Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda kuz-qish mavsumida ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha qo'shimcha choralar ko'riladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevga bu boradagi takliflar taqdim etildi. Xususan, isitish mavsumida gazlashmagan va gaz yetib bormagan hududlarda elektr energiyasi bo'yicha bazaviy me'yorni oyiga 200 kWh-dan 350 kWh-ga oshirish taklifi ma'qullandi. Shuningdek, dekabr oyida ehtiyojmand oilalarga bir martalik moddiy yordam ajratish masalasini ko'rib chiqish taklif qilindi. Ijtimoiy reyestrga kirmagan muhtoj oilalarga yordam ko'rsatishda daromad mezonini kishi boshiga 1 million 430 ming so'mgacha oshirish ham ko'zda tutilmoqda. Bu orqali qo'llab-quvvatlash yana 166 ming oilaga kengayishi mumkin. Bundan tashqari elektr va gaz bo'yicha me'yordan ortiq iste'mol xarajatlarining bir qismini qoplash muddatini 2028 yil 1 aprelgacha uzaytirish taklif etildi. Ushbu yordam bilan yiliga 470 ming oilani qamrab olish rejalashtirilgan. Prezident yordamning ehtiyojmand oilalarga manzilli va o'z vaqtida yetkazilishini ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berdi. O'zbekistonda davlat organlarida inson resurslarini strategik rejalashtirish tizimi kengaytiriladi. Boshqaruv samaradorligi agentligi hamda Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati hamkorligida Namangan viloyatida bu borada seminar-trening o'tkazildi. Unda davlat tashkilotlarida kadrlar salohiyatini rivojlantirish, xodimlarni to'g'ri tanlash, samarali ish muhitini yaratish hamda natijaga yo'naltirilgan boshqaruv masalalari muhokama qilindi. Inson resurslarini strategik rejalashtirish loyihasi 2024 yilda boshlangan. Dastlab 2 vazirlikda sinovdan o'tkazilgan tizim bugungi kunga kelib 18 ta vazirlik va idorada joriy etilgan. Keyingi bosqichda tizimni boshqa davlat organlari va hududiy boshqaruv tuzilmalariga ham kengaytirish, shuningdek jarayonlarni raqamlashtirish rejalashtirilmoqda. O'zbekistonda moliyaviy xizmatlar hajmi 144 trillion 700 milliard so'mga yetdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. 2026 yilning yanvar-avgust oylarida ko'rsatilgan moliyaviy xizmatlar hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 22.5% ga oshgan. Umumiy xizmatlarning 85.7% sug'urta va pensiya ta'minotidan tashqari moliyaviy xizmatlar hissasiga to'g'ri kelgan. Sug'urta xizmatlarining ulushi 7%, yordamchi moliyaviy xizmatlar esa 7.3%ni tashkil etgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7:00 Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98.8.
1: Assalomu alaykum yerliklar. Barcha-barchaga tong xayrli bo'lsin. 7 oktyabr 2026 yil haftaning 3-chi qadami chorshanba 7:16 daqiqa o'tkazilganini ko'rsatyapti. Yer yuzida istiqomat qiluvchi barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda biz so'nggi Drive Show dasturini boshladik. Bu qarsaklar esa ertalabdan uyg'onib, erta tongdan ishga o'qishga otlangan va FM 98ga sozlangan barcha yurtdoshlarimizga siz eng zo'rsiz. Siz ertalabdan uyg'onib bermasdan Hitafom radiosini tinglash barobarida ishga o'qishga otlanyapsiz. Mana yo'llardagi harakatlardan ham o'zingiz sezayotgan bo'lsangiz kerak, ertalabdan tez yordam mashinasini ovozini eshityapmiz. Mashinalar ketma-ketligi sekin-astalik bilan ko'payyapti. Va albatta tirbandliklarda bizni tinglashni boshlaganlar. Hali tirbandlik uncha boshlangani yo'q, endi yarim soatdan so'ng yaxshigina tirbandliklar bo'ladi. Yaxshi kayfiyat tilaymiz sizga. Chiroyli qo'shiqlar bilan ishga qanday yetib olganingizni bilmaslik ingizga biz umidvormiz. Har qalay shunga harakat qilamiz, chunki tongi Drive Show dasturini boshlovchilarning asosiy vazifalaridan biri yurtdoshlarimizni, qadri baland tinglovchilarimizni uydan ishga, ishdan uyga sog' salomat, yaxshi kayfiyatda yetib olishlarini ta'minlash. Qaysir ma'noda bizni o'sha hazillarimiz yoki bo'lmasam dasturlarimiz sizning kayfiyatingizga ijobiy ta'sir ko'rsatsa, biz bundan xursand bo'lamiz. Oq yo'l azizlar, oppoqina yo'llar, yaxshi kayfiyat va yaxshi insonlar hamrohligini tilaymiz. Ertalabdan sizga beradigan savollarimiz bor va har doim har xil savol beramiz, bugun ham bundan mustasno bo'lmaydi. Oxirgi paytda sizni hayratlantirgan voqea nima bo'ldi? Keling, shu haqda bugun o'rtoqlashamiz. 88 114 98 raqamlari sizning xizmatingizda, chunki dunyoning turli nuqtasi bo'layotgan voqealar bugun bizning gadjetimizda mavjud va internet bor joyda bulardan bahramand bo'lamiz, voqif bo'lamiz va hayratimizni yashira olmaymiz. Oxirgi paytda sizni hayratlantirgan voqea, faqatgina yaxshi voqealarga to'xtalaylik, chunki ertalabdan yomon narsalarni eslab kun davomida mana shu kayfiyatda yurish hech kimga yarashmaydi. Hozircha mikrofon qarshisida boshlovchi Qunduzxon Abdullayeva. Bir necha daqiqadan so'ng o'ylaymizki, Sherik Azamat Oxundiy ham yetib keladilar. Ularga va ular singari yo'lda harakatlanayotgan barcha-barchaga oq yo'l.
0: 98.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat va Kunduzxon.
1: Qaysizlar, biz shu yerda, biz deganimiz sababi Azamat Oxun degan keldilar. Xush kelibsiz, Sherik, yaxshi keldingizmi?
2: Ha, keldik, oldik. Assalomu alaykum. Shunaqa joyim mana. Qanot qaray.
1: O'xshayapti. Oy, zo'rsizdan. Anaqa baliron chiqargan.
2: Faqat sahnaga sig'imayman. Unda chiqsam daryodan tugatib qo'yaman bir pastda.
1: Yo, nega sig'asiz? O'shansiz kerak-da.
2: Qat bo'lib turish kerak, uzun bo'lib. Uzun bo'lganiga nima yetsin, buni bilganlar biladi. Assalomu alaykum barcha-barchaga, toy xayrli bo'lsin. Yana bir kun avvalda siz bilan diydorlashib turganimizdan bog'oyatda xursandmiz va tongi drayv show. Davom etadi. Javoblar bor bizni manzilimizda. Ajoyib savolga ajoyib javoblar.
1: Demak, oxirgi paytda sizni hayratlantirgan voqea nima bo'ldi? Yozing. Chunki bizni hayratlantirgan voqealar insonlar juda ko'p uchrayapti oxirgi paytda hayotimizda. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun menga birinchi onalik baxtini bergan bolajonim Javohirni Shukrona kuni doim sog' bo'lsin, omon bo'lsin. 17 yoshini qarshi oldi, debdilar.
2: Albatta,
1: biz ham tabriklaymiz.
2: Umrlar uzoq bo'lsin. Keyingi xabar. Assalomu alaykum, yerlik pozitiv zajigalka boshlovchilar Azamat Oxundiyev Kunduzxon Abdullayeva xormeylar barchaga bugungi murodbaxsh chorshanba kuni omadli bo'lsin. Sizlarni har doimgidek do'stim Sardor Hoji bilan ishda maroq bilan eshityapmiz. Baykal orti o'lkasida Xiloq shahrida charchamaylar efirizga omad omon nordan kelgan xabariga rahmat, omon bo'ling, omon jon.
1: Hech zajigalka deganingiz uchun ham rahmat. Yaqinda gugurtam deyishsa, assalomu alaykum Kunduzxon, meni ishda bo'shaganim hayratda qoldirgan debdilar. Hasan jon nikosi kelyapti. Ulsum salom deb qo'yganlar. Endi nimadir sabab bo'lgandirki, bo'shatishgan yoki besababmi?
2: Bu muhim, muhim jihat bu. Assalomu alaykum, meni hayratlantirgan o'tgan kuni xo'jayinim Termizga bilet topolmay Sarosiyoga uchgandilar. Samolyot Sarosiyoga qo'nmasdan 10 marotaba aylanib oxiri Termizga qo'ndi. Bizga ishi zarur edi. Xudoning qudrati bilan qaray, samolyot Termizga qo'ndi. Bu xabarimizga Gulbahor yozib
1: yuborgan. O'zi Termizga borishlar kerak bo'lgan.
2: Borishlar kerak, topilmagan. U yoqqa Sarosiyoga olganlar. U yoqqa qo'lamay, bu yoqqa qo'p.
1: Qarang, qanaqa niyat zo'r.
2: Voy, dahshat.
1: Bunaqasi bo'lmagan, hayratlanarli voqea.
2: Gulbahor zo'r javob bo'ldi, haqiqatan.
1: Shunaqa, shunaqa 10 marta aylanganiga qo'y. Assalomu alaykum, yaxshi efirlarni boshlab oldingizmi? Men matematika darsidan nazorat ishi yozuvdim va men 5ta savoldan 3tasini 4tasini oshluvdim.
2: Nima degani? Boshluvdim.
1: 4tasini oshluvdim debdilar. Va men o'ylovdimki, past ball olaman deb, lekin 20-25 oldim va men bundan hayratlanib juda xursand bo'ldim. Demak, 25 balldan 20 ball olibdilar. Biz ham hayratdamiz yozganlaringizdan.
2: Hayratchi.
1: Qanday qilib bunaqa yozuvdi? Bunaqa ball olishimga.
2: Xo'p, jerik satrlar ana boladan yetib kelgan. Assalomu alaykum, yondirgalka boshlovchilar. Mana so'nggi vaqtlarda hayratlantirgan. Bilardim deb aytdi u, bilar ekan qizlar ham. Kulardim deb aytdi u, kular ekan qizlar ham. Sinardim deb aytdi u, sinar ekan qizlar ham. Sezardim deb aytdi u, sezar ekan qizlar ham. Kutardim deb aytdi u, kutar ekan qizlar ham. Kuyar ekan tunlar qon, yutar ekan qizlar ham. Men esa men bilmasdim. Bilmadimda kul, bilganimda kulmasdim. Sira parvo qilmasdim, sevar ekan qizlar ham. Muhammad Yusuf she'rlarini bizga yuboribdilar. Salomat bo'ling.
1: Men she'riy satrga mos musiqa tanlaganimcha o'qib oldingiz. Bilalbek yozibdilar. Assalomu alaykum, xayrli tong, telefon pozitiv boshlovchilari. Meni ko'p hayratga solayotgan narsalar insonlarni vahshiylashib ketayotgani, internetga ham kirishga odam qo'rqib qolyapti debdilar. Ha, chiqib qolmasin deb efirga sog' bo'linglar. Bilalbek, yaxshi siz? Sizga aytdim-ku, yaxshi xabarlardan yozing deb.
2: Ha, qiling. Xo'p, keyingi xabar. Qozim yozganlar, meni qiziqtirgan narsa yo'lda yurganda sekin kutayotgan mashinani polosaga pavorotnik yoqsiz, ustingizga haydashadi. Haqiqatan bu bor. Men o'tishim kerak, men yurishim kerak degan ego deyiladi. Bu odamning ichidagi egosi mana shunga majbur qilar ekan. Yaqinda Ego dushman degan bir asarni o'qib tugatdim. Sizlarga ham tavsiya etaman, balki o'qisangiz, haqiqatan ham shunaqa tomonlaringizni bir analiz, tahlil qilib ko'rasiz. Keyin o'zimizda ham bo'lishi mumkin-ku, Qozim aka, tan olish kerak bu narsani. Agar yo'lda bo'lmasa, boshqa bir vaziyatlarda, ishdami, uydami, qaysidir jihatlarda bu hamma joyda bo'lish ehtimoli bor odam ichidagi egosi. Uni o'ziga yarasha tarbiya qilishni ham uddasidan chiqa olish kerak ekan.
1: Albatta, shubhasiz. Aziz Mirziyoyev yozibdi. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Azamat Oxundiy Xunsxon Abdullayev, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Yaxshi kayfiyatda boshlab oldik, rahmat. Savolga keladigan bo'lsak, meni hayratlantirgan narsa bu Hasan o'g'limdek bo'lib qolgan onasi yoniga qaytgani bo'ldi. Xursandman Aziz Mirziyoyev debdilar. Balki shogirdlardir, balki bilmadim endi kim ekanlar, lekin o'zlari tushundilar manimcha.
2: Assalomu alaykum Hit FM va uning doimiy tinglovchilari, super boshlovchilar, joningizlar omonmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Savolga kelsak, albatta tongdan yaxshi gaplar bilan boshlamoqchi edim, lekin afsuski buni aytmasa bo'lmaydi. Yo'llarda tartibsizliklardan hayratdaman. O'zaro hurmat yo'q. Hamma shoshgan, ayniqsa chiroyli mashinalar ko'pchilik xohlagandek haydaydi. Haydovchilik guvohnomasini olish imtihonlarini yana ham qiyinlashtirish kerakmi bilmadim. Mayli, insof bersin, boshlagan kun hammamizga xayrli bo'lsin. Charchamanglar deb doktor Tohirov yozib yuboribdilar. Siz aytayotgan doktor Tohirov, chiroyli mashinalarni imtihonlarni qiyinlashtirsangiz ham olish imkoniyatlari ko'proq bo'ladi. Siz nazarda tutmagan xunuk, qo'shtirnoq ichidagi xunuk mashinalarni esa oluvchilarni bu imtihonlardan o'tish ehtimollari yanada uzoqlashib ketaveradi. Shuning uchun ham balki hammasi o'z o'rnida qolgani ma'quldir. Mani tushundilar deb o'ylayman.
1: Men tushunmadim. Smaya yozyapti.
2: Chiroyli mashinalarni baribir olishadi demoqchiman.
1: Qat'iy olishadi.
2: Haydovchilik guvohnomasi qiyinlashtirishni aytayaptilar, yana olishni. Yana ham qiyinlashtirish kerakmi deyaptilar-da. Bitta yo'li bor. Faqat bitta to'g'ri yo'li bor 25 yoshdan. Haydovchilik guvohnomasi beriladigan qilinsa mana.
1: Juda zo'r.
2: Endi bilmadim, buni imkoniyat bo'lmasa kerak.
1: Ancha o'zini bosib olgan bo'ladi.
2: Xalqaro miqyosga to'g'ri keladimi, kelmaydimi, bu tomonlari bor-da. Lekin ruhiy tomonlama haligi boshqa jihatlardan
1: o'zini bosib olgan bo'ladi maqsadida 25 yoshda. 18 yoshda haligi jo'shqin qoni qaynagan. Shu qonni sovutadigan nimadir bu yo'qmi-kina?
2: Bor.
1: Nima?
2: Endi hamma qilolmaydi u ishni.
1: Ha, to'g'ri. Tushundim. Sumay yozibdilar. Assalomu alaykum. Yaxshi boshlab oldinglarmi? Men kecha sovuqda futbolkada yurgan odamni ko'rib hayron qoldim. Shu sovuqda futbolkada qanaqa qilib yurish mumkin? Men ham shunaqa ko'rib hayron qoldim, Sumaya. O'tgan yilmi, undan avvalgi yilmi, bir juda ko'p rus turistlar kelganida, men issiq kiyimda yuribman, ular futbolkada yurishibdi. Ular uchun bu yerdagi, bu yerdagi havo yoz ekan, shortiklarda yurishibdi. Endi u yoq sovuq o'lkalar.
2: Boy tushundim deganingizga nimani tushunganingizni bir ifoda etib o'taylik. Sport bilan shug'ullanilsa qizigan qon soviydi. Shuni nazarda tutdik biz, yana boshqa narsani
1: ham yo'q. Ayniqsa boksga borib 1-2 ursa o'sha alami chiqib ketadi. Yo'q,
2: faqat qon soviydi, qo'l ham soviydi.
1: Qo'l ham sinadi. Yuradi keyin.
2: Ertalab tursam xotinim nonushta tayyorlatdi, g'ayratdaman.
1: Zo'r yangilik, zo'r yangilik, shunaqa xotinlar ko'paysin.
2: Har kuni ertalab bunaqa g'ayratdaman.
1: A, sizmi?
2: Xudoga shukr.
1: G'ayratlanmay qolgansiz, bu odatiy tusga aylangan bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, samoviy yerliklar meni hayratda qoldirgan Krishna Zbornidan ketishi. Krishna debdilar, Krishtianu Ronalduni demoqchi bo'lganlar yoki Krish degan futbolchi ham bormi?
2: Yo'q, o'sha.
1: Hindlarda.
2: Siz to'g'ri tushundingiz.
1: Va Leona Zbornida bugun tarixni tugashi bo'ldi. O'g'lim Saidakbarjon, endi futbol ko'rmaymizmi dada deydi. Men esa yo'q o'g'lim, hali Barsa bor-ku degandim. Ha, dada, bo'lmasa 26 oktyabrda uyimizda yana bayram ekanda debdilar mana. Barsachilar xaltam bayram qilishyapti.
2: Bayram qilish hali bo'lmagan o'yinga. Assalomu alaykum, yaxshilar. Zangiotadagi yangi ko'prikni o'z vaqtida bitirib berishganidan hayratdaman. Xurshid yozib yuboribdilar bu xabar nimaga endi? Yaxshi-yu.
1: Men to'g'risi mana Abe bilan Diyora Keldiyorovani jangini kutgan edim, lekin bo'lmadi. Sun'iy intellektda o'zlaricha nimalardir qilishdi. Men uni ko'rib, voy dedim. Diyora Keldiyorovni yutishni kutgan edim, lekin Diyora Keldiyorova manimcha hali beri kurashmasa kerak. Oktyabr oxirlari yoki noyabrda bo'lish kerak. Butun jahon kutyapti-da ularni kurashini, dzyudoni.
2: Ha, revansh bo'lish kerak deb
1: tushunishga. Bo'lish kerak, chunki Abe chidolmayapti-da. Mag'lub bo'lganiga. Yana bir marta mag'lub bo'lish kerak. Albatta, yana bir marta mag'lub bo'lgandan keyin sal o'zini bosib oladi. Diyora Keldiyorova.
2: Diyora vaqti yo'q hozir.
1: Biz siz bilan,
2: ha? Hozir vaqti yo'q dedi Diyora.
1: Bolachaqa oila.
2: Reklamalarda band hozir.
1: Yo'q, Diyora Keldiyorova siz shug'ullanayotganini ko'rmadingiz.
2: Ko'rmaymanda.
1: Men ularning mushaklarini ko'rib, yaqinda mushaklarimni ko'rsatdilar ijtimoiy tarmoqda. Men aytdimki, yashasin o'zbek qizi dedim. O'g'lani duvorgim kelib ketdi. Omad barcha sportchilarimizga. Bilmadim, endi muxlisiga aylangan. Biz hammamiz. Avazbekdan kelyapti. Assalomu alaykum Azamat Oxundiy, sizda ham eho bormi debdilar. Azamat Oxundiyda eho bor, lekin ego yo'q.
2: Eho,
1: eho.
2: Eho. Bor, bor, bor, bor, bor.
1: Men.
2: Shunaqa. Xundus. o'qiyman. Assalomu alaykum yaxshilar. Mani hayratlantiradigan narsa, nega hurmatli ayollarimiz mashinani baribir xato haydashadi, nega erkaklarga o'xshab haydasha olmaydi? Abdulla yozib yuboribdilar. Ne foydasi yo'q bu narsani gapirsangiz, hozir ma'lumot toshlari orasida qolasiz.
1: Qolib bo'ldingiz. Ayollar hech qachon erkaklarga o'xshab manyovr qilishmaydi. Bitta yo'lga tushib olamiz, o'sha yerdan ketamiz.
2: Kecha mana men ko'chadan, kichik ko'chadan chiqib boryapman. Ayol kishi kelayotgan joyingizda o'tkilari kelib qoldida ularni. O'tkilari keldi, bo'ldi, siqdilar, o'tdilar. Farqi yo'q. Farqi yo'q. O'tkilar xayollariga o'sha o'tish keldi bu yoparasiga, o'tdilar-da, bo'ldi. Boshqa hech narsa bilan ishlari yo'q. Na oldi, na orqa, na yon.
1: Hurmatli ayollar, men sizlar shuncha taraflar olyapman. Shunga shunga yarasha harakat qilinglar, iltimos ayollar, uyaltirmanglar bizni. Assalomu alaykum. Men ham hayratlanarli bir hayratlanay yoki hayratlanay debdilar. Xullas, birinchi marta KTFM radiosi tinglamoqdaman va bunga ertalab ishga kelgan taksistim sababchi bo'ldi. 505 oq Lacetti. Aka, ishingizga omad debdilar. Sodiq yozgan ekanlar. Sodiq, endi bizga sodiq bo'ling. Hayratlaning, zavqlaning. Biz siz uchun xizmatdamiz.
2: Shunaqa ishxonaga boribsiz, endi bu yoqqa ishga kelayotganlarga mana shunaqa ikkita bidir-bidir bor ekan, 90-80 to'lqinlarda Hit FM degan radio bor ekan, ularga ham tavsiya qilib qo'ysangiz, menimcha yomon bo'lmaydi. Assalomu alaykum, sevimlilar. Meni oxirgi hayratlantiradigan, men professional svarkachiman. Bir yilda bir marotaba imtihon topshiramiz. O'tgan juma kuni imtihon topshirdik. Men svarka qilgan joydan 10-tacha ninani teshigidan sal kattaroq joylar chiqgandi. Yiqitishdi. Koreys sherigimniki ham undan ko'p edi-yu, uni o'tkazib yuborishdi. Juma kuni yana qaytadan topshirishga to'g'ri keladi. Sherzod aka Koreyadan turib yozib yuboribdilar.
1: Sifat
2: nazorati.
1: Sifat nazorati va u yerda boshqa nazorat ham borga o'xshaydi. Albatta, bizda ham shunaqa qilish kerak. Uzoq kutilgan yillardan keyin O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqqani meni rostdan hayratda qoldirdi. Yaxshi ma'noda, Bekzod, sog' bo'ling. Bizni ham hayratlantirgan.
2: Alimov Olimboy yozdi. Assalomu alaykum boshlovchilar, hamma sog' salomatmi? Men o'sha malyar olim, ishimizni bitirdik, lekin ishimizni kechpay 8 ta odam kelib tekshiryapti. Qani bu yerda haqiqat, pul bermaslikmi deb yozib yuboribdilar. Juda ham chiroyli ishlarni, suratlarini yuboribdilar. Zo'r chiqibdi. Qo'lingiz dard ko'rmasin, barakasini beraversin. Har bir ishda bir xayr bor.
1: To'pa to'g'ri. Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldinglarmi?
2: Yaxshi kelib oldik.
1: Hayron qoladigan ish, ishlar ham kelyapti. Kelmoqdi oxirgi paytda debdilar. Aytsammikin, aytmasammikin, yaqinda erim ammasi eshik qolib oynadan oshib uyimizga kiribdilar. 60 yoshga yetgan ayol kaskazyor amma ekanlar dedilar. Nimadir sabab bo'lgandir-da, eshikni ochmagandirsiz.
2: Eshikda o'zi teshikdan kiraman dedi.
1: Shunaqa.
2: Assalomu alaykum sevimlilar. Har kun xayrli bo'lsin. Ilohim, savolga javobim shunday, dam olish kunlarida vodiyga to'yga borib keldim. To'y egasi dugonam edi. Dugonamni 8-9 yoshlardagi jiyani bir kun oldin oyog'ini sindirib olibdi. Endi u gips bilan to'yda shunaqa raqsga tushdiki, hamma g'ayratda qoldi. Agar gips bo'lmaganda tasavvur qildim qizchani raqsini deb Xurshida Jaloliddinova yozib yuboribdilar.
1: Akmal kel yozyaptilar. Sartaroshimga borsam, o'sha zahoti o'tiring deb qolsa hayron qolaman, chunki doim yonida odam bo'ladi.
2: Shunaqa. Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Mani hayratlantirgan narsa, Nazarbek menga megatr bandlik deb Abu Bakr yozibdilar.
1: Nega? Abbos Qassobiy esa, assalomu alaykum. Kun motivatorlari yo'ldagi tartibsizliklarni oldini olish uchun yaxshi yo'l bor, mashinalarni otsenka qilib, shunga yarasha jarima qo'llanilsa yaxshi bo'lardi. Qimmat mashinada yurgan odam jarima to'lashga qiynalmasligi mumkin, lekin eskiroq mashinada yurib ro'zg'orini qiynalib tebratayotgan odamlarga jarimalar og'irlik qiladi-da, debdilar. Abbos Qassob, to'g'ri, mana menga ham og'irlik qilyapti. Ikkita jarimam bor, bittasi qizil, bittasi pishoxotga yo'l bermaganim. Lekin to'layman, chunki qilgan qilmishimga yarasha haqqini ham to'lab qo'yishim kerak. Keyin buni qilmayman. Ehtiyot bo'lib yuryapman hozir. Pishoxot yo'q bo'lsa ham to'xtab qolyapman.
2: Biz bor bizga. Assalomu alaykum super boshlovchilar. Mani hayratlantiradigan narsa, yo'lda harakatlanayotgan vaqtda odam sig'maydigan joyga damasichilar qanday sig'ib ketishadi? Murodjon yozganlar bu xabarni rostdan ham. Mabodo yo'llar to'la bo'lsa,
1: Да, масчилар
2: тротуарга отырып кийип кете берди.
1: Матис зор сыгады.
2: Матис сыгмаган жойга Damas сыгып өткөн. Карантин пайтыны тосуп келген. Икиде козук окуп болгон жойга Матис сыгмаган, жетип келген, лекин Damas өткөн.
1: Damas ундан кичкенерогму, ичкерогму?
2: Азгина фарк кылады өткөн.
1: Азгина менге окшобу? Менин көп жойдон өтүп кетем а. Мурат Юлдашев жазып тила. Салам алейкум, урматтуу баштоочулар. Нечелсизлер, жалымысызлар деп тилер. Ой, жалыны хам жалысымыз. Бунинг бу жагына кепирадиган болсаңыз, спортчуларыбыз хайратка солыпты, хурсанман ютуқлардан деп тилер. Мен эс ахыргы пайта шахматчуларыбыз хайратка солыпты ва уларны мукафатлары. Шахматчы болмаганым ясам, лекин барыбыр колумдан келмейди.
2: Эмне кылабыз? Кошулар иштебиз
1: менен. Албатта иштейлик, келин шу, жакшы иш кылабыз шунда.
2: Хабарларны бизге жазышта давам этишиңиз мүмкүн. 88-114-9080 Telegram manzilimiz.
1: Oxirgi paytda sizni hayratlantirgan voqea. Yozinglar azizlar.
2: Hurmatli hayratlilar kutamiz sizlardan.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Toshkent

0: qo'shig'ini eshitdik. AI ijrosidagi tarona KFM radiosida. Bugun buni ko'pchilik jahl bilan aytyapti haligi
1: yuraksizlar deyman man bular. Yuraksizlar.
0: Yuraksizlar, jigarsizlar, faqatgina sun'iy intellekt endi.
1: Ha, shunaqa, shunaqa. Shunaqa bo'lar ekan o'zi, ko'p ehtimol bilan haligi prognozlarga ko'ra juda bir avjiga chiqib, katta bir ko'p narsani egallab olgandan keyin katta inqirozi bor ekan sun'iy intellektni, shunaqa prognoz bo'lyapti. Kecha shu haqida bir gaplashgan edik.
0: O'zi katta odamlar bor.
1: Inqirozga uchraydi. U hamma tomonlar faqat qo'shiqda emas, u bu filmlar yaratishga o'tib ketyapti hozir. Filmlar bor, boshqa.
0: U Instagramda bilasizmi, qisqa metrajli filmlar paydo bo'lishni boshladi.
1: Bir xildali holatlar, shu bilan keyin bitta inqiroz bo'ladi, odamlar hammasi tabiiylikni qidirib qoladi, keyin yana qaytadan takomillashgan holda qaytadi, unda keyin endi u boshqacha bo'ladi, u kuchli bo'ladi.
0: Xuddi shunaqa bo'ldiki, hali botoks, motokslar bir avjiga chiqdi-da, hozir hamma yana tabiiylikka qaytyapti. Shunga o'xshab hamma narsani baribir tabiatga, tabiiylikka qaytarish kerak.
1: Endi u botoks, motoks bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, baribir odamda-da. Nima qilingan bo'lsa ham odam bor-da. O'tta tirik jon bor, qoni bor uni, yuragi bor, urib turibdi, hissiyoti bor uni. Bu sun'iy intellektli

0: jon bor, na yurak bor, na bosh ko'z bor.
1: To'g'ri. Yaxshi, mayli, san'atkorlarga yana qayta haligi ijod qilish imkoniyati bo'lar ekan. Uyda hech kim yo'qdi, lekin kaskadyorlik qilib ko'rdilar debdilar.
0: Ha, voyamma haqida.
1: Davomi ketyapti. Yaxshi.
0: Xo'p, savolimizni yana bir kere eslatib o'taylik. Sizni hayratlantirgan holat haqida biz savol berganmiz. Xayrli tong, men sekin yursam ham 75 tezlikka o'tib ketishim hayron qoldi.
1: Nima mashinaligi bo'ldi? Dilozi
0: yozib yuborganlar bu xabarni. Mana yana qizlardan haligi boyga iddaolarimizga.
1: Lekin shunaqa yumshoq mashinalar bor-da, hali gazni bossangiz shunaqangi tez, hali qattiq mashinadan keyin yumshoq mashinaga o'tgansangiz bilmay qolasiz.
0: Dilozi nima mashinadasiz?
1: Haligi ayniqsa elektromobillar juda tez razgon oladi-yu, shuning uchun menimcha ularda shunaqa bo'lsa.
0: Shuning uchun odam qo'yib ketishiga, buni nazorat qilgan deydi erkak. Shuni nazorat qiladi-da.
1: Ayol shunday bo'lyapti. Ayol demaylikan. Dunyo, bilasizmi, dunyo statistika shuni tasdiqlaydiki, eng xavfli avariya holatlarini erkaklar keltirib chiqaradi aslida.
0: Shu paytgacha shunaqa bo'lib kelgan, chunki ayollar kam edi rulda, avariya bo'lmasdan avvalo ayollar kam edi rulda. Bu yog'i endi shu darajada ko'payyaptiki, hali ham 50-50 kelmadi baribir.
1: Yo'q, kelmaydi. Erkaklar ko'p, to'g'ri.
0: Rul boshqaradi.
1: Bilmadim-ku, men buncha rul boshqarishni yoqtirmayman. Majburiyatdan boshqaraman, to'g'risi.
0: 70-30 bo'lsa kerak-ku hozir.
1: Bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, qonoq boshlovchilar. Men yana Kosonsoydan Olimxon. Mavzuga keladigan bo'lsak, Kosonsoyni barcha yo'llari asfalt bo'layotgani, buni uchun barcha rahbarlarga, prezidentimizga, viloyat hokimiga va tuman hokimiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Katta rahmat, debdilar Olimxon. O'ylaymizki, sizni mana shu tashakkurlaringiz yetib boryapti.
0: Xo'p, yana xabarlarni o'qishda davom etamiz. Assalomu alaykum, xormanglar. Charchamay ishlarni boshlab oldinglarmi? Biz shu har doimgidek maktab bog'chaga ketyapmiz. Negadir hayron bo'ladigan narsa bo'lmayapti-yu, hamma narsa bir me'yorda ketyapti. Shukr, yaxshi ishlaylar. Farux Musxo'jayevdan kelgan xabar ekan bu.
1: Kecha ham o'qimagan ekanmiz. Bizga salomlarni yuborgan Umarovga ham salomlarni aytamiz. Mavzuga doir fikrlarni yozib yuborsangiz, bundan-da xursand bo'lamiz.
0: Keyingi xabar. Meni hayratlantiradigan narsa, yo'lovchilar avtobus saloniga musor salfetka tashlab, saqichlarini yopishtirib, nos tupurib ketishadi. Ana shundan hayratdaman.
1: Farosatdan keyin tug'ilganlar.
0: Rahmatullayev yozib yuborganlar bu xabarni. Endi qissagina qilib duo qilib qo'yaverasiz-da shunaqalarni. Endi insof bersin deymiz, boshqa hech narsa emas.
1: Insof bermasa qiyin.
0: Bu duo emas, bu tilak bo'ladi.
1: Tilak bo'ladi va istak bo'ladi. Murod maqsadlarga alosi bilan erishib yuringlar. Azamat va Xundisxon, omonmisizlar? Assalomu alaykum. Savolga javobim, ba'zi haydovchilar o'z vaqtida o'ngga chapga bo'lgan pavorot chiroqlarini yoqmaslik hayratga tushirardi. Sizlarga esa tinchlik, xotirjamlik deymiz. Endi bilmadim, u Hafizala juda ham muloyim yozibsiz, meni hayratga tushirmaydi, meni jahlim ish qarada asab tolalarimni chertadi deb. Ya'ni burilish, burilayotganda burilish chirog'ini yoqish esiga tushib ketadi-da. O'qimaganlar deydi haliga shunaqa.
0: Na bo'ldi, o'shmay. Assalomu alaykum, qo'la boshlovchilar.
1: Ko'pchilik dardi bu.
0: Shularga hayratlantiradigan narsa, agar ishxona vaqtida oilaga oylik bersa hayratda qolardim. Agar 3 oylikni bittada bersa yana ham hayratlanardim. Maqsud Zokirov yozib yuboribdilar. Ham biz ham xohlagan bo'lardik, doim hamma narsa o'zini vaqti bo'lishini, ayniqsa maosh masalasida.
1: Albatta, Bahrom esa, assalomu alaykum, har doimgidek ketafam eng zo'ri debdilar. Rahmat, bilamiz.
0: Keyingi xabar, meni mashinamga butunlay to'liq bak benzin quydim, 110 km yurdim, yarmi yo'q, hayronman deb yozib yuboribdilar Umarov.
1: Siz gupirtirib qo'yishgandirda. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ishxonada. Ishxonada rahbar jahl qilmasa hayratda qolib ketaman. Bugun xursand qiptilar deymiz. Aha, tushunarli.
0: Aha. Keyingi xabar. Men ham yo'llarni, radarlarni yodlab olganman. Agar yangilarini qo'yishsa, bitta qo'ymay tushsam kerak-ku, deb Mira yozib yuboryapti. Ayollar tez yurish bo'yicha haqiqatdan ham chempionsiz, mana Mira ham isbotlab yozibdilar. Rahmat sizga.
1: Mana shuncha sizlar tarafinglar olganim qatta qolyapti, aziz ayollar, qizlar. Men telefonimga yozyapman, lekin o'qimayapsizlar, shunga hayratdaman debdilar. Hali uzoq hayratlanasiz.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Biz dadam bilan maktabga ketyapmiz. Orqamizda bitta mashina qattiq urdi. Men qo'rqib ketdim. Dadam tushib qarasa, mashinamizga hech narsa qilmabdi. Xudoga shukr, charchamaylar deb Murod Navro'zovdan kelgan xabar ekan.
1: Mashina ham mashina ekan-da. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hozirgi kunda men hayratda solayotgan yaxshi narsa, ya'ni narsa, ko'chada yigit qizlar ochiqchasiga aylanib yurishdi debdilar. Ayniqsa tushunarli. Avtobuslarda kecha Shahidlar maydonda internet tarmoqlarda tarqalib ham ketdi. Ota-onalar nazorat qilinglar, yoshlarni nazoratni kuchaytirish kerak debdilar. Rahmonov yozyaptilar. Endi biz ham hayratdamiz siz yozgan narsalarni shuncha o'qiya olmadim. Ming afsus.
0: Assalomu alaykum. Shu degan musiqadan hayratlandim. Samad va Manzura yozib yuborganlar. Sizga manzur bo'lgan bo'lsa, Manzura biz xursandmiz agar.
1: Hurmatli boshlovchilar, hamkasb Murojon kabi men ham yakshanba ishga chiqmasam hayron qolardim debdilar.
0: Yaxshi. Assalomu alaykum. Obunachilar yozgan kommentlarni o'qib hayratdan yoqa ushladim. Qimmat mashina haydaganlar ko'proq jarima to'lasin, eski mashina haydaydiganlar kamroq to'lasin deyishibdi. Voy, unda jarima ham mashinaga qarab. Sizniki qanaqa, Nexia'mi? Mayli, o'tavering. Tesla'mi? Ha, unda karta chiqaramiz deb Dilrabo yozib yuboribdilar bu xabarni.
1: To'g'ri. Assalomu alaykum. Menga yakshanba kuni ishga chiqmaysan, dam ol deyishsa hayratlanaman. Bundan farzandlarim ham hayratlanadi. Va dadam uyda qoldi deb, xotinim esa tinchlikmi deb hayron qoladi debdilar. Mana yakshanba kuni ham ishlayotganlar bor.
0: Bizlar uyda rasmimizni yuborib jo'natishdi. Mana shunday tasavvur qilyapman sizlarni. Bu xabarni bizga Sodiq Fayzullayev hozir yuborganlar. Rasmimizni meni oxirgi marta inson xotirasi va onamni yashirin iqtidori hayratda qoldirdi. Yaqinda onam bilan Turkiyaga sayohatga borishni reja qilib, u yerda qiynalmaslik uchun turk tilini o'rganishni boshlagan edim. Uyda vazifalarni ovoz chiqarib takrorlab yursam, onam hech qanday darsliksiz faqat meni eshitib, mendan tezroq o'rganib olibdilar. Kecha bitta turk serialini ko'rib, voqealarni menga bemalol tarjima qilib beryaptilar. Insonda ishtiyoq va farzandiga hamroh bo'lish xohishi bo'lsa, miya umuman yosh tanlamasligini ko'rib, rostdan hayratda qoldim. Qisqasi, xohish bo'lsa, har qanday yoshda ham mo'jiza yaratsa bo'larkan. Va onamni 53 yoshda biz bilan o'qishi uchun talaba qilganmiz. Davlat grantiga o'qishga kirdilar. Biz hozir magistrga kirdik. Onam esa bakalavr 4-chi kurs bo'ldilar. Sodiq Fayzullayevdan kelgan. Zo'r holat va umuman bizni ham hayratga solgan xabar bo'ldi bugun.
1: Albatta, bizga esa vaqt ham qolmadi azizlar. Bitta qo'shiqcha bilan soat so'ngiga yetib olamiz. Qolgan xabarlarni endi kadr ortida o'qiymiz.
2: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

0: Tongi Drive Show. Assalomu alaykum, yerliklar.
1: Assalomu alaykum barcha tong xayrli bo'lsin. Va bugungi tongni biz bilan birgalikda qarshi olganlarga omadli kun tilaymiz.
0: Va o'ylaymizki, sizni kayfiyatingizga bizni kayfiyatimiz ozgina bo'lsa ham ta'sir ko'rsatyapti.
1: Mana shu pozitivni sizga yuqtira olayotgan bo'lsak xursandmiz. Bizda chunki rostdan ham pozitiv, chunki zo'r qo'shiqlar, yaxshi loyihalar Tongi Drive Show'da mujassam.
0: Eng yuqumli kasallik nima bilasizmi?
1: Eng yuqumli kasallikmi?
0: Esnash.
1: Ha, shunaqa.
0: Keyingisi nima bilasizmi?
1: Yo'q.
0: Yaxshi kayfiyat.
1: Ha, u kasallik emas u. Kasallik demayman.
0: Yaxshi ma'noda.
1: Xo'p, 7-oktyabr sanasi. Bu sanada tavallud kunini nishonlayotganlar yoki qanaqadir xursandchilik kunlarini nishonlayotganlar, biz sizni tabriklaymiz. Shunaqa quvonchli onlar har doim sizga hamroh bo'laversin va bugun butun jahon paxta kuni hisoblanadi.
0: Paxta emas. Paxtachilar kuni deng?
1: Yo, paxta kuni.
0: Paxta ham kuni ekanmi?
1: Paxta kuni bo'ladi bugun. Paxtachilarni siz bilasiz u.
0: Yo, menda boshqa ma'lumot bor ekan.
1: Paxta tersang, toza ter.
0: Toza termasang?
1: Yo, tarog'idan qolmasin.
0: Ha.
1: Paxtani toza qo'y. Hech kim uni bilmasin deydi.
0: Hech
1: kim sezib qolmasin deydi. Yo, bu xalq so'zi.
0: Yaxshi. Bugun juda ham muloyim, juda ham hali xushomad qiladigan insonlar kuni ekan. Mana shunday insonlar bor ekan. Siz yaxshi kayfiyatda yuraverasiz.
1: Bir-biriga mutanosibdi.
0: O'shancha aytdim-da, men shunga moslashtirib yubordizmikin deb o'ylabman.
1: Yo'q, rostdan bugun butun jahon paxta kuni. Va shu bilan birgalikda butun jahon karate kuni hisoblanadi.
0: Oo, ya, deyishadi.
1: Qala qilishadi.
0: Ya.
1: O'sha payt nima bo'lgan bo'ladi?
0: Oyoq ko'tariladi. Ha, yoki qo'l, endi karatada ko'proq qo'l-ku. Bundan tashqari bugun issiqqina liboslarni endi kuzga tayyorgarlik ko'rish kuni ekanda, ularni olib shkaflardan. Aha.
1: Bathtub day bugun hisoblanadi, vanna kuni hisoblanar ekan. Vannani sevuvchilarni tabriklaymiz.
0: Juda ajoyib bayramlar topib aytasiz. Bundan tashqari sen men uchun muhimsan degan kun ekan. Endi biror bir inson siz uchun muhim bo'lsa aytib qo'ying, shu gaplarni muhimligini bilsin, hech bo'lmasa siz uchun.
1: Juda ham rasvo narsa, yana bor ekan xalqaro miqyosda. Uch shoxli asab xastaligi kuni sifatida belgilangani juda rasvo narsa bo'lar ekan. Haqiqatdan rosa ehtiyot qilinglar. Yuzda bo'ladi u, yuzda uch shoxli asab nerv. Mana shuni ehtiyot qilish kerak, u burumur tuzalmas ekan keyin.
0: Juda qiynaydi, og'riqli bo'lar ekan. Bundan tashqari yaxshi munosabatlar kuni ekan, bu Puerto Rikodagi bayramlardan biri.
1: Ha, maktabga olib boruvchi xavfsiz yo'l xalqaro miqyosda nishonlanadigan bayram ekan. Zo'r.
0: Yaxshi.
1: Ko'paysin shunaqa xavfsiz yo'llar, xavflari yo'q bo'lib ketsin, tegi-tugi bilan qurib ketsin.
0: Xavfsiz yo'llar ko'p-ku, to'g'rimi? Xavfsiz yo'l o'zi xavfsiz, xavfli yo'lni o'zi yo'q.
1: Dunyo bo'yicha ko'rdingizmi, o'qishlar tiklandi deyilyapti, borishyapti, lekin o'qishga joy yo'q, palatkani ichida dars o'tyapti o'qituvchi, shunaqa holatlar bo'lyapti. Vayronalar oldida dars o'tishyapti bolajonlarga. Tinchligiga nima yetsin, tinchligiga.
0: Bu bundan tashqari qarang, bugun shunaqa zo'r bayramlar ko'p ekanki, bugun o'sha sizni xafa qilgan insonlarni kechiradigan va baxtli bo'ladigan kun ekan.
1: Ana bo'lmasam.
0: Yaxshi.
1: Qayerda ekan u?
0: Bu Amerika Qo'shma Shtatlarida albatta, lekin bu butun dunyoda nishonlansa arziydigan bayramlardan biri.
1: Shunaqa, Qirg'izistonda esa fuqaro aviatsiyasi kuni sifatida belgilangan ekan. Qo'shnilarimizni tabriklaymiz. Laosda o'qituvchilar kasb bayramini bayram qilishar ekan bugun. Mana shunaqa gitaralar festivali xalqaro miqyosda o'tkazilar ekan. Argentinada asosan bo'lar ekan. Argentina mezbonlik qiladi xalqaro gitaralar festivaliga.
0: Yoqtiradiganlar ko'p. Musiqasi bobi.
1: AQShda shu bilan birgalikda karamlar kuni hisoblanar ekan. Karomni sevuvchilarni tabriklaymiz.
0: Men umuman yoqtirmayman.
1: Nimani yoqtirasiz? Mevalarni yoqtirasiz, bilaman, sezaman shuni.
0: Yo'q, karam sho'rva umrimda ichmaganman, ichmayman ham.
1: Rostdan?
0: Bilmadim, men yomon ko'rgan
1: taomlarimdan.
0: O'zi aytdi, nima? Mayli.
1: Armiyaga bormaysizlar-da, ko'rdingizmi mana? Borganingizda majbur ichardingiz baribir.
0: Meni bog'chada ichirishgan majburlar. Armiyadan farqi yo'q bog'chani, u paytdagi bog'chani.
1: Mana hozir armiyaga boradigan bo'lganingizda bari ichgan bo'lardingiz mana.
0: Bo'lishi mumkin.
1: Vaqtingiz bor ekan.
0: Hozir esa azizlar, biz bir necha daqiqadan so'ng 88 114 90 80 telefon raqamlarimizni faollashtirib qo'yamiz, sababi Kinohit loyihasi boshlandi. Siz homiymiz Miko brendidan bir to'plam shirinliklar, ya'ni ichimliklardan bahramon bo'lasiz, shib shirin ichimliklar. Meva ta'mini beradi.
1: Sharbatlari, Miko sharbatlarini yutib olishingiz mumkin va undan tashqari Sweet Shot ham sizga tuhfa etiladi Hit FM'dan. Qolaversa Mikodan esdalik sifatida qolasiz, olib qo'ying, qolasiz, maza qilib kiyib yuring. Mana shunaqa sovg'alarni yutib olish uchun 88 114 90 80 raqamlariga qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.

0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol Keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol Keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: o'sha qachondan ijodni boshladingiz deb savol berishganda tug'ilganimdan degan javobni bergan va albatta o'zini ko'rsata olgan ijodkorlardan. Biz esa Kinohit loyihasini boshladik azizlar. 88-114-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qiling, dasturimizda ishtirok eting va Miko brendidan sharbatli ichimliklarni bir to'plamini qo'lga kiriting.
1: Mana shunaqa, buning uchun hozirgi tayyorlab qo'yilgan parchadan film nomi topishingiz kerak. Bu parcha esa Bollywood olamiga murojaat etilgan, ya'ni retro hind filmlaridan biridan parcha tayyorlab qo'yilgan.
0: Bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz bor efirda. Siz assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
2: Ismim Sarvar, Toshkentdan.
0: Xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Sarvar, xo'p, kayfiyatlar yaxshimi?
2: Kayfiyatlar zo'r, ishga ketyapmiz.
0: Demak, ketyapmiz. Ko'pchilik bo'lib bizni eshityapsizlar.
2: Albatta.
0: Yordamchilar bor.
2: Yordamchi bor albatta.
1: Nechinchi yilsiz?
2: 91 yil, aka.
1: Menimcha o'sha bolalik paytlaringizdanmikin bu filmlar o'sha ekranlarda namoyish etilgan, balki ko'rgandirsiz, lekin undan ham eski juda ham retro filmlardan biri hind filmi. Eshitib ko'ringchi.
0: Siz bilan tengdosh ekanlar. Siz topganingizdan keyin bular ham topaladi.
1: Shunaqa endi men
2: harakat
0: qilaman.
1: Shu yo'nalishda o'qiganim uchun ko'p ishim tushganda.
0: To'g'ri, to'g'ri. Sarvar, eshiting faqat radio orqali, marhamat.
2: Aha.
1: Marhamat.
3: Dani, bu zolimlar boshingga yetishdi. Oğlum! Bu ne ko'rgilik? Raj! Ular Rajimizni o'ldirishdi.
4: Nega? Bu kimning ishi? Kim o'ldirdi uni?
5: Men o'ldirdim. Bu muttahamni men otib o'ldirdim. Sizlar deb shunday qildim. Uy uchun bergan pullaringizni olib qochmoqchi bo'ldi. Bilib qo'ying, u uchiga chiqqan firibgar. 420.
3: Yolg'on. Yolg'on gapiryapsiz. Meni rajim unday emasdi. Uni bu yo'lga siz soldingiz. Bombayga kelganida qanday yaxshi, quvnoq yigit edi. Niyati ishlab pul topish edi. Ammo siz unga ish bermadingiz. Ko'cha ko'yda tunashga, ochdan o'lmay deb vijdonini sotishga majbur bo'ldi. Siz uni o'z dunyoyingizga boshladingiz. Unga, agar bizdek bo'lay desang, obro' e'tibor topmoqchi bo'lsang, yolg'on gapir. Firibgarlik, muttahamlik qildingiz. Bechora Raj, uni juvonlik qildingiz.
5: Aljirama, kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi, ahmoq?
3: U haq. Qizni gaplari toppa to'g'ri. Men o'g'lim hech kimni aldamagan. Sizlar yolg'onchisizlar.
5: Ha, o'chir. Gapingni bilib gapir.
0: Mana shu film. Sarvar, javobingiz.
2: Bu adashmasam jona 420 bo'lsa kerak.
1: Barakalla, adashmadingiz, toppa to'g'ri.
0: Jona 420.
1: Jona 420 filmi.
0: O yerdan shu jumla ham ishlatildi-da, shuning uchun bilib oldingiz.
1: Xo'p, ana endi esa bu parchada asosiy ovozlari ketgan o'sha bosh qahramon qiz videoga kim ovoz bergan? Juda mashhur dublyaj aktrisasi.
0: Hozir asosan ular ovozlari.
1: Umrlari uzoq bo'lsin. Hozir ham faoliyat olib boryaptilar, dublyajda ishlayaptilar. Anchagina filmlarni, seriallarni, multfilmlarni ovozlashtiradilar. Ayollarga, kampirlarga, qizlarga, bolajonlarga, yosh o'g'il bolachalarga ovoz beradilar.
2: Azamat aka, bir boshqa harfni ayta olasiz?
1: Ismlari Z harfidan boshlanadi.
0: Aha.
1: Bo'sh.
0: Uchinchi bir javobingiz, Sarvar.
2: Topolmadim lekin.
1: Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga.
0: Bu javobni bizga Telegramda Sadulla Abdunabi, Zafarjon Umarxonov, Azamat Nurilla noto'g'ri javob berganlar. Zulxumor Mo'minova haqida gap ketganida
1: albatta
0: MTR ekan. To'g'ri javobni afsuski biz singlovchimizdan ola olmadik.
1: Mana shunaqa, Telegram orqali esa yozib yuborishdi. Film nomi borasida ham 0001 Muza Zoro, Rustam Xo'ja, Abdurahmonov yozganlar. Xo'p, Obidjon to'g'ri javob yozganlar. Nuqtalardan kelibdi. SUV'dan kelgan Muhammad Ilyosdan, Panjidan kelgan. Qudratdan kelgan. Abdulaziz aka yozibdilar. Hikmat Xo'ja yozganlar. Ma'ruf Xo'ja, Sharofiddin, Ravshan, Abdurahmon, Faruq Musaxo'jayev, Muhayyom yozib yuborishgan. To'g'ri javoblarni Jarob 420, Zulfmor Mo'minova, Raj Kapur ijro etgan filmlardan biri edi. Bir necha daqiqalardan keyin yana boshqa bir parchani e'tiboringizga havola etamiz. Kinoga qiziquvchilar, marhamat ishtirok etsangiz bo'ladi.
6: To'g'ri tanlovdasiz.

0: Ha, sizni omadingiz KFM radiosiga sozlanganingiz azizlar. Men masalan shunday deb o'ylayman. Meni ham omadim shu radioda faoliyat olib borayotgan.
1: To'ppa to'g'ri va yana bitta omadingiz mana bilan ishlayotganingiz.
0: Bu tengsiz, tengsiz. Juda kamdan ham kasbim bor-da, ko'z tegmasin.
1: Yo'q, kapqon etmasam bu vaqt. Hazil o'rnida.
0: Yo, nega hazil, nega hazil?
1: Etmasa kun bo'yi millionda aylanib.
0: Shuni nimaga aytmadi, bu o'sha joyda aytmadim, deb-a? Yaxshi, tinglovchilar nima deb o'ylaysizlar? Bu ham meni omadimmi yoki aksincha?
1: Yozinglar, bo'ldi, hozir kino qo'ymaymiz, shu haqida oldi xabarlarni kutamiz.
0: Yo, tinglovchimiz
1: omadlarimi, omadsizliklarimi?
0: Yozib yuboringlar. Yozinglar. Azamat Javiz yaxshi ko'rasa deb turgan yasmishka. Odam o'zini yaxshi ko'rishdan boshlash kerak, shundagina boshqalar ularni yaxshi ko'rishadi. Ko'radim.
1: MKZ nima deb yozdilar mana?
0: Nima desalar deyaptilar.
1: Yo, podcast deymiz.
0: 45-45 abonentidan ham so'rasa yaxshi bo'lardi.
1: Efirda. Yo, bormi?
0: Bor-da, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Assalomu alaykum.
1: Rahmat, o'z salomatmisiz? To'g'risini aytay, Qunduzxon Abdullayeva omadlimilar yoki yo'qmi?
0: Yoki Azamat Oxundiy omadlimilar?
2: Ikki ro'yli ham omadlimilar.
0: Lekin hammadan ko'proq men omadliman, deb aytasiz.
1: Shunaqa.
0: Ismingiz ayting?
2: Muzaffar,
1: Muzaffar qo'ng'iroq qildilar. Ko'rdik sizni. Bizda o'zbek filmidan parcha tayyorlangan hozir. Juda unaqa yangi filmlar emas. Biroz eskiroq filmlardan biri. Lekin so'zlarga e'tibor bersangiz, menimcha qiynalmasdan topa olasiz. Ovozlarga ham e'tibor berishni tavsiya etgan bo'lardim.
0: Shunday, shunday.
1: Savollar shu bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tayyormisiz?
0: Ismlarini aytdilar.
1: Muzaffar.
0: Ismingizga yarasha Muzaffar qozonasiga umiddamiz. Ya'ni zafar qozoning, mayli. Muzaffar.
1: Siz bilan suhbatda Azamat va Dorri davom etamiz.
0: Eşte var gamat.
3: Barchin, agar mabodo qalmoqdan qaytmasam.
4: Nega qaytmas ekansiz?
3: Mabodo qaytmasam.
4: Nega qaytmas ekansiz?
3: Mabodo qaytmasam, o'g'limning otini yodgor qo'y.
4: Nega qaytmas ekansiz?
3: Aytganimni qil.
4: O'g'illigini qayerdan bilasiz?
3: Tushimda ayon bo'ldi.
4: Bibobomning o'g'li qaytmasligingiz ham ayon bo'ldimi?
3: Omonlikda ko'rishguncha Barchin.
4: Xatarsiz yotgan bo'lsangiz bormang. Bormang, bibobomning o'g'li, bormang.
3: Esingda tut. O'g'limning otini yodgor qo'y.
0: Mana shu film. Amasimlar aytib bo'ladi.
1: Shunaqa, shunaqa. Xo'sh.
2: Alpomish
1: badiy filmi.
0: Boshqa bo'lishi ham mumkin.
1: To'ppa to'g'ri, tabriklaymiz. To'g'ri javob. Ana endi esa sizga beriladigan savollar bu filmdan kelib chiqqan holda. Birinchi savolimiz shunday bo'ladi. Alpomishning o'zini haqiqiy ismi nima bo'ladi? Bilasizmi?
2: Alpomish shu kino degimi?
1: Yo'q, yo'q. O'zi Alpomish deb unga shunaqa bir taxallus berishgan. U alp yigit bo'lgani uchun shunaqa taxallus berishgan. Lekin bu tarixiy emas, afsonaviy qahramonni o'zining ismi bor. X harfidan boshlanadi.
2: Hakimbey.
1: Hakimbey bo'ladi, barakalla. To'g'ri eslay oldingiz.
0: Chaparoqlar.
1: Endi esa parchadan kelib chiqqan holda ovozlarga e'tibor bering dedik. Bejiz emas. Mana shu Hakimbekka, Alpomishga kim ovoz bergan? Aktyor esa bu sportchi aktyor Azamat Ali Qalandarov ijro etgan rolni. Ovoz kimniki edi?
2: Ovoz. Yordam bersa bo'ladimi?
1: Yordam bersa bo'ladi. O'sha paytlarda shunaqa tarixiy janrlarga murojaat bo'ldi. Yana bitta tarixiy film olingan, tarixiy shaxs haqida olingan o'sha rolni ijro etganlar, lekin juda ham salbiy fikrlar bilan baholashgan u tarixiy shaxs haqidagi filmni. Balonlar dumalatildi, olovlar yondi deb turib aytishgan edi o'sha film haqida. O'sha filmda bosh qahramonni o'ynagan aktyor bu Alpomishga ovoz bergan.
0: Va teatr
1: kino oldingizga keltirish uchun.
0: Orada ozgina tanaffus ham qilganlar.
2: Ovoz bergan odam hayotmi?
0: Ha, albatta.
1: O'zbek milliy akademik drama teatrida ishlaydilar. O'sha Shohruxxonga rosa ko'p ovoz berganlar o'sha payt, yosh paytlarida.
0: O'sha paytda.
2: Hoshim akami?
1: Javobingiz?
2: Hoshim Arslonov.
1: Hoshim Arslonov emas. Yo'q. xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat. Telegramda esa to'g'ri javoblar Prof Sayfadan, Azam Saidovdan yaxshigina yordam bo'ldi menimcha. Amir Temur filmiga ishora bo'lgan edi. Behzod Muhammad Karimov u yerda Amir Temur rolini ijro etganlar, afomishga bular ovoz berganlar. Hamid Toshpo'lat deganlar ham bor ekan javob.
0: Kim debdilar?
1: Hamid Toshpo'lat.
0: Yo'q, noto'g'ri.
1: Oh, Azam Saidov, Nursulton 0001, Baruch, Elchin deb rollarga ham ishora ketgan mana Nozima, Sarvar, Jamon, Qasimov. Behzod Muhammad Karimov edi. Ana shunaqa. Katta rahmat javoblarni yozib yuborganlar. Matlubada to'g'ri javob, Gulxonda to'g'ri javob, Nurullada to'g'ri javob. Salomat bo'linglar.
0: Qo'shiqlar ketma-ketlikdan so'ng yozishyapti.
1: Assalomu alaykum. Qunduzxon omadli, baxtli ekansiz deb yozishyapti.
0: Juda yaxshi, juda omadli va baxtliman. Rahmat, rahmat. Meni qalbimdagilarni his qilayotganingiz uchun rahmatim. Tavba, tavba. Mayli, mayli. Nima ham der edik azizlar, biz bu darajaga kelganimizcha qancha tosh suvlarni bosib o'tganmiz, a? Suv kelsa kemirib, tosh kelsa yemirib.
1: Yo'q. Tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib.
0: Aha, yo'q. Qum kelsa yemirib.
1: Qo'zi yemirilgan bo'ladi.
0: Mayli. Chiroyli qo'shiqlar bor bizda. Agar ulgursak yana bir filmni tayyorlaymiz. Ulgurmasak azizlar, o'zingiz do'konga borib Miko brendidan sharbatli ichimliklarni xarid qilib ichib ko'ring.
1: Eshitamiz soch taralgan qo'shiqlardan. Chiroyli.
5: 98 Hit FM.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Yetafam reklama bo'limi 33 598 00. Azamat va Qunduzxon bilan Drive Show.
2: Davom etamiz Ketafam radiosi kinohit loyihasi azizlar va 10:33 abonenti biz bilan bog'landilar.
3: Xo'p.
4: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin sizga.
4: O'zingizga.
3: Rahmat, ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: O'zingizga.
4: Albatta.
3: Bizda hind filmidan parcha eshittirildi. O'zbek filmiga murojaat qildik. Endi multfilmga murojaat qilyapmiz. Anvar, o'ylaymizki, bu qadrdon multfilmni ovozlarini eshitib, savollarga javob berib, to'g'ri javobni topa olasiz u Miko sharbatlarini bir to'plamini qo'lga kiritasiz.
2: Omad yor bo'lsin, Anvar. Marhamat, radio orqali eshitishingizni taklif etamiz. Allaqachon radio yoqdilar. Marhamat, eshiting.
5: Salom, knyaz, uktam o'g'lon. Nechun holing parishon? Rutubatli kunday noxush.
6: Javob qildi knyaz shu on.
7: U Sezar, meni oqqush. Eshitdim bir mo'jizani, men istardim o'shani.
5: Ne ekan o'sha narsa?
7: Dengiz bormish qaydadir. Guvullar shovqin solar, o'kirgancha har tomon tashlanarmish beomon. Suvdan chiqarmish shu choq, tonlari o'tday porloq, 33 ta pahlavon.
6: Oqqush knyazga dedi:
5: tashvishing shumi edi? O'ksima tasadduq, men bilaman bu sirni ham. Ular dengiz mardlari, og'alarimdir bari.
3: Mana shu parcha qaysi multfilmdan olingan, javobingizni eshitamiz.
2: Eng beg'ubor
3: Sultan haqida ertak. Barakalla, tabriklaymiz. To'g'ri javob.
2: Juda bolalikni, ko'pchilik bolalikni eslatgan yozishibdi.
3: Endi esa mana shu epizodni davomi sifatida shu 33 ta pahlavonga kim boshliq edi?
4: Chernomor bobo.
3: Barakalla, birinchi savolga to'g'ri javob, Chernomor bobo boshliq bo'ladi. Endi ikkinchi savolimiz, siz parchada eshitgan knyaz Gvidonni ovozlashtirgan aktyor kim bo'lgan? Aha, kim edi mana shu ovozda?
4: Bosh harfi nima edi?
3: X harfidan boshlanadi, oxiratlar obod bo'lsin, juda ko'p.
4: Bosh harfi nima?
3: Shoshilmassiz balki.
2: Endi Anvar, kela savolga ham to'g'ri javob berib, siz g'olibimizga aylandingiz.
3: Lekin tezlik bilan javob aytmaganingizda xayrlashib yormoqchi edik.
2: Adolatingiz. Men ulgurmadim mana musiqani chalishga, to'g'rilavor deylar.
3: Tabrik deymiz, salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Juda ham to'g'ri va aniq javoblarni berdingiz. Yaxshi multfilmlar bolaligingizda ko'rib qolgan ekansiz. Ko'pchilik yozishibdi, ha, bolalikni esga soldingiz deb. Farruh Abdulaziz, Abdunabi Abdug'ani, Salohiddin Begzod, Javlon Shuhurxon, Abdurahmonov, Azamat, Nozima Botir, Nurulla Begzod, Sharofiddin Baxtiyar, Rustam Guljahon, hammaga rahmat. Noto'g'ri javob yozganlari ham to'g'rilar deb o'qiyapti.
3: Shunaqa Rustam Fayzulla Ahmedov haqida yozib yuboribdilar. Fayzulla Ahmedov mana shu multfilmda, hozir eshitgan multfilmingizda muallif tilidan gapirganlar. Bu inson oxiratlari obod bo'lsin, haqiqatan ham juda ham chiroyli ertakni hikoya qilib berganlar. Bu yerda mazza qilasiz eshitib. Tavsiya qilamiz, yana bir ko'rib o'qing vaqtingiz bo'lganda, bugun kun davomida haqiqatan ham bolalikni, beg'uborlikni yodingizga olasiz. Kesetasiz.
1: 98

0: Sitora guruhidan sen unga ishonmat aronasi yangradi. Endi kimga ishonish, kimga ishonmaslikni o'zingiz hal qilasiz. Lekin Manol brendidan antifrizlarga bemalol ishonsangiz bo'ladi. Chunki u sizni mashinangiz uchun eng yaxshi xizmat qiladigan antifriz brend. Va ayni lahzalarda esa biz qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz. Chunki tezkor test boshlandi. Ayni damda bizda tinglovchimiz bor. Efirdasiz.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Nozik xilqat vakillarining ismlari?
1: Nasiba.
0: Nasibaxon, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Manol brendidan antifriz yutib olmagansiz-a?
1: Yo'q.
0: Shuning uchun qo'ng'iroq qildingiz-a, kerak bo'lgani uchun. Yaxshi, qanday mashinangiz bor?
1: Cobalt.
0: Cobalt avtomashinasi uchun demak biz hozir sizni aql doirangizni biroz sinovdan o'tkazamiz va o'ylaymizki testlarimizga to'g'ri javob berib antifrizlarni qo'lga kiritasiz.
2: Bor yo'q uchtagina test uchalasiga to'g'ri javob bera olsangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz va va'da qilinganidek Manoldan antifrizlarni yutib olishingiz mumkin. Mashinani antifrizlarni, moylarni o'zingiz almashtirasizmi odatda yoki yordam berishadimi bu borada?
1: Yo'q, xo'jayinim yordam beradilar.
2: Xo'jayiningiz yordam beradilar. Juda ham yaxshi. Demak, siz bexabarsiz. Moy qachon almashtirildi? Antifrizlar qachon almashtirildi bilmaysiz-a?
1: Yo'q. Xabarim yo'q.
2: Hozir bitta yutib bersangiz ularga qo'l kelardi. Hech bo'lmasa shu tomonlama yordam bergan bo'lardingiz. Diqqat qiling, birinchi savolimiz 1999-yil, aynan bugungi sana 7-oktyabrda U-Trik mavjudotlar qatori kompyuterda ham yuzaga kela boshladi. Xo'sh, u nima? Xotira, virus, miya.
1: Virus
2: qabul qildik javobni. Ikkinchi savolimiz, Chipolinoning boshdan kechirganlari asari muallifi kim? Janni Rodari, Hans Christian Andersen, Miguel Cervantes.
1: Birinchisi.
2: Janni Rodari. Qabul qildik. Uchinchi savolimiz, Qaffoli Shoshi yodgorlik majmuasi qaysi shaharda joylashgan? Buxoro, Toshkent, Xiva.
1: Buxoro.
2: Qabul qildik javobingizni. Yo'q, xayrlashamiz. Chunki hamma savolimizga ham to'g'ri javob ololmadik. Salomat bo'ling.

0: rahmat, rahmat.
1: Biz sizga keyingi qo'ng'irog'ingizni sana qabul qilishga tayyormiz. Ya'ni 88 114 90 80 raqamlarga qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok etinglar. Omad yor bo'lsin barcha-barchaga. 8:51 ni ko'rsatyapti soatimiz. Va ayni damda eslatib o'tamiz azizlar, Manol brendida antifrizlar o'ynalyapti. Moylarni ham o'ynagan edik. Moylarni olib kimdir mashinasini xursand qilgan, endi esa qishga tayyorgarlik.
2: Shunaqa antifrizlarni almashtirib olsangiz ayni muddao bo'ladi. Mabodo kimlardadir, endi men ko'p eshitganman, umuman faqatgina qo'shib yurishadi-yu, kamaygan paytda umuman almashtirishmaydi. Bu zanglarni yig'ilishiga sabab bo'ladi. Bir yilda bir marotaba qish mavsumi oldi almashtirib qo'ysangiz foydadan xoli bo'lmaydi har holda. Ikki marta bo'lsa undan ham yaxshi.
1: To'ppa to'g'ri. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor. 7147 abonentidan efirdasiz.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
3: Yana Sheraliman. Kechin tushdim sizlarga.
2: Sheraliman.
1: Tushgansiz, yutqizgansiz, to'g'rimi?
3: Yiqilgan
1: kurashga to'ymas. Sherali, omad yor bo'lsin, marhamat. Azimat Oxinda testlarni
2: o'qing. Diqqat qiling, birinchi savolimiz 1999-yil, bugungi sana 7-oktyabrda u tirik mavjudotlar qatori kompyuterda ham yuzaga kela boshladi. Xo'sh, u nima edi? Xotira, virus, miya.
3: Virus
2: qabul qildik. Ikkinchi savolimiz, Chipolinoning boshdan kechirganlar asar muallifi kim? Jan Radari, Hans Christian Andersen, Miguel Cervantes. Andersen. Uchinchi savolimiz, Qaffol Shoshi yodgorlik majmuasi qaysi shaharda joylashgan? Buxoro, Toshkent, Xiva.
3: Qaffol Shoshi.
2: Qabul qildik javoblarimiz. Bizni xayrlashamiz. Chunki hamma savolga to'g'ri javob ola olmadik sizdan ham, afsus. Debatdagi ishtirokchimiz bilan qani bog'lanib ko'raylik-chi, balki ular to'g'ri javoblarni topgandirlar.
1: Bo'lishi mumkin, bejizga qo'ng'iroq qilmaydilar-ku. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingiz?
4: Hasanboy.
1: Hasanboy. Hasanboydan Hasanboymi?
4: Yangi hayotdan.
1: Hasanboy, omad yor bo'lsin. 1999-yil 7-oktyabrda u tirik mavjudotlar qatori.
4: Xotira.
1: Xotira qabul qildik. Xo'p, Chipolinoning boshidan kechirganlar asar muallifi kim? Jan Radari, Hans Andersen, Miguel Cervantes. Va uchinchi savol, Qaffol Shoshi yodgorligi majmuasi qaysi shaharda joylashgan? Buxoro, Toshkent, Xiva.
4: Shuni qaytarib yuboring, eshitmay qoldim.
1: Qaffol Shoshi yodgorligi qaysi shaharda joylashgan? Buxoro, Toshkent, Xiva.
4: Buxoro.
2: Qoyil.
1: Qoyil qolishingizning sababi?
2: Javoblaringizdan biz hayratda. Xo'p, navbatdagi
1: sog' bo'ling.
2: Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanib ko'raylik, chi balki ular to'g'ri javoblarni topgandirlar. Bir varakayiga uchala savolga ham to'g'ri javob berilgan ishtirokchimiz Mamnoldan antifrizni yutib oladilar.
1: Efirdasiz, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz, marhamat.
5: Asilbek ismim.
1: Asilbek, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan, Asilbek. Juda ham xursandmizki, endi nariyog'i yo'q. Chunki raqamlar ham chiroyli, o'ylaymizki, javoblar ham shunga monand bo'ladi.
2: Asilbek, birinchi savolimiz, 1999-yil 7-oktyabrda u tirik mavjudotlar qatori kompyuterda ham yuzaga kela boshladi. U nima? Xotira, virus, miya.
5: Virus.
2: Ikkinchi savol, Chipolinoning boshdan kechirganlar asar muallifi kim? Jan Radari, Hans Christian Andersen, Miguel Cervantes. Jan Radari, Hans Christian
5: Andersen.
2: Qabul qildik. Uchinchi savol, Qaffol Shoshi yodgorlik majmui qaysi shaharda joylashgan? Buxoro, Toshkent, Xiva.
5: Buxoro.
2: Qabul qildik javobni. Xayrlashamiz. Hozirgacha bittagina ishtirokchimizda mantiq yaxshiroq ishlagan edi.
1: Qolganlar mantiqsiz deysizmi?
2: Mantiq qochib ketib qolgan.
1: Azizlar, mantiqni chaqiringlar.
2: Chaqiringlar.
1: Qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz
2: bor.
1: Lekin balki oxirgi tinglovchimizdir, ya'ni bugunni hisobidan. Efirdasiz.
3: Salom alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz.
2: Elmurod, baxtingizni qarang, Xunusman Abdullayeva sizga tanishamiz deb tursa-yu, qarang.
1: O'sha, Elmuroddan
3: tanishtirsangiz
2: o'zingizni. Tanishmisizlar, shunga
1: mi? Tanishmizmi?
2: Tanishlaringiz.
3: Voyvona tanishmiz.
1: Voy. Yaxshi shu gapni aytdingiz, a? Hozir eshitganlarimni
2: savollarni o'qing-chi, bitta tanishingizga.
1: Bu boshlar uchun tanishlari ko'p ekan-ku, kazo-kazolardan bor ekan deyishadi. Elmurod, tayyormisiz?
3: Tayyorman.
1: 1999-yil 7-oktyabrda u tirik mavjudotlar qatori kompyuterlarda ham yuzaga kela boshladi. U nima bo'lishi mumkin? Xotira, virus, miya.
3: Miya.
1: Miya. Yaxshi. Birinchi variant. Birinchi variant.
3: Jani Radari ekan.
1: Jani Radari. Qabul qildik. Keyingi savol, Qafon Shoshi yodgorligi majmuasi qaysi shaharda joylashgan? Buxoro, Toshkent, Xiva.
3: Egasimdan aqlotdim, mutavakkal qilaman, Toshkent.
1: Toshkent. G'oyibona tanishim.
2: Topolmadingiz.
1: Elmurod, biz xayrlashishga majburmiz.
2: Yakunlaymiz. Virus edi 7 oktyabrda 1999 yil yuzaga kelgan ilk kompyuter viruslari Chipolino asarni muallifi Jani Radari va Qafol Shoshi. Qafol Shoshi deyilyapti. Shoshi bo'lgandan keyin Toshkent bo'ladi. Nimaga Buxoro Xivaga ketib qolyapti? Shu
1: joyda.
2: Oson savol deb bersak ham, voy adashasiz. Aytada, chimta olmadi. Aytada.
1: Biz esa keyingi soatda ham birgamizki, telefonni uzoqqa ketmang. Antifriz esa o'zimizga qoldi.
0: To'g'ri ulardingiz. Hit FM.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, Hit FM radiosi va biz bugun Impuls Talk Show'sida judayam vahimali, lekin dorzar bo'lgan mavzuga to'xtalamiz.
2: Assalomu alaykum barchani 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Impuls Talk Show'si boshlandi. Giyohvandlik va boshqa zararli odatlar yoshlar kelajagiga tahdid degan mavzu yuzasidan fikr mulohazalarini almashamiz. Sizda ham agar bu borada fikrlar yoki savollar bo'lsa, ekspertimiz yordamida ularga javob berishga harakat qilamiz.
1: Albatta, giyohvandlik va psixotrop moddalarni yoshlar orasida tarqalishi birinchi navbatda bu millat genofondiga tahdid solishini mutaxassislar bot-bot takrorlashadi. Og'ir jinoyatchilik, oilalarni buzilishi va baxtvaqt o'limga olib kelishi sir emas. Va bularni achinarli holatlari, eng asosiysi bugungi kunda yoshlar ko'proq mana shu psixotrop yoki giyohvand moddalarga rujuq qo'yayotganligi eng achinarli holat. Bugun mavzuyimizni ochiqlash maqsadida biz ekspertimizni studiyamizga taklif etganmiz. Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazi qabul bo'limi shifokori Rajabboyev Inomjon aka Sherboyevich bo'ladilar. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom, rahmat taklifingiz uchun.
2: Vaqtingiz ayamasdan kelganingiz uchun katta rahmat sizga. Va hozir so'z ochganimiz giyohvandlik va boshqa zararli odatlar. Bugungi kunda giyohvandlikni bilmadim-ku, bundan 15-20 yil oldin juda ko'p murojaat etilar edi. Ya'ni bu haqda o'sha targ'ibot tadbirlari yoki aytaylik ko'p qulog'imizga chalinardi, lekin buni o'zi bilan hozir cheklanib qolinmayapti. Bugun boshqa zararli odatlar ham ko'payib ketdi. Afsuski, yoshlarni orasida, ayniqsa o'smirlarni orasida bu zararli odatlarni yuzaga kelayotgani kishini tashvishlantiryapti va bejiz mana shunaqangi eshittirishlarni yo ko'rsatuvlar tashkil etilmayapti. Xalqimiz, odamlar, ayniqsa ota-onalar, pedagoglar ogoh bo'lsinki, mana shunaqa illatlarni oldini olishga asal bo'lsa-da asos bo'la olsin bu jihatlar deb. Giyohvandlik va psixotrop moddalar haqida hozir ularni ulushi baravariga jamiyatimizda mana shunaqa tahdidlarni uyg'otyaptimi yoki psixotrop moddalarniki oldinroqdami bu boradagi tahdidi?
3: To'g'ri o'rinli savol berdingiz. Bugungi kunda mana oxirgi 5 yil muddatni olib qaraydigan bo'lsak, mana sintetik katinonlar deymiz, ya'ni sintetik narkotik moddalar juda ko'payib ketdi. Bunga endi bir qancha sabablar bor. Birinchidan, oxirgi paytda shu ijtimoiy tarmoqlarda rivojlanib ketishi, bundan tashqari o'sha texnikani tez shiddat bilan rivojlanishi bunga bir salbiy ta'sir ko'rsatdi desa mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni bu bilan nima demoqchimiz? Buni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda xuddi reklamadek yoki bo'lmasa shu boshqa bir ma'lumotlarni Telegram va shunga o'xshagan boshqa messenjerlar orqali qabul qilishi yoki o'sha narkotik giyohvand moddalarni tarqalishi, oson tarqalishi bu narsaga sabab bo'lyapti. Ya'ni o'sha oxirgi bir 5 yilda shiddat bilan o'sdi desak mubolag'a bo'lmaydi.
1: Va statistika, ming bor uzr, Inomjon aka, statistika ham shuni ko'rsatyaptiki, mana shu gapingizni isbot tariqasida avvallari alkogol mahsulotlari juda ko'p sotilgan bo'lsa, bugungi kunda ba'zi bir alkogol mahsulotlarini chiqaruvchi tadbirkorlar kasodga uchrayotgan ekan. Ya'ni uni sotilishidan ko'ra psixotrop va giyohvand moddalarni tarqalishi va sotilishi juda ham avjiga chiqib ketibdi. Butun dunyodagi statistika bu.
3: Bunga sabab chunki yuqorida aytganimizdek, psixotrop moddalar, ya'ni o'sha sintetik narkotik vositalarning birdaniga ko'payib ketishi, ko'proq ya'ni ommaviy ravishda o'sha yoshlarni bu narsaga berilishi ko'proq narkotik muammosining, ya'ni giyohvandlik muammosining yanada rivojlanishiga sabab bo'lyapti. Ya'ni bu degani nima demoqchimiz? Buni bir bunaqa bo'lib giyohvandlikka rujuq qo'yishining sababi ham alkogolga nisbatan oladigan bo'lsak, bunda ya'ni bilintirmaslik.
1: Shunaqa.
3: Yoki boshqalarga.
1: Ayniqsa psixotrop moddalar, sintetik moddalar umuman haliga hidi yo'q, tashqi ko'rinishda oddiy inson payqalmaydi, shifokor payqamasa.
3: Albatta, o'sha oila a'zolaridanmi yoki o'sha masalan yoshlar bo'ladigan bo'lsa, o'qituvchilaridan yoki tengdoshlaridan bekitish yoki oson, topish oson, qabul qilish oson va hech kimga bilinmaydigan darajada bo'lgan giyohvand vosita bo'lgandan keyin ham bu xuddi haligi mana agar tamakini oladigan bo'lsak, tamakida juda ko'p odam tamakiga qaram bugungi kunda.
1: Shunday.
3: Xuddi bu ham ommaviy ravishda juda ko'p yoshlarning orasida tarqalib ketyapti. Ya'ni qulayligi, topish osonligi, qabul qilish bilinmasligi
2: yoki narx masalasida ancha o'rlarga oson kelishi bo'lishi mumkin mushtaq tomonlari ham.
3: Endi
2: hozir bir narkolog bilan suhbat qilganimizda Inomjon aka giyohvand moddalarni avvallari o'sha unga o'rganib qolganlar yoki rujuv qo'yayotganlar topishga ham qiynalishardi, ham narxi qimmat bo'lardi. Hozirgi kunda esa psixotrop moddalarni narxi jihatdan ham ularga nisbatan arzon ekanligi ularni orasida tarqalishni ko'payishiga sabab bo'lyapti deb aytib o'tgandilarda. Haqiqatga yaqin bu ham.
3: Haqiqatga yaqin albatta, chunki topish oson. Birinchidan nisbatan arzonroq bo'lgandan keyin shu oldingi giyohvand vositalarga qaraganda birmuncha oson, ya'ni haligi byudjetiga ham uncha ta'sir qilmaydigan darajada bo'lgan, arzon bo'lgani uchun ham yoshlar bu narsaga berilib ketyapti.
1: Birinchi navbatda aynan giyohvand moddani iste'mol qilib bugungi kunda davolanib reabilitatsiya o'tayotgan bir inson bilan suhbatlashganimizda aytganlarki, birinchi bo'lib giyohvand moddalar bu o'ziga juda yaxshi bir o'rgatadi. Ya'ni sizni qulingizdek o'zini tutadi, sizni xuddiki o'sha muammolardan mosuvo qiladigandek tuyuladi. Keyin u sizni do'stingizga aylanadi va oxir oqibat u sizni qirolingizga aylanadi. Ya'ni u nima desa siz shuni bajarishga moyil bo'lib qolasiz va butun umr bu giyohvand sintetik moddalarga rujuv qo'yganlar o'zini irodasi bilan kurashga majbur bo'lar ekan. Ya'ni irodasi kuchli insongina bu yo'ldan qaytar ekan. Bular haqida batafsil bir necha daqiqadan so'ng suhbatlashamiz. Agar sizni ham aziz tinglovchilar, ekspertimizga savollaringiz bo'lsa 88 114 98 raqamlarida kutamiz. 98.

0: реклама. Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
0: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Импульс ток-шоусы. Хит FM-де.
1: Эстатып отамыз, азизлер. Импульс ток-шоусы. Демайк. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda.
2: Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazi qabul bo'limi shifokori Inomjon aka Rajabbayev bugun ekspertimiz mavzu bo'yicha. Inomjon aka, xush ko'rdik sizni yana bir karra. Yoqmatli va boshqa zararli odatlar yoshlar kelajagiga tahdid degan mavzuda suhbatimizni olib boryapmiz. Bu borada og'riqli nuqtalar ko'p albatta. Bu zararli odatlarni ruhiy va asab tizimi tizimiga ta'siri haqida hozir suhbatimizni davom ettiradigan bo'lsak, aytib o'tdik suhbatimiz boshida, haqiqatan ham o'smirlarni, yoshlarni orasida ko'payib borayotganligi, xo'p, bu zararli odatlar ruhiyatga, asab tizimiga qanchalik ta'sir o'tkazadi?
1: Giyohvand moddalar va psixotrop moddalarni alohida tahlil qilib bersangiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni chunki giyohvand moddalardan avval narkoman deganda bilardik, qo'llar ko'karib, qanaqadir ozg'in, yuzdan bilinardi. Bugun psixotrop moddalarni iste'mol qilayotganlarni oddiy odamlar orasida payqash qiyin bo'lyaptida va buni oqibatini bilishmayapti. Shu yoshlarga tezroq, yaxshiroq yetkazsak yaxshi bo'lardiki, qanday oqibatlarni keltirib chiqaradi, qanday kasalliklarni keltirib chiqaradi?
3: Birinchi o'rinda somatik kasalliklar deymiz, ya'ni o'sha giyohvand kimyoviy modda organizmga tushgandan keyin u o'zining albatta kimyoviy ta'sirini o'tkazmasdan qo'ymaydi. Ya'ni bu degani organizmga tushib, bu qonga so'rilgandan keyin albatta birinchi o'rinda shu oshqozon ichak trakti deymiz mana, yoki bo'lmasa o'sha jigar, yoki mana organizmimizni filtri bo'lgan asosiy suyuqliklarni filtr qiladigan organ bu buyraklarni shikastlanish kuzatiladi. Kerak bo'lsa bundan tashqari butun qonga so'rilgandan keyin albatta birinchi o'rinda markaziy asab tizimiga, ya'ni miya faoliyatiga juda kuchli ta'sir qiladi. Bu qanday namoyon bo'ladi? Ya'ni miyada orqaga qaytmas yoki bo'lmasa buni tuzatib davolab bo'lmaydigan darajadagi miyadagi o'zgarishlar chiqadi.
2: Hujayralar o'ladimi bunda?
3: Albatta, miyadagi bir qancha o'sha nerv hujayralar har bir iste'molda o'lish holati kuzatilgan, bu ilmiy tekshirishlarda ham asoslangan bu narsa. Ya'ni bu nimaga olib keladi? Bora-bora o'sha miyani o'lib borishi yoki hujayralarni o'lib borishi albatta shaxsda o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Ya'ni xotira pasayishi, diqqatni buzilishi yoki intellektni pasayib ketishi,
1: telbalikka borishi mumkinmi?
3: Albatta, ruhiy kasallik holatigacha olib boradi. Ya'ni mana ko'proq peridozirovka deymiz, yoki mana shu dozasini bittadan katta qilgan bemorlarda, kuchli zaharlangan bemorlarda kerak bo'lsa o'lim, ya'ni koma holatlarini ham ko'rganmiz. Aynan o'zimning amaliyotimda ham bir nechta bemorlarda buyrakni ishi faoliyatini haligi atkaz deymiz, mana to'xtab qolishi oqibatida bemorlarda o'lim holati kuzatilgan. Ayniqsa mana shu oxirgi paytdagi trendga chiqqan sintetik katinonlar deymiz mana. Mana shu narkotik vositalar oqibatida o'sha bir marta qabul qilganda ham o'lim darajasini, ya'ni o'lim holati kuzatilganini biz o'zimiz amaliyotimizda ko'rdik.
1: Oho, bir martada?
3: Bir marta qabulda.
1: Ya'ni bir marta qabulda. Bu yoshlarda kuzatilyapti.
3: Bir marta qabulda kattaroq bir dozani, ya'ni qabul qilib iste'mol qilib qo'ygan va ularda o'sha o'lim holati yuzaga kelgan.
2: Nima ta'sirli bo'ldi bu?
3: Albatta o'sha
2: organizmga qanaqa ta'sir ko'rsatdiki, shunaqa o'limgacha olib bordi.
3: Bu albatta mana markaziy asab tizimida bizda asosiy organlarimiz markazlari joylashgan, ya'ni nafas olish markazi deymiz mana asosan. Yurak urishini nazorat qiladigan markazlar bor. Ana o'shalarga bu kimyoviy moddani kuchli ta'siri oqibatida birdaniga shu o'lim holati kuzatilgan. Ya'ni organizmning kuchli zaharlanishi hisobiga holat kuzatilgan.
1: Inomjon aka, aynan bugungi kunda o'zingiz mana shu qozonda qaynayotgan shifokor sifatida nima sababdan bugun yoshlar xavf guruhiga kiryapti va nima sababdan ko'plab yoshlar aynan sintetik moddalarga rujuq qo'yyapti? Ular bilan suhbatlashganingizda asosiy sabablar, eng ko'p keltirilganlar nimalardan iborat?
3: Asosiy sabablardan biri birinchidan muhitni yaxshi emasligi,
1: oilaviy
3: muhit yaxshi bo'lmasligi va eng ko'p mana foiz hisobidan oladigan bo'lsak o'sha har xil o'sha ya'ni tarbiyasi yaxshi bo'lmagan bir yoki xulq-atvori bir yaxshi emas o'rtoqlar bilan o'rtoqlashib qolishi, do'stlashib qolishi yoki shunaqa insonlarga yaqin yurishi oqibatida bu illatni o'sha bilmasdan kirib qolgan holatlarni ko'paytirishgan.
2: Asosan tashqi ta'sirlar.
3: Asosan tashqi ta'sir.
2: Mana shunaqangi yoshlarni, o'smirlarni orasida aytaylik, xulq masalasida hozir bir tasavvur paydo bo'lyaptiki, ya'ni nazoratdan uzoqda, balki aytaylik ota-ona nazoratidan uzoqda yoki kattalar nazoratidan uzoqda bo'lgan bolalarda ko'proq kuzatilayotganligi haqida ham ma'lumotlar bor. Xo'p, nazoratda uzoqda bo'lgandan keyin bu kasal bilan og'ridi. Kasallik deymiz-da endi buni. Kasal bilan og'rigandan keyin o'zini istagi bilan ham davolanish maqsadida borayotganlar bormi? Shuni ongli ravishda bir tushunib, mana shunaqa xato yo'lga kirdim, mana shu xato ishni qildim, endi bu yo'lga tuzalishim kerak degan qarorga kelganlar bormi? Yoki aksariyat davolanmoqchi bo'lganlar, endi sizning qo'lingizga baribir shunaqa davolanmoqchi bo'lganlar kelib tushadi, to'g'rimi? Ularni asosan majburlab olib kelishadimi?
3: Albatta, savolingizni tushundim. Bunday holatda ikki xil holat bor bizda. Majburiy davolash bor, ixtiyoriy davolash. Qachon ixtiyoriy davolash bo'ladi? O'sha bemor shaxs bizga murojaat qilsa, biz anonim ravishda uni o'sha muammolarini eshitib, biz davolash protsessini amalga oshiramiz. Ya'ni o'zi ixtiyoriy xohlab kelgan taqdirda. Muammo bo'lmaydi bunda. Ikkinchi yo'li bor, bu majburiy davolash. Majburiy davolash qachon bo'ladi bizda? Bu qanaqadir jinoyat sodir qilib, o'sha giyohvand modda ta'sirida bo'lib qolgan bo'lsa o'sha payti, yoki qaram shaxs o'tur qanaqadir jinoyatga aloqador bo'lib qolsa, yoki mahallada yoki boshqa joyda ijtimoiy xavfli holatlar, ya'ni o'sha janjal ko'tarish mumkin, qanaqadir xavfli bir xulq-atvor nimalarni ko'rsatib qolish mumkin, xatti-harakatlarni, yoshlarga nisbatan, o'sha bolalarga nisbatan qanaqadir tajovuzkorlik, yoki qanaqadir bir qisqa qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni jinoyatga aloqador yoki bir xavfli shaxs sifatida, ya'ni davolashga muhtoj degan ekspertlar tomonidan xulosa chiqariladi va bu sud qarori asosida majburiy davolanishga jo'natiladi. Ya'ni bugungi kunda mana majburiy davolash shifoxonamiz ishlab turibdi Toshkent shahrida. Ya'ni 18 oygacha bo'lgan muddatda bular davolash jarayonni o'tishi mumkin bo'ladi.
1: Giyohvandlikni bu shunchaki e'tibor bir-ikki marta tatib ko'raman, keyin tashlab yuboraman, xohlagan paytimda qo'limdan keladi deb mana shu yo'lga kirganlar afsuski keyin bu narsa noto'g'ri ekanligini bilishadi va bugungi kunda giyohvandlikni haqiqatdan ham surunkali kasallik sifatida mutaxassislar e'tirof etishyapti, ya'ni aytishyapti, ta'kidlashyapti. Siz ham aytib o'tdingiz, o'sha markaziy miya tizimiga ta'sir ko'rsatishi, yurak qon tomirlarini keltirib chiqarishi, eng asosiysi insonni miyasi faoliyatini yomonlashtirishi, lekin ko'p hollarda mana shu holatni ota-onalar kech payqashyapti. Nima sababdan bugungi kunda surunkali kasallik deyilyapti va buni davosi bormi? Va o'zingizga kelgan bemorlar, masalan, qanaqa holatda kelganku, bugun ular hayotini yaxshilashdimi yoki bo'lmasam yana shu yo'lga qaytishdimi? Agar misollar bo'lsa, yana ham yaxshi bo'lardi.
3: Bugungi kunda agar hozirgi vaziyatga qaraydigan bo'lsak, albatta tuzalib, yaxshi davolanish natijalariga erishgan bemorlarimiz ko'p. Albatta bunda faqat shu bemor shaxsi o'ziga bog'liq bo'lmaydi bu narsa. Ya'ni birinchi to'g'ri murojaat qilish, ya'ni kasallik boshlangan paytida ilk o'sha boshlang'ich belgilari paydo bo'lganda yoki erta yoshda bu mutaxassisga murojaat qiladigan bo'lsa, yaqin insonlari, oila a'zolari, yonidagi yaqin insonlari ko'maklashib, birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilinadigan bo'lsa, albatta shifokorlar bilan birgalikda kompleks bir davolash choralarini amalga oshirib, to'liq davolash kurslarini o'tadigan bo'lsa, albatta davolash natijalari bo'ladi. Chunki bu kasallikda bilan surunkali kasallik bo'lgandan keyin bu kasallik ham xuddi boshqa bir somatik kasallikka o'xshab qo'zish holati bo'ladi. Ya'ni qaytalanish holati bo'ladi.
1: Bu mavsumiy qo'zishmi yoki qandaydir inson oldida mana shu moddani iste'mol qilsa tortib ketishi mumkinmi?
3: Yo'q, bu surunkali kasallik bo'lgandan keyin, ya'ni ruhiyatga ta'siri bo'lgandan keyin patologik mayl deymiz, ya'ni to'satdan o'sha giyohvand vositaga nisbatan kuchli qabul qilish istagi paydo bo'lib qoladi.
1: Bunga bir qancha sabab kurashishi kerak ekanda.
3: Shunaqa, bir qancha sabablar bor.
2: Asosiysi ruhiy inqiroz, baribir.
3: Shunaqa. Birinchidan stress bo'lib qolishi mumkin, qanaqadir oilaviymi yoki boshqa shaxsiy stress yoki qanaqadir bir tushkunlik holatiga tushib qolishi mumkin. Yoki qanaqadir shunda yaxshi tuzalib yuribdi-da o'sha bemor, lekin qanaqadir o'sha qabul qiluvchi yana giyohvand bir o'rtog'i unga taklif qilib qolishi mumkin to'satdan. Menda bor deb qolishi mumkin, taklif qilib unga berishi mumkin. yoki boshqa bir shunga o'xshagan sabablar bilan bu kasallik qaytalanishi mumkin. O'shaning uchun men aytaman, o'sha birinchi o'zim amaliyotimdan kelib chiqadigan bo'lsam, birinchi marta ilk bor bizga murojaat qilgan o'sha ayniqsa yoshlarga, birinchi marta shaxs haligi murojaat qilgan bemorlarga, uni qarindoshlariga shunday tushuntiraman men. Siz birinchi marta mana bizga murojaat qildingiz. Hali ham kechmas davolanishga. Imkoniyatingiz bor. Lekin bizni davolash chora-tadbirlarimizni to'liq va oxirigacha qabul qilsangiz va bundan tashqari 5-6 oy davomida bizning o'sha tavsiyalarimizga amal qilib, biz buyurgan dori preparatlari yoki qanaqadir psixoterapevtik muolajalarni olib turadigan bo'lsangiz, tuzalib ketasiz deb men ularga ishonch beraman. Va bu mana shu tavsiyamizga ayrim ko'pchilik bemorlar, bu qarindoshlar, hamma yaqinlar birgalikda amal qiladida, ya'ni davolash natijalari juda zo'r bo'ladi. Chunki ya'ni uzluksizlik, davomiylik juda muhim bu kasallikda. Ya'ni buni qanday
1: butun oila kurashish kerak ekanda?
3: Shunaqa. Biz endi markaz bo'lgandan keyin bizga butun respublikadan murojaat qiladi. Lekin bugungi kunda mana narkologiya xizmati O'zbekistonda juda kuchli rivojlandi. Bunga misol qilmasan, 644-chi sonli prezident qarori qonunni, narkologiya to'g'risidagi qonun yoki bo'lmasa o'sha 2022-yilda ishlab chiqarilgan 244 sonli prezident qarori bunga yaqqol misol. Ya'ni bu narkologiya xizmatini yanada o'sha aholiga xizmat ko'rsatish darajasini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni o'zi juda katta bizga imkoniyat berdi.
1: Demak, bu amaliyotda ijrosi ta'minlanyapti.
3: Albatta.
1: Natija bor.
3: Chunki buni nima demoqchiman? Ya'ni butun respublika bo'ylab hamma markaziy poliklinikalarda hozirgi kunda narkolog kabineti tashkil qilingan va bu yerda albatta narkolog mutaxassisi hozir o'tiribdi. Agar kimda kim bizni markazga kelishga uzoqlik qiladigan bo'lsa yoki qanaqadir stigma deymiz, mana narkologik kasalliklar shifoxonasiga, mana bilamiz, ruhiy kasalliklar shifoxonasiga bemor va uning qarindoshlari borishga uyaladi.
1: To'g'ri.
3: Bilib qolmasin, ko'rib qolmasin degan bir andisha bo'ladi. Shu sababdan bu narsani o'zini o'sha yaqin oilaviy poliklinikasiga borib, narkologga uchrashib, albatta o'zini muammolarini aytib, qanaqadir bir ambulator darajada yordam olishi. Agar u kasallik chuqurroq rivojlanayotgan bo'lsa, statsionar jarayonda, ya'ni statsionar holatda ham davolash muolajani olish mumkin. Shuning uchun hozirgi mana oxirgi 5 yilni oladigan bo'lsak, kamida bir 100 dan oshiq mutaxassislarimiz rivojlangan xorijiy davlatlarda malaka oshirib keldi va bundan tashqari butun respublika bo'yicha hamma narkologik muassasalarimizda laborator asbob-uskunalari bilan ta'minlandi.
1: Eng zamonaviy.
3: Hozirgi kunda hamma instrumentlar bor. Ya'ni bundan tashqari test deymiz, mana test tekshirish holatlari, test qilib o'shanda giyohvandlikni aniqlash bo'yicha ham hamma apparaturalar kelgan hozirgi kunda ishchi holatida. Bu narsadan muammo bo'lishi mumkin emas. Davolash protsessida ham, jarayonlarida ham juda katta o'zgarishlar, ijobiy natijalar bor.
1: Rahmat.
2: Davomli bo'lsin va bizning bugungi mavzuyimizda zararli odatlar haqida suhbatimizni olib borar ekanmiz. Giyohvandlik moddalari, psixotrop moddalardan tashqari yana urfga kirib qolgan bir zararli holatlar borki, bu ham bo'lsa elektron sigaretalarni, veyplarni qaysidir ma'noda bir qo'shtirnoqchilik trendga aylandi desak, menimcha xato bo'lmaydi. Ya'ni o'sha an'anaviy sigaretalardan ko'ra zararsizroq yoki xavfsizroq deya iddao qilayotgan mana shunaqa veyplarga rujuq qo'ygan nafaqat yoshlarni, bu yerda o'rta yoshlilar, katta yoshlilarni ham uchratishimiz mumkin bo'lib qoldi. O'zi aslida ham shunaqa ham elektron sigaretalar, veyplar oddiy sigaretalardan ko'ra zararsizroq hisoblanadimi va ulardan ular iddao qilayotgandek istalgan vaqtida voz kechib keta oladimi? Inomjon aka, marhamat.
3: Bilamizki, mana veyplargacha bizda tamaki mahsulotlari qabul qilingan o'sha insonlar tomonidan. Tamakida bilamizki, nikotin moddasi bor. Nikotin bo'lgandan keyin o'sha insonga qanaqadir o'sha ruhiy tomondan komfort beradi, qanaqadir qisman o'sha rohatlanish berishi mumkin. Albatta, veypda ham rohatlanish bo'ladi, ya'ni lazzatlanish bo'ladi. Bilamizki, bunda degani nikotin bor. Bir xillar aytadi, o'sha nikotin bunda yo'q degan ma'noda qabul qiladi. Yo'q, aslida unaqa emas. Nikotin bo'lgani uchun ham tarkibida bu veyplarga o'rganish bor. Undan tashqari, nikotindan tashqari har xil suyuqlik ko'rinishidagi yoki boshqa haligi har xil batareykali yoki har xil cho'q chiqarib tutatuvchi har xil moddalar bo'ladi ichida. Bunda nikotindan tashqari boshqa bir efirlar, ya'ni smolalar deymiz buni, har xil efir moylari deymiz. Juda katta miqdordagi yoki har xil o'sha kimyoviy moddalar ko'p. Juda zararli.
2: Hid beruvchi, tam beruvchi.
3: Ular o'ylaydiki, tutamasa yoki qanaqadir cho'q bo'lmasa, bu zararsiz deb o'ylaydi. Aslida bu noto'g'ri fikr. Lekin buni aslida qaraydigan bo'lsa, juda zararli. Nafaqat o'pka, balki butun markaziy nerv sistemasi, butun tana uchun zararli bu modda.
1: Aynan xuddi shu narsani ko'pchilik yoshlardan gapirganimizda, zararsiz, zararsiz deyishadi-da. Masalan, o'zlarini ko'rsatib, xuddi modni ko'rinmoqchi, trendda yurmoqchi bo'lgandek qanaqadir bir narsalar olishadi. U marketing juda ham zo'r ishlaydi. An'anaviy sigaretga nisbatan ko'rinishi chiroyli bo'lmoqchi.
2: Ko'rinish masalasi, ranglar, shakllar.
1: Mavzuimizda davomi sifatida savol kelibdi. Ya'ni iltimos, mutaxassisimizdan yordam so'rabdilar. Ya'ni sigaretadan qanday qilib voz kechish mumkin? Menimcha tashlamoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizdan murojaat qilishgan va hozirgina mana xuddi shundan kelib chiqqan holda aytishibdiki, ya'ni mana shu narsalarning farqi nimada? Hammasi bir xil insonning miyasiga ta'sir qiladimi? Zarari yoki qaysidir bir zararsizi kam, zarari kamroqmi? Yo'q, zarari kamroq narsa haqida biz gaplashmaymiz, to'g'rimi? Mana shu insonga qanday yordam berishimiz mumkin? Masalan, bugungi kunda elektron sigareta bo'ladimi yoki vape deyapsizlarmi? Vape. Aynan shulardan voz kechmoqchi bo'lganlar, ular ham o'sha sizning markazingizga borishlari kerakmi yoki qandaydir o'zini usullari bormi?
3: Endi tamakiga qaramlik bu ham bir narkologik kasal hisoblanadi. Yengil darajadagi. Lekin bilamizki, agar tamakini birdan to'xtatib qo'ygan taqdirda ham organizmda unaqa kuchli bir o'zgarishlar bo'lmaydi. Ya'ni ko'cha tilida aytadigan bo'lsak, lomka holati deymiz.
1: Tibbiyotda
3: abstinensiya holati deymiz, ya'ni o'sha moddani qabul qilishni to'xtatgandan keyin somatik belgilar, bosh og'rishi, masalan, uyqusizlik, asabiylashish, jahldorlik holatlari kuchayishi mumkin. Endi bu tamakida bunaqangi bir og'ir bir abstinensiya holati bo'lmaydi. Ozroq jizzaklash bo'lishi mumkin, osonroq asabiylashish bo'lishi mumkin. Ushbu moddaning qabulini to'xtatganda.
2: Bemorni bu bemor deb aytadigan bo'lsak, agar ularni o'zining irodasiga bog'liq ekanda qutulish
3: bor. Irodasiga bog'liq. Men ko'pincha mana o'zimni tanishlarim ham menga murojaat qiladi yoki boshqa bir shaxslar men o'sha narkologiya shifokor, narkolog shifokorman deganda ko'pincha murojaat qilib qoladi. Men tamakini qanday tashlasam bo'ladi deb. Shundoq tashlaversa bo'ladi deyman men aytaman.
1: Oddiy.
3: Bu zararli odat, lekin siz tushunmaysiz, buning zarari juda katta. Reproduktiv mana sistemaga, mana boshqa bir markaziy nerv sistemasiga, ayniqsa o'pkaga, mana surunkali bronxit kasalligi, mana astma holatigacha olib kelgan kasalliklar haqida tushuntirib o'tib ketaman mana o'sha paytda. Siz buni 20 yildan keyin bo'ladigan buni asoratlarini o'ylab ko'ring. Siz 5 yildan beri yoki 1 yildan beri qabul qilyapsiz, iste'mol qilyapsiz. Lekin 20 yildan keyin nima bo'ladi? Bronxit ko'rganmiz hayotda mana. Mana shu kasalliklarni o'ylang, voz keching. Bunda faqat to'g'ri turmush tarzini davom ettirish kerak. Ko'proq sport bilan shug'ullanish kerak.
1: Shunday.
3: O'sha masalan, tamakini kuniga masalan 20 ta qabul chekadigan bo'lsa, 2 minutdan hisoblaganda ham bir 40 minutcha, 1 soatcha vaqt ketib qoladi. Undan ko'ra shu vaqtni foydali bir sarflab, qanaqandir oila a'zolari bilan o'tirib, nimadir bir foydali ish bilan, foydali jarayon bilan shug'ullanib, yoki bo'lmasa bir sport bilan shug'ullanib,
1: o'shani pulini zalga to'lash kerak, to'g'rimi?
3: To'g'ri. Bu kasallikda shu paytgacha bizga yotish uchun yoki boshqa ma'noda bir murojaat qilgan shaxs yo'q. Lekin men ko'pchilik o'sha o'zim tanigan, bilgan insonlarim shundoq o'zi bu tamakini to'xtatganda shundoq tuzalib ketgan.
1: Demak, o'zingizning irodangizga bog'liq ekan.
3: Shunaqa. Faqat bunda to'g'ri tanlov qilish kerak, bundan voz kechish kerak, boshqa foydali bir, o'zimiz uchun foydali bir mashg'ulot bilan shug'ullanish kerak.
1: Albatta, biz bir necha daqiqadan so'ng suhbatimizni yana davom ettiramiz. Endi profilaktikaga to'xtalishimiz lozim. Ya'ni bu yo'lga kirgan insonlarni boshiga ne kuylar solinishini mana bildik ekspertimizdan. Endi bu yo'lga kirmaslik uchun nima qilish kerak, nimalarga amal qilish lozim? Birozdan so'ng bu haqda ham gaplashamiz. Agar sizda ham savollar bo'lsa, 88 114 90 80 raqamlarga yuboring. Agar ismingizni aytishimizni xohlamasangiz, buni yozib yuborsangiz, ismingizni hattoki biz o'qimaymiz, anonim tarzda savollar beriladi.

0: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Азамат Вақундусхон билан Импульс ток-шоуси.
1: Dasturimiz davom etadi. Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
2: Va bugungi mehmonimizni ham tanishtirib o'tamiz. Narkolog va ko'plab mana shunday jarayonlarni boshida turgan shifokor desak mubolag'a bo'lmaydi. Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazi qabul bo'limi shifokori Rajaboyev Inomjon aka bo'ladilar. Inomjon aka, bugun bizni manzilimizga anonim tarzda savollar ham kelyapti. Mana shu yo'llardan qaytgan insonlar yozishyapti. 20 yil bo'ldi. Aynan marixuana chekardim. Shundoq tashlaganman. Og'zimga ham olmayapman. Atrofdagi insonlardan voz kechish kerak ekan birinchi navbatda, o'sha sizni shu yo'lga olib kirgan insonlardan. Lekin afsuski, sigaretadan qutula olmayapman. Tashlasam, qon bosimim o'ynab ketyapti, debdilar. Shunaqa holatlar ham bo'ladimi? Demak, voz kechish qiyin bo'lgan va bu salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatadigan.
3: Men o'ylashim bo'yicha bu insonda qon bosimi kasalligi bor. Demak, bu sigaretni tashlashi yoki tashlamasligida bunaqangi bir katta bir o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men tavsiya qilardimki, bu insonga birinchi navbatda terapevt, shifokorga murojaat qilib, agar narkologik tomonidan yordam bo'ladigan bo'lsa, keyin bizga murojaat qilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'lar.
1: Yana bir tinglovchimiz

0: yoki o'sha o'zini sog'lig'i uchun juda zararligini tushunib yetishi va bunga qarshi bir o'zida bir xohish, iroda, istak paydo qilishi yoki
1: uni mustahkamlashi,
0: yoki bo'lmasa boshqa bir foydali bir jarayon bilan shug'ullanishi, eslamaslik, bu narsadan uzoqlashish uchun shu kabi bir psixologik jihatdan, ruhiy jihatdan bir tayyor holatda bir harakat qiladigan bo'lsa maqsadga muvofiq deb o'ylayman.
1: Endi bunga ruhiy kuchsiz odam hisoblanadi, to'g'rimi? Voz kechmagandan keyin.
2: Irodasiz odam hisoblanadi,
0: menimcha. Bir qancha ruhiy muammolar sabab bo'lishi ham mumkin bunga. Lekin bu yerda dorilar bo'yicha ham aytdingiz, shu tamakiga qarshi dorilar
1: ishlaydimi, shular deyaptilar.
0: Albatta ishlaydi, dorilar ham ishlaydi.
2: Kimga qaysidir bir yordam beradi?
0: Kimgadir ruhiy jihatdan ko'mak beradigan bo'lsa, kimgadir dori tomonidan yordam berishimiz mumkin.
1: Lekin bu dorilarni ham haligi internetda reklama qilinyapti deb olib ichavermasdan avval shifokor bilan baribir maslahatlashish kerakdir, to'g'rimi?
0: Albatta. Chunki bu individual har bitta shaxsda o'zini biologik o'zini tuzilishi bor. Sog'lomlik holati bor. U dori unga mumkin bo'lmasligi mumkin. Doriga allergiyasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta tor mutaxassis yoki o'sha narkolog ko'rigiga uchrashib borib, keyin bu narsani dorini qabul qilsa maqsadga muvofiq deb o'ylayman.
2: Endi profilaktikaga to'xtaladigan bo'lsak, savollar hali kelishda davom etyapti. Ularga vaqtimiz bo'lsa yana to'xtalamiz. Eng samarali yo'llardan biri bu albatta bu kasallikni oldini olish hisoblanadi. Bugun yurtimizda profilaktika ishlari ham amalga oshirilyapti. Narkologlar tarafidan, mutaxassislar tarafidan yoshlarga bu odatlar juda ham zararli ekanligi tushuntirilyapti. Umuman olganda, bugungi kunda bilyapmizki, bu juda ham zararli. Insonni barib oxir oqibat yo o'limga olib boradi yoki falajlikka olib boradi yoki bo'lmasam ruhiy bir xastalikka olib borar ekan. Xo'sh, onalarga yoki o'qituvchilarga nima tavsiya qilasiz, mutaxassis sifatida nima maslahat berasiz? Qanday qilib yoshlarni bu yo'ldan qaytarishimiz mumkin? Yoki bo'lmasam bu yo'lga kirmasliklari uchun nima qilish lozim?
0: Birinchi o'rinda profilaktika bo'yicha mana gapirdiz. Avvalambor profilaktikani tushuntirib ketsam, o'zi umuman bizning narkologiya sohasida 3-4 ta profilaktika bo'ladi, ya'ni birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi. Birlamchi profilaktika bu butun ommaviy axborot vositalari, radio, televideniya, gazetalar orqali ommaga bu kasallikni o'sha yomonligi, oqibatlari, qanaqa kechishi, qanaqa nima bo'yicha hamma ma'lumotlarni berishimiz bu birlamchi profilaktika. Ikkilamchi profilaktika bu kasallikni oldini olish. Ya'ni o'sha statsionar sharoitda erta aniqlab, erta tashxis qo'yib davolashimiz bu ikkilamchi profilaktika. Uchlamchi profilaktika bu kasal bo'lgan bemorlar, giyohvand insonlar ularni o'sha davriy ko'riklardan o'tkazib, bu kasallikni yana ham boshqa bir yomon asoratlar, o'lim holatigacha ham yetmasligi uchun ularni ko'rikdan o'tkazib, vaqtida maslahatlar berib, davolash jarayonini amalga oshirib turish. Deyiladi. Birinchi o'rinda mana profilaktika deganda faqat tibbiyot bilan bog'lab qo'yishimiz kerak. Bu muammo, bu giyohvandlik illati butun xalqimizni, millatimizni bir katta muammosi.
2: To'g'ri.
1: Shunday.
0: O'shaning uchun
1: genofondga ham ta'sir qiladi.
0: Genofondga ta'sir qiladi, butun xalqni, naslini, nasliga ta'sir qiladigan bir kasallik. O'shaning uchun profilaktika deganda faqat bu tibbiyot xodimlarining ishi emas bu. Bu oiladan boshlanadi, mahalladan boshlanadi. Kerak bo'lsa maktabdan boshlanadi. Oliygohda bo'ladi bu tadbir. Mana shu holatlarni oldini olish uchun buni uyda muhitni yaxshilash, uyda o'sha qaram tamakiga qaramlar bor masalan oilada, shulardan voz kechish yoki boshqa bir illatlardan namuna bo'lmaslik yoshlarga, farzandlariga. Bu bir. Bundan tashqari maktab, mana bilamizki bolani eng rivojlanishi 6-7 yoshidan shu 16-17 o'smir yoshlarga to'g'ri keladi, ya'ni miya juda kuchli, tez rivojlanadi. Biz ana o'shanda uni miyasini milliy qadriyatlar bilan, o'zimizning urf-odatlar bilan, shu bilim ko'nikmalar bilan to'ldirsak, ularda salbiy bir tushunchalarga bir bo'shliq paydo bo'lmaydi. Ya'ni biz uni to'g'ri yashash, qanaqa nima hayot kechirish hammasini biz o'rgatib qo'ygan bo'lamiz. Ana o'shanda bu profilaktika bir ahamiyati zo'r bo'ladi. Bundan tashqari yana kimlar? Maktab psixologlari. Ya'ni vaqtida o'sha maktab psixologlari qaysidir o'sha giyohvandlikka moyil bo'lgan yoshni, o'smirni aniqlab mana shunaqa
1: alohida ishlashi kerak.
0: Sinflar bo'lishi mumkin yoki bitta sinfda mana shunaqa 2 ta 3 ta o'quvchi bo'lishi mumkin. O'sha xavf guruhlarni erta aniqlab, ularni ya'ni bizi mana dispanserimiz bor bugungi kunda Toshkent shahar dispanserida va bundan tashqari har bir tumanda o'smirlar narkologi bor.
2: Ismlari sir tutiladi, shuni ham aytib o'tish kerak, chunki ota-onalar aytganingizdek andisha qilishadi.
0: Albatta. Mana shu o'smirlar bilan ishlagan narkologlarga murojaat qilib, albatta birinchi yordam yoki birinchi

0: maslahatni olib, buni qancha erta boshlasak, shuncha bu kasallikni erta aniqlaymiz.
1: To'g'ri.
0: Juda ham natijali bo'ladi. Ya'ni kasallikni oldini olish natijasi yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun profilaktikani, ya'ni oldini olishni o'rni juda katta. Lekin unda kasallik boshlangan bo'lsa, qancha tez murojaat qilsa, unda ham foydasi, ya'ni o'sha natijasi yaxshi bo'ladi. Endi yoshlarga, ota-onalarga nima derdik? Ota-onalarga bugungi kunni talabi bu ogoh bo'ling. Hamma narsadan ogoh bo'lish kerak. Bugun xavf-xatar juda kuchli. Jamiyat, hayotimiz juda tez shiddat bilan rivojlanib
2: ulgurmay qolyapmiz.
0: Biz borayotgan paytda bolalarimizni nazorat qilaylik. Vaqtida o'qishga borib kelyaptimi? Nimaga qancha mablag' sarflayapti? Uni bo'sh vaqtida nima bilan shug'ullandi? Maktabdan keyingi mana repetitorga jo'natamiz yoki uydagi bo'sh paytida nima bilan shug'ullandi u? Yo'q, faqat ijtimoiy tarmoqda o'tirdimi? Yoki bir foydali bir jarayon bilan shug'ullandimi? O'shalar nazoratga olinglar, hurmatli ota-onalar.
2: O'rtoqlari kimlar, ha?
0: O'rtoqlari kimlar? Uni qo'shnilari, yonidagi yaqin insonlari kimlar? Uni xulq-atvori qanaqa? Shu narsalarga e'tibor berish kerak. Bo'lmasa kech bo'ladi. Shuning uchun birinchi oiladan boshlash kerak. Oilada muammo bo'ldimi, u mahalla darajasida bu narsani yaxshilab aniqlab, o'z vaqtida uyalmasdan murojaat qilish kerak. Bugungi kunda anonimlik saqlanadi. Ya'ni bemor o'sha shaxs yoki uni qarindoshi bemalol qo'rqmasdan o'sha mana hamma butun respublika bo'yicha markaziy poliklinika tuman narkologlari o'tiribdi. O'smirlar bilan ishlaydigan narkologimiz bor. Ularga murojaat qilib, agar ular orqali qanaqadir muammo yechim topolmasa, albatta respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markaziga bizga murojaat qilishi mumkin. Anonimlik saqlanadi va kerakli darajada kerakli ma'lumotlar beriladi. Agar qanaqadir davolash prosesi bilan bog'liq jarayon bo'lsa, biz albatta davolash prosesini amalga oshiramiz.
2: Davolamoqchi bo'lganlar, Inomjon aka, shaxsiy raqamingizni so'raganlar ham bor ekan, ularga yozib yuborishimiz mumkinmi yoki markazga murojaat qilishlari maqsadliroqmi?
0: Albatta, hozirgi kunda kol markazimiz ishlab turibdi.
2: Shuni aytib o'taylik unda.
0: Ijtimoiy tarmoqlarda ham respublika narkologiya markazi desa bu raqam kelib chiqyapti. Va bundan tashqari telefon raqamini aytib o'tib ketishim mumkin. 78 kod bilan 150-79-31, 150-79-34
2: raqamlari
0: orqali aloqaga chiqib kerakli ma'lumotlarni olish mumkin.
1: To'g'ri, juda katta mavzu va bitta dasturni o'zida bu mavzuni yanada kengroq yoritish imkoniyati yo'q. Vaqt shuni taqozo qiladi, lekin o'ylaymizki, eng kerakli gaplar aytildi. Asosiysi bir so'zingiz haqiqatan ham juda ham muhim, ya'ni bu kasallik bilan faqatgina shifokorlar o'zi kurashsa, bu yaxshi natija bermaydi, ya'ni biz kutgan natijani bermaydi. Buning uchun butun bir jamiyat, ota-onalar, ustozlar hamma kurashsagina, menimcha tezroq natijaga erishamiz va bu kasallikdan yoshlarni qutqara olamiz.
2: Albatta, va bizning mavzuyimiz ichida, hurmatli tinglovchilar, bugun o'sha alkogol qaramligi, hali yana bir tinglovchimiz yozib yubordilar, nosvoy bilan bog'liq bo'lgan zararli odatlar ekanligini o'zingiz yaxshi bilasiz, shunga bir ta'rif sifatida aytyapsiz. Zararli odatmi? Demak, undan voz kechish kerak. Mana shuni ongli ravishda tushunib yetsangiz, menimcha o'ylaymizki, xulosa chiqarsa bo'ladi shundan kelib chiqqan holda. Va biz ekspertimizga tashakkur aytamiz. Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazi qabul bo'limi shifokori Rajabbayev Inomjon aka, bugun vaqtlarini ayamasdan keldilar, shuncha ma'lumotlarni berib o'tdingiz. Katta rahmat buning uchun. Sizga rivoj tilaymiz.
0: Rahmat.
1: Va eslatib o'tamiz, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Sog' bo'linglar.
3: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

alaykum. O'zbekiston hududlari bo'ylab yoki boshqa mamlakatlardan turib bizni eshitayotganlar, FM 98 to'lqinida Hit Lunch dasturi boshlandi. Mohinur Yusupov studiyada bugun 13:00 ga qadar sherigim Umarbek bilan sizga eng yaxshilarini ulashishga harakat qilamiz. Hozir esa radio ovozini balandlating va mazza qilib qo'shiq kuylang yoki bo'lmasa raqsga tushishingiz ham mumkin.

0: for me.
1: Реклама. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

7-oktyabr, chorshanba, Toshkent shahrida ayni damda 17 daraja iliq ob-havo haroratini ko'rsatmoqda. Tinglovchilarimizda nima gaplar, kim shu yerda va radioni eshitayotganlar bormi? Har doim Mohinur o'z vaqtida keladi, shu Umar doim kech qoladi deya o'ziga Umid Karimovich hazil qilib qo'yibdilar. Qaniydi, har doim shunaqa xabar yozsangiz va bu amalda ham rost bo'lsa. Xo'p, hurmatli tinglovchilar, keling bugun agar siz harbiy xizmatda bo'lgan bo'lsangiz, eslaylik, qayerda harbiy xizmatni o'tagansiz va nimalarni eslaysiz? Albatta, efirda aytish mumkin bo'lgan voqealarni bizga yozib yuboring va men ularni o'qiyman. Ayollar esa ayollarni bilmadim. Ayollar nimalar bilan band ekanligingizni yozishingiz mumkin. Ayni damda Hit Lunch dasturiga manzilimiz, Telegramdagi manzilimiz salom Hit FM Telegramni qidiruv satriga elektron pochta belgisi salom Hit FM deb yozsangiz, hamma harflar qo'shilgan holatda bo'ladi va shu so'zni kiritsangiz bizning manzilimiz oddiygina chatimiz chiqib keladi va ushbu so'zlashuv chatiga xabarlaringizni jo'natsangiz bo'ladi. Armiyada qayerda bo'lgansiz, qanaqa qiziqarli voqealar bo'lgan va qanday o'zgarishlar o'zingizda sezgansiz? Tinglovchilarimizdan xabarlar yetib kelmoqda. Assalomu alaykum, Mohinur, qalaysiz, yaxshimisiz? Efiringizga omad. Sizni uyda eshityapman, o'g'limga nonushta tayyorlab debdilar. Bugun ham xoinahoy o'g'lingiz injiqlik qilib xarxasha qilsalar kerak. Nonushtadan oldin hovlini bir aylantirib yugurib turib chiqsangiz, shunaqa yeb qo'yadilar, tanovul qilib qo'yadilar. Taomlarini yoqimli ishtaha. Hamma nonushta qilayotganlarga yoqimli ishtaha. Ayni damda biz yo'ldan ikkita qahva olib, mazza qilib ichib ketyapmiz. Menikini shakar biroz kamroq bo'lib qopti. Keyin savolni endi bilib olasiz. Biroz ko'proq normadan biroz ko'proq solinishini o'zi odatda ishonchini, xalqni ishonchini, mijozlarning ishonchini oqlagan kofe sotish shoxobchalarida normani o'zi ham joyida qilib shakarni solib berishadi. Shunaqa gaplar. Xabarlarga o'tamiz. Salom, zo'r mavzu debdilar. Xo'p, unda Muhiddin aka, shu mavzu yuzasidan xabaringizni yozingchi. Harbiy xizmatda qayerda bo'lgansiz? Adashmasam, qandaydir kodlar, qanaqadir raqamlar bo'ladi, manzil aytilganda shularni yozish shart emas. Qaysi viloyatda, qaysi tumanda qancha vaqt xizmat qilgansiz? Bir oymi, bir yilmi yoki yoshlari kattaroqlar undan ham ko'proq yillar xizmat qilgan bo'lishi mumkin. Qanaqa o'tgan va o'zingizda qanaqa o'zgarish sezgansiz? Va xizmatdoshlaringiz bilan uchrashib turasizmi? Yoki yo'qotib qo'yganmisiz? Ko'pchilik xizmatdoshlarini telefon raqamlarini yo'qotganligi uchun ko'rmay qolishadi, uchratmay qolishadi bir-birida. Buyumlari qolib ketganlar ham bor, topolmaydiganlar ham bor. Shunaqa. Umarxon qani, armiyaga ketdimi debdilar. Yo'q, armiyada xizmat qilgandek xizmat qilib, hozir yugurib yelib radioimizga qarab yo'l olganlar yetib keladilar. Salom, Mohinur, xitofam, ishlaringizga omad. Ruslan Sharipovni Do'xtariki Buxoro qo'shig'ini qo'yib bering, iltimos. Mana shu qo'shiqni eshitib hech ham charchamaysiz. Yaxshi ko'rasiz-a shu qo'shiqni? Nimasi yoqadi? Qandaydir xotira bormi mana shu tarona bilan bog'liq? G'ulomovdan yetib kelgan xabar o'qiymiz. Assalomu alaykum, Mohinur opa, men Farg'onada bir oylik xizmatda savdoshlarim bilan 800 kg turp va 500 kg sholg'om terganmiz. O'zuru. Qanaqa bo'lgan? Turp va sholg'omni yig'ib olish menimcha yer tagida bo'ladi va uni siz qazib olsangiz kerak. Adashmasam, shunaqa kartoshkaga o'xshab qazib olinadi. Xo'p, xabarlar bizda yana ham ko'p. Aynan mavzu yuzasidan kelgan xabarlarni birozdan keyin saralab o'qiyman. Qayerda harbiy xizmatda bo'lgansiz? Qanday voqealar esingizda qolgan va xizmatdoshlaringiz bilan uchrashib turasizmi? 98

yigitlar, dasturi va Mohinur Yusuf studiyada. Harbiy xizmatni o'tiganlarga savol bergan edim. Qanday bo'lgan? Qayerda xizmat qilgansiz? Qanday xotiralar qolgan? Taassurotlaringiz qanday bo'lgan? Qanday o'zgarishlar bilan qaytgansiz? Endi hamma savolimga ketma-ketlikda 100% holatda javob berishingiz shart emas. Esingizga kelganini, lozim topganingizni bizga yozib jo'natasiz. Xizmatdoshlaringiz bilan gaplashib turasizmi? Yo'qotib qo'ymaganmisiz ularni? Shu mavzuda biz hozir xotiralarni yana bir titkilab ko'ramiz. Mehr ko'zidan xabar yetib kelgan ekan. 0387 raqamidan. Salom, Angrendan Zuhriddin. Sizlarni Gres mahallasida 28-chi maqtada bog'chada o'ra qazib eshityapmiz. Jasur hamda Ulug'bek ukalar bilan debdilar. O'ra qashdan charchamang, salomat bo'ling. Ali Jumanazarov 2 yil xizmat qilganman deb yozibdilar. O, 13-chi yillarga to'g'ri keladi shunda 2 yillik xizmat. Uchqun Irbutayevdan kelgan xabar 2011-2012 yillar Toshkent Zangiotada xizmat qilganman deb yozibdilar. Navbatdagi xabar G'afurovichdan. Salom Mohinur, yaxshimisiz? Yaxshi mavzu. Men Samarqandda xizmat qilganman 2012-2013 yillari. Juda zo'r paytlar edi. Qishda sovuq, yozda juda ham issiq joylar edi. Armiyada ota-ona qadri juda bilinadi. Tartib, intizom, keyin paxtaga ketganmiz deb yozdilar. Navbatdagi xabarni bizga Umid aka yozdilar. 2012-2013 bular ham xuddi sizniki 2012-2013 yillar xizmat qilgan ekanlar Surxondaryoda. Va onam ko'rishga kelishlarini xohlamasdim deb yozdilar. Chunki hoy-hoy yig'lab ketardilar, mening ham yuragimni ezib, o'zlari ham juda siqilib kelib ketardilar. Shuning uchun bir marta kelganlaridan keyin iltimos faqat onam kelmasinlar deb aytardim, ko'nglimni yarim taqilib ketmasliklari uchun deb yozdilar. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Somsaga masalliq tayyorlayapman. Piskent, Muratali, Paxta punkt mahallasidan bizga bu xabarni Gulmira yozdilar. Ha, Muratalini biz bilib olgan edik. Bu joy nomi bo'ldi. Adashmadim. Ism nomi bilan adashtirmayman boshqa. Yaxshi. Charchamang. Somsaga masalliq to'g'rashdan, xamirlar chiqilib bo'lib allaqachon muzlatgichdan o'rin egallab bo'lgan bo'lsa kerakim. Shunaqami? Navbatdagi xabarga o'tamiz. Rojiddin Nizomiddinovdan kelgan ekan. Bunisi, salom Hitofam, sizni Moskvada choy ichib eshityapmiz. Oo, choyxo'rlik. Yaxshi o'tsin. Yoqimli ishtaha. Ishga chiqmadingizmi hali? Yoki bugun dam olasizmi? 1989-1991 yillar xizmat o'tgan deb yozgan ekanlar. Qayer bu? GDR. To'liq yozing. Menda hozir bitta variant bor. Shu joymiki yoki boshqa menda. Xato aytib qo'ymang. Har holda men o'ylagan joy bu Yevropada. Assalomu alaykum. Hitofam, Mohinur, yaxshimisiz? Charchamang efirlar bilan. Sardor, Sarqqa salom deb qo'ying. Sarikmi yoki Sariqmi? Nima yozmoqchi bo'lsa, bo'lgansiz bu yerda. Germaniya. Aha, men ham xuddi shunaqa deb o'ylaganim. Germaniya Demokratik Respublikasida. Hazillashmang, rostdanmi? Men 2017-2018 yil Qorovul bozorida, Qorovul qo'shinlarida party bo'lib xizmat qilganman. Qiziqarli voqealardan biri. Hozir tezgina o'zbek tiliga buni tarjima qilib olishim kerak. Xo'p. Mayli, shunda oligicha tarjima qilaveraman. Favqulodda holat, shundaymi? Kechasi bo'lgan, kechasi aytilgan. Men esa joyga borib kutib uxlab qolganman. Oho! 2007-2008 yillarda xizmat qilgan Samarqand toshkentlik o'rtoqlarga Muratovdan salom deb bu xabarni yozgan ekanlar. Harbiy xizmat bilan bog'liq ko'pgina qisqartmalarni va qandaydir harf va harf raqamlar aralashmasini men o'qishga biroz qiynalamanmi deymandi. Hali endi 8:30, shuning uchun hali ishga chiqmaydik deya Moskvadan bizga ham yurtimiz xabar yozibdilar. Salom Mohinur, 1986-88 yillar xizmat qilganmiz. 7 kishi yig'ilib turamiz xizmatdoshlar debdilar. O, qandoy yaxshi ya. O'sha paytlarni eslab, menimcha zo'r bo'lsa kerak. Biz hozir xizmat paytlarini eslayapmiz. Harbiy xizmat paytlarini. Qayerda xizmat o'tagansiz? Qanday vazifani bajargansiz? Va qanday o'zgarish bo'lgan? Qanday yigitcha bo'lib ketgansiz va qanday erkak bo'lib qaytgansiz? Agar shunday bo'lsa. 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar desam, hamma hayron qolgandir. Mohidir Yusuf studiyada efirda edi, lekin nimagadir o'zgarib qoldi deb.
1: Bu kim? Bu kimni ovozi? Topildi. Gapiring, tanishtirmaysizmi?
0: Studiyada Al-Alim janoblari.
1: Barcha-barchaga assalomu alaykum. Siz bilan yana bir dafa mana shu FM 98 epizodlarda g'oyibona tarzda didorlashib turgandan behad mamnunman. Hammaga kun xayrli bo'lsin. Kunduzgi efirni ham o'ziga yarasha gashti bor. Yaxshi keldingizmi Mohinur? Qalaysiz? Umarbek qani sherigiz? Hamkasbingiz qanili? Nimaga u yo'q? Uxlayotibdimi deyman uyda?
0: Kelish kerak edi.
1: Nimaga olib kelmadingiz bilan? Qan planshetlar, qan bizni qadrdon muxlislarimiz, tinglovchilarimiz, muxlislarimiz nimalar deb yozishyapti? Efir qanday ketyapti? Yaxshimisiz? Uychilar, xonadonlar. Qaynona, qaynota, hamma omonmi?
0: Hammasi yaxshi ketayotgan edi. Al-Alimdek ketayotgan edi gapirishlaringiz uychilarga qadar.
1: Ha, yo'g'i?
0: Ha.
1: Ha, mayli. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Hamma-hammaga kun xayrli bo'lsin. Men yetib keldim va nihoyat. Qalaysiz? Yo, bu mikrofonda uncha chiqmas ekan. Anu birinchi mikrofonni sozlamalari yaxshiroqda. Unda anu ovoz nizlari yaxshiroq chiqadida. Sal bu yoqdamda to'g'rilab olsangiz yana ham yaxshiroq chiqadi. O'xshatib olsa bo'lardi.
0: Aha, yaxshi. Hozir men birinchi mikrofonda menman-ku endi. Kimgadir o'xsharmikan? Sal pastki registrdan gapirib, misol uchun Rustam akaning ovozlariga ham o'xsharmikan ovoz?
1: Yo'q, o'xshamaydi. Rustam akaning ovozlariga o'xshamaydi. Hamma-hamiga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin do'stlar. 10:41 Kitlanish dasturi davom etmoqda va nihoyat efirga yetib kelishga ulgurdim. Mohinur, qalaysiz?
0: Zo'r.
1: Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi?
0: Yaxshi.
1: Uychilar?
0: Zo'r.
1: Tuzalib ketishdimi?
0: Ha.
1: Ha, yaxshi.
0: Deyarli.
1: Ha, yaxshi. Sizchi?
0: Men kasal bo'lmadim.
1: Ha, ko'z demasin.
0: Hech kim qo'rqmasangiz bo'ladi.
1: Yo'q, menga yo'qmaydi. Menda immunitet bor. Shamollashga immunitet bor. Ayniqsa Mohinurdagi shamollashga immunitet bor. Yo'lda ishga ketayotganlarga hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Hit FM radio stansiyasi. Men yetib keldim. Kech keldim, lekin yo'q, rejadan tashqari kech kelib qoldim-da. O'zi ulgurishim kerak edi. Uxlab qopman.
0: Chinarli. Ha, uxlab qopsiz, ishonmayman.
1: Yo'q, rostdan uxlab qoldim bugun. Radio uchun emas. Bundan avvalgi suratga olish ishlari bo'yicha ozgina uyqu shu bekor uyg'otgich bor-ku, jiringladi, eshitdim, o'chirdim. Yana 5 daqiqa dedim-da. Bekor etdim-da, shu hammasiga 5 daqiqa aytdim. Men aybdor emasman. 5 daqiqa aytdim.
0: Lekin yaxshi, ertalabdan yana boshqa ishingizni ham bitirib ketdingiz. Mana Drive Show uchilar Xunisxon Abdullayev, Azamat Oxundiy ham bitta ishlarini tugatib, mana ikkinchisiga yo'l olishdi. Ertalabdan ishni boshlaydiganlarga shunaqa mazzada kunlari unumli, barakali bo'ladi.
1: Barakali o'tadi. Shuning uchun erta tur deb yosh kattalarimiz aytishganda.
0: Shunaqa.
1: Erta tursang
0: tinglovchilar
1: barakali bo'ladi baribir.
0: Qandaydir yaxshi gap aytmoqchi edingiz.
1: Kemay qoldi.
0: Tinglovchilarimiz orasida shunaqa vaqtlidan ertalabdan ishlarini bitirib oladiganlar yoki hech bo'lmasa sahardan ishni boshlaydiganlar bormi? O'zimma biz boshqa mavzu yuzasidan suhbatlashayotgan edik. Ya'ni harbiy xizmat haqida, kim harbiy xizmatda bo'lgan, qancha bir oylik bo'lsa ham qanday taassurotlar bo'lgan va qanaqa o'zgarishlar bilan qaytgansiz, xizmatdoshlaringiz bilan uchrashib turasizmi, qayerda xizmat qilgansiz degan savolni berganmiz tinglovchilarga. Shu
1: zo'r-ku. Yozishmoqda tinglovchilarimiz, men ham hayron bo'ldim bu yerda. Mana 2017-yil Qarshi shahrida xizmat qilganman degan xabarga ko'zim tushdi. Nima mavzu ketayotgan ekan deb hayron qolayotgandim. Keling, mana shuni to'liq o'qib qo'yaylik bo'lmasa. Harbiy qismda bir nechta oziq-ovqat do'koni bo'lardi, lekin hamma askarlar faqat bittasiga kirishardi. Sababi o'sha do'konda bir qiz ana gap qayoqda. Yaxshi, davom etamiz. Ishlarda do'konchini jiyani marketing zo'r yo'lini ishlatgan ekan o'sha do'kon egasi. Eslasam haligacha kulaman. Do'kon egasiga bilmadim, qoyil qolmadim lekin.
0: Nimaga?
1: Bechara jiyanini qurbon qilib marketing uchun.
0: Nimaga qurbon bo'ladi?
1: Endi nimaga qurbon bo'lmasa kerak?
0: Qurbon bo'lmaydi. Nimaga?
1: Yo, mana nimaga kirishman, qarang. Endi qarang, mana sizga savol.
0: Yo, uni tushundim. Endi jam qurbon emasdir.
1: Yo, baribir bu qurbonlikda.
0: Nazara. Ko'stegada.
1: Ko'stegishi bor. Masalan, hamma yigitlar, voy, mana bu qiz mana shu yerda ishlaydi deb kiradi. Endi bilmadim. Men jiyanim qiz bola bo'lganda armiyada
0: biznes qarindosh urug'chilikni bilmaydi.
1: Mayli. Hammaning o'zining hayoti va o'zining yo'li bor.
0: Xo'p, navbatdagi xabarga o'tamiz. Buni bizga kim yozdilar? Ko'ramiz. A, boyagi 800 kg'dan turib va 500 kg sholg'om tergan hamyurtimiz yozyaptilar. Ilhom Ibrohimov va Favvora raqs ansambli birgalikda konsert tashkillashtirib berishgan butun batalyonga deb yozdilar.
1: Zo'ru. Ayniqsa Favvora raqs ansambliga mazza qilgansizlar.
0: Umar, o'zingiz tomondan kelasiz.
1: Yo, endi aytaman-da. Yo, endi borini aytaman-da. 10:45 haftaning esa chorshanbasi, 7-oktyabr sanasi va bugun kech keldim, ertaga umuman kelmasligim mumkin.
0: E, nimaga?
1: Endi ertaga ham tadbirni davom
0: ettiradi. Navbatchilik bo'lib qolyapti.
1: Shu navbatchilik bo'lib qolyapti.
0: Xo'p, biz
1: ertaga kelasmi ish qilib? Kinochilarimiz bekor qolishmasin.
0: Xudo xohlasa albatta.
1: Bo'ldi.
0: Bekor qolishadimi biz kelmasak?
1: Endi musiqa eshitishadi,
0: endi bosh uchlar. Balki zerikibroqdir.
1: Mayli.
0: Xullas, biz harbiy xizmat yuzasidan xotiralarni hozir bir eslayapmiz. Nimadir esingizga tushgan bo'lsa, shunchaki nimadir emas, nimadir qiziqarli voqea esingizga tushgan bo'lsa, albatta bizga buni Telegram orqali yozib jo'nating.
2: 98. Oy sendan iltimos, yo'llarim yorug'. Yarim kecha uyga qaytyapti erkak. O'zin ovutishga xasta ovozda eski bir qo'shiqni

0: Kitobab radio stansiyasi va jonli efir so'z yo'nalishida davom etmoqda. 10:53 studiyada Mohinur Yusupov va hamda Kamin Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga jonli efirni o'tkazib olishga muvaffaq bo'lmoqdamiz. Yo'lda ishga ketayotgan barcha-barchaga oq yo'l tilab qolaman va biroz avval Mohinur Yusupov tomonidan e'lon qilingan, demak, harbiy xizmatdagi qiziqarli voqealarimizda Mohinur. Mana shu xususida tinglovchilarimizdan xabarlar bor va keling mana shu xabarlarga hozir siz bilan birgalikda to'xtalib o'tamiz. Demak, Jamshidaki yozmoqdilar. Men 1964-yilda Vietnamda xizmat qilganman deb xabar qoldiribdilar. Sog' va omon bo'ling. Xursamiz.
1: Xo'p, navbatdagi xabar. 2009-2010 yillar Surxondaryo uzunda bo'lganmiz. Esda qoladigan voqea, savdoshlarimizdan biri o'qini yo'qotib qo'yganda 50 nafar bola shu birgina o'qni kechasi bilan qidirib chiqqanmiz deb yozdilar.
0: Keyingi xabar Husandan yetib keldi. Harbiy kafedrani o'qib bitirganman. Bir fandan qo'shimcha baho olish uchun kutubxonani tozalaganmiz deb yozyaptilar. Yaxshi.
1: Keyingi qo'shiq Jon Polat 2013-2014 yil Navoiyda xizmat qilganman qurol qo'shinlarida deb yozdilar. Navbatdagi xabar. Ha, Germaniyada xizmat o'tgan, o'sha payt sobiq ittifoq davrida ko'p kishi Yevropada xizmati bo'lgan, Bolgariya, Vengriya, Chexoslovakiya, Ruminiya deb yozgan ekanlar, Belarusiyada bo'lganmiz deb yozgan ekanlar. Xizmatdoshlarimni afsuski yo'qotib qo'ydim. Bir yaqin do'stim bor edi deb yozdilar. Navbatdagi xabarga o'tsak bo'ladi.
0: 2004-2005 yillar chegara qo'shinlarida o'tganman. Har kunimiz sarguzasht edi. Armiya barbar armiyada o'zgarish yaxshi ma'noda ko'p bo'lgan. Jiddiylik va qat'iyat shakllanadi deya Begzod yozmoqdalar bu xabarni. Fikr va mulohazalar uchun sizga kattakon rahmat. Keyingi nomi. Assalomu alaykum pozitiv boshlovchilar Umarbek va go'zal betakror Mohinur. Men 2002-yili Termizda xizmat qilganman. 1.5 yillikni oxiriga tushganman. Xizmat paytida bir do'kon bo'lardi, China deyilardi. Buni xizmat qilganlar bir yaxshi biladi. Bir qiz bo'lardi sotuvchi. Qachon kirsam doim soldatlar to'la bo'lardi. Hech narsa olmasa ham bir kirib chiqardi. Askarlar, hozirgacha xizmatdoshlarim bilan ko'rishib turaman. Bittasi o'zimiz sinfdoshim deb yozyaptilar.
1: Zo'r. Biz xizmat qilganimizga 30 yil bo'ldi. Haligacha 35 ga yaqin bola. Har oy gap o'ynaymiz. To'y, hasham hammasida bordi keldi qilamiz deb yozdilar. Zo'ru.
0: Oqibatli bo'lib ketishgan ekanda.
1: Sinfdoshlardan ham yaqinroq ekan sizlar.
0: Bir oyligi borilganda unchalik qadrnom bo'linmaydi. Asosan shu 1 yil 1.5 yilga borganlar juda bir qadrdon. Chunki qarang, 1 yil davomida ushbu insonlar bilan faqat vaqt o'tkazasiz-da. Ertalab birga uyg'onasiz.
1: Kunlarni ko'rasiz. Umuman hayotingizda bo'lmagan
0: bir xonada bo'lasiz.
1: Shunaqa hayotda yashaysiz. Umuman siz o'rganmagan hayotda.
0: Hamma baravar bajaradi-da. Nima ish qilsa ham hamma baravar bo'ladi. Televizor ko'rsa ham birga ko'radi. Uxlasa ham birga xonada hamma bir joyda uxlaydi-ku. Baribir oqibat baribir o'sha yerda yana ham mustahkamlanadi. Bu esa juda ham yaxshi oqibatlarga ko'z tegmasin xursand va havas qildim.
1: Sitora yozyaptilar. Akam 1 yillik xizmatga borib kelganlarida go'dali bo'lib qaytgandilar. Lekin unaqa ham ovqat ko'p yemas ekanlar deb yozdilar. Nimaga shunaqa?
0: Oshqozon kishayib ketgan bo'ladi-da.
1: Nimaga unda gavda o'zgaradi? Harbiy xizmatga borgandan keyin
0: bo'lishib, ovqatga bog'liq emas.
1: Ha, yo'g'i, mashg'ulotlar.
0: Mashg'ulotlar.
1: Yo'g'i.
0: Assalomu alaykum. 1998-2000 yillar Qo'qonda 92-23 harbiy qismda chegara qo'shinlarida xizmat qilganmiz. Xizmatdoshlarga salom deb xabar qoldirmoqdilar. Assalomu
1: alaykum. Xabar. Erkin Daminovichdan yetib kelgan Samarqandlik tinglovchimiz. Xizmatdan naryatda tik oyoqda uxlab, yuzim bilan yiqilib, qashqa bo'lganman deb yozdi. Navbatdagi xabar va biz xabarlarni to'xtatishimiz kerak, chunki soat yakunlanmoqda. Hurmatli tinglovchilar, 98-2000 yillar Qo'qonda harbiy qismda chegara qo'shinlarida xizmat qilganmiz. Xizmatdoshlarga salom deb bildiraman.
0: Barcha harbiy xizmatda o'tganlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' va omon bo'ling. Juda ham xursandmiz, ajoyib mavzular bo'lgan ekan va xabarlarga ham alohida respekt.
1: Keyingi soatda ko'rishamiz. Hit FM'da qoling.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
5: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
6: Reklama bo'limi
7: 33 598 00.

0: Hit FM, hit man, shu
1: marta yetib. Oxiri boshqacha tugirkan-a, jazz bilan tugirkanmi oxiri qo'shiqni?
0: Yo, ahamiyat bermadim.
1: Ahamiyat bermagani chat topdi. Lekin yaxshi tugadi. Xo'p. Mayli, tugashi mayli. Hitlanish dasturini yangi soati boshlandi, do'stlar. Ikkinchi musiqiy soatdamiz 11:18. 7 oktyabr sanasi va kim bugun o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, hammalarini tabriklaymiz. Baxt saodatlarga hamroh bo'lsin. 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm. Aynan bu sizni bizni bog'lab turadi. Studiyada har doimgidek Umarbek va Mohinur Hitlanish dasturi 13:00 ga qadar sizni xizmatingizda bo'lamiz. Mohinur, bugun 7 oktyabr indinga O'zbekistonga taniqli YouTube blogger Mr. Beast kelayotgan ekan.
0: Eshitdim, lekin batafsil ma'lumotlari menda mavjud emas.
1: Menda mavjud.
0: Sababi?
1: Mr. Beast nomi bilan tanilgan Jimmy Donaldson 9 oktyabr kuni Toshkentga, umuman Toshkent emas, Markaziy Osiyoga birinchi marotaba kelyapti va u O'zbekistonga, Toshkentga kelyapti. O'sha tadbir O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan tashkil etilmoqda. Uchrashuvda interaktiv tarzda bo'lib o'tilinuvchi o'yinlar va Mr. Beast haqidagi viktorina va sovrinlar bo'lar ekan.
0: Zo'r-ku.
1: Qimmatbaho sovg'inlar bor. Ishtirok etish mutlaqo bepul. Biroq joylar soni cheklangan. Qatnashuvchilar bo'lsa, o'yinda ishtirok etmoqchi bo'luvchilar bo'lsa, 200 ta 18 ta ishtirokchi qabul qilishar ekanda, xullas.
0: Kamroq ekan.
1: 18 ta 1000 nechtadan tanlab olinadi? Tasodifiy raqamlar, tasodifiy o'sha ro'yxatdan o'tganlar bo'ladi-ku. O'shaqa generatordan tanlab olishar ekan.
0: Omadga bog'liq demak.
1: Omadga bog'liq bu yoqi. Va 18 yoshdan kattalar ishtirok eta olishi mumkin. O'sha bu tadbirda. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Mr. Beast YouTube platformasidagi eng mashhur ijodkorlardan biri va uning kanallariga 500 milliondan ortiq foydalanuvchi uchlar obuna bo'lgan. U o'zini o'sha ko'ngilochar loyihalardan tashqari ochlikka qarshi kurash, toza suv, tibbiy yordam va boshqa xayriya loyihalari bilan ham anchagina ko'zga tashlangan. Va bundan tashqari O'zbekistonda ham katta auditoriyaga ega Mr. Beast.
0: Albatta,
1: butun dunyo bo'ylab
0: toplarida turadi. YouTube kontentlari bo'yicha qarang, 520 million YouTube'da kuzatuvchilar.
1: 520 millionmi? O'zbekistonda o'tgan safar Mr. Beast haqida yangilik chiqqanida o'zbekistonlik koordinatorlarni qidirayotganida aynan YouTube platformasidagi loyihalar uchun, ya'ni mana ruschasini ko'ramiz-ku, to'g'rimi? O'zbek tilidagi original tarjima uchun Mr. Beast shu o'zbekistonlik koordinatorlarni qidirayotganida bir paytlar. Endi mana O'zbekistonga, Toshkentga kelayotgan ekan va menda bir ajoyib yangilik. Men ham ro'yxatdan o'tib qo'ydim. Aynan menda nima ketdi dedim. Ro'yxatdan o'tib qo'ydim. Endi bu ro'yxatdan o'tish degani bo'ldi, siz ishtirokchisiz degani emas.
0: G'olib bo'ladi ham degani emas.
1: Bu yog'i shunchaki omad. Tasodifiy ro'yxatdan o'tganlar, mandan nima ketdi? Ro'yxatdan ism, familiya. Shu kerakli hujjatlarni to'ldirib qo'y dedim, bo'ldi. Unaqa qiyinmas ekan to'ldirish ham.
0: O'zi ijodkorlik, kreativlikni rivojlantirish kerak ekan har bir bolaga, chunki u qiladigan ishni endi o'sha noldan boshlab qilgan ishlarni tinglovchilarimizdan istalgan biror birlari qilishlari mumkin edi, lekin u shunaqa yo'llarni o'ylab topganki, YouTube kuzatuvchilarini qiziqtiradigan videolar qila olgan. Ya'ni eng ekstremal vaziyatlarda, dunyodagi eng xavfli hududda, ekstremal vaziyatda yashash, 24 soat yoki undan ham qanchadir vaqt och qolish, yana nimalardir qilish, har xil eksperimentlar qilib ko'rishadi. Siz aytganingizdek, xayriya ishlari ham buning ichida bor. Nimalardir qurishadi, katta yutuqli tanlovlar o'tkaziladi. Xullas shunaqa. O'zbekistonda hali YouTube'da monetizatsiya ochilgani yo'q, lekin shunday gap-so'zlar mavjud. Agar tinglovchilarimizda imkoniyat bo'lganida YouTube'da blog yuritish, o'zlarini qanaqa imkoniyatlarini, qobiliyatlarini ishga solib, blog yuritgan bo'lardilar, mabodo.
1: Sizdan so'rasak.
0: Menda futbolgerlik bo'lsa kerak.
1: Futbolgerligi? Men nima yo'nalishda o'ylab ko'rmagan ekanman YouTube'da.
0: Podcast qilsangiz bo'ladi.
1: Yo, podcast qilmagan bo'lardim.
0: Intervyumi?
1: Intervyumi?
0: Suhbat, faqat shunchaki suhbat emas.
1: Men bildim.
0: Ilmiy asoslangan ma'lumotlar albatta bo'lishi kerak.
1: Yo'q, ko'p men dangasaroqman-da, ko'p o'rganish kerak uning uchun.
0: Lekin YouTube'dan keladigan pulni bilganingizda
1: edi.
0: Hozir birozdan keyin qaysi mamlakatdan akkaunt ochganda YouTube'dagi videoni har bir daqiqasi uchun qancha miqdorda pul beriladi? Shu haqdagi ma'lumotlar.
1: Har bir daqiqasiki, har bir ko'rishlar soni uchunmi?
0: Daqiqasiga adashmasam. Daqiqasiga ko'rishlar soni. shunchaki siz bir soatlik video joylasangiz bir soat uchun emas, o'sha bir soatni necha daqiqasi ko'rilgan bo'lsa odam boshiga
1: qarab adashyapsiz.
0: Hozir birozdan keyin shu ma'lumotlarni beramiz deyapman-ku shuning uchun. Shu ma'lumotlar beriladi.
1: Chunki mana sizda 17 ta odam bordi.
0: Ha. Yo, 17 tasi uchun emas. Va siz joylagan 1 soatlik video uchun pul to'lanmaydi albatta. Samaradorligi bo'lishi kerak joylagan videoingizni. Xullas, bizda bloglar va bloglar haqida gap ketganda, biz Instagramdagi bir blogerning kashfiyot haqidagi ma'lumotni ham berib qo'yamiz, faqat hozir emas. Bir necha daqiqalardan keyin efirga qaytamiz. Bu kashfiyotdan siz ham foydalanib ko'rgan bo'lardingiz menimcha, agar siz fantastik filmlar ishqibozi bo'lsangiz. Hit FM'da qoling, Hit Lunch dasturi davom etadi. 98.

0: Davom etsak bo'ladi. Davom etsak bo'ladi. Hozir men quloqchillarni balandligini to'g'riladim.
1: Fondagi musiqani. Menikini yana ham ozgina to'g'rilab bera olasizmi? Shu oy mikrofon emasdi. Quloqchini.
0: Kechiring. Bo'ldi. Hamma joyga tushdimi?
1: Gaz bosaman, tormozni bosib yuborgandek bo'ldi. Mashina haydashingiz yodimga kelaveradi-da. Yo, yaxshi bo'ldi. Shu gazni bosaman deb tormozni bosib yubormasangiz bo'ldi, mashina haydayotganda ham.
0: Yoki
1: teskari tormozni bosaman deb gazni bosib yubormasangiz bo'ldi-da.
0: O'zimcha mashinaga o'tirdim.
1: Aha.
0: Va turmush o'rtog'imning mashinalariga va o'zimcha mashina boshqarishni bilishimni isbotlamoqchi edim.
1: Xo'p. Qayerdan yoqishni bilmayapsizmi?
0: Yo'q, yoqishni bildim.
1: Xo'p.
0: O'tirganimdan keyin stipendiya qayerda?
1: Voy.
0: Dedim. Chuvla qo'zg'almadik, tushirib yubordilar.
1: Ha. Bo'ldi, yetib keldik dedilarmi?
0: Bunda bo'lmaydi dedilar. Mana gaz, mana tormoz.
1: Avtomat uzatmalar qutisi bo'lganda?
0: Ha.
1: Endi siz professional haydovchi bo'lganligingiz uchun
0: gapirmang.
1: Stipleniyani qidirgansiz.
0: To'ppa-to'g'ri.
1: Professionalsiz-da, shuning uchun mexanikadan boshlamoqchisiz. Bu juda ham yaxshi. Yo'q, lekin mexanikadan boshlash kerak. Mexanikani haydagan odam xohlagan
0: mashinani haydab ketaveradi. Avtomat uzatmalar qutisiga ega bo'lgan mashinadan boshlab qo'ya qolsa nima qiladi? O'zini qiynadi. Nima qiladi mexanika haydab?
1: Ha, mayli, boshlasangiz boshlayverik. Mexanika hayda olmaysiz deyman, mabodo endi.
0: Yo'q. Mexanika umuman haydamasam-chi?
1: Bo'ldi, yo'q, unda foydasi yo'q.
0: Baribir haydovchilik guvohnomasi uchun mexanikada. Mayli.
1: Haydovchilik guvohnomasini olaman desangiz, baribir mexanik uzatmalar qutisida o'rgatishadi.
0: Tushunarli.
1: Qiyin. 100 minus 100 ball bo'lsa bo'lib ketdingiz.
0: Qiyinmas.
1: Mayli, eson-omon topshirib oling.
0: Men boya bitta blogerni kashfiyoti haqida gapirayotgan edim. Bir bloger devorga chiqish imkonini beruvchi o'rgimchak odam qo'lqobini yaratibdi. Qolmisiz?
1: Ko'rdim.
0: Ha, deb turing, qo'yilmadi turing. Teleochilar qo'shmagan-u.
1: Nihoyatda.
0: Amerikalik bloger devor bo'ylab ko'tarilish imkonini beruvchi maxsus qo'lqoplar prototipini yasadi. Texnologiya gekkolarning sirtga yopishish mexanizmidan ilhomlangan. Unchalik hayratlanmang. Ora-orada. Qo'lqoplarda mikroskopik tugchalarga ega maxsus silikon ishlatilgan. Material odatda yopishqoq emas, ammo bosim berilganda ko'plab aloqa nuqtalari orqali sirtga mahkamlashadi. Boshqa burchak ostida tortilganda esa osongina ajraladi. Qolmasin, mundoq qattiqroq devorga bossangiz yopishadi.
1: Yopishar ekan, zo'r ekan.
0: Mundoq qilib bitta yonini mundoq ko'tarsangiz, olar ekan muallif prototipni.
1: Shoshib ketayotgan bo'lsangiz-chi?
0: Yo'q, tezgina qiladi bu ishlarni. Endi o'rgimchak odam har holda kuchli bo'ladi. O'rgimchak odamdek o'rmalab yuradigan odam ham xuddi shunday. Xullas, muallif o'rgimchak odam aktyori Tom Hollandga bu buyumni sinab ko'rish uchun bergan. Qolmaysiz? Keyinchalik esa o'zi ushbu qo'lqoplarda binoga ko'tarilgan. Zo'r.
1: Hech qanday xavfsizliklarimisiz? Bitta ko'raylik-chi.
0: Unisini bilmayman. Ko'ring, videolariga chi bor.
1: Mana bu yerda videolar bor. Yo'q, men videosini ko'rmadim, rasmini ko'rdim. Videosini ko'rmadim.
0: Endi ushbu kashfiyotdan foydalanib,
1: o'zi ham
0: o'rgimchak odamning muxlislari xuddi u singari devorga yopishib o'rmalab yurishi mumkin. Faqat haligi o'rgimchak to'rlarini qanday chiqaradi? Bitta shu kashfiyot ham amalga oshirilsa bo'ladi.
1: Yaqinda chiqib qoladi qayerdandir. Bilmadim, qo'lidanmi? Qayerdan bo'lsa ham. Yo, mana bu yerda himoyalarini kiyibdi-yu, kiyimini ichidan. Kiyimini ichidan kiyingan. Rosa qiynalibdi. Oyog'iga ham bitta o'rnatish kerak ekanda. Faqat qo'liga o'rnatibdi bu.
0: Har holda bu hali tasdiqlanmagan, patent olinmagan, sotuvga qo'yilmagan.
1: Yo'q, menimcha buni sotuvga qo'yishmasa kerak. Yo'q, bunaqa narsalarni. O'zi hamma devorda chiqib o'rmalab yurishadi. Oyog'iga ham bitta kiyib olish kerak ekanda, shunda qiynalmasdi. Qarang, qiynalyapti bu.
0: O'rgimchak odam oyog'ida unaqa narsa bo'lmaydi-ku.
1: Yo'q, o'sha oyog'iga ham bitta kiyib olganda, qanaqadir o'lchamlarini olib, mana hozir qarang, qo'li bilan chiqyapti, qiynalyapti bechora bo'ldi.
0: To'g'ri. Albatta. Bo'ladi, boshlanishiga bo'ladi.
1: Shuni o'yladim.
0: Endi YouTube'ga o'tamiz. Mr. Beast'dan keyin. Endi qaysi mamlakatda akkaunt ochilishidan qat'iy nazar, o'rtacha hisob kitoblarini sizga aytaman. Umarbek. Faqat ko'rishlarga ekan. 10 ming ko'rishki. $10 $80. Shuningdek, 50 ming ko'rishki $50,000 $400. 100 mingga $100 $800. 1 million ko'rilishlar uchun esa $1,000 $8,000 olish mumkin ekan.
1: Zo'r ekan, ha? Like'larga ham qaralarmi?
0: Yo'q.
1: Like'larga qarang.
0: Like, izohlar, bir-biriga yuborishlar, bular hammasi sizning kanalingiz, sizning videoingiz ko'proq insonlarga ko'rsatilishi uchun yo'l ochib beradi.
1: Demak, ular ko'rishlar soniga zo'r.
0: Bu butun dunyo mamlakatlari bo'yicha o'rtacha hisob. Nima uchun 1000 dollardan 8000 dollargacha 1 million ko'rilishlar soni? Nima uchun bu gachalar bor degan savol ham bo'lishi mumkin. Ya'ni sizning blogingiz qaysi yo'nalishda faoliyat olib borilganiga qarab daromad berilar ekan. Misol uchun pul, moliya, biznes yo'nalishida eng ko'p pul to'lanar ekan. Qolmisiz? Biznes, pul, moliya.
1: Men biznesmenlar bilan, unda tadbirkorlar bilan
0: yaqinroq borishingiz kerak.
1: Podcast qilgan bo'lardim.
0: Xo'p, axborot texnologiyalari sun'iy intellekt bilan bog'liq, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan emas, ular bilan bog'liq videolar 2-chi o'rinda. 3-chi o'rinda esa avtomobillar bilan bog'liq videolar eng ko'p daromad topyapti ekan.
1: Avtomobil, ya'ni avtokontentni ham o'yladim.
0: Ya'ni shu yo'nalishlarga ko'proq qiziqishayotgan ekan bugungi kun YouTube kuzatuvchilari. Keyingi o'rinda esa psixologiya, inson miyasi. 5-chi o'rinda qiziqarli faktlar. 6-chi o'rinda sirli voqealar.
1: Bu ham yaxshi ekan masalan.
0: Kosmos, o'yinlar, keyin esa quiz, real estate, xullas shu ketma-ketlikda bo'lar ekan.
1: Qaynonasidan qochgan kelin. Mana shunaqa bir film cholsak, menimcha ham yaxshi prosmotr bo'ladi.
0: Psixologiya inson miyasi.
1: Yaxshi prosmotr yig'adi va yaxshi yana daromad topsa bo'lar ekan. Zo'r, zo'r, zo'r. Hamma omadini bersin. Balki tez kunlarda yurtimizda ham mana shunaqa monetizatsiya ishga tushar. Buni albatta vaqt ko'rsatadi, do'stlar.
0: Shunaqa. Biz davom etamiz, hurmatli tinglovchilar. Kimdi, nima gaplar? Kimdi, agar shunaqa imkoniyat bo'lganda, qaysi qobiliyatingizni ishga solardingiz va blogerlik qilgan bo'lardingiz?
2: Reklama. Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Miku. Шахрымыз доколлардан сорай.
1: Узбекистанда саат 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
2: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Farg'onadagi oliy ta'lim muassasalarining Rossiya universitetlari bilan hamkorligi kengaymoqda. O'zbekistonda Sibir kullari tadbirlari doirasida Farg'ona davlat texnika universiteti, Omsk davlat texnika universiteti hamda Sibir davlat avtomobil yo'l universiteti bilan hamkorlik shartnomalari imzolandi. Farg'ona davlat universiteti esa Rossiyaning qator yetakchi oliygohlari bilan hamkorlik memorandumlariga erishdi. Kelishuvlar qo'shma ilmiy tadqiqotlar, talabalar va professor-o'qituvchilar almashinuvi, xalqaro loyihalar hamda tajriba almashishni nazarda tutadi. Shuningdek, Rossiyaning 18 ta oliy ta'lim muassasasi vakillari bilan hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Ispaniyada uy-joy inqirozi ortidan mamlakat parlamenti muddatidan oldin tarqatib yuborildi. 5 oktyabr kuni bosh vazir Pedro Sanchez parlamentni tarqatib, 29 noyabrga navbatdan tashqari saylov belgilanganini e'lon qildi. Bu haqda Ispaniya hukumati rasmiy ma'lumot berdi. Qarorga mamlakatdagi keskin uy-joy muammosi va hukumatning parlamentdagi tayanchini yo'qotib borayotgani sabab bo'ldi. So'nggi haftalarda ijara va uy narxlaridan norozi 10 minglab odamlar ko'chalarga chiqdi. Hukumat vaziyatni yumshatish uchun uy-joy bozoriga oid yangi choralarni taklif qildi. Biroq ular parlament tomonidan rad etildi. Shundan so'ng Sanchez parlamentni tarqatish va masalani saylovchilar hukmiga havola qilishga qaror qildi. Endi Ispaniyada navbatdagi parlament saylovi 2027 yilda emas, joriy yilning 29 noyabrida o'tkaziladi. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departament bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda nufuzli banklardan birining ushbu viloyatdagi mintaqaviy markazi, Mahallabay va Davlat dasturlari bilan ishlash bo'limi boshlig'ining noqonuniy harakatiga chek qo'yildi. Xususan u 2024 yilda Davlat aktivlarini boshqarish agentligining hududiy boshqarmasi tomonidan elektron onlayn auksion orqali o'zining otasiga chorvachilik maqsadida foydalanish uchun ijara huquqi asosida sotilgan. Quyichirchiq tumani hokimligi balansidagi 16.5 gektar yer maydonini sotish hamda hokimlik zaxirasida bo'lgan 4 gektar yerni mansabdor tanishlari orqali rasmiylashtirib berish evaziga xaridordan jami 4,250,000 AQSh dollari talab qilgan. Tezkor tadbir davomida u so'ralgan pul mablag'idan 100,000 AQSh dollarini oldindan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yangi soat boshlandi. 12:07, 7 oktyabr sanasi. Barchaga kun xayrli. Kofe shirin bo'lib ketib shekil. Xayrli va mazmunli o'tsin bugungi kun. Davom etayotgan hafta. Mohinur Yusupova va Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga yo'lda eshitib ketayotganlar bor. Ularga oq yo'l. Maktabda yo'l olayotgan maktab o'quvchilariga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ular borliklariga aslo shubha bildirmayman. Agar kimdir tasdiqlasa, bemalol xabar yuborishi mumkin.
1: Shunaqa. Salom. Yaqin daqiqalardan bizni eshitayotganlar yoki soat 7:00 dan hamroh bo'lganlar FM 98 KTFM radiosi boshlovchilari sizga yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qiladi. Qo'shiqlarchi, kayfiyatingizga mos tarzda jarang sochyaptimi? Taronalarga nima deysiz?
0: Taronalarga gap yo'q. Yaxshi, bir-biridan ajoyib bo'lgan qo'shiqlar. KTFM radio stansiyasida albatta jarang sochadi, ayniqsa hit lanchda.
1: Va ayniqsa deyishga arziydigan voqea bo'lishi mumkin-ku. Music battle amalga oshiramizmi?
0: Music battle, ha, kecha benom guruhiga murojaat qilgan edik. Xazon taronasi g'olib bo'ldi. Endi men tinglovchilarimizga kecha va'da berib qo'ygan edim. Ulug'bek Rahmatullayevni bugun ijodlariga murojaat qilamiz deya. Ulug'bek Rahmatullayevdan hit lanch dasturida hali qo'shiq jarang sochmadi, menimcha.
1: Yo'q, ertalab soat boshlanganda duet Shahzoda bilan bo'lgan edi.
0: Bo'ldi. Demak, bo'ldi. Demak, Ulug'bek Rahmatullayevni bugun ijodlariga murojaat qilamiz Music Battle'da. Va ushbu xonandani muxlislarida bemalol 88-114-9080 raqamiga birozdan so'ng taklif qilib qolamiz.
1: Shunaqa.
0: Rustam aka, uzr, gapingizni bo'ldim. Rustam aka, hozir xabar yubordilar. Umar aka, kofe haqida gaplarimiz Mohinurga ta'sir qildimi yoki o'zingiz damlab oldingizmi deb yozyaptilar. Yo'q, bugun Mohinurni qo'llardan bir emas, naq ikkita qahvani ichdim. Zo'r chiqibdi haqiqatan. Nimalar qo'shdingiz o'zi mana? O'sha gramlik, ya'ni qadoqdagi qahva, to'g'rimi? Shisha qadoqdagi qahva.
1: Ha, qahva.
0: Bir qoshiq qahva qo'shdingiz.
1: Yo, 1.5 qoshiq.
0: Ha, 1.5 qoshiq. Keyin sutni qancha soldingiz? Quruq sutni ancha soldingiz, lekin.
1: Ha, qoshiqlar bo'lishmadim.
0: Ancha soldim.
1: Anchagina soldim. Va shakar 3 qoshiq.
0: Qimmatlari bo'lib ketdi va shakar zo'r quyuqqina bo'lib ketdi.
1: Quyuqqina qilib, ha. Qahvani ham ko'p solganga yarasha, suti va shakarini ham sal ko'proq solsak, go'yo eritilgan shokolad yegandek bo'lar ekansiz.
0: Cho'tib yo'talib otganingizga qaraganda ortiqcha nimadir bor.
1: Yo'q,
0: hech nima yo'q, men ko'rib turdim tayyorlanish jarayonlarini. Ko'ngil xotirjam.
1: Shakarni va sut va qahvani ko'paytirdik xolos.
0: Menga o'zi sizga qanaqa qahva yoqadi mana? Americano, latte, cappuccino, espresso.
1: Bu ob-havo kayfiyatim va o'zimni qanday his qilayotganimga bog'liq. Juda ham charchagan bo'lsam va qattiq uyqum kelayotgan bo'lsa, albatta americano ichaman. Qolgan hamma payt faqat cappuccino.
0: Cappuccino o'z menimcha xalqona, o'zbekistonliklar uchun chiqqan shekilli cappuccino.
1: Ikkita qahvani ulashadi dedingda.
0: Ha, menga ham yo'q, o'sha cappuccino yaxshi.
1: Qahvashunoslar haqida gapirmayapmiz, aksariyatlar haqida gapiryapmiz.
0: Sutini kamroq qilib berishsa zo'r o'sha cappuccinoni. Shakari ham ikkita shakar solinsa yaxshi chiqadi.
1: Bu hozir nimagadir ishora. Uchinchi.
0: Yo'q, bo'ladi. Yo'q, bo'l, ko'plik qiladi. Uchinchi idish ko'plik qiladi.
1: Ha, haqiqatan ham me'yor yaxshi, chunki qahva organizmdan suvni haydaydi. Shunga yarasha yetarli suvni ham ichib qo'yishingiz kerak endi bundan buyog'iga. Shunaqa gaplar.
0: Suv chiqmadi.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. KTFM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Shohruxxon.
1: Xuddi shunday, tushlik qilayotganlarga barchaga yoqimli ishtaha hamroh bo'lsin. 12:20 haftaning esa Murod Baxsh chorshanbasi va ayni fursatlarda jam ko'pgina tinglovchilarimiz, yurtdoshlarimiz tushlik onlarini miriqib o'tkazishmoqda. Ularga esa bu jarayonlar yanada yoqimliroq bo'lishini tilakdoshimiz.
0: Yaxshi ham Umarbek sizga hozir shu damda shunchaki yoqimli ishtaha tilayaptilar.
1: Ha.
0: Agar meni o'rnimda bo'lganingizda bu tilakni sizga kim aytayotgan bo'lsa ham baribir ishtahangiz yoqimli bo'lmagan bo'lardi.
1: Yo'q, atayin so'radim-ku sizdan, ishtahangizni bug'ishga tayyormisiz desam, ya ko'rishtiring ishtaha bug'ilmaydi.
0: Bu darajada bo'lmasa kerak deb o'ylagan edim.
1: Yo'q, endi so'rasam shuni inobatga olib qo'yavering. Eng maksimal darajadagisini so'rayman bir to'la. Ijtimoiy tarmoqlarda turli xil videolar chiqib qoldi. Yo, Mohinur, bu sun'iy intellekt emas. Siz ko'rgan narsalaringiz sun'iy intellektdan ham oldin mana shunaqa kontent yurg'izishardi bu blogerlar.
0: A, sun'iy intellekt deysizmi?
1: Ha, yo, bu sun'iy intellekt emas.
0: Emas.
1: Yo'q, haqiqiy odamlar edi bular. Dengiz taomlarini iste'mol qilayotganlar haqidagi videoni Mohinurga ko'rsatgandim.
0: Xo'p, mayli. Hind okeanida suzib yurgan.
1: Hind okeani deysizmi?
0: Deb o'ylayman, shu tomonlarga
1: o'xshaydi. Amazon kalamasmikan?
0: Yo'q.
1: Hind okeani, menimcha osiyoliklar lekin.
0: Ha.
1: Osiyoliklar bular. Mayli, ularga ham yoqimli ishtaha.
0: Instagramda ko'rib videolarni ko'ravermang, ayniqsa
1: ilonlarni yeb tashlashyapti. Ilonlarni yegani ham bor edi.
0: Tiriklaymi?
1: Qo'rib.
0: A, qo'ribmi?
1: Bu safar qo'rishayotgan ekan.
0: Mayli.
1: Xullas, mayli. Xo'p,
0: men ijtimoiy tarmoqlarda har holda qiziqarliroq bitta ma'lumotni ko'rib qoldim. 1980-yilda Yevropa chempionati bo'lib o'tgan ekan.
1: Aha.
0: Va Buyuk Britaniyada aynan shu chempionat namoyishi paytida katta muammo yuzaga kelibdi. Qirollikning aksariyat aholisi televizor ko'rishayotgan edi mana shu paytda. Endi siz jahon chempionati bo'lsa, uni telefoningiz orqali to'g'ridan to'g'ri sog' bo'ling, efirlarda tomosha qilishingiz mumkin, lekin o'sha payt hamma televizorda ko'rgan, bitta kanalda ko'rgan va efirda reklama boshlandi. Shu payt odamlar divandan turishdi. Turib nima qilishdi? Albatta choy qo'yishdi. Elektr choynaklarda choy qo'yishdi. Va tasavvur qiling, reklama payti 25 millionta taxminan izlanishlar natijasida taxminan 25 millionta elektr choynak ishga tushgan va tarmoqqa 6000 megavatt bosim tushgan. Chernobil atom stansiyasidan ham kuchli, 1.5 barobar kuchli bosim bo'lgan. Va nima bo'lgan? Bir nechta hududlarda albatta elektr tarmoqlari uzilgan.
1: Futbol ham futbol bo'lgan.
0: Buyuk Britaniyaning ko'pgina qismlari chiroqsiz qolgan. Keyin ular nima o'ylab topishgan? Ya'ni bu xabar yetib kelgandan keyin bundan battar vaziyat yuzaga kelmasligi uchun shu chempionat namoyish paytida ora-orada reklama boshlanishi bilan suv to'g'onini ochib yuborishgan ekan va bu elektr energiyasi yana ham ko'proq berishga, har doimgi normadan ham oshiqroq berishga, haligi bosimni ushlab turishga yordam bergan. Reklama tugagandan keyin esa boyagi to'g'onni yana yopib qo'yishgan. Har reklamada bo'ldi, reklama boshlanyapti degan yana ochib yopib, mana shunaqa qilib amallab chempionatni o'tkazib olishgan.
1: Izlagan imkon topar.
0: Shunaqa. Siz oilaviy serial ko'rayotganingizda bolalik paytlaringiz, hozir oilaviy televizor ko'rish holatlari biroz kamroq qo'yinda. Aksariyat oilalarda reklama payti nima ish qilardingiz? Tasavvur qiling.
1: Reklama ko'rib o'tiraman.
0: Juma o'ng misol uchun yoki saroy javohiri ketyapti.
1: Hozirgi paytda, avvallari bilmayman, hozirgi paytda telefon ko'raman.
0: Reklama boshlanadi.
1: Reklama paytida telefonga bundoq qarayman va yana reklama tugagandan keyin telefonni qo'yaman. Hozirgi paytda shunaqa, endi kichkinaligimda bilmayman nima qilaman, eslolmayman.
0: Menimcha ko'pchilik choyni yangilash taraddudiga tushadi. Yaxshi ham biz gazdan foydalanamiz. Agar aholimizni ko'pchiligi elektr choynaklardan foydalansa va bir vaqtda 2.5 milliondan ortiq choynak yoqilsa,
1: bizni ko'p qavatli uyimizda aynan mana shunaqa gaz o'tmagan elektr plitalar bor. Mana shu yerda choy damlab, nima ovqat qilsangiz ham mana shu tok orqali qilasiz.
0: Ha, shunaqa.
1: Gazga pul to'lanmaydi bizda. Xullas.
0: A, darvoqa hozir qurilayotgan yangi ko'p qavatli uylar
1: ham ularda ham shunaqa.
0: Elektr tarmog'iga faqat shunaqa
1: elektr tarmog'iga ulanadi. Bundan keyingi quriladigan uylarni ko'pchiligi aksariyati 12:25 va bir necha taronadan so'ng Music Battle'ni boshlasak bo'ladi.
0: Bugungi qahramonimiz.
1: Qahramonimiz
0: Ulug'bek Rahmatullayev taronalardan birini tanlab turasiz va birozdan keyin bizga qo'ng'iroq qilib uni aytasiz. Qaysi taronalari g'olib bo'lsa, shu taronasi efirda qo'yib beriladi. Telefonni tinglashda davom eting.
2: Toshkent. Kuz.

0: o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Bu Samandar Hamroqulov edi. Sevgi fazosi taronasi so'zlarini bilgan yurtdoshlarimiz albatta bu qo'shiqni birgalikda kuylaganlarga shubha bildirmayman.
1: Shunaqa.
0: Davom etamiz. 12:33 Music Battle eshiklaridan ochiq e'lon qilsak bo'ladi do'stlar.
1: Bu loyihamiz qahramoni Ulug'bek Rahmatullayev. Bu yil adashmasam Ulug'bek Rahmatullayev 44 yoshni qarshi oldilar.
0: Bir pasda, lekin 44 ga o'xshamaydilar.
1: O'xshamaydilar.
0: Ko'z tegmasin, sog'-omon bo'lsinlar.
1: O'zi Ulug'bek Rahmatullayev tarixchi bo'lishlari mumkin edi. Ekan. Ya'ni sharqshunoslik universitetiga kirishni reja qilib yurgan ekanlar va taqdir taqozosi bilan san'at sohasiga yo'l olganlar va bunda omadlari chopgan. Lekin farzandlarini san'atkor bo'lishini istamas ekanlar. Sababi nima deb so'rashganda, oilamga ishim tufayli yetarlicha vaqt ajrata olmayman, shuning uchun farzandlarimni xohlamayman san'atkor bo'lishini deb aytganlar bir intervyularida.
0: Tushunarli. Hammani qarashlari har xil. Kimlardir qarshilik bildirmaydi, kimlardir esa erkinroq yashashini xohlaydi farzandlarini. Hammada har xil. 12:34 lekin biz esa hozir ularning ijodlariga murojaat qilganmiz va Ulug'bek Rahmatullayevning muxlislari bo'lishsa bemalol Music Battle'da qatnashib, ulardan tarona tanlashlari va birozdan so'ng esa ovoz yig'ish jarayonlarida qaysi bir o'sha tanlangan qo'shiq g'olib bo'lsa, shuni eshitishga biz tayyormiz.
1: Shunaqa. 88 114 90 80 siz telefon qilishingiz va Ulug'bek Rahmatullayevning
0: birorta qo'shiqlari nomini aytishingiz mumkin. Shunaqamidi, shubha bilan aytdingiz hozir.
1: Yo'q, sekinroq aytyapmanmi deb o'ylab
0: qoldim. 88 114 90 80 raqamlari o'z ish faoliyatida. Marhamat, hozirni o'zingiz yaxshim xohishingiz va jonli efirga chiqishingiz mumkin.
1: Shunaqa. Ulug'bek Rahmatullayevning menimcha barcha qo'shiqlari bor. Hozir tinglovchilarimiz aytadigan qo'shiqlarning hammasi osonlikcha topiladi bizning playlistimizda.
0: Hayot, layloyimsan, kapalak, I love you.
1: Ketdi bevafo, ko'rmadim.
0: Onamga, onam raqsga tushganda deysizmi?
1: Aha.
0: Yana qanaqa qo'shiqlar bor edi?
1: Dadamga ichirmanglar.
0: Dadamga ichirmanglar. Ukamga tegmanglar.
1: Yo'q, unaqasi yo'q. Allo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Omonmisiz?
2: Sirdaryodan Rahmonali.
1: Rahmonali aka, siz bilan suhbatlashib turganimizdan xursandmiz.
0: Qalpoqdagi Rahmonali aka yodimga tushib ketdi. Rahmonali Zurob. Xo'p, Rahmonali aka xursandmiz tanishganimizdan. Sirdaryodamisiz yoki Toshkentda?
2: Toshkentda.
0: Juda ham yaxshi. Ulug'bek Rahmatullayev qaysi taronalarini tanlovni amalga oshiradilar, Rahmonali aka?
2: Bemor taronasi.
1: Bemor.
0: Manda bor istab qolgan.
2: Naqlayman.
0: Bemor. Mana sevmas u go'zal yor.
1: Ulug'bek Rahmatullayev.
0: Bilmadim kimda ko'ngli bor. Mana sevmas u go'zal yor.
2: Nostalgiya bo'ladi.
1: Rahmat, tanlov zo'r bo'ldi. Rahmonali aka, salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Xo'p, rahmat.
1: Bilasizmi, aynan mana shu qo'shiqlari va kliplari ijodlaridan umuman boshqacha yo'nalish bo'lgan va bu klip namoyish etilgandan keyin O'zbekistonda estrada yo'nalishida ijod qiladiganlar orasida topga chiqqan Ulug'bek Rahmatullayev.
0: Menimcha Ulug'bek Rahmatullayevni mana shu qo'shiqlardan keyin taniganman.
1: Aha.
0: Shu bemordan keyin taniganman u. Hozir esda.
1: Kliplar
0: yodimga tushyapti. Kliplar kapalaklar keyin chiqqan u.
1: Adashmasam shunaqa.
0: Ko'zlaringdan.
1: Yo'q, undan oldin menimcha.
0: Ha, undan oldinmi-da?
1: Adashmasam. Hozir suhbatlashib olamiz telefonimiz bilan. Alo.
2: Alo, assalomu
1: alaykum. Yaxshimisiz?
2: Yaxshi,
1: shukr. Rahmat. Tanishamiz, ismingiz?
2: Dostonbek marhabat.
1: Dostonbek, Ulug'bek Rahmatullayev qaysi qo'shiqlarni tanlaysiz?
2: Shu birinchi hit qilgan qo'shiq qaysi bilasizlarmi? Mini yubka.
1: O, mini yubka kiyar qizlar.
0: Buni ham eshitgan ekanman. Demak,
2: eng hit qilgan qo'shiq mana qo'shiq bo'ladi o'zi. Endi nostalgiya bo'lsa shunchalik bo'ladi-da. Eng birinchi hit qilgan hamma agar o'sha bizani davrdan eshitib keladiganlar bo'lsa, yaxshi biladi.
0: Men qaysi davrniki ekanman unda?
1: Yo'q, undan oldin ham samarali ijod qilganlar. Keyin orada bir sal ijodlar bo'shashib qoldi-da, keyin haligi bemordan keyin ketma-ket. Zo'r qo'shiqlar.
0: Qani mana hozir bemordan taniganman deyapman, lekin mini yubkani ham eshitgan ekanman. Qaysi qo'shiqdan keyin ularni taniganman, eslamayapman. Bor ekan mini yubka bizda.
1: Salomat bo'ling. Hozir topolmayman lekin.
0: Topinchi, balki boshqa tanlov bo'larmikan, yoki bormikan.
1: Yo, bo'ldi.
0: Bor ekan?
1: Yo, lekin.
0: Yo, bo'lsa qanaqa qilib ishtirok etadi?
1: Mayli, topamiz.
0: Bo'ldi, topamiz. Xo'p, mana mini yubka, ana endi. Kengisi.
1: 3-chi qo'shiq 0004 abonenti bizga aytadilar qaysi tarona ekanligini. Assalomu alaykum. Hello.
0: Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kun, ismingiz?
2: Doniyorman.
0: Doniyor aka, xursandmiz. Ulug'bek Rahmatullayev qaysi taronalarini tanlaymiz?
2: Sog'inib tonglar
0: otguncha. Kutaman quyosh botguncha. Bola, qabul qildik, rahmat. Sog'omon bo'ling.
1: Bola, qo'shaqman. Va alaykum salomat bo'ling.
0: Salom amalga oshirildi.
1: Demak, hozir birozdan keyin yana barcha taronalarni eslab olamiz. Siz esa qaysi qo'shiqqa ovoz berishingizni o'ylab turing va ovoz bering. 88 114 90 80.
3: Reklama. Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
4: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: va qozoq estradasining yorqin ijodkori Adam ijrosidagi Jurek deya nomlangan tarona 12:47 va bizda esa Music Battle loyihasi. Bugun esa biz Ulug'bek Rahmatullayevning ijodlariga murojaat aylamoqdamiz. Tinglovchilarimizdan 3 ta musiqiy tanlov amalga oshirildi. Ana endi esa qaysi qo'shni siz tanlaysiz va ovoz berasiz. Buni esa faqat va faqat o'zingiz hal qilasiz. 88-114-90-80 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
1: Demak, bellashuv boshlandi. 88-114-90-80 raqami marhamat ishlab turibdi. Telefon qilishingiz va qo'shiqlardan biriga ovoz berishingiz mumkin.
0: Keling, ovoz yig'ish jarayonlaridan avval qaysi taronalar ishtirok etayotganligini birro'y eslatib o'tamiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev bemor

0: aynan mana shu taronalardan birini siz tanlashingiz kerak bo'ladi. Qaysi bir qo'shiq birinchilardan bo'lib uchta ovoz to'plasa g'olib bo'ladi va mana shu qo'shiqni siz bilan birgalikda Hitline Song'ida tinglaymiz.
1: Ulug'bek Rahmatullayevni birinchi qo'shig'i O edi, bu edi deb yozganlar, to'g'ri. Undan Ulug'bek Rahmatullayev ijodlarini bir nechta davrga bo'lsa bo'ladi. Biz eng gurkiragan davridan aytdik, bemor deya. Birinchi taronalari bilasizmi nima bo'lgan
0: ekan?
1: Bu Alam degan qo'shig'i ekan.
0: Qanaqa? Men qaysi qo'shiqlardan keyin ularni taniganimni eslay olmayapman, lekin bizda qo'ng'iroq borligini eslayman.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
2: Hormira charchamayapsizlarmi?
1: Rahmat. Ismingiz?
2: Ismim Munisa Oqtoshdan.
0: Oqtoshdan Munisaxon, xursandmiz. Qaysi musiqiy tanlovni amalga oshiramiz?
2: Sog'inib tonglar otguncha.
0: Sog'inib tonglar otguncha. Munisa tog'dan qaytguncha. Sog' va omon bo'ling, hazillashamizda minnatdormiz.
1: Oqtoshda bir nafar Munisa degan tinglovchimiz bor ekanlar. Qoratoshda ham bor.
0: Qoratosh, Oqtosh, yana qanaqa tosh bor?
1: Yoriltosh.
0: Bo'ldi, qolgan toshni bilmasa ekanman. 0997 raqamiga
1: so'ng. Allo, assalomu alaykum.
3: Allo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kun, ismingiz?
3: Rahmat. Azimjon Toshkentdan.
0: Toshkentdan Azimjon aka, qaysi qo'shiqni tanladilar?
3: Mini yubka.
0: Mini yubka. Sog' bo'ling. Bir-bir sog'inibdi bitta ovoz, mini yubkada bitta ovoz. Yaxshi. 88-114-9080 qo'ng'iroq qilishingiz mumkin do'stlar. Bemalol qatnashing. Xo'p, 51-44 raqamiga ismoqli nur. Alo.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
3: Assalomu alaykum.
0: Radio ovozini pasaytirib qo'ying, iltimos.
1: Tanishamiz, ismingiz?
3: Alpomish Toshkentdan.
1: Alpomish aka, juda ham xursandmiz tanishganimizdan. Ulug'bek Rahmatullayevni ushbu tanonalardan qaysiga ovoz berasiz?
3: Sog'inib.
1: Sog'inib.
0: Minnatdormiz. Sog'inibdi ikkita ovoz. Omad yor bo'lsin. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyorman. 31-13 raqamiga esa bu jumlada, bu jarayonlarda faol bo'lmoqdilar. Alo.
3: Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu
1: alaykum. Charchamayapsizlarmi?
0: Rahmat, ismingiz? Yo, charchamayapsiz. Super. Tanishamiz, ismingiz?
3: Alisher, Toshkentdan.
0: Toshkentdan Alisher aka, qaysi qo'shiqni tanladilar?
3: Mini
0: yubka. Oh, 2-2. Bizda mabodo bemor taronasi ham bor, hurmatli tinglovchilar. Hit FM radio stansiyasi 1251 va bizda esa Music Battle. Bu bugungi loyihamiz qahramoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev. Bizda esa keyingi qo'ng'iroq bor. Alo.
1: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtirsangiz.
0: Ismlarimiz harfdan boshlanadi.
1: Mi?
0: Toshkent shahridan
4: Maftuna.
0: Oo, topgan. Ko'zimni yumsam ismlarini ham to'liq topa olardim.
1: Demak, Maftuna xon, Ulug'bek Rahmatullayevni taronalardan qaysiga ovoz berasiz?
4: Mini yubka.
0: Mini yubka. Voy, mini yubka yutdim hozir shunda. Uchta ovoz bo'lib ketdimi, Maftuna xon? Tabriklaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ajoyib tanlovlar bo'ldi. Demak, ayni fursat bugungi Music Battle loyihasining g'olib taronasi Ulug'bek Rahmatullayev, mini yubka. Mana shu qo'shiqni tanlaganlarga tabriklaymiz. G'oliblik muborak bo'lsin.
1: O'zi mini yubka yutgani yaxshi bo'ldi.
0: Nega?
1: Sababi radioyimizda kamroq jarang sochadigan qo'shiq yutsa zo'r bo'ladi. Fursatdan foydalanib eshitilib qolinardi.
0: Bilasizmi, o'sha mini yubkalar urfga kirganida juda ham ko'p xonandalar aynan mana shu mavzuda qo'shiq kuylashgan. Ulug'bek Rahmatullayevda ham bu tarona bor. Va bugun g'olib bo'ldi bu qo'shiq.
1: Yaxshi. Yaxshi, zo'r.
0: Va biz uchun ham ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' va omon bo'ling. Navbatdagi soatda esa Lifestyle loyihasi bo'lib o'tadi. Mohnaroyim Umutaliyeva bilan birgalikda.
1: Omon bo'ling. Ertaga Hit Lunchda ko'rishamiz.

Barcha barcha tinglovchilarga assalomu alaykum azizlar, omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Haftaning chorshanbasi, 7-oktyabr sanasi va Hit FM 98 manzilida Lifestyle loyihasi boshlandi. 13:03 poytaxtimizda soat. Barcha barchaga kun xayrli bo'lsin deyman. Tashqarida kuzning yoqimli lahzalari. Ertalab anchagina salqin bo'ldi, shu desangiz. Uy, kun bo'yi shunaqa sovuq qatamanmi deb o'ylab chiqqandim. Hozir mana tushlik vaqtiga kelib, quyosh bizni qizdiryapti. Nima edi, bitta qo'shiq bor edi-ku, quyosh chiqar jiz jiz degani. Xullas, havo judayam zo'r, judayam zo'r. Bilmayman, nimagadir bugun meni kayfiyatimga tashqaridagi yoqimli havo judayam yoqayapti. Nima gaplar, nima yangiliklar azizlar, omonmisiz? Kuningizni qanday boshladingiz? Rejalar ko'ngildagidek ketyaptimi? Men bu yerda sizlarga gapiryapman-u, shu nima qo'shiq qo'ysam ekan deya qidiryapman. Shu desangiz, efir boshida baribir chiroyli qo'shiq bilan boshlasak, kayfiyat ham shunga yarasha bo'ladi. Nima dedingiz? Xo'sh, mana bitta qo'shiqni tanladim. Azizlar, efir soatlariga kirishamiz. Sozgina nafas rostlab olaman, chunki taksichi akaga katta rahmat deyman. O'z vaqtida meni efirga yetkazib olib kelib qo'ydilar. Juda ham xursand bo'lib ketdim. Yaxshiyam shunaqa yaxshi insonlar bor. 98.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

telegramimizni eslatib o'taman. Salom Hit FM, aynan mana shuni yozasiz va bizga hoziroq xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Yo'l-yo'lakay, bizni uzoq yaqin manzillardan tinglab ketayotganlar, manzilingizga eson-omon yetib olasiz degan umidaman. Hit Lunch dasturi boshlovchilari mana sekin asta. Hozir kuzatib oldim. Ana endi shu desangiz, bugun qahva olishim kerak edi. Qahva olish kulgurmay qoldim. Chunki shoshib yetib keldim efirga. Yo'llarimiz birozgina tirband, garchi kunduzi bo'lsa ham, hali tirbandliklar boshlamagan bo'lsa ham, negadir shaharda avtomobillar ko'proq boshqa kunlarga nisbatan. Lekin kech qolmadim, shunisiga ham shukr. Shu qahva olmaganim birozgina kayfiyatimga ta'sir qilyapti. Uyqum kelayotgani yo'q. Aksincha, yana ham tetiklashish uchun, yana ham efir yaxshi olib borish uchun shundoqqina ofisimizni to'g'risida qahvaxona ochilgan. O'sha yerdan qahva olishga odatlanib qolgandim. Mayli, hech qisi yo'q. Xo'sh, Telegramga yuzlanamiz. 88 kodi bilan 114-90-80. Mana shu manzillarga xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. O'qib eshitiraman. Kim qayerlardan tinglayapti? Oho! Ana bo'lmasam, bizni doimiy tinglovchilarimiz Jon Konor shu yerdalar. Yaxshimisiz deganlar, yaxshi insonlarga yaxshi insonlar uchraydi-da. Charchamasdan kuningiz yaxshi o'tsin deganlar. Rahmat kattakon, minnatdorman. Yana bir tinglovchimiz Lexus janoblari, Mohlaroyim, assalomu alaykum, yaxshi boshlab oldingizmi? Bormisiz deganlar. Borman, borman, shunchaki men ko'rinmayman derdim-u, lekin ko'rinishni allaqachon boshlaganman. Ya'ni xabaringiz bormi, yo'qmi? Hit FM tinglovchilarini biz Umarbek Sultonmurodov bilan birgalikda radiodan tashqari, garchi radioda biz duetdosh bo'la olmagan bo'lsak-da, hozirda telekanalda ikkalamiz birgalikda efir olib boryapmiz. Haftada 2 kun tongi 7:00 dan boshlab bizni endi telekanallarda ko'rishingiz mumkin. Bu haqda biz Instagramdagi storieslarimizda e'lon qilib borayapmiz. Xullas, shunaqa Umarbekni tinch qo'yish yo'q. Ha desangiz, kunduz kuni Mohinur Yusupova bilan Hit FM'da, boshqa kunlar esa Mohlaroyim, ya'ni men bilan telekanalda. Xullas, shunaqa Hit FM sekin asta endi televideniyani ham, telekanallarni ham, sekin-sekin dunyoni ham zabt etishni allaqachon boshlab yuborgan. Xurshidjon, assalomu alaykum. Yaxshi ishlayapsizmi deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh, shu 3-chi qo'shiqni kim aytganini yozib yuboring iltimos debdilar. Xo'p bo'ladi. Hozir qaysi qo'shiq ketgani esimdan chiqib ketdi to'g'risi. Assalomu alaykum, Mohlaroyim. Yaxshimisiz qadrli tinglovchilar, sizlarga ham salomlar deya doimiy tinglovchimiz Abdulla Xoldorov yozyaptilar. Rahmat kattakon, chiroyli kuz haqida xabarlar qoldirgan ekanlar. Xo'sh, assalomu alaykum, Mohlaroyim, yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon. Oho, tinglovchilarimiz safi birin-ketin ko'payishni boshladi. Azizlar, bizga hoziroq Salom Hit FM manziliga xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Bu yerda esa sho'x raqsbob tarona sizlar uchun. Yo'lda zerikib, sekin-asta uyqusirab ketayotgan tinglovchilarimizni yana ham tetikroq qilish uchun jarang sochadi.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: 13 27 va lifestyle loyihasi 98 manzilida davom etadi. Isoyev Azimjon shu yerdalar. Xo'sh, Murod Xo'ja, Bilolbek, Muhammad Yusuf, xullas ko'pgina tinglovchilarimiz hozir Telegramda faollar, anchagina ularni xabarlari hali o'qilmay qolib ketgan. Albatta, bularga bitta nazar tashlab qo'yamiz. Lekin undan avval bir narsani aytib o'tmoqchiman, azizlar. Tushlik payti yoki tushlikdan keyin ko'zlar yumilib, miyamiz esa 5 daqiqaga dam olaylik deb turadimi? Ba'zida bo'ladimi sizda ham? Ayniqsa rulda ketayotganlar, ishda o'tirganlar, diqqat, bugun biz tushlikdan keyingi uyquni qanday qilib yengish haqida gaplashamiz. Sizda ham tushlikdan keyin uyqu bosadimi yoki aksincha tushlikdan keyin kuchingiz yanada bir to'lib toshib energiyaga boy bo'lib ketasizmi? Masalan, bilasizmi, kunini erta tongdan boshlaydigan insonlar tushlik qilishsa, yana tushlik payti milliy taomlarimizni iste'mol qilishsa aniq uyqusi keladi ularni. Birozgina menga hech kim tegmasa-da, ozgina mizg'ib olsam deydigan insonlar ham yo'q emas albatta. Yoki buni aksi bo'lishi mumkin. Masalan, men birinchi toifaga kiraman, to'g'risi. Agar tushlik qilsam bo'ldi, shu bilan qimillagim kelmay qoladi. Bilmayman nimagadir. Shuning uchun efir boshlanishidan ancha avval tushlik qilishga odatlanganman, yoki bo'lmasam ba'zida endi vaqt tig'izligi sababli kelib shu yerda efir olib borish vaqtida shulaylar ketayotganda tushlik qilib olishimizga ba'zida to'g'ri keladi. Xo'p, tushlikdan keyin sizni eng ko'p nima uyg'otadi? Qahvami, choymi yoki musiqa? Balki 5 daqiqa toza havoda qilingan sayrmi? Tushlikdan keyingi eng kuchli uyqu dorisi nima deb o'ylaysiz? Masalan, sirli usullaringiz bormi uyquni qochirishni? Avvallari menga bu borada qahva yordam berardi. Hozirgi paytda nimagadir qahvani sezmay qolganman. Uyquni qochirishni ham yoki uxlatishini ham bilmayman. Lekin hozirgi kunda ham agar sutli qahva ichadigan bo'lsam, bu meni hech qanaqasiga uyqumga ta'sir qilmaydi. Aksincha, ba'zi paytda uyqumni keltirib qo'yishi mumkin. Achchiq qahvalar esa birozgina uyquni qochirardi. Bu ham ancha yillar ilgari. Hozir bilmayman, nimagadir bu menda ishlamayapti. Sizchi, qanday usullardan foydalanasiz? Agar energetiklarni tavsiya qilmoqchi bo'lsangiz, men bunaqa narsa iste'mol qilmayman, ichmayman. Lekin ko'p haydovchilarda ahamiyat beraman. Taksiga o'tirganda energetik ichishadi, garchi zarar bo'lsa ham. Bundan tashqari yana qanday sirli usullari bor? Ya'ni bu gapimdan men hozir meni uyqum kelyapti demoqchi emasman. Shunchaki bizni bilasiz, asosan rul boshqaruvidagi insonlar ko'proq tinglashadi va albatta ular tushlik qilgandan keyin birozgina mudrab qolishadi. Uxlavali deya ba'zida. Yoki bo'lmasam yo'l bo'yi ahamiyat berib ketaman. Ba'zi haydovchilar bor, shu ko'zlari yumilib ketaveradi. Ayniqsa tashqari sovuq bo'lsa, avtomobilni ichi issiqqina quyosh qizdirib turgan bo'lsa, voy, rosa uyquni keltiradi-da. Ishqilib tinglovchilarimiz uxlab qolishmasa bo'ldi bu gaplarimni eshitib. Kimda qanday sirli usullar bor, iltimos keling bir-birimiz bilan bo'lishamiz. Qaysi manzilda? Albatta, 98 manzilining Telegramida. Assalomu alaykum deya Abdulmajid yozayaptilar. Meni bir savol anchadan beri qiynayapti-da, debdilar. Voyey, qaysi savol ekanam? Xo'sh, chorshanba kuni Al-Alim janoblari bilan duetda chiqayotgan deylar, nima bo'ldi, debdilar. Hech kimni chopgani yo'q, shunchaki vaqtimiz bir-birimizga to'g'ri kelmay qolyapti. Shunaqa gaplar. Ular meni efirga chaqiradilar, lekin u kechki vaqt bo'lganligi sababli men yetib kela olmayman. Meni vaqtimda ularni vaqti to'g'ri kelmaydi. Xullas shunaqa. Assalomu alaykum, Mohlaroyim, yaxshimisiz? Ovozingizga ko'z tegmasin deganlar. Rahmat, kattakon chiroyli xabarlar uchun. Qora qahva ichaman, qora shokolad bilan yordam beradi, debdilar. Qon bosimi bor insonlargacha bu birozgina aksincha ta'sir qilmasmikin? Xo'sh, uyquni zo'r qochiradi deganlar. Komilov janoblari. Ha, topa to'g'ri qo'shilaman. Lekin ba'zida bu meni uxlatadi. Xo'sh, achchiq amerikana, qora kofe uyquni qochiradi deganlar. Xo'p, tushlikdan keyingi uyqu kimga kerak bo'lsa, mana menda borda. Uyquni yo'qotish uchun yengilgina yuguraman yoki 3 marta yengil sakrasa ham bo'ladi, deya yozgan ekanlar. Balki bu kimlargadir yordam berar. Assalomu alaykum, Mohlaroyim, charchamayapsizmi deganlar. Yo'q, charchash yo'q. Xo'sh, sizni eshitib, o'qishdan chiqib olib, 2 soatlik katta tanaffusda qahva ichib o'tiribman. Takoy yengil tushlik qolib, debdilar. Oho. Yaxshi, unda sizga yoqimli qahvonlarni tilab qolaman. Assalomu alaykum. Mohlaroyim, yaxshimisiz? Sizlarni Rossiya Amurdan tinglayapmiz. Ishingizlarga omad deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh, Qasharga kelinglar deya Bahromjon bizga suratlar yuboribdilar. Oh, oh, oh. Shunaqa chiroyli uzumlarni terishayotgan ekan, qoyil. Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana Fanta uyquni o'chiradi deganlar. Fanta? Bilmadim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tamaki chekish deganlar Jasur Sharipov. Voy xudoyim. Assalomu alaykum, Mohlaroyim, yaxshimisiz? Deya o'xo, mana tinglovchilarimiz safi Telegramda anchagina tobora ko'payib boryapti azizlar. Onlayn, offlayn tinglayotganlar. Salom Hit FM manziliga o'zingizni sirli usullaringiz, life hacklaringiz bilan bemalol bo'lishingiz mumkin uyquni qochirish borasida.
1: Poytaxt shiddati. Hit FM.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Xullas, judayam chiroyli Mustafa ko'm-ko'k osmon bo'layapti. Ana kungi yomg'irdan keyin agar siz ham ahamiyat bergan bo'lsangiz, havo shunaqangi zo'r tozalandiki, uzoq-uzoqlardan shundoqqina tog'lar ko'rinib turardi. Judayam chiroyli manzara. Voy, odami tog'ga borgisi kelib ketadi. U yerlar ancha salqin bo'lsa kerak. Nima dedingiz? Shamoli bo'lsa kerak. Borganga yarasha maza qilib o'tirib kelsangiz, sovqatmasdan. Assalomu alaykum. Mohlaroyim, yaxshimisiz? Deganlar, rahmat kattakon. Hurmatli tinglovchilar, biz uyqu qochirish haqida gaplashyapmiz tinglovchilarimiz bilan. Ya'ni, tushlikdan keyin ba'zida odamni uyqu bosadi. O'shani qanday qilib qochirish mumkin? Kimda qanday lifehacklar bor? Yoki sirli usullar, xullas shular haqida gaplashyapmiz. Siz ham o'zingizda tavsiyalaringiz bo'lsa, marhamat, Telegramda bizga yozib qoldirishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Xo'p, Toshkentdan Ulug'bekman deganlar, uyquni o'chirish eng chempioni pista chaqish. Uxlash esingizdan chiqib qoladi bir pasda, deya yozgan ekanlar. Balki. Masalan, pista chaqishni xohlamaydigan insonlar nima qilishi mumkin? Ba'zi insonlarga bor, pista chaqsa yuziga har xil narsalar toshib ketishi mumkin. Assalomu alaykum. Men uyquni ketkazish uchun pista chaqaman deganlar. Yana bir tinglovchimiz. Xo'sh, va maslahat beraman, rulda yurganda juda ham yaxshi yordam beradi deganlar. Aha. Assalomu alaykum. KitofM jamoasi deganlar, rahmat kattakon. Uyquni yiqitish uchun telefonda yaqin insonlarim bilan ozgina qiziqarli suhbat qilaman va uyqudan asar ham qolmaydi. Ko'proq suhbat qilishdan foydalanaman, deya Bunyodbek yozgan ekanlar. Bilasizmi, ba'zida o'sha telefonga qarashdan ham yoki telefonda gaplashishdan ham odam charchab ketadi nimagadir. Bilmayman, endi bu hammada har xil aslida. Hammada har xil. Shunchaki men tinglovchilarimizning fikrlarini bilmoqchiman. Agar sizda uyquni qochirishda kim bilandir uzoq suhbat qilish yordam bersa, bu albatta quvonarli hol. Masalan, tamaki chekishdan yoki har kuni qahva ichishdan ko'ra yaxshida bu. Ham tekin, cho'ntakka ham foyda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, mohlaroyim. Iltimos, xo'p bo'ladi. Shukr aka. Xo'sh, doimiy tinglovchimiz Abdulla Xoldorov. Xo'p. Shoh Adib asarida yod olganman. Bir kuni Toshkentdan vodiygacha avtomobil boshqarib shu asarni ijro etib bordim. Uyquga joy qolmadi degan ekanlar. Aha, buni albatta o'qib eshitiraman birozdan so'ng. Shunchaki ozgina ko'proq ekanda Abdulla aka. Ko'k choy tarkibida kofein bor, ta'siri qahvadan ko'ra yumshoqroq bo'ladi deganlar. Aha, tushunarli. Mir olim yozyaptilar. Uyquga yaxshi eng zo'ri bu kredit oling, 100% uxlamaysiz, tinim bilmasdan ishlaysiz degan ekanlar.

0: kattakon. Eng zo'rini aytaymi? Qora sedani uyquni qochiradi va hamma ishlaringizni bittada bitiradi degan ekanlar. Qora sedani birozgina achchiqroq bo'ladi-ku. Qanaqa qilib uni o'zini yeyish mumkin? Bir siqimgina sinimda og'zingizga tashlab olib chaynab ketsangiz uyquni qochiradimi? Demak, bitta sinab ko'rish kerak. Xo'sh, uyqu kelsa hech narsa to'xtata olmaydi mani. Joyam tanlamayman. Shu kamchiligim bor-da, deya Bahodirjon doimiy tinglovchimiz yozyaptilar. Xo'sh, ba'zi insonlar bor, bilasizmi, joyam rostdan ham tanlamaydi. O'tirgan yerida ham qurra yotib kerak bo'lsa, uxlab yorishadi. Havasim keladi shunaqa odamlarga. Joy, shovqin yoki sovuqmi, issiqmi, hech narsani farqi yo'q. Bo'ldi, uyqu keldimi, uxlab yoradi. Xuddiki bir kechasi bilan uxlaganda uyquga to'yib turishadi 5-10 daqiqada ham. Shunaqa havasim kelib ketadi. Meni esa uxlab olishim anchagina muammo bo'ladi ba'zi paytda. Ancha tayyorlanishim kerak deydi-ku uxlash uchun. Tinch bo'lish kerak, qorong'u bo'lish kerak. Hech narsani o'ylamasligim, hech narsaga shoshmasligim kerak. Xullas shunaqa gaplar. Lekin eng zo'r bitta uyqu bor, doim buni sog'inaman va ob-havo xuddi shunaqa bo'lganda uxlashga harakat qilaman. Hamma ishimni yig'ishtirib, ya'ni tashqarida yomg'ir yog'ayotgan paytda derazani qiya qilib ochib qo'yasiz va kun bo'yi yomg'ir yog'adi-ku, shtir-shtir-shtir qilib bir xilda ana o'shunaqa havoda rosa uyqum keladi. Ya'ni xona sovuqroq bo'ladi, oynani ochganingiz hisobiga ko'rpaga o'ranib olasiz, ko'rpani ichidan chiqmaysiz, yomg'irni ovozida mazza qilib yomg'ir hidi keladi-ku. Oy, shunaqa gashti boshqacha bo'ladi. Xullas shunaqa 2-3 kun oldingi yomg'irda shunaqa uxlash nasib qilmadi-da, sog'inib qoldim shekilli. Ayniqsa bu bahorda yog'sa bormi? Yam yashil barglar chiqadi-ku, yomg'ir yog'ib haligi barglarga urilganda o'zgicha shitirishtir eshitiladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mohlaroyam deganlar rahmat. Xo'p, 5088 raqami egasi. Sankt-Peterburgda eshityapmiz. Menimcha tushlikni ozroq iste'mol qilgan ma'qul, negaki miya to'ymaydi deb shu bilan ovora bo'ladi deganlar. Aha, rahmat kattakon tavsiyalar uchun. Xullas, xabarlar ketma-ketligi, lifehacklar, hamma o'zini usullar bilan bo'lishyapti. Xullas shunaqa gaplar. Rahmat azizlar. Biz esa chiroyli qo'shiqlarni taqdim etamiz. Siz esa maza qilib tinglashingiz mumkin. Agar uyqingiz kelayotgan bo'lsa, rul boshqaruvida bo'lsangiz, shunchaki Hit FM 98 manzilini birozgina balandroq qilasiz, uyqu ham qochib ketadi.
1: FM 98 MHz.

0: Miku.
1: Шахрымыз доколлардан сорай.
2: O'zbekistonda soat 14.

Tinsiz yurak chaqnamas urmas, tomirlarda qaynamas qonim. Chunki senla vujudim qalbim, qaynoq hayot suyukli jonim. Izlaganda birinchi bora, hayot uchun o'zimga sirdosh. Qayerdandir seni uchratdim, va sen bo'lding qalbimga quyosh. Shuning uchun sevaman seni.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tarona Media taqdim etadi. 27-chi, 28-chi, 29-chi, 30-chi noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: chiroyli qo'shiqlar hamrohligida Lifestyle loyihasining 2-soati davom etadi azizlar. 14:16 poytaxtimizda yana bir bor assalomu alaykum deyman 98 manziliga yo'l yo'lakay hamrohlik qilayotganlarga. Onlayn tinglayotganlarga esa yana bir bor xayrli kun bo'lsin azizlar. 7-oktyabr sanasi 7 raqamini yaxshi ko'ruvchilar, sevuvchilar uchun bugun menimcha eng omadli kunlardan yana biri bo'lsa ajab emas. 7-oktyabr bugungi sanada o'zini tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yaxshi insonlarni, omadli insonlarni muborakbod etamiz. Hayotingiz hamisha yaxshi insonlar davrasida, oqibatli insonlar qatorida bo'lsin deyman. Eng muhimi yaxshigina daromad, barakali rizq nasiba, to'g'rimi? Hozir hammamiz erta tongdan kechgacha tinim bilmasdan maqsadimiz, orzularimiz tomon harakat qilib ishlashda davom etamiz. Shuning uchun birinchi navbatda niyatni to'g'ri qilishimiz kerak, katta-katta maqsadlar qo'yishimiz kerak va shu yo'lda halol rizq nasiba topish hamma-hammamizga nasib etsin, to'g'rimi azizlar? Xo'sh, chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi oldinda sizni ham, meni ham kutyapti. Birgalikda tinglaymiz, maza qilamiz.
1: Toshkent. Kuz. Hit FM.

fasli kimlarnidir birlashtirsa, yana kimlarnidir bir-biridan ayro qilishi mumkin. Azizlar, tashqarida kuz fasli va sevimli Setora guruhini kuz haqidagi taronasi ayni tashqaridagi havoga judayam mos keladigan qo'shiqlardan biri. Albatta, qalbdan sog'ingan taronalarni 98 manzilida doimo tinglashingiz mumkin. Xo'sh, azizlar, sizchi, siz sevgingizni qaysi faslda topgansiz? Kuz fasli sizga ajoyib bir mo'jizalarga to'la fasl bo'lganmi? Kuzdan nimalardan ilhomlanasiz? Kuzda nima yangiliklarni kutyapsiz? Xullas, kuz bilan bog'liq eng chiroyli, eng go'zal xotiralaringiz bormi? Biz bilan bemalol har doimgidek Telegram manzillarimizda bemalol bo'lishingiz mumkin. Hitafoyam 98 manzilda esa lifestyle loyihasi davom etadi. 99

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

98 manzilida chiroyli qo'shiqlar, mavsumga mos bo'lgan go'zal taronalar, xullas, didingizga, kayfiyatingizga mos bo'lgan qo'shiqlarni hamma-hammasini aynan bizning manzilda tinglashingiz mumkin. Azizlar, ertalab tongi 7:00 dan bizda jonli efirlar boshlanadi va kun davomida sizga biz, bizga esa siz hamrohlik qilishda davom etamiz. 14:48 sekin asta bugungi lifestyle loyihasini o'z yakuniga yetkazaman. Efirga kelganimda quyosh charaqlab chiqqanida efir tugatishimga mana 5-6 daqiqa vaqt qoldi, lekin bu yerda esa, ya'ni Yunusobodda quyosh bulutlar orasiga berkinib oldi. Nima ham deymiz, kuz fasli o'ziga yarasha, o'ziga xosligi bilan go'zal, to'g'rimi? Hozir sekin tashqariga chiqib, birozgina piyoda sayr qilish uchun ayni vaqtni bo'yliyman, chunki quyosh yo'q, haqiqiy kuzni hozir his qilishingiz mumkin. Bitta chiroyli yomg'ir yog'ib bersa, undan ham zo'r bo'lardi-ya. Mayli, hech qisi yo'q, yomg'irni birgalikda sog'inib kutamiz. O'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Juma kuni ro'para savun uchun 00 da lifestyle loyihasida didorlashamiz. 90

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda kuz-qish mavsumida ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha qo'shimcha choralar ko'riladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevga bu boradagi takliflar taqdim etildi. Xususan, isitish mavsumida gazlashmagan va gaz yetib bormagan hududlarda elektr energiyasi bo'yicha bazaviy me'yorni oyiga 200 kilovatt soatdan 350 kilovatt soatga oshirish taklifi ma'qullandi. Shuningdek, dekabr oyida ehtiyojmand oilalarga bir martalik moddiy yordam ajratish masalasini ko'rib chiqish taklif qilindi. Ijtimoiy reyestrga kirmagan muhtoj oilalarga yordam ko'rsatishda daromad mezonini kishi boshiga 1 million 430 ming so'mgacha oshirish ham ko'zda tutilmoqda. Bu orqali qo'llab-quvvatlash yana 166 ming oilaga kengayishi mumkin. Bundan tashqari elektr va gaz bo'yicha me'yordan ortiq iste'mol xarajatlarining bir qismini qoplash muddatini 2028 yil 1 aprelgacha uzaytirish taklif etildi. Ushbu yordam bilan yiliga 470 ming oilani qamrab olish rejalashtirilgan. Prezident yordamning ehtiyojmand oilalarga manzilli va o'z vaqtida yetkazilishini ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berdi. O'zbekistonda davlat organlarida inson resurslarini strategik rejalashtirish tizimi kengaytiriladi. Boshqaruv samaradorligi agentligi hamda Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati hamkorligida Namangan viloyatida bu borada seminar trening o'tkazildi. Unda davlat tashkilotlarida kadrlar salohiyatini rivojlantirish, xodimlarni to'g'ri tanlash, samarali ish muhitini yaratish hamda natijaga yo'naltirilgan boshqaruv masalalari muhokama qilindi. Inson resurslarini strategik rejalashtirish loyihasi 2024 yilda boshlangan. Dastlab 2 vazirlikda sinovdan o'tkazilgan tizim bugungi kunga kelib 18 ta vazirlik va idorada joriy etilgan. Keyingi bosqichda tizimni boshqa davlat organlari va hududiy boshqaruv tuzilmalariga ham kengaytirish, shuningdek jarayonlarni raqamlashtirish rejalashtirilmoqda. O'zbekistonda moliyaviy xizmatlar hajmi 144 trillion 700 milliard so'mga yetdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. 2026 yilning yanvar-avgust oylarida ko'rsatilgan moliyaviy xizmatlar hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 22.5% oshgan. Umumiy xizmatlarning 85.7% sug'urta va pensiya ta'minotidan tashqari moliyaviy xizmatlar hissasiga to'g'ri kelgan. Sug'urta xizmatlarining ulushi 7%, yordamchi moliyaviy xizmatlar esa 7.3% ni tashkil etgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
3: Hitafam reklama bo'limi
2: 33 598 00.
4: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

qoshiq jarang sochsa, havoning avzoyi buzilib turgan, havo bulut bo'lib insonlarni uyqusi kelib, mazza qilib, ko'rpaga o'rab olib, xonani qorong'i qilib, uxlagisi kelgan paytda shunaqa shox-shox qo'shiqlarni qo'ysak, sizga kuch-quvvat bo'lib kirib borsa, uyqingiz qochsa va mazza qilib, trafik shouni eshitsangiz, maylimi, nima deysiz? FM 98, 7 oktyabr sanasi, haftaning 3-chi kuni chorshanba bugun va bugun Toshkentda havo bulut. Yomg'ir yog'armikin yoki yo'qmi, nima deb o'ylaysiz? Agar yoqsa, men efirdan chiqishimga yoqsin-a.

Kitofam, bizda ham yomg'irli, bulutli ob-havo birozdan so'ng boshlansa kerak, ya'ni yomg'ir yog'sa kerak, chunki havo bulut va inson ko'zlarini zo'rg'a ochib, menimcha uyquni qochirishga harakat qilmoqda. Umid qilamanki, buni uddasidan chiqasiz. Biz esa efirlarimizni doimgidek boshladik. Kitofamda siz Traffic Show, turbandliklar paytida avj oladigan efirlarimiz, ketma-ket qiziqarli loyihalar e'tiboringizga havola qilinadi. O'yinlarda ishtirok etishingiz, sovg'alar yutib olishingiz, futbol time, hikoya qil, xullas, mazza qilamiz. We'll be right back.

Menam bugun juda uyqum keldi, to'g'risi, chunki havo bulut bo'lganiga yarasha xonalar qorong'iroq bo'ladi. Va tushlik qilgandan so'ng mazza qilib yotib uxlasammikin, lekin ishga kim boradi dedim. Va uyquni qochirish yo'llarini qidirib boshladim. Muzlatgichni olsam, ayollar biladi, pat degan narsa bor, ya'ni yuzingizga yopishtirib olasiz, niqobga o'xshagan narsa muzdek bo'ladi. Endi muzlatgichda turgandan keyin va yuzingizga bir qanaqadir ozuqa berishga xizmat qiladi. O'shani oldim, yopishtirib oldim, muzdek narsa yuzingizda yarim soat yopishib turgandan keyin albatta uyqingiz o'chadi va xuddi shunday holda mashinaga o'tirib ishxonaga yetib kelishga muvaffaq bo'ldim va mashinadan chiqayotgandagina o'shani yechib, uyqularni o'chirib, kayfiyatni ko'tarib, endi nasib etsa birgalashib efirni olib borishga men tayyorman. Va agar sizni uyqingiz o'chmagan bo'lsa, sizning shashtingiz kunni oxirida ozgina pasaygan bo'lsa, energiyangiz yetmagan bo'lsa, biz sizga shu energiyani, kuch quvvatni bersak maylimi? Rozimisiz? Unda radioni baland qiling, ko'nglingizni ham oching va quloqlaringizni ham ding qiling. Mazza qilib Traffic Show'ni 4 soatlik kechki dasturlarni eshitishga harakat qiling. 7 oktyabr bugun tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan hamma tinglovchilarimiz uchun dildan tabriklayman. Bugungi kun yaxshiliklarga, xursandchiliklarga to'la bo'lsin. Ozginadan so'ng esa bilasiz, bozoringizni bersin, Tashkent Index bilan loyihamiz boshlanadi va yo'l-yo'lakay sizning xabarlaringizni ham o'qiyman.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
3: Reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Sog'indim seni samol arqadar. Siz kimni sog'indingiz samol arqadar? Rayhon ijrosidagi go'zal tarona. Dil yig'lar qo'shig'i. Osmon yig'lasa yig'lasin, lekin qalblarimiz, dillarimiz yig'lamasin. Hamisha mehr, muhabbat, shukronalik, halovat va huzur bor bo'lishini chin dildan istab qolamiz. Va doimgidek trafik shou boshlandi ketofamda. Juda ko'p xabarlar bor. Hammasini o'qishga va'da bermayman, lekin imkon qadar xabarlarni o'qiymiz va Tashkent Index bilan bozoringizni bersin loyihasini boshlaymiz. Salom Shirin, Moskvada eshitadiganlar shu yerda. Shiftga shumka yopishtirib, Ahajon, Akramjon va Muhiddinlar qoyilman, lekin shiftga ham shunaqa narsa yopishtirish kerakligini bilmas ekanman. Men eshitaman, Qoraqalpog'istonda ham havo bulut. Imronni sendan zo'r degan, sendan zo'r yo'q degan qo'shig'ini qo'yib bersangiz, Ismatullo. Qarab ko'ramiz, qani bormikan yoki yo'qmikan. Borligi aniq, lekin playlistda bormikan yoki yo'qmikan. Bizda quyosh, lekin birgamiz, efirga gap yo'q. Xursandman juda ham. Surxondaryoda endi O'zbekistonning janubiy qismi quyosh bo'lmasa uyat bo'lar, Toshkentda esa havo bulut. Rustam ukamni tabriklab qo'ying, El Murodman deb yozgan tinglovchimiz. Rustam ukangizning tug'ilgan kunimi bugun? Assalomu alaykum. Zo'r kirib kelasiz efirga. O'sha kirib kelgim keladi, deymaylimi? Assalomu alaykum. Kolumnadagi jondorlik muxlislaringiz kutgan soatlarga va nihoyat yetib keldik. Kechagidek bugun ham efirni yondiring. Bo'ldi, bo'ldi. Yonishga tayyor bo'lsangiz yondiramiz. Chirkovda ishtamiz. Sizki guniz chirro, siz yerkarli bo'ldi. Bugun kitobdagi savollarni faqat men yetsam kerak. Nozimbek, shunda kitobni o'qdingizmi? 15:50 da qo'qonlik qo'yilsa, keyin ko'ngil xotirjam bo'ladi. Siz shu yerdaligingizni bilamiz. Hakimov shu yerdaman. Ekotsement pogrushchiklar shu yerda. Har doimgidek. Eng yomoni, hamma shoferlar mashinasiga chopadi sizni ovozingizni eshitishga. Keyin mana tirbandliklar. Bu gapingiz bilan siz sababchisiz tirbandliklarga demoqchimisiz? Javunchalik bo'lmasa kerak. Assalomu alaykum. Radioga yetib kelganingizni sezdirdik. Qo'qonlik qiz qo'shig'i bilan minnatdorman. Efirga keldingiz. Men qachon eshitamiz deb quloqlarini din qilib qo'shiqlarni eshitib ishlab yuribmiz. Xursandman juda ham. Rigadan Shirin'g'ofurova, Nalangali salomlar. Xursandan Rigaga ham salomlar bo'lsin. Radioda chiqmasangiz, siz kelganingiz bilinadi. Umringizga Alloh baraka bersin. Rahmat katakon. Chiroyli xabarlarni, juda ham zo'rlarni yozgansiz. Imkon qadar o'qiymiz, imkon qadar yetkazamiz. Va eslatib o'taman, birozdan so'ng Tashkent Index bilan bozoringizni bersin loyihasi boshlanadi. 3-chi yo'nalish 533-chi garajni shu yerda. Jomiyda tirbandlik, ish bo'lmasa bu yerga kelmanglar. O'z jomiyga odamlar faqat ish bilan boradi menimcha. Agar ishi bo'lmasa, u ko'chadan aylanib o'tish kerak, chunki mashinalar odatda juda ham ko'p bo'ladi. Jomiyda bozoringizni bersin loyihasi bo'lmayaptimi? Sotiladigan uy bor edi. Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin ozginidan so'ng. Sotilish kerak bo'lsa sotamiz uyni. 98-chi yo'nalish haydovchilari shu yerda. Hasan, minnatdorman. Oltin koni eshitmoqda sizni. Oh, oltin koniga ham alangali salom. Kayfiyat zo'r, uyqu yo'q, radio baland, quloq ding, oyna yopiq. Sababi siz ovoz hech kim eshitmasin o'zimdan boshqa. Rostdan ham bitta o'zingiz eshiting. Oynalarni yopib oling. Assalomu alaykum. Hit FM, Shirin'g'ofurova. Maltadan alangali salomlar bo'lsin. Yevropada havo sovush boshladi. Doimgidek Maltadan Ravshan, alangali salomlar bo'lsin. Moshinada mazza qilib bir soat uxlab oldim. Xursandman. Avas, uxlab olgan bo'lsangiz, demak hammasi joyida. Endi uyqingiz kelmaydi, yana ishga kirishsa bo'ladi. Bo'ladi. Agar uy sotmoqchi bo'lsangiz, mashina sotmoqchi bo'lsangiz, qani aloqaga chiqing ozginidan so'ng. Sotish boramiz imkon qadar. Va eslatib o'taman, 88 119 80 16 22 O'zbekistonda soat. Bugun 7 oktyabr sanasi. Nimalarni qoyillatdingiz, nimalarni dondirdingiz shu soatlarga qadar? Men uyda bo'ldim, uylarni yig'ishtirdim. Kitoblardan savollar topdim futbol taymga. Ovqat qildim demoqchi edim, esimdan chiqib qolibdi. Bugun ovqat qilmaganim, kecha ovqat qilgan edim. Bugun esa bolalarim buyurtma qilaylik, iltimos, iltimos deyishdi. Shu issiqqina zo'r ovqat turadi-yu. Endi pishgan, go'shtli. Lekin yoniga fast fooddan lavashlarni qo'yib qo'ying. Sizlarni ham bolalaringlar lavashlarni tanlaydimi? O'rtoqlari yo'q, faqat mana bolalarim shunaqami-ya.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Shalolam, qo'limda lola qolib ketdim. Kitobimda esa Shalola taronasi bo'yichalar guruhi ijrosida 7-oktyabr sanasi haftaning 3-kuni chorshanba. Hamma ishdan o'qishdan qaytayotgan pallalar ham yaqinlashib qoldi. Agar farzandlaringizni maktabdan bog'chadan olishga ketayotgan bo'lsangiz, yo'llarda ehtiyot bo'ling. Turbaninglar allaqachon boshlangan. Biz esa Traffic Show'nin birinchi musiqiy soatini boshlab oldik. Tashkent Index bilan loyihamiz. Eslatib o'taman, Tashkent Index'da 1-oktyabrdan test rejimida Tashkent Index Textile Outlet ish boshlagan. Yurtimizning eng yirik tekstil kompaniyalari o'zlarining do'konlarini allaqachon egallashgan va eng zo'r tekstil mahsulotlarini sotib olish imkoniyatiga egasiz. Tashkent Index'ga kelsangiz, undan tashqari Index Moto Scooter bozori ham allaqachon ochilgan. Mashinalar bilan bir qatorda moto skuterlarni ham sotish yoki sotib olish imkoniyatiga egasiz. Undan tashqari Tashkent Index eslatib o'tadi, avtomobil ehtiyot qismlari bozoridan do'konni ijaraga olsangiz, yangi yilga qadar do'kondan bepul foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni bepul ijaraga olsangiz bo'ladi. Shunaqa yangiliklar Tashkent Index'da. Sizda-chi, sizda nima yangiliklar? Yaxshi yangiliklar bilan bo'lishamiz. Uyqumni o'chirib yubordi, shirin g'ofurim. O'zi shunga keldim men ishga. Muxlislarim uyqusi kelayotgan bo'lsa, shunaqa bulutli ob-havoda men bor bir uyqularini o'chirib kelay degandim. Sizni uyda ustalar bilan eshitamiz. Sabror Rustamlar bilan chiroyli ovozingizga ko'z tegmasin. Tohirjon Jizzaxdan, rahmat katakon. Furachilar ham shu yerda. Tunnel Montblanc'dan salomlar. O'zimizni tilda Montblanc, mana shunaqa o'qidim, Montblanc deb. Salom Shirin, ertalabdan beri hotdoglar tayyorlayapman. Bugungi plan 1 tonna 200 kilo qoldi. Qoyilman, qayerda tayyorlayapsiz? Shuncha odamga sotishga tayyorlaysizmi yoki kimdir yeydimi shuncha hotdogni? Uyquni ketqishning eng zo'r yo'li yotib uxlash. Jay yoqadi, qorin och vaqtda go'shtni reklamasi yoqsin. Mazza qilib eshting, keyin borib go'sht yeng siz ham. Sharofxonim, yaxshi boshlab oldingizmi? 19-chi yo'nalish doimgidek sizni eshitmoqda. 19 salyut. Asal qizim Samiyani juda ham sog'indim. Muhammad Alini esa tug'ilgan kuni tabriklaymiz deb yozgan tinglovchimiz. Shahri sabzliklar ham shu yerda. Italiya Rimdan salomlar. Xorazmdan Tohirman. Rimga ham salomlar. Bizni onlayn tarzda eshitadigan Yevropadagi furachilar eng sodiq muxlislarimiz kelishimiz bilan ketma-ket videolarni tashlashadi. Yevropa yo'llarida nima gaplar? Assalomu alaykum. 67-chi yo'nalish ham shu yerda. Chirog'ofurova, Gangdan Abay ko'chasiga ketish Mega Traffic Show. Nimaga Mega Traffic Show? Gangdan Abay ketish nima bo'ldi Gangada? Telegram kanal menda chiqmayapti. Iloji bo'lsa havolasini tashlab yuboring. Efirlaringizni qayta eshitmoqchi edim. Bo'ldi, bo'ldi. Xabar berganingiz uchun tashakkur. Nega chiqmaydi? Singapurva FM deb qo'shib yozsangiz chiqish kerak. Biz sizni qo'shni respublikadan eshitamiz. Qirg'izistondan salomlar bo'lsin. Qirg'izistonga ham salom. Ovoz odamni tinchlantiradi. Tinchlantiradim ovozim. Ba'zilarni balki asabiylashtirar. Assalomu alaykum. 98-chi avtobus shu yerda har doim gidik. Mazza qilib eshitishni boshlaganman. Shirin G'ofurova. Lucky Place'dagi Qoraboyev Elmurodga ham salom aytib qo'ysangiz, aytib qo'ydik mana. Garchi bizda salomlar yo'q, lekin shunaqa ko'p salom tabriklarni yozasizki, bizda shunaqa loyiha bormikan deb o'ylab qolaman. Shirin, nega hurmatli ayollarimiz mashinani zo'r hayda olmaydilar? Voy, zo'r haydashadi ayollar. Shunaqa ayollar borki, erkaklarga dars berishi mumkin. Mashina haydash bo'yicha shunday ekan, mazza qilib yo'llarda qoidalarga rioya qilib yursangiz va kuzatsangiz, aksariyat qoidalarni erkaklar buzishini ko'rishingiz mumkin. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yonidagi mashinadan ovozingiz kelyapti. Damaschilar eshitmoqda sizni. Damaschilarga ham alangali salomlar. Damaschilar, xo'sh, ishlar qalay bo'ldi? Yaxshi pul topdingizmi? Kun barakali bo'ldimi? Taksichilar, siz qanaqasiz? Ekskavatorchilar, traktorchilar, yana qanaqa mashinalarda bizni eshitishardi? Xullas, hamma mashinalarga alangali salom. Bizni konlarda eshitadiganlarga ham salom. Oltin koni, ko'mir koni, yana qaysi konlarda eshitasiz? Va butun O'zbekistonda, O'zbekistondan tashqarida eshitadigan hamma o'zbekistonliklar, o'zbeklarga va o'zbek tilini tushunadigan qardosh xalqlarga ham assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Arsenal Arteta bilan shartnomani uzaytiribdi. Yaxshi yangilik ham to'pchilar uchun. To'pchilar, shu yerdamisiz? Xursand bo'ldingizmi ushbu yangilikdan? Arteta yana shartnomani uzaytirdi Arsenal bilan. Futbol qiroli Messi futbolni tark etdi. Siz ham yig'ladingizmi? Yo, yig'lamadim. To'g'risi, nimaga yig'layman, ayting. O'lgani yo'q, yoki jarohat olgani yo'q. Shunchaki chiroyli qilib futbol bilan xayrlashdi. Buning uchun faqat xursand bo'lish kerak va kelgusi hayotida unga omad, muvaffaqiyat tilash kerak. Kecha, ya'ni bugun kechasi, aniqroq shuna qilib aytsak, Benin bilan o'rtoqlik uchrashuvida Messi Leo o'zini terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasadi. O'zini jamoadoshlarining ichida turmush o'rtog'i, farzandlari ham unga qo'shilib yig'lashdi, lekin meni fikrimcha yig'lash kerak emas. Xursandchilik bilan, shukronalik bilan Xudoga shukr qilib, shunaqa bir go'zal hayot berganiga unga va shunaqa zo'r omadli karyera berganiga futbolga faqat shukr qilish kerak va shunaqa o'yinchini o'yinlarini tomosha qilganimiz uchun bizga ham kattakon rahmat. Mazza qilib ko'rganimiz uchun, uni gollarga mahliyo bo'lganimiz uchun, xullas katta bir davr o'zini futbolni yakunlamoqda. Endi bu degani klublar darajasida ketdi degani emas, shunchaki terma jamoasidagi o'zini ishtirokini chiroyli tarzda yakunladi. Mana shunaqa chiroyli tarzda yakunlash ham, bilasizmi, bir san'at ekan. 16:36 O'zbekistonda soat. Biz hali yakunlamaymiz, bizni yakunlashimizga huquq qanchadir vaqt bor. 20:00 ga qadar birgamiz. Toshkent Index bilan bu hafta nima o'ynaysiz deganlar, payshanba kuni aytaman nima o'ynashimizni. Lekin zo'r maishiy texnikalardan biri o'ynaladi, ya'ni uyda ishlatiladigan va shu kungacha juda ham ko'p sovg'alarni o'zgalarga topshirdik. Yutganlar bir yozib qo'yinglar Telegramga. Mana sovg'amni olib oldim Shirin G'ofurova deb, men ko'ray xursand bo'lay, maylimi? Shunday ekan, loyihalarimizni davom ettiramiz. Hit FM 98 yo'llik xabarlaringiz ham o'qishga tayyormiz. Eslatib o'taman, katta-katta tabriklarni yozib shuni o'qing deydiganlar, bizda salomlar, tabriklar loyihasi emas.
1: Hit FM global transformatsiya.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tarona Media taqdim etadi. 27, 28, 29, 30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 1111. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
2: Maydondagi ehtiroslar, efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
3: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
4: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Sen Hit FM 98 lohamız davom etadi o'z yo'nalishida. Trafik show. Hozirgina Mikel Artetani shartnomasini uzaytirgani haqida xabar bergandi. Muxlislarimiz yozishibdi. Endi qancha olar ekan deb. Endi Artetani Premier Liganing ko'p haq to'lanadigan murabbiyga aylandi. Yangi shartnomaga ko'ra yiliga 20 million yevro atrofida maosh oladi Mikel Arteta va Premier Ligani eng ko'p haq to'lanadigan murabbiyga aylandi. Tabriklayman Arsenalchilar. Shu tarzda davom etaversa, Arteta yangidan yangi shartnomalarni imzolasa, balki ushbu mavsumda ham Premier Ligani o'zingiz olarsiz, nima deysiz? Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Efirdan keyin valdagi mantiyagani keling, qo'y go'shtdan o'zim bilganimcha tayyorlayapman, o'xsharmikan bilmayman deb yozibdilar. Akbar Shoh Valday, bu Rossiyadagi Valdaymi? O'sha yerga boraymi? Bo'ldi, Valdayga Toshkentdan samolyot tusharmikan yoki yo'qmi, shuni ham bilib qo'ying. Radioni baland qilib vulkanizatsiyada eshitishmoqda Bektemirda, xursandman judayam. Hit FM 98.

0: yo'l olishgan oysi bilan singlisi Laziza bilan birgalikda agar eshitayotgan bo'lsa Muhammad Aminga malangali salom, oyog'i tezroq bitib ketsin. Hozir oyog'i gipsda. Hassada o'qishga boryapti. Qarang, uyda o'tir deyishsa ham yo'q, men o'qiyman deb maktabga borib o'qib va hozir qaytayotgan bo'lsa kerak, oyog'i tez tuzalib qolsin. Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Sovqat qilib eshitamasmi? Xorazm havoni avzoyi buzuq, bizda yomg'ir yog'moqda. Toshkentga ham yomg'ir kelsa kerak, lekin hozircha shunchaki bulut. Assalomu alaykum, sizni temir yo'lchilar ham eshitadi. Xursandman, temir yo'lchilarga ham alangali salomlar bo'lsin. Keyingi xabar kimdan yetib keldi? Qalaysiz, O'zbekiston go'shtlarini sog'indik, faqat go'sht haqida gapirasizlar deb yozibdilar. Faqat go'sht haqida gapirmayman-u. Boshqa mavzularni ham gaplashamiz-u. O'zbekistonni go'shtlardagi go'shtlar yo'qda butun dunyoda. Mazali go'shtlarni hammasi O'zbekistonda. Shunday ekan, qayting vatanga eson-omon va o'zimizni go'shtlardan to'yib yeyish nasib etsa. 16:51 O'zbekistonda soat. Biz hozir nima qilamiz? Chiroyli taronalarni eshitamiz, yangi musiqiy soatga qadam qo'yamiz. Va esa deb o'taman, Toshkent tundagi har juma Toshkent Indeks'dan maxsus savol e'lon qiladi va shu savolga to'g'ri javob berganlar juma kuni, ya'ni ertaga payshanba, endingi juma, 2 kundan keyin uyga kerakli bo'ladigan maishiy texnikalardan birini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Nima o'ynashimizni ertaga? Men ertaga aytaman, mana. Juma kunidan bir kun avval aytaman va shunaqa imkoniyat uchun, shunaqa sovg'alar uchun doimgidek Toshkent Indeks'ga minnatdorchilik bildiramiz. Loyihani esa davom ettirishga men tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, radioni baland qiling. Biz yangi musiqiy soatga o'tamiz. Yangi musiqiy soatda ketma-ket sovg'alar yangilanadi va ketma-ket sovg'alarni yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Ei, Dunio, taronasini yangicha remix varianti Setora Trio esa ijrosida Hit FM'da jarang sochmoqda. Biz esa yangi musiqiy soatga qadam qo'ydik. Assalomu alaykum, bulutli. Lekin hozircha ham yomg'irli emas. Toshkentdan gapiramiz. Butun O'zbekistonga va O'zbekistondan tashqarida bizni eshitayotgan hamma tinglovchilarimizga xayrli kun. 7 oktyabr sanasi haftaning 3 kuni chorshanba. Nasib etsa kunni yakunlaymiz. Oqshomga birgalashib qadam qo'yishga tayyorgarlik ko'ramiz. Trap Show 12 musiqiy soati allaqachon boshlandi va ketma-ket sovg'alarni yutib olishga tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, shay turing, ozginadan so'ng o'yinlarimiz boshlandi. 88-114-9080 ayni shu raqamlar orqali bizga bog'lanish mumkin. Xohlasangiz Telegramdan, xohlasangiz qo'ng'iroqlardan o'yinlar boshlanganda biz esa doimgidek Traffic Show'ning 2 soatini boshlab oldik. Birinchi bo'lib Osiyo brendidan sovg'a o'ynashga tayyormisiz?

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Mikrofonda siz hammaga bir bora xayrli kun. Toshkentdan gapiramiz. Toshkentda esa bulutli ob-havo va men efirdan chiqishimga yomg'ir yog'sa kerak, lekin bir muxlisimiz yozibdilar. Yomg'ir yog'masin, men burus chatkalarini terib olay deb. Terib oling, keyin yomg'ir yog'sin. Men efirda tugatgunimcha amalga oshirishga muvaffaq bo'lasizmi? Nokligini ichib ko'rdim Mikkoni. Sizga rahmat deb tilam. Sizga ham rahmat. Menda ham hozir nokligi Mikkoni. Alloh ikki dunyo aziz qilsin hammamizni. Samarqanddan lutfullaman. Hamma yaxshi bo'lsin. Yalingali salomlar yo'lab qo'ying. Berlindan salom, boydot, Berlinda quyosh va Daniyadagi o'zbeklarim sizni eshitmoqda. Muhammad Umar, Daniyaga salomlar bo'lsin. Ketafam 98. Basenda charchab qolyapti o'g'lim, lekin o'zi borgisi keladi. Muhammad Ali ham sizni eshitmoqda. Basenga borguncha uxlab oldi mana. Xursandman. Basenga borish kerak. Suzish insonni bir eng kerakli ko'nikmalardan biri. Shuning uchun farzandlaringizga albatta suzishni o'rgatishingiz kerak. Oqshom tabiatga mehmon bo'ldi, mehmon bo'ldi. G'amnok ko'ngil kuldi, xandon bo'ldi, xandon bo'ldi. Shirin keldi Hit FM, ha nurlar sochib, qanday go'zal zamon bo'ldi, zamon bo'ldi. Voy dod Abdulla Xoldorov, chiroyli satrlaringiz uchun kattakon rahmat. Uncha ko'p ashula qo'ydingiz, ashula ham qo'yamiz, gapiramiz. Faqat gapiraversak ham bo'lmaydi, chunki namchi ko'p gapirdingiz deyishadi, ko'p gapirsak. Tapovichda qora suvga kevurishda chiroq yo'q, tirbandlik, Mega Pro Max Ultra imkon qadar aylanib o'tamiz. Insoboddan Sardor Mamadaliyev, man yaxshi ishlang deb yozgan tinglovchimiz sog' bo'lsin hamma. Biz sizni Olmaliqda eshitamiz. 45-chi hafta bazam shaxmat o'ynab o'tiribmiz. Shaxmat ishqibozlari bo'lsa kelaveringlar deb yozgan tinglovchimiz xursandman. Endi ulandim. Shirin qizim, omonmisiz? Bir soatga kech qoldim. Yandex jonni yoqdim. Endi eshitib ishlaymiz. Endi bu haftani bonusiga harakat deb yozgan tinglovchimiz xursandman juda ham. Shomahmud aka, kecha pastga tushsam rostdan ham qaymoq bilan non berishdi qo'limga. O'sha yerdagi qorovul bolalar sog' bo'ling. Kecha singlim Muqaddas o'g'il farzandli bo'ldi. Ikkita qizdan keyin tabriklayman o'g'ilchiyam bilan. Keyin xabar ochamiz. Biz Elyor Elmurod haykaltaroshlar sizni eshityapmiz. Jar qo'rg'onimni juda ham yaxshi ko'raman deb yozibdilar. Hamma o'zini vatanini yaxshi ko'radi, hamma o'zini tug'ilgan shahrini yaxshi ko'radi, mahallasini yaxshi ko'radi. Iltimos, yomg'ir yog'may tursin, burus chatkamni terdirib oling. Mana o'sha Oripovni xabariga ham yetib keldik. Terdirib oldingizmi? Qanchada terdirib bo'lasiz? Assalomu alaykum. Hit FM Shahrisabzdagi svarshchilar ham sizni eshitmoqda. 72-chi yo'nalish siz bilan birga. Artetaga omad tilayman. Rosti qiziqamanda, kim qancha pul topishiga. O'zingiz qancha pul topasiz? Balki biz ham qiziqarmiz sizni daromadingizga. Assalomu alaykum Shirin Qopurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Chanel ko'prigidan ketyapman. Yonimda BYD'sni baland qilib eshitib ketyapti. Tirbandliklar yo'q. Bo'ldi. Chanel ko'prigiga malangali salomlar bo'lsin. Bizni xabarimizni ham o'qing deb yozgan muxlislarimiz, sho'rchiliklar, xursandman juda ham. Har kun o'qiyman, lekin bir kun o'qimay qolsam darrov xafa bo'lishadi. Xafa bo'lishga ham iltimos, urinmang, xafa bo'lmang biz bilan birga, chunki juda ham ko'p xabarlar keladi. Hammasini ham o'qishga ulgurmaymiz. 17:19 O'zbekistonda soat, Hit FM'da siz va aynan birozdan so'ng Osiyo brenddan birinchi sovg'ani o'ynaymiz. Bir zimdagi kishilik taklifnomani. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Osiyo brendi xalqimiz dasturxoniga bilasa, kolbasa va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Mashhur o'sha Osiyo tushonkalari davlat standartlari asosida, go'sht asosida tayyorlanadi. Eng sara go'shtlardan, agar tushonka fanati bo'lsangiz, yaxshi ko'rsangiz, vaqti bilan bir dil ketadi-yu tushonkaga. Osiyo tushonkalarini tavsiya qilamiz. Menga o'sha qora qog'ozligi yoqadi. Siz ham oling, yeb ko'ring. Ozginadan so'ng esa bir zumdagi kishilik taklifnoma. Biz o'qiyotgan kitob Shukrulloni tirik ruhlar kitobi. Kecha juda ko'pchilikka tashlab berdim kitobni havolasini. O'qigan bo'lsangiz, bugun savollarimizga javob berish siz uchun oson kechadi. Demak, biz boshlagan va o'qiyotgan kitob Shukrullo tirik ruhlar kitobi. Ozginadan so'ng shu kitobni o'qishni boshlaganlarga savol beraman. To'g'ri javob berganlar sovg'alar yutadi, ketma-ket. 98.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Politoronalarni taqdim etamiz va trafik shouga allaqachon ulanganlar. Salyut, kuningiz xayrli bo'lsin. Sekin-sekin qosh qoraymoqda. O'z havo shundoq ham bulut. Rossu uyqu keltiradigan, uyqu chaqiradigan havo bo'lyapti. Hech qayerga chiqmasdan mazza qilib ko'rpaga burkanib olib uxlaydigan havo bo'ladi. Xuddi shunaqa havo. Ya'ni yomg'ir yog'ib bersa, shitir-shitir qilib voydot, mazza qilib oynalarni ochib qo'yib uxlasa bo'ladi, lekin ishlash kerak, o'rtoqlar ishlash kerak. Ishlamasdan uyda mazza qilib ko'rpaga burkanib olib uxlab yotsangiz, yoningizga kelib hech kim peshonangizdan o'pib cho'ntagingizga $1000 solib ketmaydi ishlatarsan deb. Shuning uchun uxlamaymiz, ishlaymiz va kuch qudrat g'ayrat tilayman. Biz esa Osiyo brenddan hozir bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Havola so'raganlar hammaga imkon qadar havolani tashlab berdim. Agar mabodo kech qolgan bo'lsangiz, so'rasangiz imkon qadar jo'natishga harakat qilaman. To'g'ri aytasiz deb kulayotgan tinglovchilarimiz, men qachon noto'g'ri gapirganman, men nima degandim deydi-yu ani memda. Xuddi shunaqa, men nima degandim. Afsuski, ishlamagan odam ishlamaydi, bekorchidan xudo bezor. Shuning uchun Allohga ming shukr, ishimiz bor, pul topish qobiliyatimiz bor, kimlardadir qanaqadir hunar bor va shu hunarimiz, mehnatimiz, sa'y-harakatlarimiz orqasidan halol rizq topib farzandlarimizga yedirish har doim nasib etsin. Bekorchi bo'lish, boqimandi bo'lish, dangasa bo'lishdan Allohni o'zi asrasin. To'g'ri, uyqumiz keladi deyishimiz mumkin, yomon uyqu tortyapti deyishimiz mumkin, lekin bu degani hozir Shirin G'ofurov masalan ishini shartta tashlab uyga ketib uxlaydi degani emas. Oxirgacha ishlaydi, ishlaganda ham jonini jabborga berib ishlaydi, ana undan keyin uyga ketishi mumkin. Va siz ham xuddi shunaqasiz, bilaman. Shuning uchun ham mehnat qilamiz, ham radio eshitamiz, ham yo'l-yo'lakay sovg'alar yetib olamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Juda ham ko'p odamga kitobni havolasini tashlab bergandim. Biz o'qiyotgan kitob Shukrullohni Tirik ruhlar deb nomlangan kitobi. Eslatib o'taman, Tirik ruhlar deb nomlangan kitobni biz shu haftadan o'qishni boshladik va o'qiyman, havolasini jo'nating degan tinglovchilarimiz jo'natib berdim. Hozir esa savol beraman. Eslatib o'taman, ushbu kitob bundan o'sha 90 yil avval millatning oydinlari, ziyolilari, ma'rifatlilarini qatag'on qilib, xalq dushmani, millatchi degan shunaqa ayblovlar bilan birgalikda uzoq yillarga qamoq jazosiga, surgunga yoki otuvga hukm qilganlar haqida ushbu kitob. Millatimizni bir vatanimizni qora dog'lardan biri desak adashmagan bo'lamiz. Bizni radioni shundoqqina orqa tarafida ozgina masofadan keyin bilasiz, shahidlar xiyoboni bor. Prezidentimiz har yili 31 avgustda tashrif buyuradilar shahidlar xiyoboniga va shu otuvga hukm qilinganlar, beayb ayblanganlar, millatchi deyilganlar hammasi haqqiga duo qilinadi va biz aynan shu kitobni o'qishni boshladik. Shukrullohni Tirik ruhlar kitobi va hozir savol beraman. Kitobni o'qishni boshladik. Kitobda bilasiz, Ubaydullaxon haqida gap boradi, ya'ni o'sha otuvga hukm qilingan ma'rifatli, ziyoli, millati uchun jon kuydiradigan, qayg'uradigan insonni otuvga hukm qilingani haqida boshlanadi kitob. O'sha joyda otasi haqida bir ajoyib so'zlar bor. Eshiting va hozir savol beraman. Ushbu savolga to'g'ri javob bersangiz, birinchi bo'lib Telegramdan g'alaba qozonish imkoniyati sizniki bo'ladi. Aynan Ubaydullaxon haqida gapirganda otasi Asadulla Maxsum Ubaydullani bo'yi sal pastroq bo'lib qolganda deb kuladigan joy bor. Ubaydullaxonni bo'yi sal pastroq bo'lib qolganda deb kuladigan joy bor, hazil qiladigan joy bor. Shuni sababini otasi nimada ko'rsatadi? Nima qilib Ubaydullaxonni bo'yi past bo'lib qolgan deydi kitobda? Qani yozing, aniq to'liq javobni yozganlar g'olib bo'lishadi. Eslatib o'taman, agar Osiyo brenddan allaqachon sovg'a yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering, ular ham yutishsin. Maylimi? Mayli, rahmat katakon. Men esa Telegram raqamlarini eslatib o'taman: 88 114 9080. Menga tashlamadingiz u havolani degan tinglovchimiz, mana hozir tashlayman, oling va tez o'qishni boshlang. Assalomu alaykum, Hit FM 98. Ko'p o'ylaganidan kitobdagi aniq javob kerak bizga. Kitobdagi aniq javob kerak. Asadulla Maxsum o'g'li Ubaydullaxon haqida gapirganda bo'yi past bo'lib qolgani haqida hazil qiladi. Va aynan nima uchun o'g'lini bo'yi o'smay qolgani haqida gapiradi. Aynan shu
so'zlarni yozishingiz kerak. Kitobni o'qiganlar albatta hozir to'g'ri javob berishga harakat qilishadi. O'q havolani so'rayotganlar sonim yana ko'paymoqda. Kecha bir 100 ta odamga jo'natdim. Hozir yana bir 20-30 ta odam yozmoqda. Jo'nating havolasini biz ham o'qiylik deb. Demak, ko'p kitob ko'tarib yurgan, turnik kosilmagan, og'ir ko'targan, millat g'amidan, millatni o'ylab, o'zi oilasidagi odamlarni bo'yi past bo'lgan, kaltak yegan, qizil sabzi yemagan, sutga to'ymay qolgan, yana qanaqa javob variantlari kelmoqda, karam yemagan, karam yesa bo'yi o'sadi degan gap bormi, palagi o'zi mayda bo'lgan, kichkinaligida ukalarni ko'tarib yurgani uchun bo'yi o'smay qolgan, kichkinaligida juda nimjon, ko'p kasal bo'lgani uchun bo'yi o'smay qolgan, kitob mutolaa qilgani uchun gap bosib qolgan, ochlikdan, bolalikdagi og'ir hayotdan, oh, bo'ldi, to'g'ri javob allaqachon yetib keldi. Men sizni tabriklayman. Yana bir go'zal tinglovchi ayol g'alaba qozondilar. Marjona deb yozilgan. Marjonaxon, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni siz yozdingiz. Har xil javob variantlari kelmoqda. Insonning aqli va ulug'ligi uning bo'yida emas, boshida bo'ladi deb yozibdilar. Endi bu javob emas. Kitobda bunaqa yozilmagan. Noqislik sabab, bo'y o'sishga vaqt qolmagani sabab. Shodiyevni javobi yo'q, bunday emas. Kitob ham 98 Shirin G'ofurova qayerdan topasiz bunaqa savollarni? Men kitobni o'qdim, bunaqa joyi yo'q. Ku bor edi shunaqa joyi. Eshiting, hozir to'g'ri javobni e'lon qilishga tayyorman. Aynan shu kitobda Shukrullohni Tirik ruhlar asarida Ubaydullaxonni qamalishi bilan boshlanadi kitob va otuvga hukm qilinibdi degan gaplar bolalab ketadi. Ubaydullaxon o'sha davrni eng ziyoli, ma'rifatli insonlardan biri bo'ladi va onasi u haqida gapira turib, "Eh" deydi, "Men sen nimaga aqlli, keng fikrlaydigan, millat g'amida yuradigan inson qilib tuqqan ekanman. Agar dovdirroq, dangasaroq inson qilib tuqqanimda yonimda yurarmiding?" deb yig'laydi. Otasi esa, hozirgi savolga javobga keldik. Otasi esa Asadulla Maxsum ko'rinishidan keng manglay, keng manglay, sersoqol odam bo'ladi. Keng manglay bilasiz, manglay bu peshona. Uning basavlat qomatiga bosiqligi, kishilar bilan bo'lgan suhbat chog'ida hikmatli so'zlarni topib qisqa so'zlashi yana salobat qo'shardi. Va Ubaydullaxon haqida otasi, "Fikrlamaydigan odam yengiltak, serfikr odamchi, vazmin og'ir bo'ladi." Boshqa o'g'illarimga qaraganda Ubaydullaning aqli o'sib, boshi og'irlik qilib, bo'yi pastroq bo'lib qolgan deb hazil mutoyiba qiladigan bo'ladi va shu javobni aniq qilib yozgan muxlisamiz, raqamlaringizni yozing. Bugun Asia brenddan bir zimdagi kishilik taklifnomani aynan siz yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Biz birinchi sovg'ani o'zigasiga topshirdik. Yosha brendi bilasiz, xalqimiz dasturxoniga mazali kolbasa va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Agar zavod qarshidan, shuna zavoddan chiqqan yangi mahsulotlarni olmoqchi bo'lsangiz, tatib ko'rib olmoqchi bo'lsangiz, bemalol keling. Arnasoy 7A deb yozasiz, bir tarafi bir zumda, bir tarafi Osiyoni shundoq mesnoy butik deb nomlangan, ya'ni go'shtli butik deb nomlangan do'koni. Kirasiz, hamma mahsulotlarni tatib ko'rib, qazilar deysizmi, tilli ruletlar deysizmi, mol go'shtdan o'sha tayyor pishirilgan, kesib-kesib nonga qo'yib mazza qilib yesa bo'ladigan ruletlar bor. Shunaqa ruletlar bor. Agar PPda bo'lsangiz, ya'ni sog'lom oziqlanishda bo'lsangiz, ana o'sha sog'lom oziqlanish uchun ham go'shtli ruletlar bor. Yog' qo'shilmagan, toza go'shtdan qilingan. Xullas, tavsiya qilaman, Osiyo tushunkalarini ham o'sha yerda sotib olishingiz mumkin. Bolalarimiz uchun sevimli sosiskalar, dudlangan kolbasa mahsulotlari, qovuradigan kolbasalarni mazalilari, sariyog'li sardelkalar. Xullas, mayli gapirmaya, ichimizda qorni ochlar bo'lsa. Osiyo brenddan bir degan taklifnomani o'ynadik, endi nima qilamiz? Endi esa Jizzax milliy taomlariga o'tamiz. Go'shtxo'rlar uchun Jizzaxning eng mazali go'shtli taomlari. Esatib o'taman, ikkita filiali bor Jizzax milliy taomlarini. Bittasi Naqqoshlik 25-da, bittasi Zargarlik 23 uyda, bittasi Olmazor metrodan chiqqanda Chilonzor metro ketaverishda qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz va o'ng tarafingizda keladi. Bittasi esa Makaronka deyilgan joy bor-ku, Uchtepa tumanida. Aynan o'sha Makaronkadan mashina yo'l shoxobchasidan o'tishingiz bilan o'ng tarafda keladi. Bemalol keling, mashina qo'shiga joylarimiz bor. Eng mazali Jizzaxni taomlarini pishirib, tayyor qilib kutamiz. Ertalabondan kechqurun kechasi 2 ozginadan so'ng qaytamiz va navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Kitob o'qishni boshlaganlar, shay turing, navbatdagi savolga to'g'ri javob bersangiz, Jizzax milliy taomlaridan o'sha mashhur Jizzaxni somsali setini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. 98

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Ro'y sanamlar taronasi Hit FM 98.0 muhridan xolisni qo'shiqlarim. Alloh rahmat qilsin. Juda chiroyli qo'shiqlardan mana Botir Qodirov ijrolarida jarang sochmoqdi. Bu tarona biz esa mazza qilib eshitdik. Originalni ham yaxshi ko'rib eshitamiz va chiroyli qilib kuylashsam, chiroyli qilib kuylanganini ham mazza qilib eshitamiz. Oyatiy quruvchi O'zbekistonda soat Jizzax milliy taomlarini qo'shlik 25dan hozir navbatdagi sovg'ani o'qiymiz. Eslatib o'taman yana bir bor biz Shukrullonim Tirik ruhlar degan kitobini o'qimoqdamiz. Va kim havola so'ragan bo'lsa Telegramda hammasiga tashlab berishga muvaffaq bo'ldim. Mutolaada ham bor ekan ushbu kitob. Shunday ekan, Shukrullo Tirik ruhlar deb qidirsangiz bo'ladi. Yekaterinburgda yomg'ir, shirin-g'ofur va mazza qilib ketafon eshitishni boshladik. Xursandman juda ham. Iltimos, ishtahalarimiz bilan hazillashmanglar deb yozibdilar. Endi bizni homiylarimiz shunaqa mazali brendlar bo'lsa, biz yana nima haqida gapirishimiz mumkin? Aytinglar. Assalomu alaykum, shirin qalaysiz? Tirbandlikda turibmiz. Yonimdagi 3 mashina ham sizni eshitmoqda. Salyutlar bo'lsin mashinalarga. Jonlari omon bo'lsin va yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Katta-katta turbandiklar bor bo'lsa, xabar berib qo'ying. Olim polvonda turbandlikda turibman. To'rt tomondan lyuktan ham ovoz eshitilyapti. Lyuktan ham ovozim eshitilyapti. Xursandman. Yunusobodda yo'lda eshitib ketyapman. Bog'chaga ham yaxshi yetib oling. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Bolalarni bog'chadan oldim, maktabdan oldim. Endi xotinni ishdan olaman, onajonimni mehmondan olaman. Keyin esa uyga yetib boraman. Yaxshi yetib oling. Mashinangiz kattami? Hammasi sig'adimi ish qilib? Siz reklamani ham zo'r o'qiysiz. Yegandek bo'laman. Sherzod, ketakon rahmat, sog' bo'ling. Shirin G'ofurova, Toshkentda yomg'ir yog'armikan, mashinangizni yuvmaganmidingiz mabodo? Yuvgandim, qarang, o'tgan kuni yuvgandim. Mana bir kun o'tib havo bulut bo'lib, havoning avzoyi buzilib, yomg'ir yog'ishga harakat qilmoqdam. Yo'qsa ham men ishdan chiqishimga yoqsin, chunki ishdan chiqqandan keyin limon choy olamanda yo'lda. Limon choy olib, quritishimib ashulalar eshitib, mazza qilib uyga ketaman. Yomg'ir ovozini eshitib, lyuklarni ochib qo'yib, shitir-shitir-shitir-shitir yomg'ir yog'adi-ku. Kecha aytdim-ku, menga ikkita shitir-shitir ovozi yoqadi. Bittasi yomg'ir ovozi shunaqa shitirlasa, bittasi puldan bankomat saniydi-ku, shitir-shitir-shitir pul tushadi-ku, xuddi shu ovoz. Va rizqimizni haloldan, beminnatdan yetqisin. Hozir Jizzax milliy taomlaridan sovg'a o'ynaymiz. O'sha Jizzaxni mashhur somsali satini yutib olishingiz mumkin. Jizzaxlik somsapazlar tayyorlashadi. Katta-katta bo'ladi Jizzaxni somsasi, bilasizmi? Oldin Jizzaxga borib maxsus yeb kelinardi ushbu somsalar. Hozir mana o'zimizda Jizzax milliy taomlarida qilinmoqda. Xohlasangiz naqoshlik 25ga, xohlasangiz zargarlik 23-ga borib mazza qilib tatib ko'rsangiz bo'ladi. Issiqqina tandirdan chiqadi, ustiga yirtilgan sariyog'larni tez-tez surishadi va yoningizga souslar bilan olib kelishadi. Siz esa shunda bo'lasiz haligi Jizzax somsasini. Ichida go'shtlari ko'p bo'ladi. Juda bir sochni bo'ladi. Ruslan shunaqa gapi boru, suvli bo'ladi. Botirasiz haligi sousga, pomidorli, sarimsoq, piyozli, ustiga ko'katlar to'g'ralgan sousga botirib mazza qilib yeysiz. Endi bu ta'mni, bu mazani sizga hozir tushuntirib bera olmayman. O'zimni xos so'laylarim oqib ketadi yana ozgina gapirsam. Va albatta go'shtli taomlarning eng mazalilari Jizzax buyurtma oshi. Yemabsiz bu dunyoga kelmabsiz. Undan tashqari cho'poncha degan ovqati bor, Jizzaxcha jiz bor, so'klar bilan Jizzax kaboblari, tandir go'shti, tandir kabob. Xullas, hamma narsa ana go'shtli taomlarni yaxshidan taqdim etishadim. Tashrif buyuring, biz xursand bo'lamiz. Hozir esa navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. O'qiyotgan kitobimiz Shukrullona Tirik ruhlar deb nomlangan asari juda bir og'ir asar. Men buni ko'ngil ochar, xursand bo'lib kulib o'qiysiz demaganman. O'qiganlar yozmoqda. Bir tariximizni, yurtimizni tarixini, millatimizni tarixini juda og'ir davrlarni yozgan adiblardan biri Shukrullo. Chunki Shukrulloni ham bilasiz, 50-yinchi yillarni qatag'oni chetlab o'tmagan. Shukrulloni ham o'sha millat dushmanisan, xalq dushmanisan deb noo'rin, yolg'on ayblar bilan qamashgan. Va o'sha Qozog'istonni cho'l hududlariga, sovuq bo'ladigan hududlarga jo'natib yuborishgan. Lekin qarang, Alloh umr bersa, nima bo'lsa ham inson yashab qolar ekan. Shukrullo, agar adashmasam, adib 99 yoshida olamdan o'tdilar. Shuncha qiyinchiliklarni boshdan kechirib, biz esa o'sha kitobni o'qiyapmiz, Shukrulloni Tirik ruhlar kitobini. Shunday ekan, navbatdagi savolni berishga tayyorman. Agar navbatdagi savolimizga birinchi bo'lib Telegramdan to'g'ri javob yozsangiz, g'alaba qozonasiz. Va o'sha Jizzax milliy taomlariga kishilik somsali setni taqdim etishga biz tayyormiz. Shunday ekan, eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Otalari haqida gapirganda Asadulla Maxsum bir o'g'lini maishat parast, ichkilikka o'ch,
bir o'g'li esa millat parast, ya'ni millat sevar va faqat millat qayg'usida yashaganini aytadi. Va ular haqida gapirganda Sunnatilla ichgan mast. Ubaydulla ichmagan mast. Sunnatilla bugun ichsa ertaga xushyor tortadi, bu ichgan mast. Ichmagan odam ham mast bo'lishi mumkin. Ubaydulla nima bilan mast deydi? Qani birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Ubaydulla nima bilan mast deydi? Uni qulog'iga hech narsa kirmasdi. Uni bu yo'ldan qaytarish qiyin. Juda ham qaysar, o'jar deydi va ikkita o'g'lini solishtiradi. Nima bilan mast? Ubaydulla xo'ja deydi. Ya'ni shu o'g'lini qanday ta'riflaydi? Birinchi bo'lib to'g'ri javob bersangiz, siz g'alaba qozonasiz. Juda ko'p insonlarga ham havolani tashlab berdim, yana yozishmoqda havola. Havola, havola. Imkon qadar birozdan so'ng tashlab berishga harakat qilaman. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Agar mabodo kimgadir tashlamasam, soat so'ngida yana bir bor eslatib qo'ysangiz, esimga tushadi. Assalomu alaykum. Qizimni bog'chadan olib yo'lga oldik, yo'lga chiqdik, yo'llar tirband, biz esa mazza qilib sizni eshitmoqdamiz. Och qoringa qiynayapsiz, mazur tutasiz. Ekaterinburg fasadchilari sizni eshitmoqdam. Davlat yashashi bilasiz, Shirin G'ofurova. Endi yashaganga yarasha yaxshi yashash kerak, intilib yashash kerak yaxshi hayotga. Qorako'lda ham havo bulut, yomg'irni is kelyapti deb yozibdilar. Bo'ldi, bo'ldi, yog'sin yomg'ir tonggacha. To'g'ri qo'shig'ini eshitamiz keyin. Siz aytgandek, menga ham ikkita shitir-shitir ovozi yoqadi, yana sharsharan ovozi ham yoqadi. Ketofon bilan och qolmaysiz, rostdan ham och qolmaysiz. Siz ovqat haqida gapirasiz, ro'molcha bilan so'laklarimizni artib turamiz. Bo'ldi, birinchi to'g'ri javob bizga Xudoy Nazarovdan yetib keldi. Bu juda oddiy savol edi. Ikkinchi to'g'ri javob Zayniddindan. Ilm bilan, uxlash bilan mast, vatanparvarlik bilan mast, mutola bilan, ilm bilan, ma'rifat bilan, muhabbat bilan, ilm bilan, millat dardi, g'urur bilan, ilm bilan, ilm fan bilan, millat qayg'usi bilan, vatan ishqi bilan, millat g'oyasi bilan. Xullas, juda ko'p javob variantlari kelmoqda mana. To'g'ri javob yozganlar, Nilufar yana to'g'ri javob yozgan. Xullas, juda ko'p odamlar to'g'ri javob yozishga harakat qilishgan. Birinchi bo'lib 5980 abonenti Xudoy Nazarov deb yozilgan. Xudoy Nazarov, tez ism sharifingizni yozing. Agar kitobni o'qigan bo'lsangiz, albatta bildingiz to'g'ri javobni. Bitta o'g'li maishatga berilgan bo'ladi, ichkilikka berilgan bo'ladi. Bitta o'g'li esa to'g'ri yo'lda yuradigan bo'ladi, haq yo'lda yuradigan bo'ladi va otasi o'g'illarni fe'li haqida Sunnatilla ichganmas, Ubaydulla ichmaganmas. Sunnatilla bugun

0: kitobini o'qishni boshladik. Havola so'raganlar tashlab berdim. Shukrullo onam tirik ruhlar asari. Mana shunaqa bo'lishi ham mumkin. Kimdir ichib mast bo'ladi, kimdir esa millat dardi bilan mast bo'ladi. Ya'ni xayoliga boshqa narsa kelmaydi. Faqat xalqini, davlatini, millatini o'ylaydi. Nima qilsam shu xalq yaxshi yashaydi? Nima qilsam shu xalq hayoti farovonlashadi? Nima qilsam shu xalqqa yaxshilik qilgan bo'laman, foyda keltirgan bo'laman deydi. Lekin afsus o'sha davrda millatning ma'rifatli jonkuyar insonlari qatag'on qurboni bo'lishgan. Bu o'sha 30-yillardan boshlanib 37-chi yillargacha davom etgan va bilasiz, juda ham ko'p millatning ma'rifatli shoirlari, adiblari, siyosatchilari, eng mart o'g'lonlari afsuski o'sha qatag'on qurboni bo'lishgan. Boya aytgandim, bizni radioni orqa tarafida o'sha shahidlar xiyoboni maydoni bor va har doim o'sha yerdan o'tsam mashinada duo qilib o'taman o'sha yerdagi insonlarni. Kitofam 98. Birozdan so'ng Mikoda navbatdagi sovg'ani o'ynaymiz. Bugun quest bo'lmaydi. Quest 2 kun bo'ladi, bilasiz. 2 kun bo'ladi quest. Har kuni qila olmaymiz questni, chunki vaqtimiz yetmaydi. Ozginadan so'ng Mikodan sovg'a o'ynaymiz va Mikodan sovg'alar to'plamini bugun kim yutib olar ekan?
1: Poytaxt shiddati. Hit FM.

0: Hit FM'de Miko bilan zavqlanish vaqti.
1: Miko bilan zavqlanish davom etamiz. Bugun kamnamo bo'lib qolgan nokli Miko turgan ekan. Muzlatkichni o'chirib qo'yishgan chunki havo sovigan bilasiz. Muzdek qilib icholmaymiz. Xona haroratidagi Mikoni bilsa bugun nokligini tanladim va mazza qilib nokli Mikoga ko'ngil berib bugun siz bilan birgalikda ishlamoqdamiz. Siz esa qaysi Mikoni tatib ko'rdingiz va sizga qaysi birini mazasi judayam yoqdi esa deb o'taman. Odatda biz Miko brendi bilan o'yinni shunday tartibda o'tkazamiz. Ya'ni seshanba, payshanba kunlari Toshkent

0: ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Mikko vakillari shahar ko'chalariga chiqishadi savat bilan birgalikda, Mikkoga mevalar va o'sha Mikkoni chanqob osti ichimliklari to'ldirilgan bo'ladi va ularni yutib olish imkoniyatini beramiz. Agar o'sha ko'chadan o'tib ketayotgan bo'lsangiz, bemalol birinchi bo'lib yetib kelib, ularni topib, o'sha savatni yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan, qani Hit FM 98 18-inchi yo'nalish siz bilan birgalikda, liq to'la avtobus, Lochinbek ham siz bilan birga. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Otilganlar sotilmaydi, sotilganlar otilmaydi. Nodir G'oziyev o'sha davrni so'zlarini yozganingiz uchun tashakkur. Qo'yliq dehqon bozor oldi doimgidek turbandlik deb yozgan tinglovchimiz. Menga pul bilan sharsharani ovozi yoqadi, chunki sharsharlar yasasam pul keladi mana. Bo'ldi, yasang sharsharlarni, pul kelsin, Allohim haloldan beminatidan yetqisin. Havola so'rayotganlar juda ham ko'p, imkon qadar tashlab beraman. Va g'alaba qozongan tinglovchilarimizni chin dildan tabriklab, Mikodan hozir sovg'ani o'ynaymiz. Eslatib o'taman, qo'ng'iroq qilib bog'lanish mumkin bugun va agar Mikodan hech ham sovg'alar yetmagan bo'lsangiz, bemalol buni uddasidan chiqing. 88 114 90 80, ichib ko'ring, tatib ko'ring, shahar do'konlaridan so'ring. Nokli Mikko, qovunli Mikko, undan tashqari anorli, uzumli, kivili, olmali, gilosli miks tamlari ham bor va aynan shu miks tamlarini ham tatib ko'rsangiz bo'ladi. Hit FM 98, limon choy bilan qurt yaxshi ketadimi? Zo'r ketadi limon choy bilan qurt, ya'ni qurtoyizga sovalasiz, sho'ri chiqib turadi-yu, keyin buyoqdan limon choyini ichib tursangiz mazza bo'ladi. Shirin limon, nordon, sho'r ta'mlar aralashib ajoyib miks hosil qiladi, shuning uchun tavsiya qilaman sizga ham. Hit FM 98, Mikodan men sovg'a yutay, hali biror marta ham yutmaganman. Bo'ldi, qo'ng'iroq qilib tushishingiz mumkin. Eslatib o'taman, 88 114 90 80, hozir kim birinchi qo'ng'iroq qilib tushsa bo'ldi, ortiqcha qiynamaymiz, g'olib bo'lasiz va Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olasiz. 88 114 90 80, kim birinchi tusharkin. Bo'ldi, aloqa amalga oshdi, hozir tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Hamdam.
0: Ismingiz?
1: Hamdam.
0: Hamdam, juda ham xursandman. Uyda o'tiribsiz shekilli, hozir ishxonadamisiz?
1: Ishxonadaman.
0: Ishxonadan Hit FM eshitib, hozir Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oldingiz. Avval yutmaganmidingiz?
1: Yo'q, birinchi marta yutdim.
0: Birinchi marta. Qayerdasiz hozir? Toshkentdami, ishxonangiz qayerda?
1: Toshkentda, bozorning yonida, strokada.
0: Bo'ldi, chinarli. Demak, qurilishda ishlaysiz, a?
1: Albatta.
0: Albatta. Qanaqa ustasiz?
1: Uy ko'taramiz.
0: Uy ko'tarasiz. Hozir ham uy ko'taryapsiz, a? Tushunarli, qo'llaringiz dard ko'rmasin, charchamang va ustalarni haqqini to'la to'kis qilib berishsin. Men sizni tabriklayman, menejerimiz siz bilan bog'lanadi va sovg'ani qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot beradi. Kelishdikmi?
1: Rahmat.
0: Sog' bo'ling. Raqamlaringizni suratga oldim va Hamdam bilan menejerlarimiz shu hafta ichida bog'lanishadi, sovg'ani qayerdan olib ketish haqida ma'lumot berishadi. Soatimiz ham tugab bormoqda va ushbu soatda sovg'alar ulashgan, Pit Stop loyihasini sovg'alarga to'ldirgan Osiyo brendiga, Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25ga va albatta Mikko brendiga minnatdorchilik bildiraman. Mikkodan quest ertaga bo'lib o'tadi. Shahar ko'chalarida tasodifan quest o'tkazayotgan Mikko vakilini topib olsangiz, yoniga birinchi bo'lib yetib borsangiz, sovg'a siznikida. Biz esa yangi soatniga o'tamiz va futbol fanatlari shu yerdamisiz? Endi moy o'ynaymizmi? Moy? Moy kimga kerak? Kim yutmoqchi moy? Qani yangi soatga go!
2: Hit FM'da Mikko bilan zavqlanish vaqti.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang.
1: O'zbekistonda soat 18.

0: Non-stop the music. Hit FM 98. Biz yangi musiqiy soatni boshladik. 3-chi soatimiz. Tashqarida shom cho'kmoqda. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz va Hit FM'ni baland qilib eshitamiz. Futbol time boshlandi. Dushanbadan jumaga qadar 18:00 dan 19:00 gacha Hit FM Shirin G'ofurov Futbol time futbol fanatlari uchun eng qiziqarli loyihalardan biri degan umiddaman. Manol brendi bilan Hydrolife brendlari bilan ushbu loyihalarni o'tkazamiz va bugun Manoldan moy etish imkoniyati har bir tinglovchida bo'ladi. Qo'ng'iroq qilib savollarga to'g'ri javob bering yoki Telegramda oxiridan savol javobimizda qatnashing, birinchi bo'ling va sovg'a yutib oling. Manol brendi Yevropa brendi motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi va biz har bir yutgan tinglovchimizga moy ulashamiz. Moyni tekinga almashtirib berishga ham tayyormiz va Hydrolife brendi yana bir gigant brend, o'zimizning milliy brend, doimgidek juma kuni maxsus savol beradi va shu maxsus savolga to'g'ri javob bergan futbol fanatlari har juma Hydrolife'dan cooler va 10-19 litrli suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Albatta, kunning eng asosiy voqeasi Leoni terma jamoa bilan xayrlashuv matchini o'tkazgani bo'ldi. 208 o'yin, 126 ta gol, 70 ta assist. Jahon chempioni, 2 karra Amerika Kubogi sohibi, 1 karra finalissimo va Olimpiada g'olibi Argentina terma jamoasi Leo Messi bilan xayrlashdi. Undan tashqari Buenos-Aires universitetini faxrli doktori degan ajoyib unvonni topshirishdi. Argentinani butun dunyoga targ'ib qilib tanitgani uchun, sportdagi muvaffaqiyati uchun, Ispaniya chempionatidagi top urarligi uchun, Messini insoniyligi uchun Buenos-Aires, bilasiz, Argentina poytaxt agar adashmasam, Buenos-Aires universitet doktori, endi doktor deb murojaat qilsangiz ham bo'ladi Messiga. Ketaveram 98. Biz esa Messi fanatlarini tabriklaymiz deya olmayman, chunki bir tarafdan tabriklasak ham bo'ladi, chunki juda chiroyli xayrlashuv o'yini bo'ldi, munosib muxlislar xayrlashdi, hamma o'zini hurmatini bajo qildi, ko'z yoshlar to'kildi. Endi busiz menimcha ilojisi yo'q va har bir futbolchiga klubi bilan, terma jamoa bilan, umuman futbol bilan shunaqa go'zal xayrlashish nasib etsin. Messi hali futbol bilan xayrlashgani yo'q, faqat terma jamoa bilan xayrlashdi. Shuning uchun futboldan ketdi deya olmaymiz. Ba'zilar futboldan ketibdi deb o'ylayapti. Yo'q, futboldan ketgani yo'q. Faqat terma jamoada o'zini faoliyatini yakunladi xolos. Agar terma jamoada yakunlanganda shunaqa ko'z yoshlari bo'lsa, Messi futboldan ketganini e'lon qilganda nima bo'larkin? Biz esa futbol tayami boshladik. Birinchi ishtirokchimiz saloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Kamoliddin Toshkentdan.
0: Xursandman. Manol brenddan moy yutmagansiz, Kamoliddin?
1: Yo'q.
0: Yutmagansiz. Bugun yutishingiz mumkin. Shuning uchun savolni diqqat bilan eshiting. Oson savoldan boshlaymiz, keyin qiyin savollarga o'tsak bo'ladi. Bo'ladi. Messi 18 yoshga to'lganda, oltin to'p olmagan. Chunki Messi 18 yoshligida oltin to'pni shu o'yinchiga berishgan. Kimga berishgan?
1: Ronaldo mana.
0: Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldoga berishgan. Messi 18 yoshligida oltin to'p olmagan. Chunki o'sha payt Messi 18ga to'lganda oltin to'pni Cristiano Ronaldo olgan. Ishtirok uchun tashakkur. Darvoqa juda ko'pchilik Lamin Yamal oladi ushbu mavsumda oltin to'pni deyapti-ku. Ba'zilar endi o'z dunyo ikkiga bo'lindi. Ba'zilar Kane tarafda Harry Kane olish kerak, yoshi katta bo'ldi. Sovrinlar borasida afsuski Kane nomadi chopmagan, juda kam sovrinlari. Kane olish kerak va Kane'ni shunaqa chiroyli oltin to'p bilan kuzatish kerak. Lekin ko'pchilik Lamin tarafda 19 yoshda oltin to'p olsa agar bu o'ziga xos rekord bo'ladi. Oltin to'p olishga muvaffaq bo'lgan eng yosh futbolchiga aylanadi va dunyoning juda ko'p mashhur futbolchilari ham Lamin Yamal tarafda. O'zi eng yosh futbolchi oltin to'p olish muvaffaq bo'lgan bu R9, R9 bilasiz, 21 yoshu nechadir kunligida olgan. Messi 22 yoshu nechadir kunligida olgan. Xullas, agar Messi 18 yoshda oltin to'pni olganda shu o'yinchidan olib unga berishgan bo'lardi, lekin bu Cristiano Ronaldo emas. Ishtirok uchun tashakkur. Biz futbol taymi boshladik, bizda reklama roliklari bor, keyin bitta qo'shiq eshitamiz, keyin esa yana loyihaga qaytamiz. Manoldan moy yutmaganlar aloqaga chiqing. 88 114 90. Bugun chorshanba, 7 oktyabr sanasi. Shahar ko'chalarida nima gaplar?
2: Reklama. Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Ketufon desiz va tashqarida shamol bormi yo'qmi bilmayman, lekin havo bulut va yomg'ir yog'ishi mumkin. Kechga yaqin balki yomg'ir yog'ar, mazza qilib yomg'irli ob-havodan bahramand bo'lamiz. Havodagi changlar, g'uborlar, qalbimizdagi chang g'uborlar ham balki ketadi. Nima deysiz, agar yomg'ir yog'sa, sharros quysa. Oh. Ketufon 98 futbolda ham davom etadi. Manol brendi bilan, Hydrolife brendlari bilan o'tkazadigan loyihamiz. Eslatib o'taman, Manoldan moyni har kuni ichingiz mumkin. Hydrolife esa kulerlarni, ya'ni o'sha 19 litrli 10 suv bilan kulerlarni sizga har juma maxsus savol bilan taqdim etadi. Agar maxsus savolga to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lsangiz, doimgidek kuler yutib olish imkoniyati sizniki bo'ladi. Har juma, ya'ni 2 kundan so'ng bu imkoniyatdan foydalaning. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Nimalar qilyapsiz? Iltimos, telefonni dinamikini o'chiring, quloqingizga qo'ying va ismingizni ayting.
1: Faruq.
0: Faruq, doimiy tinglovchimiz qo'ng'iroq qiladi, yutqizadi, qo'ng'iroq qiladi, yutqizadi. Bugun nima qilamiz?
1: Harakat qilamiz, odatdagidek bo'lmasin.
0: Bo'ldi, harakat qiling, qiynalmasdan to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Qaysi klub fanati edingiz, MU?
1: MU.
0: Savollarga javob berishga tayyor bo'lsangiz, men bitta oson savolni beraman. Siz esa ushbu oson savolimizga aniq to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Kelishdikmi?
1: Kelish.
0: APLda yarim himoyachilar ichida to'pni nazorat qilish bo'yicha eng zo'r natija qaysi MU uchida qayd qilindi?
1: Bruno.
0: Bruno Mas deb yordam berdim sizga. Yarim himoyachilar ichida APLda to'pni nazorat qilish bo'yicha eng yaxshi ko'rsatkich 1-chi o'rinda shu o'yinchi, 2-chi o'rinda Declan Rice, 3-chi o'rinda Romeo Lavia. Chelsea.
1: Yarim himoyachi.
0: Aha. Полузащитники. To'pni nazorati bo'yicha eng yaxshi natija bu.
1: Mayno mumkin.
0: Kim ekan?
1: Mayno, Kobe.
0: Mayno, albatta, Kobe! Kobe, Mayno, yoki Mayno. Xullas, naqa desangiz ham bo'ladi, naqa desangiz ham bo'ladi. Birinchi o'rinda Kobe, ikkinchi o'rinda Declan Rice, uchinchi o'rinda Romeo Lavia, keyin James Garner, undan keyin Quinton Timber. Xullas, kuchli o'ntalikda Tottenham o'yinchilari ham bor, Ellison Anderson bor. Xullas, birinchi o'rinda Kobe Mayno. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz ozgina qiyinlashadi endi, Faruq.
1: Mayli,
0: qiyinlashdi, yo'q demaysiz. Xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Xullas, ushbu o'yinchini shaxsan Sir Aleks Fergyuson klubga taklif qilgan va o'sha davrda shunaqa taxmin qilgandim, klubni afsonalardan biriga aylanadi bu. Hali ko'rasizlar. Hattoki Chelsea'dagi Jon Terry bilan solishtirgan, ya'ni Jon Terry'ning darajasi buni, darajasi deb. Lekin afsuski, 23 jarohatlar unga klub afsonasi bo'lishga xalaqit qilgan, lekin MU tarixida memlar qahramoni sifatida qolgan o'yinchi kim?
1: Maguire.
0: Memlar afsonasi. Maguire'ni Sir Alex olib kelganmi klubga?
1: Alex Ferguson olib kelgan uni.
0: Sir Alex Ferguson shaxsan o'zi olib kelgan, klubga taklif qilgan va vaqti kelib klub afsonasi bo'ladi deb Jon Terry bilan taqqoslagan ushbu o'yinchini. Lekin afsuski bunday bo'lmadi. Kim?
1: Himoyachi.
0: Albatta, memlar afsonasi. Kim?
1: Evans.
0: Maguire dediz, kechirdim. Evans dediz, endi kechira olmayman, Faruq. Ishtirok uchun tashakkur. HitFM 98. Qani kim? Sir Alex Ferguson olib kelgan shu o'yinchini. Vaqt kelib Jon Terrydek himoyachi bo'ladi bu. Va MU afsonalardan biriga aylanadi. Lekin afsuski, juda ko'p jarohatlar olgan shu o'yinchi va memlar afsonasiga aylandi, lekin MU afsonasiga aylangani yo'q. Qani to'g'ri javobni birinchi yozganlarning ismini o'qiyman. Birinchilarni o'qiyman. 348-larni o'qolmayman, o'rtoqlar. Birinchilarni o'qiyman. Demak, birinchi to'g'ri javob Sanjardan, ikkinchi to'g'ri javob Akbar Jaliliftan, Bekzod Gafurovdan, undan keyin Mirziyoddan, to'g'ri javob Said Mehriddinov, siz ham to'g'ri javob

0: Oybek, ikki aniq javob yozgansiz. X12. To'g'ri javob Timur. Xullas, hammasi o'xshashga ulgurmayman, ma'zur tutasiz. Lekin ozginadan so'ng yana bitta qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Eslatib o'taman, manolda moyich imkoniyat 88 114 980. Shu Farrux yutadi-yu, emi fanat qachondir endi yutadi-yu, qachondir yutish kerak-yu, to'g'rimi Farrux? Hozir eshitayotgan bo'lsangiz, shu yutganingizni o'rtoqlaringizni chaqirib choyxonada oshqa bering. Xo'p, va nihoyat biz kutgan kunlar keldi, va nihoyat men futbol taymda yutdim deb. Yangi tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Ma'ruf, Farg'onadan.
0: Siz ma'rufsiz, a?
1: Ma'ruf, aha.
0: Ma'ruf. Bo'ldi, farg'onalik muxlisimiz. Siz qaysi klub fanatisiz?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanat aloqaga chiqdim. Savollarimizga javob berishga tayyorsiz va oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savollarga keyin o'tsak ham bo'ladi.
1: Bo'ladi.
0: Insiderlarning fikriga ko'ra, insiderlar, bilasiz, klubdan hali hech kim bilmaydigan ma'lumotlarni yetkazib turadigan odamlar, jurnalistlar. Insiderlarning fikriga ko'ra, Real Madrid rahbariyati Jose Mourinho'ga shu o'yinchi ko'proq o'yin vaqti olishi shart deb talab qo'ygan. Nima deb o'ylaysiz, kim o'sha?
1: Diamande,
0: albatta Diamande, Yan Diamande, Realni 140 millionlik xaridi. Yan Diamande ko'proq o'ynash kerak. Darvoqa bugun 28 yoshga kim to'ldi Real Madridda?
1: Bugun 28 yoshga.
0: O'tgan gal savol bergandim, Real Madridda eng zo'r shaxmatchilardan biri shu bo'ladi.
1: Ha, Trent Alexander Arnold.
0: Trent tug'ilgan kuni bugun 28 yoshga to'ldi. Bu savol emas edi hali. Savolga endi kelamiz. Shuning uchun
1: savol bo'lsa yaxshi edi.
0: Savol emas. Savol emas. Darvoqa, xatoki shunaqa o'yin ham o'tkazgan Magnus Carlsen bilan Trent Alexander Arnold va yana bitta yangilikni o'qidim. Juda ham ko'p klublarni futbol akademiyalari bor. Kichkina bola keladi-yu akademiyaga, tarbiyalanuvchilari. Aynan shu akademiyalarni juda ham ko'pida aynan shaxmat bo'yicha darslar bo'lar ekan, chunki shaxmat futbolni o'qishga, maydonni o'qishga zo'r yordam berar ekan, yana odamni o'zini bosishiga, yaxshi fikrlashiga ham yordam berar ekan. Juda ko'p futbol akademiyalarida shaxmat bu shart bo'lgan o'quv mashg'ulotlaridan biri ekan. Shuning uchun futbolchilar orasida zo'r shaxmatchilar yetishib chiqsa hayron bo'lmaymiz. Xullas, navbatdagi savol. Kirish haqida mojarolarga guvoh bo'ldingiz, a? Guvoh bo'ldingiz, ya'ni terma jamoa o'yinlarini tark etgani mojaro murabbiy bilan birgalikda va Krishna fanatlari yoki anti-fanatlari. O'zing ham bir paytlar shunaqa terma jamoani tark etib ketgan o'yinchini gapirganding-ku, muhokama qilganding-ku, bu noto'g'ri deb, lekin o'zing oradan yillar o'tib xuddi shu ishni takrorlading deyishyapti. Kim edi o'sha? Kimni muhokama qilgandi Krishtianu? Hammani oldida sen xato qilyapsan. Agar murabbiyni qarori senga yoqmasa ham, sen terma jamoani tark etishga haqqing yo'q degandi. Oradan roppara 15 yil o'tdi va xuddi shunaqa ishni o'zing qilding. Qanaqa bo'lar ekan o'sha futbolchini o'rnida bo'lish deyishmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Portugaliyaning qaysi o'yinchisiga nisbatan Krishna shunaqa tanqidlar o'shanda e'lon qilingandi?
1: 15 yil oldin bo'lsa 2011-yil. 2011-yil kim bo'lsin? Korejmami aka?
0: Yo'q, lekin familiyasi K'dan keladi uni ham.
1: K'dan kelsa.
0: Ismi ham agar adashmasam, Korejma bilan bir xil. Adashayotgan bo'lsam uzr.
1: Ha, Ricardo Carvalho.
0: Carvalho! Adashmabman, Quarejma ham Ricardo, ha? Quarejma ham Ricardo, u ham RK, bu ham RK, ya'ni RK harflari va Cristiano da ham deyarli shunaqa mana. Uchinchi savolga o'tdik. Hozir uchinchi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Bitta savol, darvoqa, oltin to'pni kim oladi deb o'ylaysiz? Kim haqli deb o'ylaysiz oltin to'p olishga?
1: Xo'p. Endi ikkita asosiy nomzod Keyn bilan Yamal, ikkalasi ham asosiy kerak.
0: Siz
1: ikkalasi ham to'g'ri bo'ladi.
0: Agar sizni qo'lingizda bo'lganda kimga berardingiz?
1: Meni qo'limda bo'lganda Keynga berardim, chunki Keynda yana bunaqa imkon bo'ladimi yo'qmi, uje yosh o'tib qoldi.
0: Aha, Lamin endi 19 yosh.
1: Lekin aniq bo'ladi. Yamal oladi.
0: Oladi, hozir esa Keynga berish kerak, a?
1: Hozir Keynga berish kerak, chunki bundan ortiq imkon bo'lmaydi Keynda menimcha.
0: Bo'ldi, biz 3-chi savolga o'tishga hozir harakat qilib ko'ramiz. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki? Yo'qmi? Uchinchi savol endi ja qiyin masul, lekin sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Yoki ja qiyin savol beramiz. O'rtoqlar nima deysiz? Ja qiyin savol.
1: Qiynamang unaqa.
0: Bo'ldi, mayli. Osonroq savol beramiz, lekin hech qanday yordam bermayman. Javobini o'zingiz aytasiz. Xo'p.
1: Xo'p.
0: Bo'ldi. Sen futboldagi eng katta hurmatsizlikni qilding. Seni bu xatti-harakating unga bo'lgan eng katta hurmatsizlik bo'ldi va futbol va biz futbol fanatlari buni hech qachon unutmaymiz. Aynan shu xeyt 2-3 kun avval qaysi futbolchini boshiga tushdi? Va nima uchun? Sen o'sha futbolchiga nisbatan eng katta hurmatsizlikni qilding. Va biz buni hech qachon unutmaymiz. Kimni boshiga va nima qilgan ishi uchun aynan shu xeytlar yog'ildi? Tanqid, xeyt, nafrat. Kim?
1: Ozgina yordam bering.
0: Yordam bermayman dedim-u. Yordamlar limiti 1-2 savolda tugadi. Familiyasini aytdim, ko'dan keladi deb. Ismim Ricardo dedim, qarang, yordam bo'lsa shunchalar bo'lar. Kim 2-3 kun avval bitta qilgan xatti-harakati uchun sen boshqa futbolchiga nisbatan, ya'ni o'sha futbolchiga nisbatan juda katta hurmatsizlikni qilding va biz futbol fanatlari buni hech qachon unutmaymiz degan katta xeyt ortida qoldi. Kim o'sha?
1: Qo'ylatmi?
0: Javobingizni eshitmadim deb umid qilaman va o'zgartiring. 1-2-3.
1: Hayolga boshqa o'yinchi kelmayapti, to'g'ri.
0: Eh, xayolingiz qursin, a? To'g'ri javob kelmaydigan xayollardan o'rgildim. Hozir Telegram ochamiz va Telegramda xayoliga to'g'ri javob kelgan tinglovchilarimizni 1-10 kimdan iborat ekan? Albatta, hamma deyarli to'g'ri javobni yozdi. Kim haqida gap ketayotganini bildi. Biz esa pastdan tepaga chiqamiz, chunki bilasizmi, pastdan tepaga to'g'ri javobni yozgan tinglovchilarimiz. Telmon Hamidov to'g'ri javobdan yetib keldi. Erkin 2-chi javob, Sayfullo 3-chi to'g'ri javob. 4-chi to'g'ri javob Sarvardan, undan keyin Anvar Lakidan to'g'ri javob yetib keldi. Yana tepaga chiqamiz. Murodil Ahmedovdan to'g'ri javob. Erkinov, siz ham to'g'ri javobingiz. Yana tepaga chiqamiz. Sanjardan javoblar juda ham ko'p. Xolas Rafael Leao edi. 7-chi raqam oldi, boshiga balolar yog'ildi. Sen haqqing yo'q edi 7-chi raqamni olgani. Seni Cristiano Ronaldoga qilgan eng katta hurmatsizliging uni raqamini olishga rozi bo'lganing bo'ldi. Sen 7-chi raqam ostida o'ynashga noloyiqsan. Sen 7-chi raqamga arzimaysan. Bu 7-chi raqam umrbod Cristiano Ronaldoniki bo'lish kerak degan xeytlar ortida qoldi. Milan o'yinchisi va Portugaliya terma jamoasida endi 7-chi raqam ostida harakat qiladigan Rafael Leao. Bechara bola paqir sal shoshib qo'ydi. Nima deysiz? Football time.

0: Hit FM 98 Milan Damasu ketdi Galatasarayga deb yozayotgan Muhammad Umar shunaqa yetkizib tursangiz Daniyadan men bilaman Milanchilar biz xursandmiz Leo ketganidan yana bitta muxlisimiz nega hamma Kane Yamal deyapti Mbappe chu hammasidan zo'r o'ynadi-yu deb yozayotgan tinglovchimiz ikkita mavsum 0 mukofotlar 0 sovrinlar Mbappeda shuning uchun Mbappeni menimcha hech kim jiddiy da'vogar demayapti Yamal jahon chempioni bo'lgan va La Ligani yutgan, u yoqda esa Kane, Bombardier Bundesligani yutgan. Xullas bilmadim, to'g'risi ba'zi shunaqa bo'ladi. Kutgan da'vogaringiz oltin to'pni olmaydi, kutilmagan insonga berishadi. Shunday ekan, voqealar rivojini kuzatamiz. 26-27 oktyabr kuni agar adashmasam Frans futbol oltin to'pni topshiradi. Oldin oltin to'pni oldindan bilardik kim olishini deb xabar berdi jurnalist. Oldiga borib fotosessiya qilardik, lekin hozir 3 yildan beri sahnada bilyapmiz. Faqat bittagina odam biladi kim olishini oltin to'pni, qolganlar bilmaydi. Mana biz ham o'sha kuni bilamiz. Ketib ham 98 futbol time darvoqa. Messini xayrlashuv matchiga 86 mingdan ko'proq odam tashrif buyurdi stadionga va o'sha lahzalarni ko'rdinglarmi? Butun stadion 86 ming odam, ya'ni 100 mingga yaqin odam Messi, Messi, Messi deb baqirganini menimcha dunyoda bir inson erishishi kerak bo'lgan narsalarni bir limitini, rekordini hisoblab chiqsangiz, Messi shuni hammasiga erishdi shekilli. Hit FM 98 hali futboldan ketgani yo'q. Faqat terma jamoa safidagi o'z ishtirokini Messi yakunladi. Yakunlangani ham juda chiroyli yakunlandi. Va shunaqa yakun ham ketma-ket eng yuqori baholangan o'yin bo'lgan 12 mavsum ketma-ket. Lekin bittagina mavsumda bu eng zo'r o'yinchi maqomi unga nasib qilmagan. 2016-2017 yil mavsumida o'shanda kim olgandi Barselonada?
1: Nima qilgan edi? Kim olgan edi?
0: Kim bo'lgan edi eng zo'r o'yinchi o'shanda Barselonada?
1: 17-18,
0: 16-17.
1: Ha, Luis Suarez.
0: Luis Suarez. Javobingizni qabul qilamiz. Bu Luis Suarezmidi yoki Luis Suarez emasmidi hozir bilamiz yo qarsaklardan yoki maymunchalar efirga chiqishidan. Yo'q, albatta Luis Suarez emas. Messi rekordlaridan biri. Messi La Ligani 12 ta mavsum ketma-ket 2009-2010 yillar mavsumidan 2020-2021 yil mavsumiga qadar 12 mavsum ketma-ket eng yuqori baholangan, eng reytingi baland o'yinchisi bo'lgan. Faqat bitta mavsum istisno, 2016-2017 va o'shanda kim bo'lgandi dedim o'rtoqlar. La Ligani eng yuqori baholangan o'yinchisi 2016-2017 Neymar edi albatta. Neymar qanaqa Messi. Biz esa nafsoski futbol tayam tugatamiz chunki vaqtimiz juda ham kam. Ishtirok etgan hammaga kattakon minnatdorchilik bildiraman va bizni homiylarimizga ham kattakon rahmat. Telegramda hamma to'g'ri javobni yozibdi. Ney, Neymar. Zoirjon, qoyil, lekin aytganingiz bo'ldi, qarang. Ketafam 98 loyihamiz Telegramga o'tadi. Ozginadan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilmaymiz. Telefon o'chdi, shuning uchun aloqaga chiqmasangiz ham bo'ladi. Vaqtimiz kam. Telegramdagilar uchun savol beraman. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Shunday ekan, shay turing, agar biror marta manol yutmagan bo'lsangiz, hozir sizda yutish imkoniyati bor. Telegramga kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsa o'sha yutadi. Ya'ni futbolchini ismini yoki familiyasini birinchi bo'lib yozsa o'sha yutadi. Eslatib o'taman, telefon raqamlarimizni, ya'ni Telegramda ham shu raqam 88 114 90 80 va qaytarib o'taman, nomi yozilmagan, nomi o'rniga nuqtalar yozilgan, telefon raqami ko'rinmaydigan, umuman profili noaniq, noma'lum bo'lgan

Vodafone 98 Hamdam Sobirov ijrosidagi taronam loyiha tugab qoldi. Faqat Telegramdagi savol uchun vaqtimiz qoldi xolos. 7-oktyabr haftaning 3-chi kuni chorshanba, ertaga payshanba, endi juma va ketma-ket har kuni Football Time'da Hitofam'da moy yutib olish imkoniyati 18:00-dan 19:00-gacha va juma kuni maxsus savol Gidrolife brendidan Gidrolife'ni savoliga to'g'ri javob bergan tinglovchilarimiz har juma cooler va 10-19 litrli suvni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Hozir esa moy yutmaganlar diqqat qilamiz. Yutganlar yutganman deb yozib qo'ying iltimos. Chunki bilasiz, g'oliblar bazasi shakllangan va yutgan bo'lsangiz, yutganingizni aytmasdan yana yutsangiz, afsuski bazaga kirita olmaymiz va sovg'angizni ola olmaysiz. Shuning uchun yutmaganlar yutsin. Yangi yildan so'ng yangilaymiz, ya'ni yutganlar ham yana ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan, yutganman deb hozir yozmang, javob yozganingizda yozasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Savol endi qanday jarang sochadi? Kecha Greek futbol haqida gaplashdik-ku, ya'ni savol berdim. Millatlar Ligasida qaysi terma jamoa uzoq yillik inqirozdan so'ng yangi avlod yulduzlar bilan, ya'ni oltin avlod bilan futbol maydoniga yana kirib kelyapti degan so'zlarni aytishmoqda. Qaysi terma jamoa haqida dedim. Muxlislarimiz topisha olmadi, ya'ni qo'ng'iroqqa bog'langan muxlislarimiz. Keyin Ellada u dedim. Ellada deganimda ham topisha olmadi. Keyin o'zim aytdim, bu Gretsiya terma jamoasi deb. Gretsiya terma jamoasining ko'p o'yinchilari top klublarda o'ynashni boshlashmoqda va yosh o'yinchilarni ichida yaxshilari bor, nima desa bo'ladi, qirilasa, ya'ni randalasa zo'r o'yinchi bo'ladiganlari bor va biz kuzatamiz endi Gretsiya terma jamoasini. Men shaxsan kuzataman, chunki menga oldindan yoqardi Gretsiya terma jamoasi, o'sha Yevroda sensatsiya qilgan Gretsiya terma jamoasi. Endi esa savol ham bilasiz shu Gretsiya haqida bo'ladi. Men bekor boshlamadim ushbu savolni aytmadim. Endi esa savol qanday jarang sochadi? O'sha biz bilgan oldingi Gretsiya terma jamoasi qaysi grek o'yinchisi haqida greklarni badjosi deyishgan? Ketdik. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz yutadi. Greklarni badjosi. Badjo kimligini bilasiz? Roberto Badjo, 94-yil oltin top egasi, italyan futbolining eng zo'r top o'yinchilaridan biri Roberto Badjo. Greklarni badjosi kim edi? Kimni shunaqa so'zlar bilan endi ulug'lashardi deya olmayman, u shunaqa deyishardi, ya'ni badjoga o'xshatishardi. Kim o'sha? Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Moy yutmagan bo'lish kerak. Agar yutgan bo'lsangiz, yutganman deb yozib qo'ying iltimos. Oh. Pastdan tepaga chiqamiz, bilasiz, chunki birinchi yozilgan javoblar pastda keladi, keyin esa tepadagi javoblar paydo bo'ladi. Oh, to'g'ri javob qani? Papasdupulos. Bu greklarning xos familiyasini o'qisham qiyin o'rtoqlar. Samaras, Karagunas,

0: Papadopoulos. Oh, Kamoliddin, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. 51-53 51-11 abonenti. Sokratis, Karagunis, Karagunis. Shukrla to'g'ri javob yozganlar, lekin yutganman deb yozib qo'ygani uchun tashakkur. Karagunis, Papadopoulos. Jamshid, to'g'ri javob yozdingiz, lekin birinchi emassiz. Haristeas, Queens, Nikopodilis, Nikopolidis. Uzr ming bora. Haristeas, Papadopoulos, Paulisios, Karagunis, Haristians, Zabetser, oh, Jan Kuler, Papadopoulos. Xolas, hozir birma-bir shunaqa familiyalarni o'qisam tilim aylanmay qoladi. Xadzipanagis, oh, bizni o'yinchimiz Paxtakorda o'ynab ketgan Vasilis Xadzipanagis, Lakis edi laqabi. Bu adasi bilan futbol ko'rganlar biladi. Adasam Paxtakor fanati bo'lganlar biladi. Yo'q, bu Lakis emas, Xadzipanagis emas. Demak, greklarning bajosi kim edi? Komoliddin, raqamlaringizni yozing. Umid qilganmanki, yutmaganman deb yozmadingiz. Yutmagansiz, ha? Moy, Manoldan. Oh, oh, oh. Endi to'g'ri javobga o'tamiz va to'g'ri javobni o'zim e'lon qilib loyihani tugataman. Bu o'yinchi Boloniyada o'ynagan. 2014 yil AEK Afinadan Boloniyaga o'tgan. Va Portugaliyada ham agar adashmasam o'ynagandi. Eng yaxshi o'yinchilardan biri bo'lgan o'sha davrda. Va aynan Theodoros Zagarakis greklarni bajosi degan ta'rifga muvaffaq bo'lgan. Zagarakis kimni esa shu futbolchi? KitFM, agar adashmasam, hozir siyosat bilan shug'ullanadi. Theodoros Zagarakis va Gretsiya futbol federatsiyasining prezidenti hozir, mana sobiq futbolchi, Gretsiya futbol federatsiyasining prezidenti. Agar bo'shatib yuborishmagan bo'lsa, Theodoros Zagarakis. KitFM 98 aynan Zagarakisni greklarni bajosi deb ta'riflashgan. Endi esa nima qilamiz? Endi soatni tugatamiz. Soat o'z tugab ham qopdi. Qo'shiq qo'yishga ham vaqtim bo'lmas ekan, sig'mas ekan ham qo'shiq. Biz esa ozginadan so'ng yangi musiqiy soatga qadam qo'yamiz. Futbol time together, hikoya qilib boshlanadi va doimgidek KitFM'dan futbol fanatlariga o'zining sovg'asini ulashib kelayotgan va bizga ham bayramlarda sovg'a beradigan, mashinalarimizning moylarini beminnat almashtirib beradigan Manol brendiga chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Moy ulashishda davom eting. Ertalab antifriz, kechqurun moy yutib olish imkoniyati Manol brend tomonidan taqdim etiladi va albatta yana bir homiyimiz o'zimizning mahalliy gigant brend Hydrolife'ga minnatdorchilik bildiraman. Har juma Hydrolife'dan maxsus savol jarang sochadi va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz cooler va 10 19 litrli suv yutib oladi. Hit FM muxlislariga massada.
1: Hit FM'da Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari

0: Metodos yo'nalishda biz 4-chi musiqiy soatga o'tib oldik. Futbol time tugadi, endi ohista maza qilib hikoyalar eshitadigan, hikoyalar so'zlab beradigan loyihaga keldik. Kecha shunaqa ko'p ovozli xabarlar keldi. Nafsuski hammasini saralab, birin-ketin efirga qo'yishgan ulgurmadim. O'zi bolalik haqida gaplashsak, har doim shunaqa xabarlar soni rekord darajani uradi. Va ularni birma-bir eshitish, saralash, efirga to'g'ri keladiganlarini tanlab qo'yish, afsuski boshlovchiga o'sha berilgan bir soat afsuski yetmaydi. Shuning uchun kimdir xabar efirga qo'yilmagan bo'lsa, demak ovoz sifati yaxshi bo'lmagan yoki mavzu sal boshqa bo'lgan yoki yana qanaqadir sabablar. Xafa bo'lishga aslo hojat yo'q. Eng zo'r ovozli xabarlar albatta efirda jarang sochadi, agar bizning iltimoslarimizga ko'ra xabarlarni jo'natgan bo'lsangiz. Bugun 7-oktyabr sanasi, haftaning 3-chi kuni, chorshanba, 19:10 O'zbekistonda soat. Hikoya loyihasini odatda ko'pincha o'zim mavzularni o'ylab kelaman. Ba'zida tinglovchilarimiz yozishadi va o'sha yozgan gaplardan mavzu kelib chiqadi. Va bugun ham bir muxlisimiz 5 dan keyin bir matn shaklidagi xabarni jo'natdi. U hikoya emas edi, xabar edi. O'shani o'qib xursand bo'lib ketdim. Va shuni bugun hikoya qildi. Gaplashsak bo'lar ekan deb o'ylagandim. Bir necha kun avval yomg'ir yog'di, 2 kun mobaynida. Qizimni kurtkasi kichkina kelib qolgandi. Uni ustiga yirtilgandi va tikib bergandim. Lekin bu kurtkani kiymayman deb rosa yig'ladi. Yoshi 10 da. Bo'yi baland, qo'llari uzun-uzun va kiyim olib bersam tez kichkina kelib qoladi. Afsuski otasi hozir bizning yonimizda emas. Yana yomg'ir yog'adi deganingizga xafa bo'lib o'tirgandim. Akam qo'ng'iroq qilib qoldilar. Singlim ertadan bolalaringni ol, biznikiga kel. Farzandlaringni olib bozorga tushib chiqamiz va sovuq kelyapti, kiyintirib chiqaman dedilar. Ko'z yoshlarimni tiya olmadim. Akamga rahmat deb qo'ysangiz, ismlari Abror Xo'ja deb yozgandilar. Hali bu maktubni o'qimadim. Hozir mana o'qiyapman, hikoya qil loyihasida. Bilmadim, o'sha tinglovchimiz hali ham bizni eshityaptimi yo'qmi, lekin akalar balki eshityotgandir, balki akalarini taniydigan insonlar eshityotgandir. Shunaqa akalar bor bo'lsin har doim. Singlisini, opasini qo'llab-quvvatlaydigan, yordam beradigan, men borman, u nimani o'ylaysan deydigan akalar har doim bor bo'lishsin va shunaqa mehribonliklari bilan, jigarjonliklari bilan singillarni, opalarini qiynalishiga yo'l qo'ymaydigan aka-ukalar har doim ko'p bo'lsin. Lekin afsuski buni aksi ham bor, bilsangiz, ya'ni singlisidan xabar olmaydigan, jiyanlar bilan ishi bo'lmaydigan, opasi qanday yashayapti, nima qilyapti, umuman ishi bo'lmaydigan aka-ukalar ham bor. Afsuski ular kam, to'g'ri, lekin bora, baribir. Bitta tanishim bir necha yil avval rosa yig'lagandi. Toshkentda ijarada turaman. Har xil kunlarni boshimga tushadi. Har xil kunlarni ko'raman, lekin akam o'ziga to'q inson bo'lib turib Toshkentga kelib ketadi, lekin menikiga bir marta ham kelmaydi. Singlim, ikkita yetim bolang bilan yaxshi yashayapsanmi? Qiynalmayapsanmi? Ijarada yashaysan, pulini vaqtida to'lay olayapsanmi deb bir og'iz so'ramaydi degandi. O'shanda hayron bo'lgandim. Qanday qilib kelib Toshkentda singlisi ikkita yetim bolasi bilan yashashini bilib turib akasi kelmasligi, xabar olmasligi mumkin degandim, lekin afsus, hayot bunaqa misollarni juda ham ko'pini ko'rsatdi. Bugun esa hayotda bor yo'g'ingizdan xabar oladigan, bolalaringiz issiq kiyimi bormi yoki qiynalmayapsanmi deb sizdan xabar oladigan yoki kam ko'sting yo'qmi, o'zingni yaxshi his qilyapsanmi, kasal bo'lsang ke davolataman deydigan mehribon insoningiz bormi bu dunyoda? Agar bor bo'lsa, o'sha inson sizga kim bo'ladi? Beminnat sizga yaxshilik qiladigan, evaziga hech narsa so'ramaydigan, shunchaki borligingiz uchun sizga mehribonchilik qiladigan jigaringiz kim? Ish tushganda emas, balki shunchaki har kuni hol ahvol so'raydigan, qorning to'qmi, hech qayering og'rimayaptimi, kamchiliging yo'qmi deydigan. Bu nafaqat ayollarga nisbatan, balki erkaklarni ham yonida shunaqa jigarlari bo'lishi mumkin. Shunaqa jigaringiz bormi bu dunyoda? Bor bo'lsa, u kim? Inson, bilasizmi, ko'p narsaga to'yishi mumkin. Kiyim-kechakka, e'tiborga, oziq-ovqatga, hashamatga, lekin mehriga to'ymaydi, bilasizmi? Mehr qancha bersangiz, shuncha kamdek tuyulaveradi insonga. Ayniqsa yaqinlarning mehri. Shunchaki qo'ng'iroq qilib hol ahvol so'rasangiz, shunchaki ahvolidan boxabar bo'lish uchun yozdim yoki qo'ng'iroq qildim desangiz, yoki shunchaki kutilmagan uyiga borsangiz, qanaqa xursand bo'lib ketadi odamlar, bilasizmi? Bir necha kun avval shanba yoki yakshanba ishda bo'lmagan kunim. Birinchi bo'lib borib ayamni ko'rib keldim, keyin Xvaydoda turadigan mamma ham ko'rib kelsam bo'lar ekan dedim. Yo'ldan shunday narsalar oldim, mamamga kirib bordim. Pocham bilan kelaligi televizor ko'rib o'tirishgan ekan. Shuni xursand bo'lib ketdilar. U olib kelgan tortimga yoki shirinliklarimga emas, ketayotganimda undan ko'p narsalar berib kuzatdilar. Lekin kelganimga, mamamni ko'rgani, birga o'tirib suhbatlashgani, gaplashgani insonlar mehrga, e'tiborga to'ymas ekan. Ayniqsa bu mehr e'tibor jigarlaringizniki bo'lsa. Ketayotganimda sen hech qachon banka yopmaysan, to'xta deb bir dunyo yopgan narsalardan so'b berdilar. Tug'ilgan kuning o'tib ketgandi, men tabrikla olmagandim deb qo'limga pul berdilar. Kerak emas, amma desam ham. Ular shunaqa bir dunyo mehr bilan meni kuzatib qo'ydilar. Xursand bo'lib keldim. Va bugun shamman berib yuborgan ikrilardan bittasini ochib ko'rdim, qanaqa chiqibdi deb yeb ko'rdim, keyin duo qildim. Menga shunchalik mehribon bo'lganmi jonim, umrlari uzoq bo'lsin. Menga yilinib shuni berib yubordilar, qo'llar dard ko'rmasin, yuzga chiqsinlar deb duo qildim. Va shunaqa voqealar, shunaqa hodisalar o'zbeklardagi o'sha qadriyatlarni yo'qotmaslikka xizmat qiladi, bilasizmi? Shunaqa qadriyatlarimiz yo'qolishini istamayman. Endi esa o'sha savol, o'sha mavzu. Sizdan xabar oladigan beminnat, sizdan hech narsa kutmasdan, sizni mansabingiz, obro'yingiz, pulingizga qaramasdan sizga mehribon bo'ladigan, ahvolingizdan xabar oladigan insoningiz bormi jigarlaringiz ichida? O'sha kim? Hikoya qiloyxasi boshlandi. 2 daqiqadan oshmasin. Chiroyli ovozli xabarlarni saralab efirga qo'yamiz. Shovqin sironsiz yozing. Eng go'zal hikoya egasiga bilasiz, Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restorani chempionashiga kishilik taklifnoma beradi. Xomiylarimiz haqida birozdan so'ng, hozir reklamamiz bor, keyin qo'shig'imiz bor. Qo'shiqdan keyin esa sizning ovozli xabarlaringiz jarang sochadi. Zora shu xabarlarni eshitib, boshqa jigarlar ham o'ylasa, "Oh, shunaqa mehribonlar bor ekan. Men ham shunaqa mehribonmanmi? Hol ahvol so'radimmi? Qachon borib xabar oldim?" deb. Loyihamiz yaxshilikka xizmat qilsa, reklamadan keyin bitta qo'shiqdan so'ng qaytamiz va ovozli xabarlarni eshitamiz.
1: Реклама. Футболда хаяжон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда, Гидролайф ёрдамга келади. Ҳар ярим соатда бир неча хоплам Гидролайф саломатлигимиз учун жуда муҳим. Душанбадан жумагача соат 16:00 да бозорингизни берсин. Hit FM да Ширин Ғафурова билан. Лойиҳа ҳомиси Ташкент Индекс. Ташкент Индекс универсал бозор. Бу ерда сиз енгил автомобиллар, автомобил эҳтиёт қисмлари, қурилиш моллари, озиқ-овқат маҳсулотлари, маиший техника воситаларининг кенг танловини топасиз. Ташкент Индексда шинам кўнгилочар ҳудуд, кафе ва бутун оила учун дам олиш жойлари ҳам ташкил этилган. Ташкент Индекс бу кенг танлов ва қулайликларни ўзида мужассам этган янги авлод бозори. Келинг ва ўзингиз ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Come mi ha pratato resistenza in giovina?

0: Assalomu alaykum. Shirindafurova va ITFM radiosi ijodkorlariga. Zo'r mavzu bo'ldi, hozir eshitib ketayotdim. Va haqiqatan mavzuga mos, mani eng yaqin jigarlarim bor. Ota-onamdan meros, ota-onam o'tib ketishgan. Mani jigarlarim 3 ta opam. Manda akam yo'q, ukam yo'q, singlim yo'q. Mana shu 3 ta qizdan keyin tug'ilgan o'g'ilman. Mani mana shu 3 ta opam xuddi akalardek har doim yoshligimda ham himoya qilib kelishgan. Hozir esa har doim xavarob turishadi, hamma narsaligini ayashmaydi. Mana hozir ham shu 3 ta opamni ko'rgani ketyapman. 2 ta opam hozir ko'yilga chiqib turishadi, ularni olaman va 2-chi opamnikiga borib diydor shirin qilib gaplashishga ketyapmiz. Opalarim bor bo'lsin, umrlik uzoq bo'lsin. Bolalarni rohat-rohatini ko'yaversin. Sizga rahmat. Shu eslaganingizga, anaqa mavzularga. Assalomu alaykum, ITFM. Assalomu alaykum. Shirafurova, yaxshimisiz, tushunasiz. Juda ham zo'r narsani olib chiqibsiz. Voqeani aytib beraman. 2 yil oldin oilam bilan onamlarnikiga iftorlikka chiqsam, kutilmaganda o'zimni jigarim akamni yangi elektromobil hadya bo'lib turibdi. Kutilmaganda. Mana 1.5 yil o'tdi, hozir yaqinda 27 avgust kuni yana o'sha narsa qaftor bo'ldi. Uyam akamdan. Judayam mani ta'sirli bo'lishi mumkin. Kimgadir ta'sirli, kimgadir ta'sirli emas. Kimga hammaga har xil narsa. Ishni almashtirib beringlar. Nechi ming yurdi? Manchi kiravek. Ko'p sotib yubor. Masalan, yangi mashina beraman deb. Qo'njiyo berdilar, yangi Vasla. Hozir o'shanda tirikchilik qilib, Indexda yuraman. Hammaga nasib qilsa shunaqa aka-ukalar.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova, charchamayapsizmi? Juda ham yaxshi mavzu ko'tarilgan. Oilada 5 tamiz, 3 ta qiz, 2 ta o'g'il. Ular hammasi viloyatda, Farg'ona viloyatida. Men o'zim Toshkentdaman, Jo'rda ishlayman, oilam bilan birgaman. Har borganimda bir kunmi, ikki kun borganda obязательно barcha jigarlarimni ko'rishga harakat qilaman. Ko'raman, ko'rmasam qaytib keta olmayman. Shuni aytmoqchimanki, shu orada sog'lik tushgan opa-ukalar bor, opa-singillar, aka-ukalar juda ko'pdi. Sizlardan so'rab qolardim, bir-biringizga ehtiyot qilinglar. Oila, do'st, oshna og'ayni, pul, ish hammasi topiladi, lekin ota-ona, opa-uka, singillar hech qachon topilmaydi. Hech qachon topilmaydi. Bir-biringizga ehtiyot qilinglar, asringlar. Bir-biringiz uchun turib beringlar. Yaxshi kundan, yomon kundan ham. Hammada xato bo'ladi, kechirishni bilinglar. Shunaqa insonlar bilaman, opa-ukalar, aka-singillar, yetti yot deganida gaplashadi. Tavba qilaman. Alloh saqlasin, Alloh insof bersin. Jigaringizni ehtiyot qilinglar.
2: Assalomu alaykum, aziz ITFM muxlislari. Assalomu alaykum, Shirin opa, yaxshimisiz, tuzumsiz? Efirlarni borib charchamayapsizmi? Men sizni asantiy muxlisiz, sevgilidan zilola bo'laman. Juda ham yaxshi mavzu tanlabsizlar. To'g'risi ko'zlarim yomon yosh kelib ketdi. 2013 yil meni onam og'ir xastalikdan vafot etganlar. Biz ikkitagina jigarmiz, men singlim bor. Singlimni juda ham yaxshi ko'raman, Shirin opa. Yaxshi ham onam ikkita qiz tug'gan ekanlar deyman-da. Shunaqa mehribon. Allohga shukr, hozirgi kunda ikkalamiz yonma-yon podestda turamiz. Nima ovqat qilsam singlimga olib chiqaman, u nima ovqat qilsa menga olib chiqadi. Shu kichkina qizim ham, 2.5 yoshli qizimni ham chaqaloqligidan pulni o'zi qarab katta qilib berdi. Opa, menga tashlab ketavering, ishingiz bo'lsa bitirib kelavering deydi har doim. U lekin hozir radioni eshitmayapti. Jonim jigarim, jonim sinim, jonim zarifam. Seni judayam yaxshi ko'raman. Boringa shukr. Yaxshiyam onam seni tug'gan ekanlar, menga sherik qilib. Bo'lmas onamdan keyin san yoki agar men bitta o'zimiz bo'lganda juda ham yolg'izlanib qolgan bo'lardik. Mani beminnat yaxshi ko'ruvchi, mani jigarim, mendan hech narsa kutmaydigan, na tug'ilgan kunida, na bayramda bersam ham olmaydida shirinapa, shunaqa ani ko'yni toza de, sinimmi de, judayam yaxshi ko'raman man, boringa shukur. Rahmat kattakon qo'yib eshittirganingiz uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, efirlar olib borib charchamang.
0: Assalomu alaykum, Zira G'ofurova, yaxshimisiz, sizga charchamayapsizlarmi? Zo'r mavzuni olib chiqibsiz. Holing nima deb so'raydigan bizani? Eng avvalambor mana onajonimni yo'qotib, holing nima bo'lyapti deb hech kim so'ramaydi. Hech kim ishonsiz. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Endi jigarlar bor, jigarlar nima? Opa-singil, kitobam bor. Hech kim bilan, hech kimni ishi yo'q, hamma o'zi bilan o'zi ovora. O'tganlarimiz oxiratlari obod bo'lsin. Sog'bo'linglar hammanglarga. Jigarlarni borida qadriga yetish kerak, tiriklikda.

0: Assalomu alaykum, shuning yaxshimisiz, tuzumisiz? Yaxshi o'smishsiz, charchamasdan. Menda ham ikkita opam bor, onamdan yodgorlik qolgan. Qo'ldan kelgancha har juma ko'rishga harakat qilaman. Bundan oldingi juma emas, bundan oldingi juma uydagilarim, ayolim, farzandlarim bilan cho'qqoqqa chiqib, qaytayotganda uzum oldik. Bir yashu rezonat uzumdan oldik. Svejiy kesib olib chiqishgan ekan. Kishmishdan oldim. Bir kun oldin qotapamga kirib chiqdim, yo'lim tushganda juma kuni ikkinchi opamga kiraman deb niyat qildim, uzumni oldim. Uyga borib, uydamiz telefon qilsam, uydaman dedilar. Uyga borib uzumni oldim, ozgina-ozginadek olib kirib, so'rashib olib kirsam, bir kun oldin rolikmi, teatrmi ko'rgan ekanlar. Shu teatrda ko'rgan narsalarda ukalari, ukasi opasiga uzum ko'tarib kelgan ekan. O'shanda aytgan ekan, "Men ham ukam uzum ko'tarib kelsa bo'larkan" deganlarda, Allohning izni bilan astoydil so'ragan ekanlar, ertasi kuni men uzum ko'tarib kirib kelaman uylariga. Men ham xursand bo'ldim, opa ham xursand bo'ldi. Undan keyin opalarni xursand qilishga harakat qilamiz, inshaalloh.
1: Assalomu alaykum, Shirnoq aka, yaxshimisiz? Efirlarda charchamayapsizmi? Alhamdulillah, mana bitta ukam bor. Oilada ikkita farzandmiz, bittagina ukam bor. Shunaqa xursand bo'lib ketaman, shunaqa Allohga behisob shukr etaman. Opam, singlim yo'q deb hech qachon opacham yoki singlim yoki akam yo'qligini his qilmaganman shu paytgacha. Bundan keyin ham ilohim shunaqa bo'lsin. Chunki ukam har doim holimdan xabar oladi. Telefon qilib so'raydi, kelolmasa ishda bo'ladi. Uni ham farzandlari, oilasi bor, ishi bor. Asosan vaqti ishda o'tadi, uyda juda kam bo'ladi. Imkon topib telefon qiladi. Ahvolingiz yaxshimi? Bolajonlaringiz yaxshimi? Nimadir kamchiligingiz bormi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? O'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Nimadir kerak bo'lsa telefon qiling, imkon topib boraman yoki qilib beraman deb qo'ldan kelgancha qilib beradi hamma kamchiliklarimni. Uyga ko'rishga kelsa farzandlarimga hamma narsalar ko'tarib keladi. O'zimga shokoladli deysizmi? Nimani yaxshi ko'rsam, hammasini olib keladi, paket qilib. Yana telefon qiladi, nima yegis kelyapti? Nima bor yopichi? Ketvatodam deydi. Endi men ovora qilib qo'ymay deb, yo'q, hech nima kerak emas. Hamma narsam bor, olib kelma yo'q desam ham. Eting, o'zingiz xohlagan, o'zingiz yoqtirgan narsani olib boring, mazza qilib yeysiz o'shani deb aytadi-da. Topuncha. Bitta narsa etsam, misolchun keyin shokolad nimadir avvalo qolsam, yoniga 5-10 narsa qo'shib olib kelib beradi. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshiyam ota-onam shu kamni tug'ib bergan ekan deyman-da. Mavzu zo'r bo'pti, rahmat Shirin opa eshitganingizga.
2: Assalomu alaykum Shirin opa, assalomu alaykum HTV muxlislari. Kuningiz qanday o'tdimi? Gapim sal cho'zilishi mumkin, uzr. Hozir gapingizdan keyin o'ylanib qoldim. Mana bitta ammam qolganlar, kenjam ham o'tib ketganlar. Onam tarafdan hamma o'tib ketdi. Oxiri onam o'tdi. 66 yoshda. Shu ammamni oxirgi marta qachon borib ko'rganim esnomasiga ham borib. Men buni sababi ham bor, sabab bitta ammam o'tib ketgan, Alloh rahmat qilsin. Lekin ikkala ammam ham shu oyimni yomon ko'rishmasdi-yu, har borganda yig'latishardi-da. O'sha esda qolib ketganigami? Uncha xush ko'rmayman gap ochig'i. Yozgan gapingizdan keyin, baribir inson bolasimiz. Inson kechirimli bo'lish kerak deb o'ylab qoldim hozir. Hamma gina kuzatlarni unutib, ertaga Xudo xonasi amman bor, ko'rib kelaman Xudo xonasi. Bitta ham qolgan. Shu sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
3: FM 98 shunaqa yaxshi xabarlar kelsa xursand bo'lamiz, yoki bizning loyihalarimiz yaxshilikka xizmat qilsin, sizga manfaatli bo'lsa biz har doim xursand bo'lamiz. Odam mehr ko'rgan joyga intiladi, bilasizmi? Mehr bergan insonlarni borib ko'rgisi keladi. Agar sizga zulm qilgan, sizga yomonlik qilgan insonlarni endi bilmadim, o'zingizni majbur qilib borib ko'rmasangiz qalbingiz talpinmaydi. Shuning uchun kattalar kichiklarga avval mehr beramiz, keyin esa ulardan mehr kutamiz. To'g'ri, ba'zida mehr bersangiz ham ololmasligingiz mumkin, lekin olish ehtimoli har holda mehr berganingizda balandroq bo'ladi bemehr bo'lganingizdan ko'ra. KTFM 98 eng go'zal hikoya egasiga Qadriroch ko'kcha oilaviy restoraniga kishilik chempion oshiga taklifnoma beramiz. Hozircha ikkita nomzod turibdi, kimligini aytmayman, lekin ikkita ovozli xabar menga judayam yoqdi. Va eslatib o'taman, yana bir homiyimiz Fanat sanatoriyasi. Ota-onangiz uchun jigarlaringiz bilan borib dam olaman desangiz, yoki o'zingizni sog'lig'ingizni tiklayman desangiz, Chimyon yon bag'irlarda joylashgan juda ham bir chiroyli, bahavo, manzarasi go'zal sanatoriya shahar shovqinidan, shahar changidan uzoqda Fanat sanatoriyasini taklif qilamiz. Chimyonning toza havosini o'zi 50% dardingizdan forig' bo'lishingizga xizmat qiladi. Undan tashqari shifokorlar, shirin so'z hamshiralari, eng oxirgi tibbiyot uskunalari va mazali ovqatlar. Betashvish dam olish va davolanish jarayoni. Fanat sanatoriyasi, eng yaxshisini sizga ravo ko'ramiz, eng yaxshisini sizga tavsiya qilamiz. Chimyon yon bag'rlarida joylashgan Fanat chiziqchi resort.uz kirib ko'ring. Instagramda yoki internetda va albatta tashrif buyuring yoki ota-onangizni jo'nating. Qadriroch ko'kcham eng yaxshi ovozli xabar egasiga bilasa chempionashga kishilik taklifnoma beradi. Bugun hozircha ikkita nomzod turibdi, balki kelalarga berarmiz. Birozdan so'ng, ya'ni soat yakunida e'lon qilaman kimlar yutganini. Eslatib o'taman, Qadriroch ko'kcha endi Qadriroch Bodomzorda ham ochildi. Chingiz Aytmatov ko'chasida, bilasiz, Bodomzorda eski Sardoba milliy taomlari bo'lardi. Hozir aynan Qaldirg'och Bodomzorga aylandi. Tashrif buyuring, o'sha mazali ovqatlarimiz Qaldirg'och tarmoqlarida qanday bo'lsa xuddi shunaqa. Go'shtli taomlar, o'zbek oshxonasi, uyg'ur oshxonasi, turk oshxonasi, yevropa oshxonasi, mazali go'shtli setlar, dudlangan, mangalda pishirilgan yoki dimlab pishirilgan, xullas hamkasblar bilan, oila a'zolar bilan, shu jigarlar bilan, o'rtoqlar bilan, sinfdoshlar bilan borib o'tirish uchun eng zo'r joy. Yana bir bor tavsiya qilamiz, Qaldirg'och ko'kcha, ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan 24 soat mobaynida ishlaydi yangi filial. Qaldirg'och Bodomzor test rejimida allaqachon ishlashni boshlab yuborgan. Loyihamiz davom etadi. Ozginadan so'ng yana ovozli xabarlarga qaytamiz. Bizda reklama e'lonlari bor. Reklamadan so'ng bitta qo'shiq jarang sochadi, keyin esa hikoya qilni davom ettiramiz. Hit FM Shirin G'ofurova hikoya qil loyihasi boshlandi.

0: Tarona Media taqdim etadi. 27, 28, 29, 30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radiostansiyasi.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

assalomu alaykum Hitafam, assalomu alaykum Sharon Gafurova. Jigar deganda o'zimizni yaqin insonlarimizni tushunamiz. Biz 5 farzandmiz. 2 qiz, 3 o'g'il. 2021-yil onamiz og'ir xastalikda vafot etgandir. O'tishlardan oldin farzandlarga, o'g'il farzandlarga bir topshira berganlar. Agar meni xursand bo'lishimni xohlasanglar, doimo opangdan, singlingdan xabar oling deganlar. Xudoga ming qatla shukr, tarbiyamiz zo'r bo'lgan. Har yakshanba kuni o'sha bizning oilamizda ota uyda yig'ilamiz, ko'rishamiz, dardlashamiz, o'tgan kunlarni eslaymiz. Orada bir vaqtlar bo'ldi. Hamma ish bilan og'ir bo'lib qoldi. Men o'zim bir opachamdan xabar ola olmay qoldim. Ozodbek Nazarbekov opa meni yo'qlab kelganiga qo'shildi. Telegram orqali jo'natardim. Ishonasizmi yo'qmi? Shunaqa tezlikda opam mashinada shu qo'shiqni 10 marotaba eshitib, xo'ngrab yig'lab keldi. Uyga kelib, qanisan, qattasan. Ana shu mehrni ota-onamiz bizga tashlab ketganligidan juda ham xursandmiz. Ilohim o'tganlarimizning oxiratlari obod bo'lsin. Xitofim, ana shunday onlarni eslatganingiz uchun sizga katta rahmat, Sharon Gafurova.

0: Assalomu alaykum azizlar. Sog' salomat musulmon, xayrli kech hammaga. Hozirgi eng oxirgi hikoyani eshitganimdan keyin birdan ichimda taxotir uyg'ondi. Undan necha yil oldin amakimli sababli uysiz qolganmiz va 10 yil davomida kvartirada yashashga majbur bo'lganmiz. Ayni shu 10 yil ichida mendan keyin ukammi, Alloh rahmatiga olsin, shu kvartirada yashayotgan joyimizda avariyada vafot etgan. Hozir shu narsa qalbimga keldi. O'sha amakimlarga nisbatan qalbimda qanaqadir tugun bor ekanda, kechira olmagan ekanman shu paytgacha. Hozir akani hikoyalarini eshitgandan keyin o'sha amakimlarni kechirishga o'zim ahd qildim. Allohdan so'radim ularni ham, bizani ham qilgan gunohlarimizni kechirishini. Bari jigarchilikdan kechib bo'lmaydi. O'z amakimlarni juda ham yaxshi ko'rardim, lekin qanaqadir sabablar bilan shu voqea bo'lgan. Allohga shukur, hozir uy joyli bo'lib ketganmiz. Rahmat. Shu anglashni o'rganim uchun rahmat. Allohga shukr qildim. Bu eshitirish kimgadir nimadir berayotgani, shirin etganingiz bo'yicha bu katta natija deb hisoblayman. Rahmat eshitganingizga.
1: Assalomu alaykum, Bidefem. Har doim zo'r mazmunlar olib chiqasiz. Mana ham bitta o'kam borlar. Alloh umrlariga baraka bersin. Mani otam yoshi o'tib ketganlar. Ota o'rnida ota ham aka bo'lib katta qilganlar. Hayotda ko'p ishlarda maslahat berganlar. Adolat qilib, ushmasdan to'g'ri yechim qilib, topib, motivatsiyalar berib katta qilganlar. Xudoga shukr, tan jonlari sog' bo'lsa. Oqibatimizga ko'z tegmasin. Endi bir xil aytyapti, mendan hech kim xabar olmayapti, hech kim kelmayapti deb ayrim odamlar aytishyaptiyu. Lekin o'zimizchi o'zimiz, o'zimiz bor xabar olamizmi degan savolni o'zimizga o'zimiz bermayapmiz-da. Mana o'ylab qarasa, o'zimiz ham kimlardandir xabar olmayapmiz-da bor. Ya'ni chin anonimiz bo'ladi. Bizni boshlasa, baholasa keyin sekin-sekin davom etib ketishi mumkin-da. Endi biz ham bormasa, ular ham kelmasa, u kelmayapti deb bizga bormasa, u ham yaxshi emas. O'shaning uchun sizga rahmat, kuchaytirish kerak. Tan joningizga sog' bo'lsin hamma.

0: har kun bir ajoyib mavzularni qo'yasiz. Bizga ham 2020-yilda bir oy ichida COVID paytida ham onamizdan ham otamizdan ayrilganmiz, 3 farzand qolganmiz. O'zi har doim ham aql bo'lganmiz, lekin shu ota-onamizdan keyin juda ham aql bo'lib ketdik. Har doim bir-birimizni og'ir kunimiz bormi, yaxshi kunimiz bormi, har doim yonimizda bir-birimiz yonimizda turganmiz, Allohga shukr. Ishonsangiz, mana ota-onamizga 6 yil bo'ldi. Shu 6 yil ichida ishonsangiz, hamma qarindoshlarimiz bir yig'in bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Har doim bizani uchalamizga shunaqa havas qilishadi. Sizlarni otanglar, onanglar baribir boshqacha tarbiya bergan sizlarga. Boshqa amakilarimni, ammalarimni, farzandlari ham yomon demayman, ular ham aql, lekin baribir biza chali emas. Biza chali bir-biriga yon bosib, bir-biriga jon kuydirmaydi. Shuni aytmoqchi edim. Baribir kimdirda bor, kimdirda yo'q. Kimdirga beryapti Alloh, kimdirga kamroq, kimdirga ko'proq. Kamroq berganiga ko'prog'i beryapti. Kimga nima yaxshilik qilsak, mana uchalamiz bir-birimizni oramizda. Bir-birimiznikini ko'tarib ketamiz. Gapimiz to'g'ri kelmay qoladimi, boshqa bo'ladimi? Yoki mana qilolmasa ham, mana shuni menga akam qilib berdi, opam qilib berdi, singlim qilib berdi deb bir-birimizni yomonimizni yashirib, yaxshimizni oshirishga harakat qilamiz.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova. Assalomu alaykum, Xitofam. Juda ham zo'r mavzu ko'taribsizlar. Mening ismim Mardon. Asl kasbim shifokorman, lekin hozir kasbim bo'yicha ishlamayman, farmatsevtika sohasida ishlayman. 2021-yil onam o'tganda, o'tgan yil 2025-yil otamni yo'qotdim. Otamdan qolgan, onamdan qolgan 3 yodgorim bor. Bitta opam, ikkita singlim bor. Shunchalik toshbag'ir bo'lib ketganimni sizlarni eshitirishinglarni eshitib shuvaman. Ishoninglar, bu dunyoda hamma narsa topilar ekan. Ota-onani sog'inchi topilmas ekan. Ota-onam tushimga kirmasa, Zuhrani yoki Fatimani singlimni telefon qilib yo'qlasam, darrov shu kuni tushimga kirishadi. Hammalarga rahmat. Eshitganingiz uchun, qo'yib berganingiz uchun.
2: Hitofam 98 hikoya qilib, ko'pgina hikoyalar asoski sig'madi. Ma'zur tutasiz. G'oliblarga o'zim hozir yozaman. O'zim haqidagi hikoyani yozgan tinglovchimiz keyin amamdan xafa bo'lgan edim, lekin ularni kechirib ertaga borib ko'raman degan tinglovchilarimiz raqamlaringizni, ism-shariflaringizni yozing, siz g'olibsiz.

0: Шахрымыз доколлардан сұрай. Өзбекстанда саат 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Farg'onadagi oliy ta'lim muassasalarining Rossiya universitetlari bilan hamkorligi kengaymoqda. O'zbekistonda Sibir kullari tadbirlari doirasida Farg'ona davlat texnika universiteti, Omsk davlat texnika universiteti hamda Sibir davlat avtomobil yo'l universiteti bilan hamkorlik shartnomalari imzolandi. Farg'ona davlat universiteti esa Rossiyaning qator yetakchi oliygohlari bilan hamkorlik memorandumlariga erishdi. Kelishuvlar qo'shma ilmiy tadqiqotlar, talabalar va professor-o'qituvchilar almashinuvi, xalqaro loyihalar hamda tajriba almashishni nazarda tutadi. Shuningdek, Rossiyaning 18 ta oliy ta'lim muassasasi vakillari bilan hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Ispaniyada uy-joy inqirozi ortidan mamlakat parlamenti muddatidan oldin tarqatib yuborildi. 5-oktyabr kuni bosh vazir Pedro Sanchez parlamentni tarqatib, 29-noyabrga navbatdan tashqari saylov belgilanganini e'lon qildi. Bu haqda Ispaniya hukumati rasmiy ma'lumot berdi. Qarorga mamlakatdagi keskin uy-joy muammosi va hukumatning parlamentdagi tayanchini yo'qotib borayotgani sabab bo'ldi. So'nggi haftalarda ijara va uy narxlaridan norozi 10 minglab odamlar ko'chalarga chiqdi. Hukumat vaziyatni yumshatish uchun uy-joy bozoriga oid yangi choralarni taklif qildi. Biroq ular parlament tomonidan rad etildi. Shundan so'ng Sanchez parlamentni tarqatish va masalani saylovchilar hukmiga havola qilishga qaror qildi. Endi Ispaniyada navbatdagi parlament saylovi 2027-yilda emas, joriy yilning 29-noyabrida o'tkaziladi. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departament bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda nufuzli banklardan birining ushbu viloyatdagi mintaqaviy markazi Mahallabay va Davlat dasturlari bilan ishlash bo'limi boshlig'ining noqonuniy harakatiga chek qo'yildi. Xususan u 2024-yilda Davlat aktivlarini boshqarish agentligining hududiy boshqarmasi tomonidan elektron onlayn auksion orqali o'zining otasiga chorvachilik maqsadida foydalanish uchun ijara huquqi asosida sotilgan. Quyichirchiq tumani hokimligi balansidagi 16.5 gektar yer maydonini sotish hamda hokimlik zaxirasida bo'lgan 4 gektar yerni mansabdor tanishlari orqali rasmiylashtirib berish evaziga xaridordan jami 4,250,000 AQSh dollari talab qilgan. Tezkor tadbir davomida u so'ralgan pul mablag'idan 100,000 AQSh dollarini oldindan olgan vaqtida ashyo dalillar bilan ushlandi. Hozirda unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Hit FMD. Hit FMD. Мафтуна Ашурова. Hit FM.
1: Ha, men o'sha Maftuna Ashurova. Sizni boshlovchingiz kutganlar bordir, kutmaganlar ham, lekin nima bo'lganda ham men sizlarni juda ham sog'indim. Hozirgina Qashqadaryodan Toshkentga yetib keldim-u, sizlarni sog'inib, efirga ulguray deb shoshib-pishib mana studiyaga ham kirib keldim. Barchangizga yaxshi kayfiyat, xayrli oqshomlar tilab qolaman. Oldindagi daqiqalarda biz siz bilan birgalikda suhbatlashamiz. Kimda qanday yangiliklar? Shuncha kundan beri efirga chiqmadim, kim sezdi, kim sezmadi? Kim esa aksincha balki xursand bo'lganlar ham bordir, Maftuna kelmadi deb. Biroq men sizlarni juda ham suhbatingizni sog'indim. Telegram manzilimiz, eslatib o'taman, elektron pochta belgisi salom@hitfm. Xuddi shu manzilga yo'llashingiz mumkin bizga xabarlarni. Va yo'lda hamon tirbandliklar, yo'l patrul xizmati xodimlari jonlarini jabborga berib, mana shu salqingina tushib qolgan havolarda mashinalarni birin-ketin navbati bilan o'tkazib, tirbandlikni bartaraf qilishga urinishyapti. Biron daqiqalardan so'ng bu tirbandlik ham yo'q bo'lar, umidim shundan. Biz esa hozir pul topish ilinjida reklamaga navbatni bersak, nima deysiz? Avval taom, badas kalom deyishadi-ku. Bu esa juda muhim. Marhamat.
0: Reklama. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli, barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

hech kim hech qachon aldanmasin. Har doim ishonchli insonlaringiz yoningizda bo'lishini tilab qolamiz va bizning Telegram manzilimizga kelayotgan xabarlar Tog'abek Aliboyev hamroh ekanlar. Bizga Qozog'istondan bizning tinglovchilarimiz bor ekan. 6381 rahmat, ijodingizga omad, Maftuna rahmat, 3701 va bizning Rossiyadan onlayn tinglayotganlar ham bor ekan. Niklari Skromniy, ismlari Muhammadali. Aha, Monika bizni eshityapti. Rahmat, rahmat, chiroyli so'zlar uchun kattakon rahmat, kayfiyatim ko'tarildi. Darvoqa bizni onlayn tarzda uzoq-uzoqlarda ham tinglash imkoniyatingiz bor. Xohlagan yeringizdan faqat internet ishlasa bo'ldi. Va tabiiyki biz juda ham xursand bo'lamiz. Bizni musofirda turib tinglovchilar mehr bilan tinglasa biz xursand bo'lamiz. Hattoki qo'ng'iroq qilishganda ham ular bilan alohida gaplashamiz. Nimaga? Faqatgina javobni olmaymiz, aksincha hol-ahvol so'raymiz. Chunki ular bizga qo'ng'iroq qilish bahonasida qandaydir yurt sog'inchini bosishga urinishadi. Menimcha bu haqiqat bo'lsa kerak, to'g'rimi? Va shu o'rinda bizni qayerda tinglayapsiz? Shu haqda ham ma'lumot berib o'ting. Musofirchilikda yurt sog'inchini his qilgan holatda mana shu ona zaminga tushayotgan quyosh aynan O'zbekistonga boshqacha nur taratishini his qilgan insonlar hozir aynan musofirlikda yurgan insonlar bo'lsa kerak. Yurtdan uzoqda, hattoki mana men 5 kunmi 4 kunga ketdim. Shunda ham o'zimni uyimni sog'indim, lekin ular juda ham uzoqlarda turib onani sog'inishadi, otani sog'inishadi, farzandlarini, yorini, do'stu birodarini sog'inishadi. Mana shu yurtimizda pishiradigan shiringina taomlarni, issiqqina sho'rvalarni, o'zbekcha taomlarni, palovlarni sog'inishadi. Bu hamma sog'inch bir bo'lib, og'riq bo'ladi desam ham bu xato bo'lmaydi. Chunki yurtni sog'inchi butun hamma sog'inchdan ham o'zgacharoq bo'lsa kerak. Chunki biz o'zimizni mahallamiz, mahalladagi hamma tanishlarimiz, do'stlarimiz, qo'shnilarimiz, mayli ularni yaxshi tanimasak ham, ular bilan juda qalin do'st bo'lmasak ham, bir-birimizni ehtiyotlaymiz. Chunki biz bir millatmiz. Men yangi ko'chib borgan xonadonimda shunday voqea bo'ldi. Mashinamni oynalari ochiq ekan. Meni farzandlarim sho'x, oynalarini ochib qo'yishgan, men yopdim deb o'ylaganman va tushib ketganman. Ular ham tushib ketishgan, eshikni qulaganman. Bir payt eshigim taqillayapti. U mashina aynan meniki ekanligini qayerdan bilishadi? Masalan, men hech qaysi qo'shni bilan yaqinmasman, lekin ular bir-biri bilan yaqin, ular bir-biri bilan gaplashadi. Shu yangi mashina, shu yangi qo'shniniki bo'lsa kerak deb avtomobilingizni oynasini yopib qo'ying. Ochiq qolibdi deb aytishdi. Menga nima, begana-ku demaydigan xalqmiz. Men bir millatmiz. Hozir Muhammad Ali yozibdilar. Onam yig'lab faqat aytgan gaplari "Kel bolam" degan gaplari. Ha, qo'ng'iroq qilsangiz faqat ovozingizni eshitib sog'inchdan yig'laydigan onajonlar. Ular o'zlarini sog'inchini berkitishga urinsa ham qo'llaridan kelmaydi. Sog'inishadi. Siz ham ularni qaynoqqina mehrli bag'irlarini, beminnatgina mehrlarini albatta sog'inasiz. Qozog'istondan tinglab turibman deb yozibdilar. 46381 abonentim. Fartovi. Qo'shilaman gapingizga to'ppa-to'g'ri albatta. Chunki bu yurtda bizni qavm qarindoshlarimiz jam, bu yurtda bizni tanish bilishlarimiz yashaydi. Charchamang, sog'omon bo'ling. 3701 rahmat, siz ham sog'omon bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vo'x, Shirnapaga hamon rahmatlar kelmoqda. Shirnapani efirlari ulardan keyin ham aytamizku, to'lqinlanib turadi efir. Shirnapani to'lqinlari bilan hamon ularga efir uchun rahmat deb Jamshid Latipov
Hamda kim yozibdi? Sardor Mamadaliyev yozibdilar, rahmat deb. Abror bizga yozgan ekanlar. Assalomu alaykum. Ertaga tug'iladigan chaqaloq. Ha, ertaga tug'iladigan chaqaloq menman. Ertaga meni tug'ilgan kunim. E'tiboringiz uchun rahmat. Muslimbek, juda ham chiroyli va samimiysiz. Maftuna opa sizni kutmay, kimni kutaylik? Rahmat Muslimbek. Mana shunaqa gaplar meni juda ham xursand qiladi. O'zi efirga kelayotganimda o'ylagan edim, sog'inishganmikan? Balki men yo'qligim ularga aksincha yaxshi ta'sir qilgandir, deb. Tog'abek Aliboyev, Sirdaryoda yashaganman, debdilar. Hozir Qozog'istonda bizni tinglayotgan ekanlar. Dollarlarni yozib qo'yibdilar nikiga, bizga hamroh ekanlar. Rahmat e'tiboringiz uchun. Ertaga tug'ilgan kunim menim. 8-oktyabr sanasi bugun, 7-oktyabr, lekin o'zimni esimga boshqalar solishdi. Bobur Saidov, assalomu alaykum. 67 yo'nalishdagi bolalardan sog'indik sizni. Rahmat. Yo'nalishingiz doim bexatar bo'lsin. Sizni yo'nalishingizda yongan chiroqlar faqat yashil bo'lsin. Hatto sariq ham yonmasin. Tirbandlik bo'lmasin. 67 yo'nalishda va sizni o'sha yo'nalishingizdagi hamrohlaringizga ham KTFM radiosini jamoasidan salomlarni yo'llab qolamiz. Yo'lda ehtiyot bo'ling. Kayfiyatlar yaxshi bo'lsin. Hech kim sizning kayfiyatingizni buza olmasin, chunki katta bo'ladi. Mashina emas har holda, gabaritli avtobuslar gabariti qiyin va ularga ba'zan yo'l berishadi. Darvoqa shuni aytib qo'yay. Bekatlardan qo'zg'alayotgan avtobuslarga mashinalar yo'l berish kerak. Bu qoidaga ko'pchilik rioya qilmaydi. O'zim ham ko'p guvoh bo'laman. Hattoki men yo'l berayotganimda orqamda ehtiyot bo'ling degan uzr degan chiroqchalarni yoqib qo'ysam ham ular shoshishadi. Ammo lekin yo'l qoidasiga binoan siz bekatdan qo'zg'alayotgan avtobusga yo'l bo'shatib berishingiz kerak. Haydovchilar, balki ayollar orasida bilmaganlar bordir, umid qilamanki erkaklarni hammasi biladi. Ikromjon bizni tinglayaptilar. Bek 9191, assalomu alaykum. Yaxshi kayfiyat uchun rahmat, salomat bo'ling. Rahmat sizga ham. Jamshid Latipov, aha, endi ular ketdilar. Shirnopa ketdilar-ku. The best or nima ekan u yog'i, nothing. The best or nothing. Tushunarli. Assalomu alaykum, sizni Chilonzordan ishda eshityapman. Efirga omad, rahmat sizlarga. Sizga ham rahmat. Oo, chiroyli so'zlar uchun, chiroyli ta'riflar uchun Bek 9191 sizga ham rahmat. Kattakon, chiroyli qo'shiq qo'yib beraylik. Endi yo'lda ketayotganlar haqida, avtomobil boshqaruvidagi haydovchilar haqida gapirdik-ku. Endi mana shu haydayotganda yoqadigan musiqalar haqida ham gaplashaylik. Nima dedingiz?

0: Davom etamiz. Xo'sh, Sevara Akramjanovna, assalomu alaykum. Maftuna, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Sizni eshitib maza qilib, skverda eshitib ketyapmiz. Mashinada bolalari Muhammad Ali Solihaga salom ayting. Men ham ayam opalarimni sog'indim. Ular vodiyda. To'g'ri, yaqin-ku, baribir Toshkentda. O'zimmanda. O'zim aylanay shevalaringizdan. Rosa ham sog'inaman ularni. Xudo xohlasa noyabr boshiga boraman. Ayami tug'ilgan kunlari yaxshi ham. Qo'shnilarim bor, hech qachon musofirligimni bildirishmaydi. Bugun menga birinchi onalik baxtini bergan bolajonim Javohirni shukrona kuni. Doim sog'omon bo'lsin bizni ishongan tog'imiz. 17 yoshni qarshi oldi. O'zi xohlagan joyga o'qishga kirsin. Biz oilamiz bilan juda ham yaxshi ko'ramiz. Tabriklab qo'ying iltimos. Tabriklaymiz. Javohir, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Juda yaxshi oyda tug'ilgan ekansiz. Tarozi burjidagilar bilasizmi, qanaqa yaxshi mehribon bo'ladi, samimiy bo'ladi. Urush janjalni yoqtirmaydigan bo'ladi. O'g'il bolalarini bilmadim, lekin o'g'il bolalar o'zi qaysi burjasida tug'ilganidan farqi yo'q. Baribir urushib to'polon qilib yurmasa bo'lmaydi-ku. Endi har holda men bilan deyarli bir sanada dunyoga kelgan ekansiz. Sizdan keyin meni tug'ilgan kunim. Xo'sh, agar musofirlik haqida gapiradigan bo'lsak, rostdan ham bu boshqa davlatda bo'lish shart emas. Boshqa viloyatda yoki uzoqroqda bo'lsa ham, farzandlari yoki ota-onasidan uzoqroqda bo'lsa ham, baribir buni tuyg'usi umuman boshqacha. Ravshan Hamroyev, Maftuna va Hit FM. Nima qipti Maftuna va Hit FM-ga? Nimaga bunday yozdingiz? G'ulomjon, Dilorom, Rasulovlar debdilar. Assalomu alaykum Hit FM. Maftuna, biz hozirda Bivadi mashinasida eshitib ketyapmiz. 977. Yana kim shu Bivadi 977 ni ko'rayotgan bo'lsa, rangi menimcha qora bo'lsa kerak. 977 Bivadi ni ko'rsangiz, hey deb qo'ying. Balandroq qil, biz ham eshitaylik deb qo'ying. Xo'sh, xabarlarda davom etamiz. Ibrohim Karimov yozibdilar. Assalomu alaykum, efirga gap yo'q. Anqaradan salom. Mana aytib o'tganimdek, bizni Anqarada ham tinglashadi. Ajoyib bir xabar kepti azizlar. Qayerga yozaylik SMS-ni? To'lov qancha debdilar? Shu yerga yozasiz. To'lov yo'q. Kim qachon to'lov olgan Hit FM radiosida? Qachon biz pul olib keyin o'qiganmiz xabarlarni? Maganikadan ham bizga Qanoatov ham tinglayotganligini xabar berib, yozib qo'yishdi. Xo'sh, o, Maftushka efirda. Pozlik qani? Pozlik pozni keladi. Yettilar jam bo'lgan nik. Nimaga faqat 7 raqamini qo'yar ekanlar? Salom, salom Maga. Anvarjon Akbar, Anvarjon Akbarjon ekan-a. Assalomu alaykum. Moskvada brushchatka bosib tinglayapmiz sizni. Pochcha bilan va sizni Instagramda ham kuzatamiz, charchamang. Mana buni yaxshi qilar ekansiz. Hali kuzatayotganingizda bor-ku, anu tegidagi dumaloq videoni ko'rasiz. Tegidagi to'rburchak videolarni ko'rasiz-ku. Like bosib qo'ying, xopimda yurakcha. Uni bunday bossangiz o'zidan o'zi qizarib qoladi. Bu hech qanday yomon ma'noda emas. Bosib qo'yavering. O'kitam. Salom, salom. Sakin Sultan, assalomu alaykum. Olmatadan alangali salom Sakin Sultandan. Maftuna xonim, kech qayrli bo'lsin. Men onlayn tinglayman. Kechki kayfiyat uchun rahmat. Ko'p-ko'p debdilar Sakin Sultan. Sizga ham rahmat. Hozir bizni Almatada turib onlayn tinglayotganingiz uchun alohida tashakkur. Bogatinikidan xayrli kech. Tomsk. Oho, Tomskdan. Usova 17-dan eshityapmiz. Aytdim-ku, bizni musofirlar juda ko'p eshitishadi deb. Hattoki Turkiya. Farhod. Nima ekan? Nima bu? Alohida eshitish kerak-da, to'g'rimi? Menimcha, Farhod bizga ovozli xabar jo'natibdilar. Qiziqib ketyapman. Hozir siz uchun qo'shiq, men uchun esa ovozli xabar. Qani yangrashni boshladi?
1: Pitstop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Ovozli xabarni eshitdim, rahmat. Shunaqa chiroyli gaplar uchun Farhod bizni shunday efirimizga mos bo'lgan ovozli xabar jo'natganlar. Ba'zida mana shu har doimgi yoningizdagi insonlar bilan turasizu, lekin ulardan uzoqlashib qolsangiz ham, ozgina uzoqqa ketsangiz ham, u yerda bir kun qolasizmi, ikki kun qolasizmi, juda ham qiyin bo'ladi. Xuddi musofirda yurgandek bo'lamiz. Lekin jamiki musofir erkaklarimizga omad tilaganlar, jamiki musofirda yurgan erkaklar haqiqiy mard, oilamni boqaman deb, bolalarimni boqaman deb qiyinchiliklarga chidab o'sha yerda yurishdi. Yurt sog'inchini esa biz orqali shunday bosib-bosib, biz orqali o'z vatanini sog'inchini qaysidir ma'noda kamaytirishga urinishyapti. Hit FM radiosi sizni kayfiyatingizni tushirish niyatida emas. Yana tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. O'ylagan hamma yaxshi niyatlaringizga yetib yuring debdilar. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Xursand bo'ldim. Munirahon Qosimova. Assalomu alaykum. Ketafoy muxlislari va quvnoq pozitiv boshlovchilardan Maftunaxon. Aniq nuqtaga urib gapirdingizda. İşte ertalab kechgacha ishlab sizlarni yurt sog'inchini tuyib eshitaman. Moskvadan sog'inchli salom. Ana Moskvadan ham bizni tinglashadi. Rostdan ham biz xursand bo'lamiz, chunki tanlovingiz aynan Hit FM ekanligi bizni juda ham xursand qiladi. Bundan juda ham mamnunmiz. Bu yer yuzini qaysi burchagida bo'lishingizdan qat'iy nazar, Hit FM sizlarni yana o'z yurtingizga, o'zingiz tug'ilib o'sgan jannat monand, qalbi qaynoq insonlarga to'la bo'lgan yurtingizga qaysidir ma'noda, majoziy ma'noda bo'lsa ham olib kelib qo'yadi. Shu yerni his qilasiz. Shuning uchun bu tanlovingizdan biz juda ham xursandmiz. Kamila, assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Men sog'indim ovozingizni. Fazliddin kelmaydilarmi? Fazliddinbek bugun ishlari bor, shuning uchun kela olmaydilar. Biz Moskvadan ko'pchilik eshitamiz. 1197, rahmat. Mana ko'pchilik bizni Moskvadan eshitar ekan. Bobur Saidov. Qolganlar bilmaydi. Nimani bilmaydi? Qolganlar bilmaydi, rahmat. Bobur Saidov, ha, ya'ni o'sha 67-chi yo'nalish haydovchisi hozir bu qoidani ko'pchilik bilmaydi deb aytibdilar. Avtobuslarda bekat, avtobuslar bekatdan qo'zg'alayotganda, to'g'risini aytsam, men o'sha guvohnomani olganimdan so'ng men otamga ham topshirganman imtihon. To imtihondan o'tmagunimcha mashina meni qo'limga tegmagan. Men mexanika haydaganman. Va o'sha mexanikani ham haydayotganimda har bitta qoidaga e'tibor berishimni, rioya qilishimni talab qilar edilar. Va mana shu ko'p e'tiborli narsa, avtobus oson chiqib keta olmaydi. U juda ham gabariti katta, u boshqarish qiyin va avtobusda necha jon bor. Yo'q-da, yo'q deganda, hech kim yurmaydi deganda ham 10 ta odam bo'ladi va mana shuncha jonni sen xatarga qo'yishga haqqing yo'q degandilar va sen bekatdan qo'zg'alayotgan avtobusga yo'l berishing kerak. Ular o'z yo'liga tushib, o'z yo'nalishiga tushib olishlari kerak. To'sqinlik qilish kerak emas deb aytgandilar. Bu yo'l qoidasida ham bor deb. Mana endi bilmaganlar, ko'pchilik bilmasa bilib olishda hech qisi yo'q. Bilolbek, menimcha Nargizaxon bu. Assalomu alaykum, o'zi asal, ovozi go'zal opam, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Sizni sog'indim, ertangi shukrona kuningiz bilan. Voy, rahmat. Jonis sog' bo'lsin, tabrik uchun kattakon rahmat. Endi bilasizmi, tug'ilgan kunni pulsiz o'tkazib bo'lmaydi-yu, shuning uchun hozir pul keltiradigan bitta narsa bor-da, bu reklama, o'sha qizarib turibdi, xijolat bo'lib turibdi, ruxsat bersangiz men chiqsam deb turibdi. Keling, ularga ruxsat beraylik-a.
1: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

kelishni hozirdan boshlab bo'ldi. Kattakon rahmat e'tiboringizdan juda ham xursandman. To'g'risi, ertaga tug'ilgan kunim, lekin ertaga efir yo'qligini inobatga olib, mana hozirdan tabriklar kelmoqda. Sardor O'zbek, Maftonaxon, yaxshi yetib oldingizmi? Charchoqlar chiqib ketibdi-yu. Efirga kelganimda charchoqlar chiqib ketadi o'zi. Instagramda zo'rg'a gapirdim, lekin mana shu mikrofon qarshisiga kelganimdan keyin qayerdandir, nimadandir energiya keladi. Menimcha bu energiya siz aziz FM-chilarni energiyasi, tinglovchilarimizni energiyasi. Kamoliddin bo'lsalar kerak, 5088 Kamoliddin yozibdilar. Assalomu alaykum Ketafon va Maftuna, yaxshimisiz? Charchamay bugun yaqin do'stim Botiralining tavallud ayyomi, iltimos tabriklab yuborsangiz, yana imkon bo'lsa. Oho, qo'shiq hammi bizni Sankt-Peterburgdan tinglayotgan muxlislarimiz. Musofirlar haqida gapirdik-ku va uzoqlardan tinglayotgan yurtdoshlarimiz bizga ketma-ket xabar yozishyapti. Bu bizni juda ham quvontiryapti. Tug'ilgan kun bilan tabriklaymiz. Botirali tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Va bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring yoningizda. Shunday go'zal kunlaringizda tabriklashdan charchamaydigan do'stlaringiz bo'lishini tilab qolamiz. Va o'zidan o'zi turgan ekan mana shu yerda. Lolani tug'ilgan kuningda deb kuylagan qo'shig'i, men qo'ymadim to'g'risi. Navbatda turgan ekan, bilmadim. Rahbariyat hozir shunday o'zingiz qo'yib qo'yishganmi?

boshlanadi. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Aziz yurtdoshim Hit FM radiosini tinglayotgan jamiki insonlarga bugungi kun yaxshi niyatlar bilan boshlangan edi. Mana endi o'sha niyatlarning hammasi amalga oshib yakunlandi degan umiddamiz. Biz esa kelayotgan xabarlarni o'qib eshitiramiz. Sizlarni juda ham sog'inganman. Xabarlar ham ko'pligidan xursand bo'lib ketyapman. Birgina men sog'ingan emas ekanman. Siz ham meni ovozimni ozgina bo'lsa ham sog'inibsiz. Xabarlardan boshim ko'kka yetyapti. Assalomu alaykum. Moskvada skladda ishlab tinglayapmiz sizni, debdilar. Smayliklar bilan mana bu qo'llar tepaga ko'tarilgan, kaftlar ochilgan, smayliklar qo'yilgan, lekin ismlari yozilmagan ekan hech qayerda. Javlon, zo'r maza qilyapman, yo'lda eshitib ketyapman. Rahmat. Assalomu alaykum, Maftuna. Kayfiyat bomba bo'pti-da, Qashqadaryodan kelgan bo'lsangiz. Voy, gapirmang, u yerni taomlarini aytmaysizmi? Darvoqa Xo'ja Ilg'or qishlog'i, Yakkabog' tumani va u yerdagi insonlarga kattakon rahmat, e'tibor uchun, hurmat uchun, hattoki mehmonxonadagi insonlar ham. Samarqandga bordim birinchi, Samarqandda ham mehmonxonada juda iliq kutib olishdi. Buni Instagramda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Samarqandliklarga ham kattakon rahmat. Shunaqangi yaxshi insonlar ko'p va e'tibor bilan, kamtarlik bilan, bilmadim, munosabatlar juda ham xursand bo'ldim. Bu uchun ularga rahmat va Qashqadaryoda esa tinmasdan mehmon qilishdi. Tandir go'shtini maza qilib yedik. O'zi ham kuch-quvvatga va yana to'la vazinga ega bo'lgan holatda Toshkentga qaytdim. To'ygan qo'zidek dedi-ku. Va shunaqa to'g'risi har doim ham bo'lavermaydi. Biz kasbimiz yuzasidan viloyatlarga borishga majbur bo'lamiz. Bayramlarda, tadbirlarda ishtirok etish uchun va Qora Bayir otlar ko'rgazmasi bo'lib o'tdi Qashqadaryoda va ko'pkari, ot ustida kurash, sport turlari, umuman ot bilan bog'liq bo'lgan jamiki san'at hamda sport turlari ko'rsatildi. Sahna ko'rinishlarini ham guvohi bo'ldik. U yerdagi insonlar o'zlarini iqtidorlarini ko'rsata olishdi hamda butun respublikadan yig'ilgan chavandozlarni ko'rdim. Shunaqangi ko'rik tanlov uchun, ko'rgazma uchun qo'yilgan otlar, chiroyli otlarni ko'rib shunaqa havaslaringiz keladi va u yerda rostdan ham dam oldik. U yerda bizni chaqirgan insonlar iliq kutib olishdi. Biz o'sha Milliy gvardiya ansambli xodimlari doim borganimizda bizni hamkasblarimiz, o'sha viloyatdagi hamkasblarimiz bizni kutib oladi va mehmon qilishadi. Bu har doim ham bo'lavermaydi, chunki biz ko'pchilik bo'lib boramiz va ko'pchilikni mehmon qilish uchun anchagina daromad ketadi. Shunday bo'lsa-da, Qashqadaryo xalqi mehmon do'st ekanligini bizga ko'rsatib qo'yishdi. Qoyillar qolib ketdik. Rahmat. Hamma joyda ham bunaqa kutib olishmaydi. Mana maza qildingiz deb Javlon bir og'iz so'rovlar, Qashqadaryo haqida butun taassurotlarimni aytishga ulgurdim. Kamoliddin Aslonov bo'lsalar kerak. Opa sizni, bu menga emas, Shirnapaga ekan. Matushkani eshitamizmi? Menga faqat shunaqa xabar yozasiz. Kamoliddin Farhod, assalomu alaykum, Aftona Shurova sherigingiz keladilarmi? Bugun ulgursalar keladilar. Ular yumushlari juda ham ko'pligi uchun ozgina kechga qolaman. Agar ulgursam kelaman dedilar. Men kutyapman, chunki ularni ham juda ham sog'inganman. Ular ham 3-oktyabr kuni tug'ilgan kunlarini nishonlaganlar. Endi kela olmayman deganlar uchun sovg'alarni olib kelmadim, ammo lekin juma kuni albatta sovg'alarni olib kelaman. Adham Rashidov, Maftuna salom, yaxshimisiz? Slovakiyadan salomlar. Biz Zavidan ishdan qaytib, sherigim bilan dostavkada ishlab sizni tinglayapmiz. Sakit Sanmedovni qo'shig'ini qo'ying, rahmat, charchamang debdilar. Kim ekan, eshitmagan ekanman u xonandani. Yettilar, Maftushka, ismim Sanjar, yettilarni men qo'ymaganman, yaxshi tushunmayman. Nastroykasini hozir bolalarga berib to'g'irlataman. Sanjar, to'g'irlating iltimos. Yana bitta emasda, u yerda 8-tada 8 marta shu sonni aytib chiqish oson emas, ishoning. Xohlasangiz o'zingiz

0: qaysi klipda tushgan ekanman? Eslolmadim. So'nggi 10 yil ichida hali klip haqida umuman xabar kelgani yo'q. Men agar yuzimdan foydalanib kimdir klip qilgan bo'lsa, men ularni jarimaga tortaman. Hozir shunaqa-ku, mualliflik huquqi bo'lyapti-ku, men ham shunaqa qilaman. Mayli, nima bo'lganda ham qaysi qo'shiqligini ayting, bitta ko'ray. Yoki salbiy rolda o'ynamang deb aytmoqchi bo'lsangiz, biz rolni tanlamaymiz. Bu bizga bog'liq emas. Salbiymi, ijobiymi, bu bizni yuz tuzdirishimiz va qahramonni xarakteri va uning haqiqatidan kelib chiqqan holda bizga rolni taklif qilishadi. Va biz yo'q, menga uni emas, mana bu bosh qahramonni rolini bersang o'ynayman deb ayta olmaymiz, chunki unday ustozlar o'rgatishmagan.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Soatimiz yakuniga yaqin qolganini ko'rsatyapti. Azizlar, keyingi soatga o'tib olamiz. So'ng yana o'yin o'tkazamiz. Qolgan xabarlarni albatta keyingi soatda o'qib eshitirishga harakat qilaman. Bizga hamrohlikdan chekinmang.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

aytdi. Assalomu alaykum, yangi soatlar muborak bo'lsin. Studiya mikrofoni qarshisidan men boshlovchi Maftuna Ashurova. Yangiliklarni mendan eshitasiz desam, Fazliddin haqida. Lekin hali kelgani yo'q. Agar kelsa, yangiliklarni o'zlari aytib beradilar. Ritillayev, assalomu alaykum. Ketafam va Maftuna xon, siz juda samimiy insonsiz. Sizga hurmatim cheksiz. Sizni hozir Italiyadan eshitmoqdaman. Oho, muncha yaxshi. Bizni Toshkent viloyatidan Dilnora ham eshityaptilar. Yangi uy olibdilar. Tabriklayman Dilnora. Eson-omon ko'chib olgan bo'lsangiz juda ham xursandmiz. Chunki yangi uyni ko'pgina xarajatlari bo'ladi. Mana shu xarajatlardan eson-omon o'tib olgan bo'lsangiz men bundan juda ham mamnunman. Tabriklayman. Yaxshi kunlarni yashang o'sha yangi uyingizda. Farhod, men 1-oktyabrda tug'ilganman. 31-oktyabrda qizim dunyoga kelgan. Biz uchun xayrli oy bu oy. Men uchun ham juda. Chunki bu oyda men tug'ilganman. Dadamni onalari dunyoga kelganlar va meni akam, ammamni o'g'illari. Xalqimiz, elimiz suygan Madina Muxtorovani o'g'illari Sardor akam dunyoga kelganlar 10-oktyabrda. Va menga ham bu oy juda ham qadrli. Biz Moskvada eshityapmiz. Islombek Hasanov, muncha yaxshi. Sherali, salom ketafam. Podmoskovyadan salom, hammalaringizga nasib bo'lsa kam qoldi. Qaytaman O'zbekistonimga debdilar. Tezroq qayting. Oh, bizga ovozli xabarlar jo'natishgan. Men esa hozir bu ovozli xabarni eshita olmayman. Keyin Skorpio, nimaga bunaqa nik qo'ygansiz? Skorpio, muncha qo'rqinchli. Biz ham Rossiyadan eshityapmiz. Если что. Если что, Махтамела, biz ham bormiz debdilar. Ismingiz nimaga unaqa qo'yilgan? O'z chiroyli ismingiz bordir. O'zbekcha ism bilan qo'ysangiz bo'lmaydimi? Telegramizda Graf. Bo'stonliqdan sizni Isroil va Asadbek bilan tinglayapmiz. 90-12, rahmat. Xon Damir, Maftunaxon, yaxshimisiz? Efirlarni boshlab oldingizmi? Ishlaringizga omad. Ukam Xo'jayev, Xol Xo'jaga salom yetkazib qo'ying. Kattakon rahmat, rahmat. Bu soatda biz azizlar rezyume loyihasini o'tkazamiz. Rezyume loyihasi esa 25 daqiqalardan so'ng ma'lumotlar etiladi va g'oliblarga Miko brendidan shunaqa yoqimli ichimliklarni egasi bo'lishingiz mumkin. Bir blok yoqimli ichimligi. Ismim Azizbek debsiz. Shunday chiroyli ismingiz bor ekan. Nimaga unaqa chaqasan ismlarni qo'yib qo'ygansiz niklarni? Graf, alaykum assalom. Jasur, assalomu alaykum. Maftuna, charchamay yaxshi ishlayapsizmi? Bugun 7-oktyabr qizalog'i Mezozaxonning tug'ilgan kunlari. Qoyil. Dunyodagi eng ezgu dil izhorlarini tilab qoluvchi adajonisi Jasur, o'zingizam tabriklab qo'ying. Rahmat, kattakon. Mezozaxon, qarang, yaxshi kunlarda tug'ilgan ekanmiz. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ota-onangiz faxrlanadigan, hammaga maqtanib yursa arziydigan qiz bo'ling. Mustafa va yonda yana kim? Mustafa Sharipov ekan. Piterdan alangali salom. Shohruxxonni bevafo qo'shig'ini qo'yib bersangiz xursand bo'lardik. Sog' bo'ling. Endi qo'shiq buyurtma qilinmaydi-ku bizda. Nimaga bevafo? Kim sizga bevafolik qildi? O'zim urushib qo'yaymi? Boshqa sizga hech qachon bevafolik qila olmaydi keyin. Xo'sh, davom etamiz. Bizda Janna Friski kuylamoqchi. Undan keyin menimcha shu reklama ham bo'lsa kerak. Qo'shiq eshitaylik, u yog'i sekin-sekin hal bo'ladi.

Tinglovchilarimizni iltimosiga ko'ra Shohruxxon faqat 3-4 inson so'ragan edi bu xonandani. Shohroq yaxshiroq qo'shig'ini qo'ydim. Bevafo yoki bo'lmasam yarim baxt bunaqa qo'shiqlarni qo'ya olmaymiz, to'g'ri tushunasiz. Xo'sh, nima demoqchi edim, ha? Quloqchinni hozir efirga gapiraman deb shundoq quloqimga taqishni bilaman. Har xil atirlarni hidi kelyapti. Hamkasblarimiz hammaligiz shunaqa uzoq turadigan qimmat-qimmat atirlarni sepib yurishadi. Va bu atirlar aralashib ketib, ram topib bo'lmaydigan hid bo'lib qopti. Aziz hamkasblar, quloqingizga atir sepmasdan keling. Mayla. Yaxshi ko'r, to'g'ri bu sasigandan ko'ra. Telegram-manzilimizga kelgan xabarlarni o'qishda davom etamiz. Umarov, assalomu alaykum. Oftona qalaysiz? Yaxshi ish boshladingizmi? Rahmat. Kamoliddin 5088, rahmat kattakon. Almashibsizlarda bugun Fazliddin bilan, lekin ikkovingizni birga efirlar. Olov, olov. Ertaga sizning shukrona kuningiz bo'lsa, eng ezgu va yaxshi tilaklar va orzular hamroh bo'lsin debdilar. Rahmat. Lavruzxon, assalomu alaykum. Bugun meni ham ukajonim bilan jondan aziz singlim va sevimli jonimni shukrona kuni, baxtimizga sog' bo'lsin. Ha, men bo'xona ham menga tabriklarini yo'llab olyapsizlar. O'zi tabriklar o'qilmaydi kitofonda. Sizlarni sog'inganim uchun hamma xabarni o'qishga harakat qilyapman. Bilaman, mumkin emas. Ja, faqat xabarlarni o'qish, lekin sog'inganman. Shuning uchun bildirmasdan, rahbariyatga eshitirmasdan dedi-ku. Xuddi hech kim eshitmaydi. Rim, assalomu alaykum kitofon. Fazliddin qani? Keladilarmi? Ulgursalar keladilar. Barselona. Men bilaman qoidani. Maftona zo'rsiz debdilar. Rahmat. Hamma bilsa juda ham xursandmiz. Farhod. Zo'r ekan. Rahmat. Bu qo'shiq bizda yo'q bo'lsa kerak. Bekzod Xolmirzayev, assalomu alaykum. Opa, ishlaringiz yaxshimi? Nega bugun bir o'zingizsiz? Men ham hayronman. Bir o'zim bo'lishni xohlamayman, lekin Nargizaxon opa, men efirga gap yo'mazza qilib eshityapmiz qo'shiqlaringizga. Alohida respekt. Ularni men qo'ymayapman. O'zi ketma-ketlikda turibdi. Shuning uchun bu bizni musiqa muharririmizga respekt. Tosh Temir Omonov, Ummon guruhi, hali savol berganim yo'q-ku. Ahmedova, yana qovun tushirdingiz. Harakat qiluvdim tushirmaslikka. Lekin o'zi tushib ketyapti. Nima qilay, sirpanchiq ekan. Yo, o'zi alohida juda ham bunday o'ylab qarasa, yoqimli hit, juda ham yoqimli hit. Qayerdan kelyapti bunaqa shirin hit? Bu meni atirimni deb rosa qidirdim, lekin quloqchindan ekanligini bilmadim-da. U qidirgunimcha hamma yoqni top olmadim. Keyin bilsam shu hamkasblarimiz o'zlarini atirlarini, bizni hamkasblarimiz shunaqa zo'r atir sepib yurishadi-da. Shuning uchun bu yaxshi-ku, qovunmas-ku bu. Yo, yana qovun tushirdimmi bilmasdan. Mayli, azizlar, davom etamiz. Birozdan so'ng biz rezyume loyihasiga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Ungacha esa bizdan uzoqlashmang. 98.

0: Tinglovchilarimiz ovozli xabarni faqat Fazliddin qo'yib eshitadi deb aytishardi. Hozir bir-ikkita xabarlar kelibdi. Bu shu xabarlarni qo'yib eshitiraman. Yo, eshitirmasammikin? Yo, eshitiring. Yaxshi gaplar yozilgan ekanda. Xo'p. Mana. To'xtaylar. Men bilmayman-da, ko'rdinglarmi? Yana qovun tushirdim. Mana endi menimcha to'g'ri bo'ladi, qani.
1: Maftunaxon, assalomu alaykum. O'tingizga rahmat, o'tingizga ming rahmat. Kelayotgan tavallud ayyomlar bilan tabriklayman. 72 yo'nalishda Mahmudjon Rizol.
0: Ana. Shunaqa xabarlar kelsa, 72 yo'nalishdan Ma'murjon aka, juda ham xursand bo'lamiz. Bu menimcha shu aynan avtobuslarga bog'liq bo'lgan gaplarni aytganim uchun kelgan xabar edi. Va bizga qovun tushirdingiz degan Ahmedovani ham ovozlarini qo'yib eshitiraman. Shu o'zimni ovozimni o'chirib tashlaydi. Bo'lmasa men nima deganimni ham bilib qolasizlar. Mana.
2: Assalomu alaykum, Xorme. Qo'yingiz ochiqdi. Qo'yingizdagi dilingizga chiqadi, hamma har xil qabul qiladi. O'sha mana dedim. Sog' bo'linglar.
0: Ana, sizni agar kayfiyatingizni ko'tara olgan bo'lsak, biz faqat xursandmiz. O'zi meni shuning uchun eshitsangiz kerak. Ko'pchilik qachon qovun tushirar ekan Maftuna? Qachon bir qovun tushiradi-yu, biz kulamiz deb bizni tinglasangiz kerak. Rahmat Ahmedova, e'tiboringiz uchun juda ham xursand bo'ldim. Kamolaxon, assalomu alaykum. Maftunaxon, ishlar bilan charchamayapsizmi? Sizni mazza qilib eshitib, kulib ishlab o'tiribman. Qayerda ishlayapsiz? Bizga berayotgan pozitiv kayfiyat uchun katta rahmat. Boringizga shukr. Sog' bo'ling Kamolaxon. Kamolaxon, qayerda ishlayapsiz? Nega ma'lumotlarni sir saqlaysiz? Qilyapsiz. Bizga nimaga yetkazmayapsiz? Xo'sh, yana bir xabar. Nodiraxon, assalomu alaykum. Maftuna Ashurova, siz o'zi kasbingiz nima? Boshlovchimisiz? Aktrisamisiz yoki xodimmisiz? Hammasi menman. Hammasi o'zimman. Men deb shurikda bor-ku chiqadi-yu. Nima desa men deb qo'l ko'tarib ishga kirib olganman. Lekin radio bu men uchun qanaqadir boshqacha, chunki aynan mana shu radiodan boshlaganman men o'zimni jurnalistik faoliyatimni. Shuning uchun nima ish bo'lsa, lekin radioda hech bo'lmasa bir marta efirga chiqish kerak haftada. Bo'lmasam nimadirimni yo'qotib qo'ygandek bo'laman. Bu aynan faoliyatini jurnalistikada, faoliyatini radiodan boshlaganlar buni yaxshi va to'g'ri tushunishadi. Chunki bu sohada ishlab ko'rgan inson yana va yana o'sha mikrofon qarshisiga tinglovchilar bilan gaplashish va ular bilan hazil-huzul qilishni sog'inadi ana. Xafa bo'lmaysiz. Avtobusda deyarli 9 soatdan oshiq kelganmiz. Shep yo'q ekanlar. 10 ta hinchi bosib yuboring, xumor qilyapti debdilar. Bobur Saidov. Rostdan ama? Yo'q-ku shep. Fazliddinmi shep? Hozir ozginadan so'ng qo'yamiz. Hinchani ham qo'yamiz. Mirjalol, Fazliddin bugun keladimi efirga? Omad tilayman, juda ham pozitiv boshlovchisizlar. Rahmat sizga Mirjalol, rahmat Kattakon. Nodiraxon, qanaqa qilib hammasiga ulgurishingiz mumkin? Masalan, men uy ishidan, bilasizmi? Uy ishi hammasidan qiyinroq. Balki qayerdan bilasiz? Men shu uy ishini qilmaslik uchun ko'chaga ishga chiqarman. Shu uydagi ishlardan qochib, eng qiyini uy ishi-ku. Qachon tugagan uy ishi? Qachon o'sha savatchada kirlar hech qachon qolmaydi? Deb aytishingiz mumkin. Kirlarni hammasini tugatdim deganingizda yana kir tushadi. Qora rangli kirlarni yuvib oldim deb shuni kir mashinaga solishingiz bilan yana tap-tap-tap qoralar yig'iladi. Kir tugamasa, idish tugamasa, har doim ushoq to'kilib, har ovqatlangandan so'ng u yoqni sipirish yoki pulisos qilish kerak bo'lsa. Uyda qachon ish tugagan? Bu yerda ko'p ishlarim tugaydi. Aniq vaqti bor, tugash vaqti bor. Men bu yerda 23:00 da ishimni tugatib ketaman. Tadbirlar ham, suratga olish jarayonlar ham o'zini vaqtida tugaydi, lekin u ishi qachon tugaydi? Uni tugash vaqti bormi? Men bilmayman shuni. Balki shuning uchun men ko'chaga chiqib ketgandirman ishlagani. Ko'chadagi ish yaxshiroq deb. Uyda uy bekasi bo'lib o'tirgan ayollarimizni quvvatiga quvvat qo'shilsin, kuchiga kuch qo'shilsin. Bu juda ham qiyin, bu juda ham mashaqqat. Charchamang hech qachon. Va respekt sizlarga. Shuning uchun menga emas, sizlarga ko'proq qiyin. Uyda o'tirasiz, endi dam olaman deb qahva ichaman deganingizda qayerdadir nimadir yoyilayotgan bo'ladi. To'xta, oldin o'shani qilib oling, keyin qahva damlayman deysiz-u, shu kech bo'lib qolganini bilmay qolasiz. Shu bilan qahva ham ichmaysiz. Qahva ichishga ham kuchingiz qolmaydi. Ayollarimiz matonatingizga besh ketamanda. Darvoqa qahva deganda shu qahva ichmasak ham qahva haqida qo'shiqlar eshitsak bo'ladi-yu, to'g'rimi? Kayfiyatni ko'taradigan, pozitiv kayfiyat beradigan qo'shiqlarni Sunnatullo Do'stov tomonidan Cappuccino deb kuylangan. Zachem Cappuccino dedilar mana. Erkak tushunmaydi-da. Nima qilasan Cappuccino ichib? Uyda ishini qilib o'tir demoqchi bo'lganlar balki. Lekin nima bo'lganda ham qahva ichishga o'zingizda vaqt toping aziz ayollar. Yaxshi ko'ramiz.

0: Sunnatullo Do'stov kuyladilar. Yo'q, yo'q. Kapuchino yaxshiroq. Menimcha ko'p qizlar kapuchinoni yaxshi ko'rishadi. Oila qurishga tayyor bo'lsangiz, tugaydi ishlar. Toshtemir Omonov, nima demoqchisiz? Farzand ko'rishga tayyor bo'lganimdan keyin farzandli bo'layman unda? Men ikkita farzandli bo'lman. Toba! Toba! Valijon, shunaqa deydilar. Sizni ham meni zo'radimi? Nargizaxon, voy shunaqa uy ishi qiyin tugamaydi. Har kuni yangi ish topiladi. Hovli katta, hovli bo'lmasa ham. Shunaqa ko'p. Maftushka, o'zgartirdim. Yettilamas endimish. Ha, mana, to'g'ri, to'g'ri. Endi o'zgartdi. Sanjar aka. Sanjar aka, hamidullah. Bizga ko'p bali ovozli xabar jo'natibsiz. Darvoqa, hozir bitta qo'shiqdan so'ng men rezyume loyihasining qahramoni haqida ma'lumotlarni aytib beraman. Siz esa to'g'ri topolsangiz, ma'lumotlarga tayangan holda bizga qo'ng'iroq qilib javobingizni aytishingiz kerak bo'ladi. Yo'q, qo'ng'iroq qilib emas. Mayli, keling, qo'ng'iroq qilib ovozingizni ham eshitay, chunki savol juda ham oson. Oson topasiz. Ovozingizni eshitgim kelgani uchun ovoz orqali, ya'ni qo'ng'iroq orqali javobni bersangiz, Miko brendidan bir blok yoqimli, mazali suvlarni sizga hadya qilamiz. Azizbek bizni tinglayaptilar. Vodiydan, Andijondan ekanlar. Xo'sh, va yana bir narsani eslatib o'taman. G'olib bo'lganlar, hali umuman g'olib bo'lmagan yurtdoshlarimizga imkoniyat bersangiz, ular ham bitta yutishsin. Chunki g'alaba nashidasi baribir boshqacha bo'ladi. Gap sovg'ada emas, shunchaki g'olib bo'lib maza qilishsin. Umuman g'olib bo'lmaganlar qo'ng'iroq qilsin. Birozdan so'ng ma'lumotlarni o'qishni boshlayman.
1: Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM. Boshlovchi Al Alim bilan.
2: Привет, Узбекистан. С вами Лобода. С радостью представляю вам сегодня мой новый трек на радио Hit FM 98. Всем приятного прослушивания и много-много любви.

Tabriklar uchun kattakon rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Hattoki o'tgan yili tug'ilgan kunim efir vaqtiga to'g'ri kelganini ham eslabdilar. Hamidulla aka, rahmat. O'sha paytdagi o'yinni ham, o'yinda ular o'zlari ishtirok etganlarini ham, qanday savol bo'lganini ham eslabdilar. Rahmat sizga kattakon. Juda ham xursand bo'ldim. Xo'sh, keyingi xabar. Nima durillayapti? Nima bo'ldi? Men balan gapiryapmanmi? Xo'sh. Xondamir ismlari yozilgan Turrayevich. Rahmat, xursandmiz. Bekzod Qobilov bo'lsalar kerakam. Qobil o'g'li. Voh, zo'r qiz ekansiz, muxlisingiz bo'ldim. Rahmat. Ana meni muxlisim, tug'ilgan kunimda bitta muxlis menga sovg'a. Rahmat, yetakan zo'r sovg'a bo'ldi. Ha, bo'ldi. Mana niklarini o'zgartirdi. 7lar raqamidagi tinglovchimiz Sanjar aka o'zlarini niklarini o'zgartirib Sanjar aka bo'ldilar va boya Skorpion edilar. Skorpion, nimaga shunaqa chiroyli ismingiz bor ekan desam, Azizbek bo'lib keldilar. Rahmat, mana ko'rdinglarmi, qanaqa chiroyli ismingiz bor. Raqamlar yoki bo'lmasam qanaqadir niklar kerak emas. Hasharotlarning oti umuman kerak emas. Yana qo'rqinchli hasharot, chiroyli bo'lsa ham mayli ekan. Xo'sh, men esa ma'lumotlarning birinchisini aytaman.

Bundan anchagina yillar oldin, bir qiz dunyoga kelgan. U juda ham xayolparast, o'ziga o'zi bo'lmag'ur savollarni beradigan va o'sha savolga javobni o'zi axtarib topishga, qandaydir maishiy muammolarni o'zi yechishga urinar va o'sha muammolarni yechimini qidirar edi. Lekin har doim ham bu ish o'xshamagan. Biroq bu inson, bugungi qahramonimiz juda ham bir noqulaylikka duch kelgan va mana shu noqulaylikni bartaraf qilishni istagan. Ammo birinchi urinishi unchalik ham omadli kelmagan. Aksincha, erkaklar tomonidan kulguga olingan, umuman keraksiz bo'lgan topilma deyishgan. Hattoki bu narsalardan uni xafa qilishga ham urinishgan, biroq qahramonimiz xafa bo'lmagan. O'z ixtirosiga hattoki patent ham olgan. Biroq u o'ylab topgan, ixtiro qilgan narsaga hech kimning ehtiyoji yo'q edi. Aksincha, u yordam emas, xalaqit qiladi va zarar yetkazishi mumkin degan e'tirozlar bo'lgan. Ayollar orasida ixtirochilarni balki ko'rishni istamagandir o'sha vaqtdagi erkaklar ba'zi birlari. Ammo bizning qahramonimiz hech qachon taslim bo'lmagan. Ba'zan dunyoni o'zgartiradigan ixtiro juda katta g'oyada emas, oddiygina bir savoldan boshlanadi. U ham bo'lsa, o'ziga o'zi berilgan savoldan. Buni qanday qilib yaxshiroq qilish mumkin? Xo'sh, bugungi qahramonimizning ismi, sharifini agar topolgan bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qilib javobingizni ayting. 88 114 90 80. Ayol, ixtirochi, xayolparast bo'lgan va mana shu o'ziga qayerdadir o'tirganda, qayergadir borganda, yo'lda, ko'chada yurganda, sayohatga chiqqanda, umuman qayerda bo'lmasin, xayolida qandaydir savollar. Buni bunday qilsa yaxshiroq bo'lmasmikan? Buni mana bu narsaga o'zgartirsa-chi? Bu qulayroq emasmikan? Deb o'ziga o'zi savol bergan va mana shu savollardan bittasiga o'zi javob topgan, ixtiro qilgan, hatto patent olgan. Lekin insonlar bu ixtironi umuman keraksiz deb o'ylashgan. Nima bo'lishi mumkin? Lekin bugungi kunda bizni qahramonimizni ixtiro qilgan, o'ylab topgan, patentlagan ixtirosiga hammamizning ehtiyojimiz bor. Har doim. Hatto har faslda ehtiyojimiz bor. Bu nimani ixtiro qilgan va kim? Agarda sizda javob bo'lsa, marhamat qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bizni telefon raqamlarimizga 88 114 90 80. Qo'ng'iroqlarni esa birozdan so'ng qabul qilamiz. 98

0: Chimyon Bahridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davom etamiz ma'lumotlarni taqdim etdik. Yani endi qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. G'oliblar bo'lsa biz faqat xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kech.
1: Rahmat.
0: Tanishamiz.
1: Toshkentdan Samad.
0: Toshkentdan Samad.
1: San'at.
0: San'at aka. Kim deb o'ylaysiz bu ixtirochi?
1: Xo'p, agar to'g'ri adashmasam, Pampers ixtiro qilganmi?
0: Endi ayta olmayman, nimani ixtiro qilganini hozir. Unda javobini ham o'zim aytib qo'yishimga to'g'ri keladi-ku.
1: Ha, unda to'g'ridan javobini aytib qo'yay, Pampers deb o'ylaymanmi? Marion Donovan degan ayol kishi bo'lsa kerak.
0: Mhm. Kim dedingiz?
1: Marion, familiyasini to'g'ri aytdimmi, yo'q bilmayman, shunaqa eshitganman-da.
0: Va siz javobingizni o'zgartirmaysiz?
1: Yo'q, xayolimga boshqa variant kelmadi, shu.
0: Mikoni g'olibi bo'lganmisiz?
1: Yo'q, umuman.
0: Bo'lmaganmisiz?
1: Yo'q.
0: Hal, bugun ham bo'la olmadingiz. Afsus. Lekin javobingiz noto'g'ri. Rahmat qo'ng'irog'ingiz uchun. Bu ayollarmi yoki erkaklarmi ishlatadigan ixtiro deb savol kelgan ekan, men javob beraman. Ayollar ham, erkaklar ham mana shu narsaga ehtiyoj sezadi. Mana shu hayotida shunday qulaylik bo'lishini xohlaydi. Bu narsadan foydalanmasdan yura olmaydi. Sanjar aka, rahmat. Tug'ilgan kuni bilan tabriklabsiz. Aziz Abezovich, xayrli kech. Men aniq bilaman, bu Maftuna Shurova. Ha, men nimani ixtiro qilgan ekanman? Qovun tushirishni ixtiro qilganman. Meni ham ixtiroyimga olqishlar bo'lsin. Biram yaxshi ixtiro qilganman. Qovun tushmasa zerkarli bo'ladi hayot. Kamola, Maftunaxon, bunday qo'shiqlarni qayerdan? Ovozsiz umuman zo'r gap yo'q debdilar. Rahmat Kamolaxon Rimtillayev. O'zi siz aytayotgan ayol nima ixtiro qilgan? Buni aytsam, siz topib olasiz. Anu nimaydi? Bir nimalar bor-ku, shunday yozib javobini mana bu deb aytishadi. Yo ixtirosini ayting yoki o'sha ayolning nomini ayting. Ay, yoqmay qolsin. Osongina keyin javobni bemalol berib Bunaqasi ketmaydi azizlar. Xo'sh, javob variantlaringiz bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qilib ayting. 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz va bizda qo'ng'iroq bor. G'olib qidiryapmiz. Voy dod, radio ovozni pasaytirib qo'ying. Uncha qo'rqinchli, shunaqa ham to'polon ovoz bo'ladimi? Radioni o'chirgan bo'lsangiz, mikrofonni ko'taraman. Agar radioni o'chirmagan bo'lsangiz, o'chirib qo'yishimga majbur bo'laman. 22:11 abonent qani. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Rahmat. Uzrlayman. To'satdan ko'tarildi.
0: Ha, ovoz ko'tarilib ketdimi? O'zi meni ovozim ruxsat so'ramasdan ko'tariladi. Xafa bo'lmaysiz. Tanishamiz ismingiz?
2: Ismim Rustam.
0: Mhm. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Rustam bizga?
2: Toshkentdan. Hozir.
0: Nimaga? Hozir yo'qqa kiyinib olganmisiz?
2: Yo'q, hozir yo'ldaman demoqchi edim. Toshkent shahar atrofida yurib.
0: Ha, nimaga yuribsiz atrofida Toshkent shahri?
2: Endi uyga qaytish?
0: Ha, yurmang unda, uyga qayting.
2: Uyga qaytish uchun harakatda endi yo'q.
0: Ha, shu harakatingiz samarali bo'lsin. Xo'sh, yengil kiyinib olganmisiz degan savolni bejizga bermadim. Yengil yo'tallarni eshitganimdan so'ng men endi tinglovchilarimiz shamollab qolmasin deb juda xavotir qilaman-da.
2: Ha, lekin hozir aynan hali nima deydi? Muxtasiga urdingiz deydi-ku.
0: O'zi shunaqa doim urib yuraman, yo'q qovun tushiraman, yo'q urib yuraman. Ismingizni nima dedingiz?
2: Ismim Rustam.
0: Rustam aka. Xo'sh, ma'lumotlarni eshitdingiz-a Rustam aka?
2: Ma'lumotlarni eshitdim.
0: Ay, rahmat. Boshqatdan qaytarib yuboring deganingizda shuncha gapni boshqatdan qaytarish o'zi bo'lmasdi. Javobingiz? Agar xolis yana ikkita savol bering Rustam aka.
2: Ha, shuni aytmoqchi edim, savol bermoqchi edim. Bu to'g'ridan to'g'ri o'zimiz ishlatadigan narsami yoki men bu texnika bilan bog'liq narsami, bir menga bir eshitganimga bir yaqin bir shu tarifni eshitgandek bo'lgandim-da.
0: Ha. Ixtiro qilgan narsa bu bizni salomatligimiz va xavfsizligimizga yordam beradigan narsa. Va bu narsa hozir texnikada ham topilishi mumkin.
2: Da xayolimga kelgani va bu o'qigandim mashinani oyna tozalaydigan xavfsizda dvornik deb aytadi-ku.
0: Oyna tozalaydigan, aha, dvornik. Ha. Menimcha oyna tozalaydigani bu avtomobilning old yoki orqa oynasini tozalaydigan, ha?
2: Shunday, shunday.
0: Xo'sh.
2: O'shanda bir tarifini eshitganimda, boshida bu ixtiro qilinganda, ayol kishi tomonidan ixtiro qilingan. Odamlar texnika kam bo'lganligi uchun buni keraksiz deb baholashganda, o'shaning uchun xayolimga birinchi narsa keldi.
0: Keraksiz deb baholashgan bu ixtironi. Aha, yana? Yana ma'lumotlaringiz bo'lsa?
2: Qolgan narsalar shu. Endi ismini Anderson dedi-da.
0: Anderson. Yo'q, biz ayol kishini qidiryapmiz.
2: Mary Anderson. Mary Anderson shunaqa edi. U ayol kishi ixtiro qilgan.
0: Aha. Mary Anderson ayol kishi. Mashinani old oynasini artadigan tayoqchalarni ixtiro qilgan.
2: Shunday.
0: Ha, afsus. Siz Mikoda g'olib bo'lganmisiz?
2: G'olib bo'lganman lekin.
0: Qachon?
2: Bir oy bo'ldi.
0: Rustam aka qarang, o'zi shomolagan ekansiz. Sovuq ichish mumkin emas. Rustam aka, agar g'oliblik o'sha bir oyda yoki ketma-ket bo'ladigan bo'lsa, unda tan olinmaydi. Buni efir boshida ham aytdim. Hozirgi savolga esa javob rostdan ham bu ayol kishi u ixtiro qilgan bu insonning salomatligi, ya'ni hozir siz shamollab qolgansiz-ku. Shamollab qolmasligi uchun ya'ni sovuq havolarda ham ishlatiladi. Hamda o'sha xavfsizligi uchun kerak bo'ladigan old oynasi, avtomobilni old oynasini tayoqchalari, tozalaydigan tayoqchalar. Bugungi kunda orqa oynaga ham ehtiyoj sezilmoqda. Mary Anderson topdingiz. Tabriklayman, Rustam aka, siz g'olib bo'ldingiz.
2: Rahmat.
0: Nima qilyapsiz? Barmi siz ichmaysiz-ku sovuq, to'g'rimi?
2: Shunda endi bunaqa fikr, bir taklif qilmoqchi edim.
0: Qanday fikr, taklif qilmoqchisiz?
2: Endi bir pulama. Yo'q. Boshida o'zi sizni tabriklamoqchi edim tug'ilgan kuningiz bilan, lekin qachonligini bilmay qoldim. Agar bugun bo'ladigan bo'lsa, qachon bo'lsa ham siz tavallud kuningizni tabriklayman.
0: Rahmat.
2: Keling, mandan shu sizga sovg'a bo'la qolsin.
0: Bu albatta hazir. Bizni mana muzlatgichimiz to'lib yotibdi Mikoga. Rahmat. Albatta, men sizni hozir yozib qo'ydim guruhga, mutasaddi xodimlar sizga qo'ng'iroq qilishadi, bog'lanishadi. Agar bir oydan kam muddat bo'lgan bo'lsa, unda sizni g'alabangiz o'z-o'zidan ko'yib ketadi. Bu asosiysi sovg'a emas, g'alaba nashidasi, chunki bu ichimlikni oldin hech qayerdan topa olmasdik, hozir do'konlardan topiladi. Tabriklayman sizni, Rustam aka.
2: Rahmat.
0: Sizga albatta qo'ng'iroq qilishadi. Salomat bo'ling. Qalinroq kiyinib yuring, bunaqasi ketmaydi. Sal qalinroq kiyinib yursangiz, yengil yo'tallardan shunday yengilgina chetga o'tib, chap berib qolishingiz mumkin. Biz esa davom etamiz, azizlar.
3: Toshkent. Kuz. Hit FM.

Otamiz millari 21 daqiqalik 5 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Biz bir necha, ya'ni 5 daqiqa. Sal ko'p 5 daqiqadan so'ng keyingi soatga kirib boramiz. Keyingi soatda esa siz uchun ajoyib bir syurpriz bor. Shunday ekan, bizni tinglashda davom eting. Ketafoyam radiosi va Maftuna Shurova.

0: Ko.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 22.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazlı Dön ve Maftun'a. Hit
1: Uşamın, keçikim geri gelmen. Lekin meni yo'qligimni bildirmagan Maftuna xonshuraga mana bu olqishlar yana bir marotaba.
2: Rahmat.
1: Assalomu alaykum.
2: Munosib bo'la olganimdan mamnunman.
1: Hamma-hammaga va Maftuna xon sizga ham yaxshi yetib keldingizmi?
2: Siz o'tib ketgan tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman.
1: Siz esa kelayotgan tug'ilgan kunlaringiz bilan. Qanday yaxshi. Biz bugun uchrashmaymiz deb o'ylagandik, lekin bizni tortish kuchimiz juda ham kuchli yig'ilyapti.
2: Ha, men sizni sog'ingandim,
1: qarang. Men ham ikkalamizni tug'ilgan kunimizning o'rtasida. Qarangki, FM-chilar nafaqat duet dosh, balki bitta oyda, bitta burj ostida tavallud topgan insonlar.
2: Shuning uchun ham biz FM-chi.
1: Shuning uchun ham biz yaxshi chiqishamiz va ko'p urushamiz. Fe'l-atvorlar bir xilligi uchun menimcha shunaqa deyishadi. Fe'l-atvor agar bir xil bo'lsa, ko'p jajal bo'ladi deyishadi. Hozir ma'noda bizniki hazil, lekin bir-birimizni juda-juda hurmat qilamiz. Ayniqsa Aftunaxon nafaqat hamkasb, menga haqiqiy bir opa. Chunki kerakli maslahatlarni ulardan olaman va hech ikkilanmasdan o'zlarini jigarlardek ko'rib, qanaqa maslahat kerak bo'lsa yo'q demadilar. Ayniqsa Maftunaxonga qo'ng'iroq qilib, shu o'zi tushlikdan avval qo'ng'iroq qilib bo'lmaydi, chunki ularni orom olayotgan vaqtlari bo'ladi. Shu 13:00 lardan keyin
2: yetadi. Men haqimdagi ma'lumotlar yetadi.
1: Lekin avval qasam ko'taradilar. Nahotki boshqa hech kimga javob bermaydilar, lekin menga javob beradilar. Bundan xursandman. Maftunaxon, qanday bo'ldi safarlar?
2: Maza qildim. Tinglovchilarga ham aytib berdim.
1: Ikkita viloyatga bo'ldi.
2: Ha. Men o'zi Samarqandni juda ham yaxshi ko'raman. Samarqand teng tarix. Juda ham yaxshi ko'raman Samarqandni. Lekin aylanishga imkon bo'lmadi. Bir aylanib kelishni xohlagandim, ulgurmadim. Tunda ishimiz tugadi va ertalab tong sahar mashina meni kutib turganda keyingi viloyatga olib ketishga. Va men komandam bilan ko'rishdim, u yerga to'g'ri borib mehmonxonaga emas, tadbirga kirib bordim. O'sha to'g'ri tadbirga kirib borib, o'sha yerni o'zida apil-tapil kiyinib, ssenariyni olib tayyorlanib tadbirga chiqib ketdik. Ertasi kuni ham tadbir bo'ldi va qaytib kelishim bilan to'g'ri
1: efirga keldingiz.
2: Efirga keldim.
1: FM-chilar mana shunday ishini yaxshi ko'radigan insonlar, shamollashimizga qaramay, safardan kelishimizga qaramay, tug'ilgan kunimiz bo'lishiga qaramay, lekin kelamiz tug'ilgan kunimiz, dam olish kunimizga to'g'ri kelibdi. Efir yo'q ekan.
2: O'tgan yili ish kuniga to'g'ri kelgan.
1: Nima bo'lganda ham biz birgamiz, azizlar, siz ham biz bilan birgasiz. Ishonchimiz komil va bizda ajoyib tarona bor. Maftunaxon talablariga binoan hozir hincha tarona bo'lishi kerak.
2: Tinglovchilar ham so'rashgandi.
1: Ha, hozir tega oldi-ku, hincha deb yozishyapti men kelganimda. Yo'q, Maftunaxon tayyorlab qo'ygan ekanlar. Shunchaki bu yerda ko'p ekan, qaysi birini qo'yishni bilmayapman. Bitta zo'r tarona bor edi.
2: Birini ketdan qo'yavering. Yo, baribir o'zingiz xohlaganingizni qo'yasiz-da.
1: Yo'q, mana ko'p tanlab qo'ygan ekansiz, ko'p
2: qo'ygan ekansiz. Cool boys, come on, make some noise.
1: Yo, yana bitta bor edi. Nimaga turib topolmayapman shuni. Mayli, hozir bir blokka navbatni beramiz, ungacha balki topishga urinib ko'raman.
2: Men topib qo'yganimni qo'yavering.
1: 98 hit soundtrackga tayyormisizlar?
2: Hit soundtrack.
1: Yo'q, hit soundtrack
2: emas.
1: Hit soundtrack ham bo'ladi.
2: Nida.
1: 88-104-9080 telefon raqamlarimiz ish faoliyati. Mikrobrenddan sovg'alar to'plamini qo'lga kiritish imkoniyatini sizga beramiz. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang, to'g'rimi?
2: To'g'ri.
0: Reklama. Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
0: Hit FM reklama bo'limi
3: 33 598 00.

0: hit soundtrackda aynidamda bilmadim qaysi davlat filmini soundtrack jarayon sochga tayyor. 88 104 90 80 va biz aynidamda qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz. Bizda ovozli xabarlar ham kelmoqda, lekin hozir ovozli xabar emas, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Xo'sh, ovozlik kelib qolibdilar, zo'r bo'lyapti, mazza qilyapmiz, xursandmiz. Narizaxon yozmoqdilar, meni sevimli boshlovchilarim shunaqa chiroyli samimiy kayfiyat beradigan efirlar uchun rahmat, katta jonlilar sog' bo'lsin deyaptilar.
1: Rahmat kattakon e'tiboringiz uchun. Bilasizmi, juda ham sog'inib keldim efirni.
0: Men ham. Qaysi ma'nodaki efirlarga chiqqan bo'lsam-da, baribir yolg'izligim his qilindi. Tinglovchilarga ham bu sezildi, chunki o'rningiz beqiyos. Bugun bir-birimizni maqtaydigan kunimiz, chunki sanoqli soatlardan so'ng meni ham kasbim dunyoga keladi. Ayni damda to'g'ri xonadalar hozir Zuhra Shurva, to'g'rimi? Shunday-ku. Endi bilmadim, u vaqtlarda balki bir soat qolganda borishgandir, lekin hozir eshitib turgan bo'lsa, nima deyapsan deydilar. Yo'q, balki allaqachon tayyor holatdadirlar. Mayli, sanoman tug'ilib oling. Bir necha soatlar qoldi. Maftunaxonni tabriklashingiz mumkin bo'ladi.
1: Tabriklashdi.
0: Yo'q, qayerdan bilishibdi?
1: Bilmayman, bilishibdi, yozishibdi.
0: Qoyil. Biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88 kodi bilan Barizonto.
1: Men aytishim kerak.
0: Ayting.
1: 88 Barizonto 90 80.
0: Chiroyli chiqadi, savollaridan baribir o'rganib qolganmiz. Menda qanaqadir boshqa chiroq, g'alatiroq chiqadi. Lekin sizda yaxshi. Xo'sh, xayrli kech, Hit FM. Xursandmiz, FM-chilar to'liq tarkibda. Shunday bardavom bo'lsin, rahmat. Harakat qilamiz bardavom bo'lishiga. Va FM-chilar balki televizorda ham ko'rinish berarsizlar deyishyapti.
1: Qaniydi. Darvoqa bizni Dilafruz Mamesheva, mashhur aktrisamiz hamda Jayrona Jana tinglashyapti. Birgalikda ekanlar. Dilim ham tinglayaptilar. Rahmat.
0: Meni ham qalbim tinglayapti.
1: Mana.
0: Niklari dilimmi? Meni qalbim tinglayapti. Salom hammaga. Jayrona xonga ham alohida salomlarimizni yo'llaymiz.
1: Bizni doimiy tinglovchimiz bilasizmi, Jayrona?
0: Sizni dugonangiz, meni opam.
1: Sizni muxlisingiz. O'zi. Men uchun tinglarmikin Jayron?
0: O'zgacha bir ko'rinishdagi, hech ham o'zbeklarga o'xshamaydilar Jayrona xon. Qanaqadir bir yevropacha.
1: U metiska.
0: Ha, yo'q.
1: Fransuzinka.
0: O'zbek tilida gaplashaylik, iltimos.
1: Fransuzcha.
0: Siz ham uzr so'rab chiqmang hozir. O'zbek tilida gapirmaganingiz uchun hozir ijtimoiy tarmoqlarda muammo bo'layotganini ko'rdingizmi?
1: O'zbek tilida nima bo'ladi?
0: O'zbek tilida fransuz qizi bo'ladi.
1: Fransuz qizi. Onalariga o'xshaydi, shunaqa chiroyli onalari. Shunaqa go'zal ayol bo'lganlar.
0: O'zlar ham go'zallar. Qoyil. Jaronaxon, shuncha maqtadik sizni, ko'ryapsizmi? Storieslarga joylamasangiz aslo rozi emasmiz shuncha maqtovlarga. Jonli efirda maqtanyapti.
1: Agar joylaydigan bo'lsa, unda radio o'chib qoladi.
0: Radio nima uchun o'chib qoladi?
1: Chunki radioni telefonida eshitamiz.
0: Yoki bizni hozir radio orqali tinglayaptilar endi.
1: Radio orqali tinglayapti.
0: Yana chiroyli bo'lib ketibdilar-u.
1: O'zi juda chiroyli.
0: Mayli, mavzuga qaytaylik. Bo'ldi.
1: Jayronaning kitobini yopamiz.
0: Dilafruz
1: Mamesheva kitobini ochamiz.
0: Hit soundtrack emas, hozir hit aktrisa loyihasi bo'ladi. Biz sizni qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo.
1: Salom.
0: Yo'q, uzilib qoldi. Yana bir bor urinib ko'rasiz. 88 kodi bilan biz.
1: Nimaga meni ishimni siz olyapsiz?
0: Ishni chiqib qolyapti. O'rganib qolmay, yolg'iz e'lon qilishga. E'lon qiling.
1: To'xta, men xafa bo'laman. Telefon raqamlari.
0: Telefoningiz xafa bo'ladi.
1: 88 104 90 80 telefon raqamlarimiz, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
0: Ana endi ruxsat berdilar, qo'ng'iroq qilasizda. Biz esa javob berishga tayyormiz, chunki mana shu blokdagi barcha ichimliklarni biz tarqatib bo'lishimiz kerak. Juda ham ko'p va barcha tinglovchilarga yetadi. Shunchaki siz filmni yaxshi tomosha qiladigan insonlar qatorida bo'lishingiz kerak. Undagi soundtrek'larni yaxshi bilishingiz kerak. Va film ichidan ikkita savol beramiz. Ikkita savolga osonlik bilan javob bersangiz, siz g'olib bo'lasiz. Bitta loyihada 3 marotaba, 4 marotaba g'oliblarni aniqlagan kunlarimiz ham bo'lyapti. Umuman g'olib topilmagan kunlar ham bo'lyapti. Shunchaki omadingizni sinab ko'ring.
1: Bugun topiladi.
0: Ishonchimiz komil, chunki yana ham oson bo'lishi uchun undan ham mashhur filmlarni, hattoki soundtreklarni nomi aytilgan filmlarni tayyorlab qo'ydik, soundtreklarni, to'g'rimi? Nima uchundir mana qo'ng'iroqlarni qabul qilib bo'lmayapti.
1: Yoqing.
0: Yo'q, ko'taryapman, lekin uzilib qolyapti.
1: Ha.
0: Mana yana urinib ko'ramiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Bo'lar ekan-ku mana.
1: Alaykum assalom. Kech.
0: Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Xayrli kech dedilar sizga. Javob qaytarmaysizmi?
2: Xayrli kech sizlarga ham.
0: Tanishamiz, ismingiz?
2: Ravshan.
0: Telefon raqamingiz? Yo'q, qayerdan qo'ng'iroq?
1: Telefon
0: raqamingiz. Yo'q, qo'shiq esimga tushib ketdi. Ayta qoling ismingiz, telefon raqamingiz dedi-yu. Olmaliqdan qo'ng'iroq qilyapsizmi hozir? Nimaga uxlamayapsiz? Kech bo'ldi-ku.
2: Hali ertaga xush kelibsiz.
0: Nechada uxlaysiz?
1: Siz xayo qo'ynini o'ynayapsizmi?
0: Nechada uxlaysiz sir bo'lmasa?
2: 11-12'da.
1: Ha, ismlarini nima dedilar?
2: Ravshan.
1: Ha, Ravshan aka, keling bir daqiqa xayo qo'ynib ko'raylik.
0: Ravshan aka, siz mana shu loyihada qatnashmaganmidingiz?
2: Yo'q.
0: Yo'q, ha? Tez yo'q deyotganlar ham shubhali.
1: Yo, to'xtang, men savol beray. Ha, yo'q desalar yutqizadilar. Ha, yo'q qo'ynini bergim kelyapti. Yo, bitta savol beray. Mayli, nima endi? Mayli, Ravshan aka.
0: Sizni qilmang, endi tug'ilyapti.
1: Keling, bir soniyalarga qarang, ketdi. Ismingiz Rustam edi-a?
2: Ravshan edi, endi Rustam bo'lib qolmasa?
1: Yo, agar to'g'risini aytsangiz, bu Ravshanbek, to'g'rimi?
2: To'g'ri.
1: Hit soundtrack loyihasini avval eshitganmisiz? 3 soniya o'tib ketdi, yutqizdilar-da. Yo'q.
0: Endi u loyihaga emas, hit soundtrackga qo'ng'iroq qilganlar, shuning uchun bemalol yo'q deyaptilar.
1: Yo'q, savol javoblaringiz shu o'yinni eslatardi. Ustozim o'yinlari bordi-ku.
0: Ravshan aka, yaqin kunlarda oilangizda tavallud kun yoki shunga o'xshagan bayramlar bormi? Oldinda bo'ladigan.
2: Hozircha yo'q.
0: Hozircha yo'q. Lekin nima bo'lganda ham Miko ichimliklari sizni dasturxoningizni bezashiga va sizga ta'mi yoqishiga ishonchimiz komil. Omad yor bo'lsin. Yoningizda radio bor, to'g'rimi?
2: Bor, bor.
0: Radio ovozini balaroq qilasiz. Men esa qo'shiqni qo'yaman. Qaysi filmda jarang sochgan qo'shiq bu? Tinglab ko'ring.
1: Ketta. Muncha yaxshisiz, Fazliddin.
0: Ertaga tug'ilgan kuningiz bo'lsin.

0: Ravshan aka, men sizga yordam beraman. Bu filmda Sayfali Xon rol ijro etgan va uni sevimli yori, to'g'ri aytyapmanmi?
1: Nima deysiz?
0: Sayfali Xon.
1: Nimaga aytasiz?
0: Yordam beray.
1: Yo'q, Ravshan aka,
0: eshityapsizmi o'zi? Radio eshityapti menimcha. Sayfali Xon o'ynagan va uni yori
1: bo'ldi.
0: Zinta bo'ladi.
1: Boring, bo'ldi, o'ynamayman.
0: Oldinda ikkita savol bor-ku, qo'shiq qiyinroq.
1: Unaqa qilmangda, hammaga teng yordam bering yoki.
0: Bugun ko'proq sovg'alarni ulashaylik, sizni tug'ilgan kuningiz ertaga. Qo'lingiz ochiq bo'lsin, biroz saxiyroq bo'ling. Men bilan gaplashing, iltimos, Maftunaxon.
1: Jayrohni topdi. Siqilib ketyapti.
2: 21 oktyabrda, lekin
0: sizga 21 mi?
1: Topolmadim.
0: Shuning uchun yordam beryapman. Pretizinta bilan Sayfali Xon o'ynagan qaysi film bo'lishi mumkin?
2: Bu yangiroq oxirgi filmlardanmi?
0: Yo'q, yangi emas. 10 yildan oshdi menimcha bu filmga.
1: 20 yildan oshdi.
0: Yo'q, 20 yildan oshdi. 20 yildan oshdi ekan.
2: Hozir yordamchilardan so'raymiz.
0: So'rang. 5 soniya vaqtingiz bor, so'rashingizga. Pretizinta va Sayfali Xon qaysi film bo'lishi mumkin? Mashhur film. Sizda yana variantlar bor. Qo'ng'ir do'stimga qo'ng'iroqqa.
1: Jayronidan so'ra.
0: Jayronidan so'ra. Shuni aytmoqchi edim o'zi. Hozir Jayrona uchun ham maxsus soundtrack bor. Ko'ramiz.
1: Ha, Jayrona uchun.
0: Xo'sh, Ravshan aka.
2: Javob yo'q
0: ekan. Javob yo'q, xayrlashga majburmiz.
1: Shuncha yordam berdik. Hozir bilasizmi, qancha tinglovchilar voy dod deb borishdi Jayronaga o'xshab.
0: Telegramdan ko'ramiz, to'g'ri javob bormi ekan. Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Bu filmni balki ikkita nomi bordir, to'g'rimi?
1: Qani? Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q.
0: Unda mana shu chiqib o'ynagan, a?
1: Yo'q.
0: Boshqami?
1: Unda Rani Mukerji o'ynagan Sayfali Xon bilan Hamtum filmi. Adashtirmang.
0: Men ham
1: shu
0: filmga adashtirib yuboraman ba'zida. Xo'sh, nima qilamiz? Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamizmi yoki qo'shiq qilamiz?
1: Qo'ng'iroq qabul qilaylik endi.
0: Qabul qilamiz. Alo. Alo.
1: Mehr bilan alo deng.
0: Alo.
1: Yo'q, unday emas. Alo.
0: Endi men unday mahoratim yo'q. Xudoga shukr, unday mahoratim yo'q. Xo'sh, biz endi qo'shiq navbatini beramiz. Nima bo'lyapti, bilmayapman. Mana shu raqamni, qo'ng'irog'ini qabul qilib bo'lmayapti. Olishim bilan uzilib qolyapti. Xo'sh, qanaqa qo'shiq qo'ysak ekan endi? Bizni Jayrona tinglayapti-ku. Mana shu ijodkordan tinglamasak bo'lmaydi. Qaysiligini allaqachon bizni loyihalarimizda tinglaydigan yoki Jayronani muxlislari yaxshi bilishadi. Qaysi xonandani qo'shig'ini qidirayotganimni hozir.
1: Vola, muxlisi bo'lmasam ham Jayronani, muxlisi bo'lmasam ham qaysi xonandani yaxshi ko'rishini bilaman. Nima uchun men yaxshi ko'rgan qo'shig'ini qo'ymaysiz, Jayronani yaxshi ko'rgan qo'shig'ini qo'yasiz?
0: Xo'sh,
1: javob
0: yo'q. Qaysi qo'shig'ini qo'ysak ekan? Qaysi qo'shiq?
1: Qaysi qo'shig'ini qo'ysak ekan?
0: Qaysi qo'shig'ini qo'yaylik? Mayli, Jayronidan hali ver javob kelmaydi, men esa o'zim tanlagan qo'shiqni qo'yaman.
1: Jayronaning xabari ham yo'q, hali eshitmay qo'ydi shekilli bizni.

0: Men ham mana shunday soatlarni hisoblab o'tiraman. Qachon? Qachon Maftunaxon tug'ilasan? Qachon? Qachon FM bo'ladi? M yoniga qo'shiladi. Qachon? Birinchi soatlardan so'ng.
1: F ekan-da, keyin M qo'shilgan ekan.
0: Qay ham narsa tartibda? Va biz davom etamiz. Hit soundtrack loyihasi. Telefon raqamlarimiz allaqachon ma'lum, lekin Maftunaxon yana aytmoqchilar.
1: 88-114-90-80 telefon raqamlarimiz. Bugun boshqachasiz, Fazliddin.
0: Ertaga tug'ilasiz-ku, shuning uchun xursandman. O'zim o'rgilay deyaptilar. Hozirgincha bir xat-harakatlar bilan.
1: Kalalarimni qilatib.
0: Qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Nima uchun men quvnoq salom bersam, jiddiy rasmiylik olyapsiz?
1: Ko'p kutib qoldilar.
0: Kutib qoldingiz?
2: Da, bo'tinmayman.
0: O'zbekcha gapiraylik.
2: Ha.
0: Tarjimasini qilib berishlarini qarang. Tanishamiz ismingiz?
2: Malika.
0: Malika.
1: Malika xon, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Malika?
0: Qaysi tuman, qaysi tuman sudidan qo'ng'iroq qilyapsiz, ayting.
2: Ohangaron.
0: Ohangaron tuman sudidanmi? Yo, nima uchundir jiddiy gapiryapsiz? Men sizni sudya, prokuror yoki bo'lmasa advokat deb o'yladim. Ya, mana shunday quvnoq gapiring. Kulishlaringiz mana chiroyli ekan. Kulib.
2: Ohangaron tuman.
0: Ha, bo'lar ekan. Ko'smingizni yana qaytarib yuborasiz. Boshqacha ohangda.
1: Malika deb.
2: Bu
0: Malika
1: opa
0: bo'laman.
1: Malika opa.
0: Olqishlar sizga. Ismingizni chiroyli aytganingiz uchun. Shunday chiroyli ismingiz bor ekan.
1: Malika opa deyaptilarmi?
0: Ovozlari
1: lekin
2: yoshlardan kattaman
0: deb. Endi bilasizmi? Ayolning hech qachon kattasi bo'lmaydi. Ayolning jozibalisi bo'ladi. Ayolning go'zal latofatlisi bo'ladi. Mana shunday ta'riflar sizga.
1: Aqllisi yoki go'zali bo'ladi demadingiz-da.
0: Mana shunday ta'riflar sizga tegishli. Advokat obrazingizdan chiqasiz, Malika opa. Va sizga hozir bir soundtrackni qo'yib beraman. Juda ham yoqimli soundtrack. Radio bor oldingizda.
2: Radio bor.
0: Balandroq qiling radio ovozini. Mana shu soundtrack siz uchun.

0: Xonim, sizga oson bo'lsin deb o'zbek tilidagi qo'shiqni soundtrackni qo'ydim. Bu film nomini siz aytasiz. Malika opa.
1: Kino filmdan da bu, to'g'rimi?
0: Qaysi film ekan? Qaysi? Ijrosini allaqachon bilgansiz kimligini?
1: Shahzoda.
0: Juda bilibsiz, to'g'ri topyapsiz mana.
1: Shahzoda.
2: Shahzoda kuylaganmi bu qo'shiqni?
1: Men
0: Lola kuylaganmi? Lola. O'zingiz kelyapsiz.
1: Aytyapman-ku,
0: obrazdan chiqing deyapman.
2: Yo, men ikkalasiga ham o'xshatmadim ovozini. Shahzodaga ham
0: Lola. Lola mi? Qaysi biri kuylagan?
1: Lola.
0: Aha, Lola kuylagan. Xo'sh, qaysi film bu?
1: Lola.
0: Mana shu qo'shiq matnida bor edi so'zlari, lekin
2: e'tibor bermadingiz.
0: Yo'q, aytishga ulgurmadi, o'chirib qo'ydim-ku. Film nomini aytgan.
2: Men filmni nomini ham bilmayman, xonandani ham, lekin Lolaga ham, Shahzodaga ham o'xshamayapti xonanda.
0: Yulduz Usmonova demadingiz.
2: Nima ustimdan kulasiz?
0: Xo'sh, qaysi film bo'lishi mumkin bu?
1: Muhabbatim.
0: Shunaqa film bormidi?
2: Muhabbatim filmi, a?
1: Da.
0: Qabul qildik.
2: Afsus, noto'g'ri javob.
0: Shunday mashhur film. Lola o'zi soundtracklarda kamdan kam bir film nomini aytib kuylaydi. Bizga Qozog'iston Respublikasidan qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Eshitib ko'ramiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum Fazliddin aka, assalomu alaykum Aftina opa.
0: Va alaykum assalom.
2: Assalomu alaykum.
0: Kech xayrli bo'lsin. Qo'shni yurtdan qo'ng'iroq, to'g'rimi?
3: Qozog'istondan telefon qilaman, Nurbek bo'laman.
2: Qozog'istondan Nurbek.
0: Siz qozog'istonlikmisiz yoki o'zbekistonlik bo'lib u yerda ish faoliyat olib boryapsizmi?
3: Yo'q, Qozog'istonda yashayman.
0: Qoyil, mana Qozog'istonda ham bizni muxlislarimiz bor. Qoyil.
3: Xo'p, o'zingizlar yaxshimisizlar?
0: Rahmat. O'zingizdan so'rasak.
3: Rahmat, javobga keladigan bo'lsak, bu Farhod va Shirin.
0: Qoyil, bravo!
2: Farhod va Shirin mi?
0: Farhod va Shirin. Qaraydir, shu filmdan ikkita savol beraman. Tayyormisiz?
3: Albatta, va ertangi fursatdan foydalanib, ertangi Maqsud opamni tug'ilgan kuni bilan ham sizni tabriklab qolaman.
2: Rahmat. Hali tug'ilgan kunim kirib kelmadi, lekin
0: oldindan qabul qiling.
3: Oldindan.
2: Rahmat. Sizni oldindan tabriklab qo'yamiz. Rahmat e'tiboringiz uchun, rahmat tabrik uchun.
3: Ertaga Fazliddin aka siz ham tug'ilgan kuningiz ekan, adashmasam.
2: Yo, 3-da o'tib ketdi. Ertaga meni tug'ilgan.
3: Ha, bo'ldi. O'tib ketgan bo'lsa ham Fazliddin aka ham tabriklayman va sizni ham tabriklayman. Maqsadingizga yoshingizga yosh qo'shilsin.
2: Sog' bo'ling.
0: Lekin ko'rinishingiz hech qachon o'zgarmasin. Mana shunday latofatli bo'lib turavering-ding.
2: Aynan.
3: Ha, ovozingiz o'zgarmasin, ovozingiz o'zgarmasin.
0: Yaqinda ko'rinishlarni ham yana ko'rasizlar. TV dasturlarda biz ko'rsatuvlarni olib borishni rejalashtiryapmiz. Bu sir edi aslida.
2: Nima uchundir
0: uzilib qoldi. Lekin bizda ayb yo'q. Bizda ayb yo'q. Lekin tabriklar uchun xursand bo'ldik, kayfiyatimiz ko'tarildi. Va allaqachon film nomi aniqlandi. Afsuski, savollar berishga ulgurmadik. Agar mana shu insonni qo'ng'iroqlarini biz qabul qila olsak, savollarni aynan mana shu insonga beramiz. Hozircha esa bizda reklama bloki.
4: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Yevropa reklama bo'limi 33 598 00.
2: Hozir yana qo'ng'iroq kutyapmiz. Menimcha boshqa ishtirokchi qo'ng'iroq qildilar. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Xayrli oqshom. Tanishamiz ismingiz?
5: O'zlaringizga ham.
2: Tashakkur.
5: Xayrli oqshom. Charchamayapsizlarmi?
2: Hali ulgurmadik.
5: Charchamanglar. Ulgurmanglar hech qachon.
2: Rahmat kattakon. Ismingiz?
5: Maftunaxon. Ismim Shohrajab.
2: Kim?
5: Aytish qiyin, ne adishni otlar, ishimlardan, ne adishni?
2: Eting chiqani aytaman.
5: Shohrajab.
2: Shohrajab.
5: 30 nafar.
2: Ana men ayta olaman dedim-ku. Muncha chiroyli, muncha chiroyli ismingiz bor.
0: Rahmat. Shohrajab. Eshitmagan ekanman, chiroyli ism ekan. Hayli kech qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga?
5: Men Toshkent shahri Olmazor tumani ko'chalaridaman. Sizlar bilan bog'landim.
0: Nima qilyapsiz kech bo'lganda ko'chalarda?
2: Ko'chalar.
5: Ko'chalar endi dam olib yuribman desam yolg'on bo'ladi, zapravkaga ketyapman.
0: Assalomu alaykum, yetib oling manzilga. Radio bor, radio ovozini baroroq qilasiz. Va sizga bir soundtrack qo'yib beramiz. Tayyormisiz?
5: Mayli, xudo xolasi urinib ko'ramiz.
0: Rozi bo'lganingiz uchun rahmat.
2: Omad.
5: Tayyorman.

0: Siz ham adashmasdan film nomini to'g'ri ayting. Mashhur film. Radioni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi ovozini hozircha.
1: Xo'sh. Shahzoda aytgan qaysi film uchun aytilgan saundtrek bu?
0: Xo'p, o'sha film nomi nima? Nimada? Ya boshqa nimada? Fotima Zuhra filmi nimada? Shaqamada?
2: Shaqamada.
0: To'ppa to'g'ri. Nofarin, mana olqishlar sizga.
1: Tabriklaymiz.
2: Ha,
1: to'g'ri.
0: Xursandliklarni qarang, uyqulari o'chib ketdi.
1: Tomoqlari ochilib ketdi.
0: Meni tomog'im bo'lib qoldi endi. Va sizga shu filmdan ikkita savol beraman. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
0: Filmda Fotima va Zuhraning onasi rolini kim ijro etgan?
2: Onasini rasmini ko'rsatadi, to'g'rimi? Onasini ko'rsatmasdi.
1: Xo'sh.
0: U Keneyni ismlarini yaxshi bilasiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Keneya. Yo'q, artist.
1: Keneya.
0: Xo'sh. Keneyni ismlarini toping tez.
2: Yordam beraman.
1: U Keney emas, ona bo'ladi, yordam berdik.
0: Ularni farzandlari ham, kelinlari ham san'at yo'lida. O'g'illari ham, kelinlari ham yo'lida. Keneyni ismlarini ayting endi. Kim edi?
2: Men to'g'ri ismlarini bilmayman-da.
0: Ismlari Rano. Xo'sh.
2: Rano yarashibmi?
0: Qabul qildik.
1: Qilish kerak, rosa harakat qildik
0: ularni. Xohlagandek, afsuski bo'lmadi. Nima qilish kerak? U Keneyni topa olmadilar baribir.
1: Ramzon Zokirov.
0: Ramzon Zokirov eshitsalar edi shuni. Qo'rqib qo'yardilar. Biz esa yana bir mayli qo'ng'iroqni qabul qilaylik. Shun bilan so'nggi qo'ng'iroq bo'ladi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz?
2: Yaxshi.
0: Charchamayapsizmi? Qayerlardan qo'ng'iroq qilyapsiz?
2: Toshkentda.
0: Qayerda? Nima uchun shovqin?
2: Mashinada ketayotgandim.
0: O'chirib qo'ying radioni. O'zingiz ovozdan mazza qilyapsizmi?
2: Ha, bo'ldi, o'chirdim.
0: Sizga bir filmdan hozir soundtrack qo'yamiz. Tayyorsiz?
2: Tayyorman.
0: Marhamat.
3: Marhamat.

0: ana shunday zo'r qo'shiqlarni bo'lgisi kelmaydi odam. Xo'sh.
1: Bemavrid bo'lasiz ham.
0: Alo.
2: Shahzoda
0: bugun Shahzodani ijodiy kechasi bo'lyapti, sezayotgan bo'lsangiz. Ketma-ket uni taronlarni qo'yyapmiz.
2: Ulug'bek Qodirov bilan o'ynagan kino
0: film. Ko'p kinolarda Ulug'bek Qodirov bilan o'ynagan.
2: Anaqamidi?
0: Ay seydi.
2: Yaxshi kino edi.
0: Yaxshi kino. Hamma kinolar yaxshi. Nima edi?
2: O'zingiz
1: aytvoringlikmi?
0: Ma, otam, ma.
2: Ma.
0: Ma. Oxlagan so'zingizni aytavering, ma'dan.
2: Kinoni bosh harfini otim ma'da.
0: Yana nimani bosh harfini aytay?
2: Yo, majruh.
0: Xayolingizga keldi.
1: Taxminiy javobni ayting.
2: Ulug'bek Qodirov bilan o'ynaganlar, o'shani bilaman.
1: Filmni nomini ayting. Ulug'bek Qodirov bilan ko'p filmda o'ynaganlar.
0: Bizga aytyapman, xayolingizga keldi o'sha nom.
2: Majnun.
0: Yo'q, biroz adashyapsiz. Biroz adashyapsiz.
2: Nima,
0: shu nimadan oxirgi harfni o'zgartiring, mana sizga yana yordam. Nima qilish kerak bundan ortiq? Oxirgi harfini va oxirgidan ikkita oldingi harfni ham o'zgartirsangiz bo'lib chiqib keladi so'z.
2: Majruhman.
0: Majruh amalladik, meni ham majruh qildingiz lekin topguncha.

0: sizge fakat yordam gereken de.
1: Ya yordam ne dedi ettim be.
0: Kim idi? This is ozumuz ayeti vereylik mi idi? Ayeti veri yapmıza.
1: Ama hani rapları. Tabii hani rapları.
2: Medotları.
1: Tabii anladım.
0: Vay.
1: Degan,
2: ancha bo'lgan, bu kinoga o'rganib yurdim. Mayli, endi qancha bo'lgani qiziqmas, muhimi bilyapsiz. Ulug'bek Qodirov o'ynagan syujetlar esingizda. Faqatgina otin topsangiz bo'ldi, mana shu aktrisani. O'zbekiston xalq artisti.
1: Saidana Rametovna, bu to'g'rimi?
2: Mayli, qabul qildik shu javobni. Qabul qilaymi? Qabul qildim, mayli, qabul qildim. Xo'sh, yana bir savol qoldi.
1: Aha.
2: Mana shu Ulug'bek Qodirov rolini, ya'ni o'sha yerdagi qahramonning ismi nima edi? Ulug'bek Qodirov rolini ijro etgan qahramon ismi nima?
1: Ana qani? Ulug'bek Qodirov o'ynagan rolni to'g'ri?
2: Rahmat.
1: Men kasal bo'lib qolar ekan xullas zar ketadi.
2: To'g'ri, to'g'ri. Rahmat sizga shuni tushuntirib berganingiz uchun.
0: Salomat bo'ling. Tabriklaymiz deb aytishni juda ham xohlagan edik va shuning uchun hamma tinglovchiga yordam bergan edik.
2: Terlab pishib ketdim lekin borib tushuntirilguncha.
0: Ha, ha.
2: Lekin vaqtimiz yakuniga yetdi. Biz xayrlashishimiz kerak ayni damda.
0: Xohlamaymiz.
2: Xohlamaymiz xayrlashishni, lekin xayrlashishga majburmiz. Juma kuni yana to'liq tarkibda sizlar bilan g'oyibona suhbatlashguncha o'zingizni, biz uchun, yaqinlar uchun ehtiyot qiling. Darvoqa bizni Telegram kanalini guruh deya so'rashyapti. Guruh emas, u yerda Telegram kanal, lekin chat bor. Yozishsa bo'ladigan chat,
0: o'zlaringizni munosabatingizni bildirish uchun.
2: Shunchaki lotin harflarida F M pastki chiziqcha chilar deb yozasiz. Ya'ni FM-chilar so'zi kelib chiqadi. O'sha yerda men bilan Maftunaxon suratini topsangiz, o'sha bizni kanal bo'ladi. Bemalol u yerga o'tib, barcha loyihalarimizni tinglashingiz mumkin. Bugungi loyihalar ham joy olish ehtimoli katta. Aynan hit soundtrack loyihasini joylashtiramizmi? Hozir Maftunaxon ruxsat bersalar, undan avvalgi soatlarni ham bemalol joylashtiramiz. O'zingizni ehtiyot qiling.
0: Salomat bo'ling, sizni sog'inamiz.
2: Darvoqiya, birozdan so'ng Maftunaxonni tabriklashni unutmang, zero ularni tavallud kunlari bizda chaqaloq dunyoga keladi. Juda xursandmiz biz bundan va juma kuni g'oyibona suhbatlashamiz.
0: Xayr.
3: Hit FM'da Fazliddin va Maftuna.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Salom depressiya to'riga chuqur. Menda hammasi yaxshi boriga shukur. Tinchlanaman nafas olib borida chuqur. Qoida moddiy, kuching boriga chuqur. Yaxshi narsalar. Salom kuz 34-chi. Menda hammasi yaxshi hatto bo'lsa 4-chi. Qandaydir simadim shuncha yo'lni bosib o'tkinchi. Ulg'aydim, tinchlandim, tushundim hammasi o'tkinchi. Salom insonlar, uzr kam namoman. Charchadim hatto sayohatda bir kun ham damoman. 150 kun o'zimni qaytadan yozdim albom yozguncha. Ichimda kuz to'ymadim yozguncha. Shukur soxta odamlardan uzoqlashibman. Ular ko'p gapirdi, men arqonni uzoq tashibman. Qanchasi keldi ketdi, shukur men uzoq yashibman. Shu kungacha qarz bo'lib qolganim yo'q, hisoblashibman. Hammasi o'tkinchi, sen o'zingni yo'qotma. Kimdandir o'tkinchi, sen yuzingni yo'qotma. Shu soxta dunyoing o'zingga yoqadmi? G'arqinib ketib boraman, bu senga ovqatmi? Qanchalik

0: qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Kirib har tomon oqadi bu o'zini alishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim.
1: Ishim studiyada cheksiz yo'l emas oldingidek. Oshxonamiz katta bitta stol emas oldingidek. Balansda yetarli quruq nol emas oldingidek. Qaytdim yutuq bilan quruq qo'l emas oldingidek. Ko'p narsa bo'lmaydi oldingidek men harakatdaman. Qancha sinovlar bo'lmasa men kechagidan kattaman. Qaytdan kelganimni har doim men o'zimga eslataman. Men harakatdaman. Tonggacha tek negativ xayollarimdan najot uyqum keladi. Ko'zimni yumsam og'riydi hamma joyim. 4-chi kun yordam bermaydi dori hamma joyim. iPhone zametka madadkor shpiyolamda choyim. 34-chi kuz yangi mavsum yangi hayot. Nima olib kelgan bo'lsang ham men har doimga tayyor. Yangi album yo'lda insonlar aloqadamiz. Viki, ma'lumotlaringiz kim men haqimda yangitdan yoz.
0: Qanchalik yo'q

0: qadri yoqadimi bu o'zini ishi Kirin qardim onoqadi bu o'z yo'nalishim Men doim aloqadi uzoqdagi tanishim
1: Noodatiy Pozitiv O'zgacha

Hijram yurak bag'rim chaqqan kuni chaqqan kuni qo'li qo'llaringdan chiqqan kuni chiqqan kuni olis ketdi hech yetmadim qo'lim cho'zdim

0: Begim roz, chiqib olganimda bergan ovoz. Ay, xalqaning qani, javoblaring qani qani.
1: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.